Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, Čamela, Bal, no.

sleep. Don't you run out, you run out, you run. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko.

Dank om ons te vlog. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: brzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, to je zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

your boots. Znanost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, zdaj, jače, mani.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
6: And please keep that voice alive. Love you.
7: Hello, guten Tag, 250.000 Weizsäckischer, hier geht mein Freund, Identität.
8: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
9: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo? Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Bernardić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić i autorica emisije Antonela Rajić. U današnjoj emisiji govorimo o ljudima koji su ljubav prema Hrvatskoj, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, glazbi, navijanju i biciklizmu spojili u jedinstven projekt. Naši su gosti Dražen Mihel, autor pjesme Vatrni.

0: projekta USA Cycling Tour. VG Vatreni su navijačko-glazbeni projekt iz Velike Gorice. Njihova je želja pjesmom širiti pozitivnu atmosferu, povezivati navijače i podsjećati na snagu zajedništva među Hrvatima u domovini i iseljeništvu. USA Cycling Tour donosi drugu stranu iste priče. To je biciklistička avantura hrvatskih navijača koji na utakmice hrvatske reprezentacije ne putuju samo kako bi stigli na odredište. Njihov put traje danima, prolazi kroz različite gradove, države i kontinente, te donosi susrede s ljudima koji možda nikad nisu bili u Hrvatskoj, ali prepoznaju hrvatske kockice i uspjeh vatrenih. Od Velike Gorice, preko Kaliningrada i Berlina, pa sve do američke rute od Memfisa preko Dallasa, ovo je priča o pjesmi, upornosti, prijateljstvu i ljubavi prema Hrvatskoj. A sve je počelo gitarom, jednom melodijom i željom da se prije utakmice stvori atmosfera zbog koje Hrvati diljem svijeta, barem na trenutak, dišu kao jedno.
1: VG Vatreni i USA Cycling Tour na prvi pogled povezuju dva različita svijeta, glazbu i biciklizam. Ipak, iza oba projekta nalazi se ista želja. Podržati hrvatsku reprezentaciju, promovirati Hrvatsku i povezati Hrvate bez obzira na to gdje žive. Kako je zamišljen cijeli projekt, objašnjava njegov osnivač Dražen Mihel.
2: VG Vatreni, to je navijačko-glazbeni projekt koji spaja pjesmu, sport, navijanje i ljubav prema Hrvatskoj. A USA Cycling Tour, to je navijačko-biciklistička avantura hrvatskih navijača Renato Kozolea, Don Janušića i Predraga Markotića. I oni su odvozili od Memfisa do Dallasa kako bi podržali Vatrene. I mi zajednički promoviramo znači glazbu, biciklizam, hrvatski sport u cilju zajedništva među Hrvatima u domovini i dijaspori.
1: Projekt nije nastao preko noći, niti je u početku postojao jasan plan. Njegovi se korijeni nalaze u jednom okupljanju školske generacije, kada je Dražen Mihel nakon gotovo 30 godina ponovno uzeo gitaru u ruke.
2: Pa sve je počelo prije jedno 3 godine, kada sam organizirao maturalnu večer okupljanje moje generacije. Htio sam da to uspije i da to bude dobro druženje i potrudio sam se svirati gitaru i doma sam vježbao, prakticirao sam, ponovo se prisjetio nekih pjesama nakon 30 godina. Da, 30 godina nisam svirao gitaru i eto, sve je od tuda počelo. Kolega Paul je donio tamburicu, ja sam donio gitaru. Bilo nas jedno desetak, pjevali smo, družili se, zabavljali se, veseli smo bili i meni je to bilo prekrasno, lijepo sam se osjećao i došao sam do zaključka da bih trebao to češće prakticirati i da se jednostavno pronalazim u tome. Drugi tjedan, kad sam došao doma, odmah sam kupio preko weba akustičnu gitaru. Kad je došla gitara nova doma, bio sam oduševljen. Super sam se osjećao i nastavio sam sa vježbanjem. I u tom vježbanju su se desile neke meni zanimljive stvari. Pronalazio sam neke melodije na gitari koje su mi dobro zvučale i tako su nastale neke melodije koje su mi lijepo zvučale. I rekao sam, pa možda bi bilo dobro da se ponovo vratim pisanju pjesama, jer sam ko dječak sa 15-16 godina jedno 12 pjesama napravio, isto tako na gitari, uglazbio sam ih, imao sam muziku, ali nažalost te su pjesme tih godina jednostavno su se izgubile, zametnule su se, bio sam u vojsci kad sam se vratio doma, više nisam ih mogao pronaći. Zanimljivo je to kako nastaje ta moja pjesma. Napravim prvo jedno par tih taktova, neku melodiju koja mi dobro zvuči i onda oko nje gradim dalje priču.

0: slažem riječi, ono, izaberem neku temu i tako sam napisao pjesmu Davno je to bilo. Imam pjesmu Sada znam i meni su jako drage te pjesme.
1: Povratak glazbi uskoro je dobio i svoju glavnu temu. Uoči utakmice Hrvatske i Španjolske 2024. godine, Dražen je razmišljao o atmosferi koja uoči velikih utakmica obuzima hrvatske gradove. Zastave na balkonima, ukrašeni automobili, okupljeni navijači i iščekivanje utakmice za njega predstavljaju nešto više od sporta. To je osjećaj zajedništva koji povezuje cijelu zemlju i Hrvate diljem svijeta. Iz te je želje nastala pjesma Vatreni.
0: Vatreni pjesma je nastala pred jednu utakmicu sa Španjolskom 2024. Recimo, ja pred utakmicu volim vidjeti u gradu kada su auti okićeni zastavicama, recimo kad se vidi na balkonu zastava, znači kad se stvara neka pozitivna atmosfera, jer često vjerujem da pozitivna atmosfera na neki način dođe do svih nas i drugačije se svi osjećamo, ljepše nam je svima, a vjerujem da tako i igrači isto osjete tu pozitivnu energiju. I ova moja pjesma je nastala baš zato da podignem atmosferu prije svake utakmice.
1: Napisati melodiju i tekst bio je tek početak. Pjesmu je trebalo otpjevati, aranžirati i snimiti. Dražen je zaključio da mu je potrebna pomoć drugih glasova, pa se upisao u školu pjevanja u Pučkom otvorenom učilištu u Velikoj Gorici, gdje je upoznao ljude koji će poslije postati članovi i suradnici VG Vatrenih.
0: Sada kada je pjesma bila gotova, trebalo je to sad otpjevati. Moj vokal baš nije nešto koji bi mogao to iznijeti do kraja, koji bi mogao to prenijeti ljudima. I došao sam na ideju da upišem školu pjevanja. Upisao sam školu pjevanja u Velikoj Gorici, u Pučkom otvorenom učilištu. I tu sam upoznao prekrasne ljude s kojima sam se zbližio i predstavio sam im tu svoju pjesmu i zamolio sam ih kako bi mi mogli pomoći u pjevanju. Pa ćemo onda vidjeti kamo će to nas odvesti dalje. Voditeljica Romana mi je predložila da počnemo sa tim vježbanjem i tako sam okupio svoju grupu i pozvao sam Franju isto i cure iz druge grupe da nam se priključe i da jednostavno probamo to. Uslijedile su probe, druženja na kojem smo vježbali, proučavali, dogovarali se kako ćemo to napraviti. Kontaktirali smo i studio kojem smo imali dogovoreno snimanje pjesme. Marko nam je sugerirao što bi trebalo popraviti, što bi trebalo biti bolje i to smo onda odradili sve skupa zajedno sa ekipom. Franjo Juretić i ja smo bili glavni za aranžman. Aranžmanu su se priključili Leon Harkaj i Romana Orešnik, naša voditeljica. Franjo Juretić je odsvirao dionice na svim gitarama, Romana Orešnik na bas gitari, a Leon Harkaj je preprogramirao bubnjeve i synthesizer. Mi smo svi amateri osim Romane i mi smo to po prvi puta radili. Po prvi put smo snimali pjesmu, suočavali se sa tim problemima. Samo se sjećam da je svaki dan iskočio neki problem i onda je bilo drugi dan, idemo ga riješiti. Uspjeli smo sve te probleme riješiti. Evo i nadam se da smo uspjeli tome, da je publika to i prepoznala. Pjesma Vatreni premijerno je predstavljena na YouTube kanalu i evo do današnjeg dana je oko 40.000 pregleda i 2500 500 pretplatnika, pa im se ovim putem svima zahvaljujem i lajkajte nas i dalje. Sam naziv VG Vatreni odnosi se na vatrene navijače iz Velike Gorice. Znači, mi smo vatreni navijači iz Velike Gorice. Zato je taj naziv.

0: VG Vatrene čine Romana Orešnik, Franjo Juretić, Krešimir Majić, Željko Tufekđić, Nika Vojković, Nedjeljka Stanić Gulam i Dražen Mihel. Biciklističku ekipu USA Cycling Tura čine Renato Kozole, Don Janušić i Predrag Markotić. Svi su u projekt unijeli vlastito iskustvo, znanje i energiju, ali ih povezuje ista želja. Da pjesma i putovanje budu razumljivi, otvoreni i prihvatljivi što većem broju ljudi. Draženo je zato bilo posebno važno da pjesma bude jednostavna i da je navijači mogu pjevati zajedno.
1: Pa jako mi je bilo važno da pjesma bude jednostavna, da bude pjevljiva, da uđe u uho i jedino tako je mogu svi prihvatiti. Savjetovali su mi da pjesma bude malo onako agresivnija, da bude brža, da bude napumpana, ali mislim da kako će se to pjevati onda, ti to ne mreš onda to otpjevati, kako bi navijači pjevali tu pjesmu na stadionu. Mislim da je to taman onako kako bi trebali otpjevati navijači.
0: Glazbeni projekt ubrzo se susreo s biciklističkom pričom. Don Janušić rekao je Draženu da s Renatom Kozoleom i Predragom Markotićem planira put kroz Sjedinjene Američke Države. Cilj je bio biciklima prijeći gotovo 900 km od Memfisa prema Dallasu i ondje podržati hrvatsku reprezentaciju.
1: Pa Don Janušić je došao jednog dana do mene i rekao mi ono tvoja pjesma je dobra, baš je super. Kaže dalje, mi ti idemo u Ameriku, idemo s biciklima od Memfisa do Dallasa, svaki dan ćemo prijeći jedno 120 km, kao mogli bi ti promovirati pjesmu po Americi ako si za. Odmah mi je sinula ideja, pa bilo bi dobro da napravim još jedan muzički spot sa biciklima i sa mojom pjesmom. I evo, tako je sve počelo. Iz jednog razgovora rodila se ideja da napravimo glazbeni spot sa biciklima i sa mojom pjesmom. Trebalo mi je dobrih tjedan dana, tjedan i pol da razradim kako ću napraviti to, jer nisam to nikad radio. Pa eto, isto koji svoj glazbeni spot, isto sam ga tako napravio prvi put i bilo mi je dosta teško. Učio sam u hodu, bi se reklo, nisam se nikad susretao sa izradom spota. Odmah smo dogovorili da ću ih pratiti na putu i svaki dan bi objavljivao na Facebook profilu razne etape. Oni bi mi opisivali što su sve prošli, slali bi mi slike ili videa i ja bi to onda napravio priču od toga i objavio na Facebook profilu. I sve ove objave koje su oni prošli možete pročitati i pogledati na Facebook profilu VG Vatrenih.
0: Američki put nije bio prvi veliki biciklistički pothvat. Godine 2018. nakon plasmana Hrvatske na svjetsko prvenstvo u Rusiji, Renato Kozole počeo je razmišljati o odlasku biciklom na prvu utakmicu reprezentacije. Kaliningrad je od Zagreba bio udaljen oko 1400 km. Kada je Ždrijeb odlučio da Hrvatska upravo ondje igra protiv Nigerije, ideja je postala stvaran plan.
2: Znači, nakon nekoliko uspješno organiziranih i odvođenih biciklističkih maratona za Vukovar, vožnji povodom vojno-redarstvenih akcija Oluje i Bljeska, te uspješno odvoženih ruta Zagreb-Dubrovnik-Zagreb, Zagreb-Rim, Zagreb-Varšava i tko zna koliko još jednodnevnih i višednevnih vožnji, došlo je vrijeme za nekakav novi izazov, to jest jači iskorak. Tako da, nakon što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo 2018. iz čiste znatiželje, bez ikakvog plana, sam pogledao gradove domaćine svjetskog prvenstva Rusiji i pogledao sam udaljenosti od Zagreba. Najbliži je bio Kaliningrad na 1400 km, dok su svi ostali bili od 2,5 pa nadalje. I pomislih, bilo bi lijepo otići do Kaliningrada biciklom, no iti tren sam se primirio, jel koje su šanse da ćemo dobiti baš Kaliningrad, dok sve ostalo, znači, nemoguća misija u onom trenu. I tako je bilo 1. prosinca izvlačenje izvuku Hrvatsku protiv Nigerije. Vidim, utakmica se igra u Kaliningradu, onako ni prvi tren nije mi zvonilo ništa, nije dopiralo do svijesti da je to taj grad koji bi trebao biti, koji sam si želio u stvari, i nakon par minuta sam išao vidjeti, ajde idem vidjeti gdje je taj Kaliningrad i shvatim da je to taj grad. Tu je palo, znači odluka, ide se, to je to. Istu večer, znači, sam kontaktirao Predraga, gdje je Predrag rekao definitivno bi išao, tu smo rekli ide nas trojica, maksimalno četvorica. Sljedeći dan mi se javio Frane, par dana nakon toga Robert, kupili smo se nas četvorica i tu smo računali sad ako dobijemo karte, ako uspijemo sve riješiti, definitivno to je to, putujemo. Prijave su krenule, znači FIFA je pustila prijave, dobili smo kvotu, odabrani smo u tom dijelu što se tiče same povine karata i nakon toga, nakon što smo kupili karte, krenuli smo u samu organizaciju. Odlučili smo idemo naš četvorica, pošto je ponukan iskustvom dosadašnjih vožnji, troje do četvero ljudi, nekakav plafon. No, nakon nekoliko dana javio se i sada, nažalost, pokojni Vlado, kojeg do tad nisam poznavao. Kazao je, dečki, ja sam kupio kartu, planiram put biciklom, mogu ja s vama. Naravno, tko smo da kažemo da ne može. Tako da smo se dogodili u tom trenu i petorica. Znači, nakon tog krenuli smo sa izradom rute, dizajniranje dresova, sad već prepoznatljivih biciklističkih naših. I naravno, sve je to teško bilo odraditi bez donatora koji su pomogli u samom putovanju. Na put koji se kasnije pokazalo dugačak nekakvih 1500 km, krenuli smo 2. lipnja i krenuli smo puni optimizma i pretrpanim biciklima, što će kasnije pokazati da baš i nije bilo nekako pametno rješenje. Osim što smo na bicikli imali svako po 4 bisage, što smo vozili svako svoj šator, vreću za spavanje i karimat, pokazalo se na sreću da nam niti karimati, niti vreće, niti šatori nisu trebali cijelim putem, jer smo sva noćenja uspjeli pokriti pod krovom, točnije u krevetima, gdje smo bili po raznim hotelima, pansionima, čak smo bili i u Poljskoj kod jedne obitelji koja nas je ugostila. Znači, sama pretrpanost bicikla na pojedinim cestama, loš asfalt, prouzročili su nam i dosta manjih i većih kvarova, tako da je osim bušenja guma u nekoliko navrata, u nekoliko pucanja žbica, samog kvara na mjenjaču bicikla, što sam i ja bio velikim dijelom kriv, pa do puknute felge koja kolegi je onemogućila daljnju vožnju. Srećom, to je bilo na povratku, znači nakon što smo ušli u Poljsku par kilometara prije Branijeva, gdje smo i sjeli na vlak kako bi se vratili nazad. Znači, nakon 12 dana i 1400 km stižemo u Branijevo, kud nastavljamo još nekakvih 70 km do Kaliningrada. Ulaskom u sam grad, to će ono ostati nam upečatljivo, meni sigurno, vjerujem i Predragu, znači dolazak na centralni gradski trg, dočekalo nas je ono na tisuće hrvatskih navijača, kao da smo mi bili glavne zvijezde tog turnira, znači osim što su se htjeli slikat s nama, od čestitki i svega ostaloga, znači tu je definitivno tad na tom trenu pala odluka da to nije naš zadnja vožnja podrške reprezentaciji. Nakon što smo pogledali utakmicu, Bogu hvala, dobili Nigeriju, krenuo je plan pripreme i sve ostalo povratka nas. Nakon što nam je propao unaprijed ugovoreni prijevoz za doma, krenuli smo u traženje alternative. Tako da je Frane odlučio biciklom nazad za Hrvatsku. Pokojni Vlado je po jednim poznanicima poslao bicikl za Njemačku. Po nekim mojim poznanicima su njegove stvari otišle za Pisarovinu, dok je on sa trećim vozilom otišao doma za Međimurje. Znači, nakon nekakva 3-4 tjedna su stigle i stvari mu doma. Predrag, Robi i ja smo odlučili na povratak vlakom, koji na našu žalost nije vozio iz Rusije za Europsku uniju, već smo mogli ići eventualno na Bjelorusiju, a onda opet iz Bjelorusije nikuda. Tako da je bila jedna od solucija rentanje kombija do Gdanjska. Bi bilo dobro, u Gdanjsku bi sjeli na vlak, no problem je opet bio taj vizni režim gdje kombi ljudi koje smo nailazili nisu imali vizu za ulazak u Europsku uniju. Nakon toga, znači, trebalo je doći tih 70 km do ruske granice, točno do granice sa Poljskom. Odlučili smo rentati dva taksija, gdje smo u jednom taksiju se vozili naše stvari, Robert i Predrag, a u drugi taksi smo uspjeli pogurati bicikle. Tu sam i ja sjeo kako bi došli do granice sa Poljskom. Nakon toga, već sam rekao, Robertu je otišla felga, gdje smo opet zaustavili ili su stali, više se ne sjećam. Dečki, stavili se Hrvati koji su se htjeli slikati s nama i tu smo ih zamolili da Robertov bicikl ukrcaju u auto i da ga otpeljaju, znači zajedno sa stvarima i robijem, i da ga otpeljaju u Branije. Nakon toga smo stigli na vlak i sam povratak do Zagreba je trajao nekakvi 40 sati jer smo od Branijeva do Beča putovali vlakom, a dalje do Zagreba smo došli kombijem.
0: 6 godina poslije uslijedio je novi europski cilj. U lipnju 2024. biciklisti su iz Zagreba krenuli prema Berlinu, gdje je Hrvatska trebala igrati protiv Španjolske.
3: Sredinom ožujka 2024. nazvao me Renato Kozola i pitao da sam zainteresiran za odlazak biciklom na prvu utakmicu Španjolska-Hrvatska 15.6. u Berlin. Ja sam odgovorio da sam zainteresiran i pitao sam ga ko je još u ekipi. On mi je rekao da tu je Damir Kozole, Juraj Tadić i Ante Lukač. Dogovorili smo se da za tu prigodu radimo posebne dresove kako bismo imali navijački vizuali na biciklističkim dresovima. Cijeli taj postupak i organizacije priprema je trajao negdje do kraja svibnja mjeseca. Okupili smo se na jednoj zajedničkoj kavi, podijelili dresove, dogovorili detalje o tome šta će ko uzeti od alata za sitne popravke na biciklima, da ne nosimo da nemamo nepotreban višak tereta. Dogovorili smo se definitivno da na putu spavamo u čvrstim objektima kako ne bismo još nosili i opremu za kampiranje. 6.6. smo se našli u Zagrebu na zajedničkom doručku i krenuli na put. Samo ukratko da iznesem parametre tog putovanja, znači planirano je da put traje 9 dana. U tih 9 dana išli smo nekih 1100 km, uspjeli se na oko 7200 metara elevacije i ukupno je putovanje trajalo nekih 60 sati. Ono što je značajno za ovaj put je da smo imali samo prvi dan u Murskom Središću domaćina, to je bio brat našeg poklonog prijatelja i bicikliste Vlade Mavrina, koji nam je bio domaćin i ugostio nas je i na večeri i na spavanju. Drugi dan smo krenuli dalje, znači prešli u Mađarsku i prenoćili prvu noć u Buku. Treći dan putovanje nas je vodilo od Buka do Kronburga, sjevernije od Beča. Četvrti dan od Kronburga do Horna. Želim samo naglasiti da taj dio do Kronburga je bio relativno ravničast, a tad počinje veći uspon, znači od Horna do ulaska u samu Češku. Putovanje nastavljamo do Kosmožija u Češkoj i dalje do Lubenaua u Njemačkoj i od Lubenaua do Berlina. Znači 14. dolazimo u Berlin. Već dan ranije imamo jednu žalosnu spoznaju za nas, a to je da nismo dobili, odnosno nisu nam osigurane karte za utakmicu i odlučujemo da ipak otputujemo, odvozimo to do Berlina čisto kao podršku reprezentaciji, odnosno da ispunimo na naš zadani. Po dolasku u Berlin odlučujemo da ne idemo u neku od fan zona gledati utakmicu 15.6. nego se isto večer vraćamo za Zagreb autobus. Ono što je značajno, što nam je najveća pouka tog puta za Berlin je to da smo krenuli na put, a da nismo imali karte u džep. Tako da smo prilikom planiranja putovanja za Ameriku i odlaska na utakmicu u Dallas Hrvatska-Engleska odlučili da na taj put ne krećemo do onog trenutka dok nemamo karte u džepu.

0: Nakon Kaliningrada i Berlina došao je red na Ameriku. Mogli su putovati zrakoplovom ili automobilom, ali tada bi upoznali samo polazište i odredište. Bicikl im omogućuje da dožive prostor kroz koji prolaze. Upoznaju ljude, mala mjesta, običaje i prirodu. Nogomet je njihov povod, ali upravo putovanje, napori i susreti s ljudima postaju ono što najduže ostaje u sjećanju.
1: Bicikl nam omogućuje što nijedno drugo prevozno sredstvo ne može. Da stvarno doživimo zemlju kroz koju prolazi. Nismo samo prolaznici koji stignu na utakmicu, nego poznajemo ljude, mjesta, običaje i prirodu. Bicikl nas je dostupan ljudima. Svaki dan poslije priča, svaka pređena dionica ima svoju težinu. Upravo u tome vidimo smisao naših biciklističkih putovanja. Nogomet nam je povod, ali ovo putovanje je ono što nam ostaje u sjećanju.
2: Ako ćemo pričati o tome, znači putovanje autom, biciklom, avionom je definitivno postao standard. Ova naša vožnja biciklom je onako nešto van gabarita. Činjenica je da danas ljudi avionom, vlakom putuju točke A do točke B, no mi, osim što volimo sport, nogomet, reprezentaciju, pokušavamo biti u nekakvoj psihofizičkoj formi, kondiciji, kako bi se održavali. Znači, to nam je nekako i pražnjenje, i punjenje volje, ventila, pražnjenje i tako da funkcioniramo koliko toliko. Jel, ajmo biti realni, više nijedan od nas nije u nekakvom cvijetu mladosti. Znači, nas trojica, ja sam najmlađi 57, nakon toga imamo Dona 61 i Predraga koji ima 69 godina, tako da, znači, sama ljubav prema reprezentaciji, bicikliranju i svega, znači to smo povezali ili smo probali povezati u jednom i mislim da je to dobitna kombinacija, evo, barem se za sad pokazalo.
0: Gotovo 900 km američkih cesta zahtijevalo je mnogo više od dobre fizičke kondicije.
1: Pripremljeni su nam trebali 7-8 mjeseci. Trebalo osmisliti rutu, organizirati prevoz biciklima, organizirati smještaj, kontakte sa našim ljudima po Americi i promovirati cijeli ovaj projekt. U fizičkoj pripremi puno vremena odlazi na organizaciju logistike. Kad sve krene, iza svakog dana na ceste ostaje mjeseci planirano.
0: Hrvatske zastave i crveno-bijele kockice na američkim cestama nisu prolazile nezapamćeno. Ljudi su ih zaustavljali, fotografirali se s njima i raspitivali se o razlogu njihova putovanja. Mnogi o Hrvatskoj nisu znali mnogo, ali su poznavali uspjehe hrvatske reprezentacije. Tako je biciklistička avantura postala i promocija Hrvatske, ne samo zemlje mora i turizma, nego zemlje upornosti, sporta, pozitivne energije i zajedništva. A tamošnji Hrvati su ih dočekali otvorenih ruku.
1: Prvi susret s hrvatskim stanovništvom doživjeli smo odmah po dolasku u Dallas. Do Dallasa smo prolazili kroz krajeve koji nemaju hrvatske iseljeničke zajednice. To su sve manja mjesta, farme, puno, puno kilometara bez ljudi općenito. Po dolasku dala su gostio nas je Boško Katić i odpeljao nas je doma fino na pravu kavu nakon višednevnih vožnji. Malo nas je provezao kroz Dallas da poznamo to i poslije Kortea nas je vozio opet na aerodrom i tu nam je puno pomogao. Većina Amerikanaca je bila oduševljena. Često su nas zaustavljali, fotografirali se s nama, raspitivali se otkud dolazimo, želili se čudne priču o tom našem putovanju. Uglavnom nisu znali puno o Hrvatskoj. Nakon razgovora ostali su impresionirani zemljom i našom strašćom prema reprezentaciji. Nogomet je univerzalni jezik. Upoznali smo mnoge nacionalnosti koje možda nikad nisu čuli ili bili u Hrvatskoj, ali znali su za uspjehe hrvatske reprezentacije i divili se našoj reprezentaciji. Također smo bili oduševljeni dobrodošlicom Meksikanaca. I god smo došli, odmah su prepoznavali naše kockice i znali su od koda dolaze.
0: Dražen Mihel svakodnevno je od fotografija, video snimki i poruka s ceste stvarao priču koja je ljudima omogućila da se osjećaju kao da i sami putuju zajedno s biciklistima.
1: Uglavnom smo se promovirali preko Facebooka, zahvaljujući Draženu Mihelu, koji iz dana u dan pratio i na društvene mreže prenosio gotovo svaki naš okretaj pedale. Ljudi su svakodnevno pratili naše putovanje kao da su zajedno s nama na cesti. Upravo kroz te objave mogli su osjetiti dio atmosfere, izazova emocija koje smo proživljavali. Dobivali smo veliki broj poruka podrške iz Hrvatske i od Hrvata diljem svijeta. To nam je davalo dodatnu motivaciju i pokazivali koliko ove priče mogu povezati ljude.
0: I možda se upravo u toj riječi, povezivanje, najbolje može sažeti cijela priča VG Vatrenih i USA Cycling Tura. Iza pjesme, zastava, bicikala, utakmica i prijeđenih kilometara ostaju ljudi koje su upoznali, prijateljstva koja su izgradili i osjećaj da se Hrvatska ne završava na njezinim državnim granicama. Ona živi u hrvatskim zajednicama diljem svijeta, u obiteljskim pričama, pjesmama, navijačkim zastavama i trenucima kada se hrvatske kockice pojave na nekoj udaljenoj cesti. Dražen Mihel, Renato Kozole, Don Janušić i Predrag Markotić pokazali su da podrška reprezentaciji može biti mnogo više od odlaska na utakmicu. Ona može postati višednevno putovanje, promocija zemlje, susret s iseljeništvom i poruka da se uz upornost i zajedništvo mogu ostvariti vrlo zahtjevni ciljevi. A planovi još nisu završeni. Ako ih posluže zdravlje, vrijeme i mogućnosti, željeli bi nastaviti prema Europskom prvenstvu 2028. i Svjetskom prvenstvu 2030. godine. Posebna im je želja biciklima krenuti prema Maroku i tako nakon Europe i Sjedinjenih Američkih Država pod kotačima imati i treći kontinent, Afriku. A Don i Dražen poručuju.
1: Za kraj želimo pozdraviti sve Hrvate gdje god živjeli i bili. Hvala vam na podršci i budite i dalje uz naše Vatrene. Navijajmo zajedno za Hrvatsku i živimo za Hrvatsku. Hvala svima.
3: Želio bih poručiti svim Hrvatima diljem svijeta da čuvaju svoju povezanost sa domovinom bez obzira gdje žive, da budu ponosni na svoje korijene i da prenose hrvatsku tradiciju na mlađe generacije.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Lučano Straga, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnardić, te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravca.

de pensar. Ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo.

0: Yes, you budget.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodin za glasovirom iz Synthesizer-a su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Colonel Gorge.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih!
2: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Hej!

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porasna oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti. Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: U današnjoj emisiji U sobi s pogledom ponavljamo razgovor s poznatom televizijskom urednicom i voditeljicom Ksenijom Uličić, koja je preminula ovoga tjedna. Razgovor koji ćete čuti snimljen je 2011.

0: Dobar vam dan, s vama je Nataša Ricijaš-Kreig. Cijeli svoj radni vijek posvetila je televiziji. Vodila je brojne festivale i emisije, uređivala je i osmislila brojne zanimljive televizijske projekte koji su obilježili zabavni program Hrvatske televizije. Dama u privatnom i javnom životu jedno je od onih nezaboravnih lica i glasova koji su dugi niz godina uspješno privlačili gledatelje raznih generacija uz male ekrane. Moja današnja gošća je Ksenija Uličić, koju sam posjetila u njezinom toplom i ugodnom domu u kući koju je jednom davno projektirao poznati zagrebački arhitekt.
1: Pa svakako povezuje se s imenom našeg poznatog arhitekta Erliha i to je jedan od njegovih zadnjih projekata, dosta skroman, dakle možda ne u njegovom stilu raskošnom kako ga mi poznajemo ili kako ga znalci poznaju. On je tu kuću gradio u vrijeme, odnosno gradio, projektirao u vrijeme recesije, dakle nije bilo novaca. Gradio je za svog dobrog prijatelja, kipara Kerdića i Ivana Kerdića. I čini mi se na zemljištu kojem je Kerdiću poklonio ovaj grad. Dakle, sve je bilo tako malo skromnije, što se možda na kući vidi. Međutim, kad stanu

0: i ovdje jednu malu Doru Krupićevu.
1: Apsolutno, Kerdić je svima nama, ako nam inače nije poznat, kao vrlo dobar i priznati medaljar, onda ga svako svi znamo po Dori Krupićevoj, njenom kipu, dakle Zlatarovo zlato, koje se nalazi tik uz Kamenita vrata. Erlich je svom prijatelju Kerdiću, dakle, napravio u kući jednu nišu koja je identična onoj kraj Kamenitih vrata i ja sam, kao što vidite, u tu nišu stavila jednu malu repliku Dore Krupićeve i to je vrlo lijepo. A osim toga moram naglasiti da imam jedan vrlo lijepi reljef tu u samom mramoru koji čini zid jedan zid ove kuće. Taj reljef je također djelo Ivana Kerdića.
0: Ove krasne slike vidim, kao što smo malo prije popričali, ima ovdje i Dimitrija Popovića i Vasilija Jordana i Dragice Cvek i Mercedesa Berbera. To je nekako vaš vlastiti ukus?
1: Da, to je apsolutno moj vlastiti ukus. Mnoge od tih slika sam kupovala po aukcijama. Neke sam i dobila na poklon. Izuzetno mi je bila draga Dragica Cvek Jordan. Ona nekako na neki način, čini mi se, diše i poput mene. I ta njena nježnost koju ona prenosi na svoje slike, to mi nevjerovatno odgovara. Te slike sam uglavnom sama birala. Kažem, nešto sam dobila i na poklon i ne znam koliko one baš vrijede previše. Naime, naravno da su to sve priznati i sjajni slikari, ali nikad nisam birala slike zbog njihove vrijednosti ili zbog nečega što će mi donijeti neku dobit, već prije svega zbog toga što će biti dio mog života, dio mog ugođaja, dakle dio doma kojeg ja neobično cijenim, u kojem volim biti, koji doživljavam na neki način kao svoju malu tvrđavu u kojoj se mogu zavući i tu mi je zaista najljepše.
0: Ja bih se sad malo vratila u vaše djetinjstvo. Naime, vaša obitelj je iz Imotskog, to smo konačno sada riješili, vi ste rođeni u Splitu, igrom slučaja.
1: Igrom slučaja sam rođena u Splitu. U to vrijeme mi smo živjeli u našoj prelijepoj vili u Imotskom. To je i danas ostala jedna od najljepših kuća. Danas je tamo knjižnica gradska. Nekad je bio radio i glazbena škola. Danas je prekrasno uređena ta knjižnica. Mislim, lijepo obnovljena kuća. Moj otac je bio liječnik. Do tada se mojim roditeljima rodilo četvero djece. Dakle, moja dva brata i sestra su rođeni u Imotskom. Zatim su došla dva brata blizanca koja su, eto, zbog nesretnih okolnosti nisu preživjela. I kad sam se ja rodila kao šesto dijete, naravno da je otac inzistirao da majka rodi u rodilištu i rodilište je bilo u Splitu. Tako da sam ja imala povlasticu roditi se u rodilištu.
0: Vrlo brzo ste zapravo došli živjeti u Zagreb, to su bile ratne godine. Kako je bilo zapravo u to vrijeme rasti u Zagrebu? Vi ste iz jedne dobre građanske obitelji, kao što ste sami rekli, otac vam je bio poznati liječnik, poznati internist. Koliko sam čula, odgajani ste u jednom vrlo strogom patrijarhalnom okruženju.
1: Da, to se tako nastavilo i kasnije. Ja se tih teških naših početaka u Zagrebu i ne sjećam. Bila sam vrlo mala, imala sam nekih 2,5 godine kad me je majka donijela u Zagreb. Znam da su bile, kasnije se možda sjećam, zapravo moram reći da mi se miješaju neki doživljaj. Ja nisam sigurna da li se nečega sjećam zbog toga što su mi o tome pričali ili se zaista sjećam nekih situacija. Mi smo živjeli u Klajićevoj 44. Donekle se sjećam tog velikog dvorišta i u dvorišnoj zgradi nekakvog podruma, ali moram reći da nismo doživjeli, naime ja nisam doživjela nikakve traume tijekom rata, gotovo da nisam ni znala da je bio rat. Naravno, drugačije je bilo s mojom majkom koja je iz izobilja, dakle u toj kući. Moj otac je bio vrlo bogat čovjek, zvali su ga kralj Imotske krajine. Naime, njegov otac je bio vrlo bogat, on je školovao svoje sinove tada u Beču i Gracu. Kad je otac završio medicinu, onda mu je u znak zahvalnosti ili priznanja sagradio tu prekrasnu kuću.

0: Imali smo, zbilja smo divno živjeli. I danas se neki stariji ljudi sjećaju, da, to je ovaj Domljan koji je, to je Domljanova kuća ostala i danas. I on je imao prvi rengen u, tamo u toj regiji, ili kako bih rekla, oko Imotskoga. Iz takvog, pa rekla bih, obilja i automobila tada već, Forda, nekako, to se ja ne sjećam, ali su mi pričali, došli smo sa... Zapravo smo bili prognanici, jer je tata bio ugledan čovjek, automatski je u to vrijeme bio državni neprijatelj. Došli smo u jedan stan koji su nam dodijelili u Klajićevoj 44. Tako mi priča mama sa neka dva sanduka i tako. Bilo je vjerovatno mojoj majci vrlo teško. Tata isto imao nekih problema. Međutim, kažem, ja se toga ne sjećam. Ne sjećam se. Moja prva sjećanja možda idu iz prvog razreda osnovne škole koji sam pohađala u Klajićevoj ulici. Mi smo se jako puno selili. Nas su selili, da tako kažem. Tako smo iz Klajićeve završili u jednoj dosta lijepoj vili na Kraljevcu, Kraljevac 15. Iz Kraljevca 15 sam ja išla u Klajićevu pješice, naravno. Majci je to bilo jako teško, jer u to vrijeme nije bilo ni autobusnih linija, ničega. Tako da je onda inzistirala da se preselimo u grad, u centar. Preselili smo se na Opatovinu i u vrijeme našeg života na Opatovini ja sam pohađala školu na Kaptolu.
1: Jedna od vaših bliskih i dobrih prijateljica mi je otkrila o vama da ste oduvijek dobro i jako lijepo recitirali. I ta sklonost ka prevođenju, to ima veze naravno sa nečim što ste studirali, to je bio talijanski i francuski, zar ne? Što je s recitacijom?
0: Pa ja sam veliki ljubitelj poezije i znam, ako je takvo društvo, onda vrlo rado neke meni drage stihove govorim i čini mi se da ih dobro govorim. Govorila sam ih svojevremeno i na radiju u nekim emisijama, imala sam neke emisije koje su nešto poput danas vaše mjesečine ili ovako nešto. Znam da smo, ali uvijek su to bili ljubavni stihovi. To je bilo i takvo vrijeme kad smo se zaljubljivali i onda smo sa puno više emocija mogli izgovarati te prelijepe riječi. Da, ponekad znam recitirati. Recitiram i na drugim jezicima i to je bio jedan od mojih glavnih aduta na Euroviziji kada sam vodila našu delegaciju. Onda sam uvijek na neki način privukla šefove delegacija drugih zemalja, jezike kojih ja govorim, pa je tako bio i Ljermontov na ruskom i bio je, tako, mislim, bilo je nešto italijanskih pjesnika, nešto francuskih i tako. I to se njima jako, jako dopalo. I nevjerovatno koliko su ljudi osjetljivi na to da netko zna njihov jezik. Naravno, ne Amerikanci, Englezi, ne anglosaksonski dio, ali ako je riječ već o ruskom ili, ne daj Bože, o nekom manjem narodu, pa vi znate nešto njihovih riječi, oni će biti jako zadovoljni. Možda će vam dati koji bod više radi toga.
1: Šarm i znanje.
0: Da, upravo tako, kombinacija.

0: Gospođo Uličić, ne znam koliko to naši slušatelji znaju o vama, ali znaju svi prije svega da ste dugogodišnja dobra urednica zabavnog glazbenog programa Hrvatske televizije bili, voditeljica, spikerica, ali ja ću prije svega toga krenuti s nečim drugim, a to je pokušaj filmske karijere sa koliko 16 godina u filmu Mala Jole. Kako ste se uopće našli u filmu i kako su to u krajnjoj liniji vaši roditelji prihvatili, netko ih je morao nagovoriti da vas uopće puste u filmske vode?
1: Da, bilo je jako puno nagovaranja, bilo je tu diskusija i šire kruga rodbine, nije to bilo tako jednostavno donesti odluku, čak ni mom ocu koji je bio jedan zbilja čovjek pun autoriteta, jedan autokrat, mogla bih reći. Ali kako je došlo do toga? Ja sam naime bavila se kao djevojčica plivanjem, nije to bilo s nikakvim rezultatima, bog zna kakvim, međutim vrlo sam dobro plivala, skakala i tako dalje. I tako jednog ljetovanja u Omišu, koji je jedan od mojih gradova, dakle to su Omiš, Imotski, Zagreb, to su ta tri grada koja su obilježila na neki način moj život. Ja sam tamo nešto skakala od nekud i tu se pokojni Tomislav Pintar, naš snimatelj, koji je tada bio u vezi s jednom Omišankom, to je bila Vanja, kako se zvala prezime, Vanja, ne mogu se sad sjetiti, također je radila na filmu. Oni su me vidjeli i rekli su, čuj, zašto ti ne bi došla na audiciju, jer, gle, mi trebamo upravo nekoga ko dobro pliva i skače. Dakle, ja nisam ni zbog talenta, niti zbog ljepote došla u taj film, nego prije svega radi tog mog, recimo, umijeća. I došla sam na audiciju, tako, bili su tamo, dosta je bilo djevojčica. Ono što mi je jako drago da su tamo bile Mira Nikolić, koja se kasnije bavila glumom, i Goranka Vrus, koje sam, nas tri smo ostale zadnje, jel? U nekom, to nije finale, jel, kad su tri, ali ne znam kako se to kaže. Uglavnom, nas tri smo bile zadnje i ja sam na kraju odnijela pobjedu. E sad je tek krenuo problem, kako ćemo, šta ćemo. Roditelji već nisu bili zadovoljni ni s tim mojom idejom da idem na nekakvu filmsku audiciju. Međutim, nadali su se da od toga neće biti ništa. Pa gotovo da sam i ja tako mislila. E, sad je krenulo. U to vrijeme je asistent režije Nikši Fulgoziju, koji je bio režiser. Asistent režije je bio Ivan Hetrih. I on je počeo sa mnom raditi tekstove i tako. Mama i tata su jedva pristali. Tada je pokojni Pero, svi su pokojni, nekako kad govorim to mi je tako teško, ali to je jedna generacija koja je zapravo iza nas. Dakle, Pero Pirker je tada između ostalog dosta se bavio i omladinom i tako, i onda je i on sa svojim autoritetom, pa u školi, pa kod roditelja, pa onda ova Omišanka Vanja, pa svi su rekli, pa ne, pa to će biti sjajno, ona je dobra učenica, odlična učenica, pa ona to može, pa zašto ne, pa dajte i tako. I na kraju su pristali, s tim da je Jadran Film trebao platiti boravak u dotičnom mjestu, a to je bio Hvar. On je morao platiti boravak moje mami ili mom tati. Dakle, ja sam uvijek imala pratnju, mamu ili tatu i profesora matematike i latinskog, koji su bili sa mnom. E, sad je krenula ta moja muka, nešto što meni apsolutno nije odgovaralo. Mislim, to je bilja jedan izlet u film nikad ponovljeni i nikad nisam imala želju da ga ponovim. Kad su me drugi put zvali, odnosno po sljedeći put na neku audiciju, naravno da se nisam odazvala. Bilo mi je jako teško, ja ne znam, ja mislim da ja nisam bila ni dobra glumica. Onda su pokušali od mene napraviti nešto što ja nisam, pa su mi čupali obrve, sjećam se, to mi je bilo nešto grozno, pa neka drugačija frizura, pa onda je taj profesor matematike bio jedan stariji gospodin, više se ne sjećam imena, stalno je hodao sa mnom s onim bilježnicama, pa su mi pisali iz škole, pa je ta matematika, pa mama, pa tata, pa još jedna stvar. Da, još nešto grozno što mi je vezano uz to, na Hvaru. Ja sam svako jutro morala, u 8 sati sam ja išla, to je bio 11. mjesec, išla sam plivat. I to je sa mnom išao drugi asistent, Branko Ranitović, koji ono mene nadgledao kao, i ja sam tamo morala plivat u tom hladnom moru. Dakle, sve skupa je bilo nešto, dakle, nije bilo zabave, nije bilo glamura, nije bilo nekakvih, ne znam kako, kao što je to danas, da vas neko prati pa da se vi osjećate važnima, nego to sam ja sve shvatila kao jedan prisilni rad gotovo. Tako da mi se zamjerilo za cijeli život. Ne bih nikad mogla biti glumica i vjerujem, odnosno danas kad gledam glumce, onda mislim o tome kako je njihov posao zbilja strahovito težak.
0: Koje ste godine krenuli što se tiče vaše glavne televizijske karijere? To je bilo 59. godine, 1959. audicija, prvo spikerska, zar ne?
1: Tako je, da, bila je to 59. Dakle, ovako, slučajni susret. Ja sam prva godina fakulteta, slučajni susret sa Hetrihom, koji je rekao, mi trebamo najavljivačice. Ja sam došla, to se sve završilo u roku od 3 dana. Ja sam trebala nekakvu najavu dati filma. Ja se uopće ne sjećam što sam ja rekla. Sjećam se samo jedne skučene sobe u Šubićevoj 20, jednog kamermana koji je mahnuo rukom, grozno je mahnuo rukom, tako da sam se ja sva stresla, i crveno oko kamere koje me pratilo, i ja sam morala najaviti neki film. To je već bio prvi nastup, nije to bila audicija. Ne sjećam se ni audicije, samo znam da su me gledali svi, i Hetrih i pokojna Gordana Boneti, za koju ja uvijek kažem da je bila moja dobra vila. Ja sam izašla vani onako vlažnih dlanova i oni su meni svi čestitali. Ja nisam imala pojma šta sam rekla. Ali očito sam rekla korektno, to je bilo kratko nešto, sad ćete gledati taj i taj film ili ovako nešto, ne? I tako je počela moja televizijska karijera. To je bilo 59. godine. E, sad još jedno vatreno krštenje, opet Mario Fanelli, koji je došao na ideju da ja vodim televizijski festival u Opatiji, te iste 59. godine. Bože, ja sam mislila, kako ću ja, tu sam trebala to voditi sa Mićom Orlovićem, koji je bio zvijezda. Dakle, to je bio republički ključ, jel? Mića Orlović iz Beograda, Helena Koder iz Ljubljane i ja iz Zagreba. I to sam isto odradila, recimo, korektno, uz njihovu pomoć. Eto, to je bila početak moje televizijske karijere. Kasnije sam nešto prekinula, završila fakultet, udala se, dobila dijete i tako dalje, da bih se ponovno vratila na televiziju negdje 66. godine.
0: Vi naime pripadate onoj zlatnoj generaciji spikera i voditelja hrvatske televizije, gospođe Helga Vlahović, uz vas Željka Fatorini, Vesna Spinčić, Prelog. Imali ste tu sreću na neki način da ste došli na televiziju onda kad je televizija i stigla. Nekako ste svi skupa zajedno rasli. Ali ono što vas moram sada pitati jest, je li današnjim konkretno voditeljicama lakše zbog ovog cijelog napretka televizije, ili je bilo nekako vama koji ste sve zajedno iz početka počinjali? Kako vi na to sada gledate iz ove perspektive?
1: Pa ovako, ja uvijek kažem da moramo biti pravedni i moramo reći da smo, dakle, ova petorka koju ste spomenuli, uz naravno muške kolege, da smo mi ostali na neki način u kolektivnom sjećanju, što se i danas dokazalo iz jednog primjera, ali i da je naša popularnost zanimljiva. Ja na ekranu nisam bila, pa sad bih mogla reći, možda 15 godina, bar u ulozi voditeljice ili profesionalnom nekom poslu. Naravno da sam se povremeno pojavljivala ili u žiriju ili, ne znam, nekom intervju i tako. Međutim, mene i dan danas jako puno ljudi prepozna. Naša popularnost je daleko velika. Dakle, to je popularnost koju teško današnja generacija može doseći. Zbog čega? Prije svega, imali smo povlasticu da se razvijamo zajedno s novim medijem koji je bio atrakcija tada. Mi smo se svakodnevno pojavljivali u domovima, jer mi smo imali takozvane šihte. Dakle, mi smo u to vrijeme radili, ne znam, ujutro, pa sve što treba, najava, vijesti i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo bili jedan dio dana sa obiteljima. I oni su s obiteljima i oni su nas zapravo očekivali kao na neki neurečeni sastanak, i sutra dan i preko sutra. I kažem, televizija je bila senzacija, pa na neki način i mi, osim toga nas je bilo daleko manje. Naš broj je bio ograničen, pa smo lako ostajali u sjećanju gledatelja. Danas svjedoci smo inflacije novih lica. Kako gledam na njih, pa evo, može se uvijek izdvojiti one koji su profesionalci, koje su dobre, ali daleko veći broj je onih koje ja ne bih nikad pustila pred ekran. I mislim da je osnovni problem kod nas to što nitko ne podiže jednu granicu malo višu između ulice i studija. Ja razumijem nestrpljivost mladih da izađu iz anonimnosti, da se na neki način dokažu, da se afirmiraju. Međutim, osuđujem one druge koji su zaduženi za to da povedu računa o svemu onome što jedan čovjek koji dolazi na ekran mora imati. To je prije svega, naravno, i nekakve prirodne predispozicije, nekakav šarm, ali prije svega, naobrazba. Kamera je, pa i čak i mikrofon, ne samo kamera, kamera je velika izdajica. Ona će vas, pa tijekom jednog intervjua vi možete steći vrlo precizan dojam o onome ko vodi jedan razgovor. Razumijete? Neme to znate i vi vjerovatno. I vrlo često se događa da vi imate ljude koji ne znaju govoriti. Ja smatram da je jezična kultura kod nas totalno zapostavljena, čak i na ovim nacionalnim medijima, i to me jako smeta.
0: To ste spomenuli nešto vrlo zanimljivo, a to je televizijsko ponašanje. Prema vama, što zapravo onda jedan dobar voditelj mora imati i na koji način on uopće uspostavlja dobar kontakt sa gledateljem? Mislim da je to isto tako bitno napomenuti zbog toga što današnja lica koja se pojavljaju na televiziji, koja mi gledamo, nekako dođu i prođu, ne ostaju. Nemaju tu jednu, čini mi se, kvalitetu, imaju šarma možda, ali o čemu je riječ?
1: O čemu je riječ? Riječ je o pristupu poslu prije svega. Najprije ono što vi morate imati za nekog televizijskog voditelja. Dakle, već sam spomenula naobrazbu, spomenula sam jezičnu kulturu. Tu treba spomenuti dobru artikulaciju, dakle vježbe. Jedna upornost, priprema i priprema prije svega. Vi kad idete raditi bilo što, a to vi znate najbolje, se bavite tim poslom, vi se morate pripremiti. Vi ne možete doći kao jedan ignorant, totalni sugovorniku, a da ne znate ništa o njemu ili da ne znate o temi o kojoj se govori. Ne znate dovoljno. I čini mi se da vrlo često sam vidjela ljude koji improviziraju, čak se i carekaju i misle da je to dovoljno. Ne. Nije dovoljno. I to jedan ozbiljan gledatelj ili slušatelj odmah primijeti. Dakle, vi morate ući u tu materiju. Jer je nezahvalan je, ja znam, i ja sam radila intervjue tijekom te svoje karijere. Nezahvalan je položaj novinara kad idete razgovarati sa ljudima koji su, recimo, stručnjaci u nekom poslu, nekakvi istaknuti liječnici s nekim titulama i tako dalje. Vi morate znati, vi morate biti u materiji, a nikad nećete znati dovoljno jer ne možete doseći taj njegov nivo, ali ipak se osjetite kod nekoga da se pokušao pripremiti, da to ozbiljno shvaća. To je bitno. Eto, po meni je to jako bitno.

0: Moja iduća draga gošća u emisiji U sobi s pogledom je gospođa Helga Vlahović. Ovaj puta u ulozi prijateljice koja govori o prijateljici. Ksenija Uličić, kako ste se vas dvije uopće i kada srele? Pretpostavljam, televizija je bila mjesto susreta.
1: Naše prijateljstvo seže skoro pola stoljeća unatrag. Ksenija je tada već imala dobrano staža na televiziji, iskustva i na filmu. Ne znam da li to znate. Znate, kimate glavom, da. Međutim, ona je imala jednu pauzu između televizije i televizije. I kad je ponovno došla na televiziju, ja sam već bila tako gotovo etablirana, mogu reći. I tada smo se dakle upoznale i moram priznati da je Ksenija bila jedna od onih osoba kojima sam se iskreno divila. Znate, mi vam imamo običaj, često se šalimo na vlastiti račun, pa onda se uspoređujemo s nekim filmskim glumicama, recimo, ne znam, ja Jasminu Nikić uvijek uspoređujem s Liz Taylor, na primjer, ona je, da ju vidite u mladosti, zaista je ličila na nju. Za Kseniju bih običavala reći da izgleda kao Michelle Morgan. Imala jedan specifičan smiješak koji me, dok još nisam sanjala da ću biti na televiziji, oduševljavao. I uvijek sam gledala sa zanimanjem, pratila, promatrala kako to ona imala tu jednu malu rupicu. Vrlo se lijepo smiješila. I kad smo se upoznale, to je bilo kao da, kako bi vam rekla, kao da ste upoznali nekakvu veliku filmsku divu za mene. Tada sam ja već poznavala i Gordanu Bonetti, naravno, koja je bila apsolutno neprikosnovena diva i broj jedan u svakom pogledu. U mojim očima je ona to ostala do današnjeg dana. Međutim, Ksenija je tada već bila iskusna, moram reći, jer imala je prijašnje televizijsko iskustvo, pa onda onaj film i tako. Bila je spretna na sceni, pred kamerom i sigurno da sam imala što od nje učiti. Dakle, to prijateljstvo, tada je to bila samo još kolegijalnost, tako mogu reći, to je na toj razini bilo. I onda smo se s vremenom, su se ti naši odnosi produbljavali. To zapravo važi za svaku od mojih kolegica koje danas zovu ljudi velikom petorkom. Ne znam da li ja to smijem tako reći, jer zvuči pretenciozno, ali to je tako nekako. Mi smo ostali ljudima u sjećanju kao jedna kompaktna grupa od kojih, dakle, svaka članica je imala, ja bih rekla, neki svoj žanr, neku svoju specifičnost po kojoj se razlikovala od one druge. I nikad ih ja svoje kolegice nisam smatrala konkurencijom, ali ni Kseniju. Međutim, ono što je bilo zadivljujuće, to su bile te kvalitete profesionalaca, tako moram reći. Dakle, one su bile profesionalci već od samog početka, iako su to bili počeci televizije, praktički one su sve ranije došle od mene. I bilo je zapravo vrlo teško postavljati standarde u to vrijeme, zato što je tehnologija bila na relativno niskoj razini i zapravo je puno toga bilo vezano za našu osobnost, za naše lice općenito. Je li tako da se televizija u to vrijeme zaista bila prepoznatljiva po našim licima. Ksenija je bila, evo tako, specifična po mnogo čemu i mogla sam puno toga od nje naučiti. Zanimljivo je da Ksenija ima nešto u svojoj osobnosti s čim je ljudi koji je poznaju kao urednicu zabavnog programa vjerojatno ne bi povezali. Ona ima jednu vrlo romantičnu crtu u sebi. Ona je bavila se i prevođenjem poezije. Možda se i sama okušala, nikad mi nije pokazala bilo koji pokušaj pjesništva, ali ono što je vrlo, vrlo lijepo kod nje, ako to prepoznate, ona je zaista vrlo romantična, voli ne samo poeziju, voli i pjesmu uz gitaru i tako ima tu jednu crtu koja je zapravo vrlo nježna i nespojiva s ulogom koju je kasnije imala na televiziji kao urednica zabavnog programa. Očito je ona tu pokazala jednu svoju stranu koja je tada bila potpuno sakrivena. Mnogi ljudi vjerojatno nose u sebi neke osobine koje bi ih možda odvele na neko drugo mjesto ili u nekakvu drugu ulogu u životu. To se i s njom dogodilo. Onog trenutka kad je dobila takvu jednu važnu zadaću i kad je potpuno preokrenula zabavni program koji nekako poslije Tonija Martija je zamro, ona je zaista tu pokazala fantastične sposobnosti vođe I to je ona nezahvalna uloga. Znate, kad ste negdje na čelu nekakvog tima, veće ili manje zajednice koja mora zajedno nešto napraviti, onda tu dolazi do izražaja, naravno, sve ono što ljude ili spaja ili razdvaja. Rekla, je li, kad ste vođa, onda morate pokazati određenu energiju, morate tražiti disciplinu od svojih suradnika, sve ono što baš nije osobito popularno.
0: Ima li koja anegdota koju biste se željeli prisjetiti, koja vas veže baš u Kseniju Uličić?
1: Teško je zapravo pričati anegdote, a da se ne spomene njezina sposobnost pričanja viceva, nešto što isto ne biste s njom spojili. Ona je naime silno duhovita i anegdota ima svaki puta, zato što ona viceve i odglumi i priča u originalnom dijalektu, ako to postoji. Vrlo je duhovita, visprena, sva što joj padne na pamet, sva je šašava, što bi se reklo. I naprosto to ljudi koji poznaju u ovoj drugoj ulozi ne bi nikad spojili s njom. I meni je izuzetno drago da ju poznajem i da imam tu njezinu sliku ispred sebe. Neki dan je Željka Fatorini za nju rekla, bile smo na večeri kod mene, pa smo se opet smijale, do suza se smijemo svaki puta. Onda je Željka rekla jednu stvar koja apsolutno stoji, mogu se složiti s njom, da Kseniju svaki puta iznova otkrivamo. Dakle, ona je vrlo jedna slojevita osoba i ima bezbroj vrlina. Jedna od najvećih u ovom trenutku se meni čini upravo ta njezina duhovitost, jedna, kako bih rekla, jedno veselje, jedan duh koji ona nosi sa sobom, tako da, eto, mi smo svi zahvalni što je možemo slijediti u tome, mi smo zahvalna publika. Ona je tako silno artikulirana, na njoj se vidi da je, ona bi bila, kako bih rekla, toliko artikulirana da u svakom slučaju može biti i političar. I ona je imala određenog političkog iskustva i nekih političkih nastupa na početku stvaranja naše države. Ona apsolutno ima za to potencijala. Krasno se izražava, vrlo lijepo artikulira svoje misli, zna razlikovati bitno od nebitnoga. Zaista mislim da je dobar vođa. Ima fantastične ideje koje i zna provesti u djelo. Ja mislim da je Ksenija u jednom trenutku zaista odigrala važnu ulogu u našem, u televizijskom zabavnom životu, u produkciji televizijskog zabavnog programa, i nisam sigurna da su joj to ikad priznali, ali su je znali vrlo žestoko kritizirati, a meni je to bilo žao, recimo, ja to ne volim. Bez obzira da li ti se nekakav program tog trenutka sviđa ili ne, ti moraš naprosto cijeniti tuđi napor da napravi nešto, da se odmakne od nekakve šablone, da napravi nešto što izgleda i zvuči drukčije.

0: mnogi kad komentiraju vašu karijeru, onda spominju 90. godine, kada ste preuzeli urednički program Zabavno-glazbeni Hrvatske televizije. To na neki način, evo, razgovarala sam sa puno ljudi, s puno gledatelja prije svega. Mnogima su ostala u pamćenju brojna nova televizijska lica, novi voditelji, novi projekti, novi zabavni projekti koje ste vi iznjedrili. Ali čini mi se da nije bilo lako. To su bile ratne godine, to moram napomenuti. U tom trenutku stvarati neku zabavu.
1: Da, nije bilo lako, bilo je tu i kritika. Naime, ja sam odlučila sa svojim timom, i tu me jako podržavao i Miroslav Lilić koji je bio glavni urednik tada. Zatim tu moram istaknuti i Ljudevita Grgurića, ne smijem ga zaboraviti, on je meni zbilja bio desna ruka, vrlo jedan kreativan čovjek koji je zajedno sa mnom stvarao taj program u to vrijeme. Naime, mi smo odlučili da na prelasku 91. na 92. dakle u vihoru ratnih stradanja, da napravimo zabavni program. Mi smo tada emitirali prvu epizodu emisije Jel me netko tražio. Gost je bio Rajko Dujmić. To je bilo fenomenalno prihvaćeno. Dakle, ista ekipa koja danas radi nad Lipom 33 u ono vrijeme je realizirala, čak isti režiser, dakle Zoran Nikolić, isti glumci više manje, poslije su se neki još priključili. To je bilo izvanredno primljeno. Ljudi su bili u podrumima pod uzbunom i javljali su nam se telefonom. Mi smo te godine i pozvali prvi put da se upale svijeće u svim prozorima. Imali smo fenomenalan odaziv. Ne kao danas. Danas je to tako, parcijalno. Jel? Zatim smo prešli iz 91. na 92. sa pješčanim satom, dakle u tišini, što je opet simboliziralo našu situaciju tadašnju. Mi smo kasnije, tijekom 92. 93. ohrabrili se i prvi put izašli s tim našim velikim spektaklom, dakle Sedma noć, koja je imala tada gledanost 63%, što nije dosegla ni jedna emisija kasnije. Dobro, nije ih ni bilo toliko kao danas. Ona je postala zapravo simbol, nekakav zaštitni znak zabave na Hrvatskoj televiziji. Bila je i humanitarnog karaktera i profitabilna je bila za televiziju. I mi smo odlučili otići s tom emisijom izvan studija. Dakle, mi smo u vrijeme kada su, recimo, oko Osijeka fijukale nekakve granate, mi smo išli na stadion. Imali smo, dakle, vani tu našu Sedmu noć sa prepunim gledalištem na stadionu u Osijeku. Svi su ljudi došli. To je bio dio onog prkosa koji se kasnije oslobodio. Pa, tada je sve bilo zapravo riskantno, ne?
0: Bilo je riskantno i biti urednik na tako jednom projektu, to vam moram sada reći zbog toga što su vam u to vrijeme vrlo često znali prilijepiti, koliko god to zvučilo, različite etikete. I kako ste se zapravo uopće s time nosili? Ja vas ne doživljavam baš kao željeznu lady, evo sad ovako u susjetu, niti malo.
1: Ja sam zapravo antipod toga u biti, ali susrela sam se prvi put, naime, došla sam u situaciju da imam tim ljudi koje moram voditi i projekt koji moram dotjerati do kraja i masu ljudi, recimo 150, 200 ljudi u jednom projektu. Da biste vi to doveli do kraja, mora netko preuzeti tu nezahvalnu ulogu. Da viče, da bude strog, da se namršti, da za vrijeme probe izbacuje nekoga iz studija van zato što je, mislim, nepristojan ili što priča kad mi nešto probamo i tako dalje. I onda sam ja naravno postala ta željezna lady. Meni to čak i simpatično. Mene to asocira na Margaret Thatcher koja je bila velika osoba, veliki političar, pa onda mi nije ni malo smetalo.
0: Uvijek ste imali isto tako oko za prepoznati i nove projekte i nova voditeljska lica koja ste isto tako vi izgradili. Konkretno, evo, Danijela Trbović, to ne znam koliko ljudi znaju, je bila jedna od vaših u to vrijeme.
1: Da, da, pa ja sam ponosna na te svoje akvizicije. Jedna od njih je svakako bila Danijela, pa Mirko Fodor, pa Ljudevit Grgurić, pa bila je tada i Vlatka Pokos i Mirna Berend, za koje mi je zaista žao što nisu nastavile u tom pravcu, jer mislim, bile su vrlo talentirane, bile su obrazovane i Bile su sjajni suradnici, pravi profesionalci. Ja sam uvijek znala prepoznavati mlade ljude, talentirane, i uvijek sam im davala šansu. Moj prvi urednički posao je dogodio se negdje 86. godine. Naime, do tada sam bila speaker, voditelj i tako dalje. A moj prvi nesporazum s kolegama na televiziji, poput nesporazuma sa svim ostalim speakerima, dogodio se 85. Na relaciji realizator-urednik-speaker, kad je televizija odlučila ukinuti speaker na ekranu, sliku. Dakle, mi smo postali off neki govornici, koje se čak nije ni odjavljivalo ko što je običaj, ko što je pristojnost. I meni je to bilo jako mučno, i svim mojim kolegama i kolegicama. I ja sam shvatila da ja više ne želim biti tako netko anoniman u drugom planu, i počela sam razmišljati o uredničkom poslu. 86. sam dobila svoju prvu emisiju Kritična točka. To je bio jedan vrlo moderni pristup televizije o televiziji. Znam da mi je Lilić tada rekao: daj molim te Ksenija, nemoj mi od Kritične točke raditi zabavnu emisiju. Dakle, tu se već vidio moj afinitet prema zabavi, prema onome što sam kasnije radila. Ja sam uvijek nešto ubacivala da bude zabavno, jel? I negdje 91. ili prve druge sam postala urednicom zabavnog programa. U teško vrijeme, ali vrlo dobro vrijeme zapravo po mom mišljenju, jer se vrijeme u kojem sam ja kreirala taj program sjajno zapravo stapalo ili slagalo s mojim uvjerenjima. Dakle, to je inače bio vrijeme jedne nacionalne euforije. Mi smo bili tako i odgajani. Moja braća, dakle cijela naša obitelj je bila izrazito hrvatski obilježena. Dakle, ne nacionalistički, da se ne bi krivo razumjeli. I nama je taj domoljubni polet, to je nama bilo nešto sjajno. Mi smo bili ponosni da živimo u to vrijeme, a ja sam bila presretna da svojim radom mogu na neki način pridonijeti tome što se tada događalo. I mislim da sam puno pridonijela.
0: Tu dolazimo do Dore ili Tonke, Tonka Dora.
1: Tonka Dora. Da, Porin je već dobio svoje ime, a ovo je bilo samo natjecanje nacionalno za hrvatsku pjesmu za Euroviziju. I ja sam jedan dan razmišljala i rekla sam: mora i to natjecanje dobiti neko ime, prepoznatljivo ime, što bi to bilo. I najprije mi je došao onako u pamet ta Tonka, jer je Rajko Dujmić je napisao Tonka, reci cvrčak, jel? Ja, on je jedini naš eurovizijski pobjednik. A onda mi se činilo to nekako preusko i došla sam na ideju da to bude Dora. Dakle, pitali su zašto Dora. Ja sam rekla zbog toga što Dora je prije svega svoje hrvatsko ime, dakle nije povezano s regijama. Dora postoji u našoj glazbenoj povijesti, u literaturi hrvatskoj. To ime se neprestano ponavlja. Dorica Pleše, prva hrvatska pučka opera. Onda sam još dalje to ja elaborirala, pa sam rekla: gledajte, do, pa to je prvi ton ljestvice glazbene. Ra je egipatski bog sunca. Drugo žensko ime, žena je uvijek inspiracija za pjesmu, i tako dalje. Uglavnom, svima se to svidjelo. I moram reći da je Dora fenomenalno prihvaćena, sjajno. I još nešto, bilo je puno ljudi koji su mi čak i pisali da su djeci dali ime Dora nakon toga. Postalo je popularno ime.
0: Ne samo ime, već i projekt, ajmo ga tako uvjetno nazvati, koji dan danas traje. Evo, moram vas pitati na kraju razgovora današnjega, jel dolazite ponekad ovako u napast, imate li poziva možda za još kojim javnim nastupom, za nekim možda vođenjem festivala? Neke vaše kolegice, prijateljice su i dalje ponekad aktivne?
1: Nemam tu potrebu. Ja sam jako intenzivno radila i živjela na neki način. Danas je meni svako putovanje zapravo malo opterećenje, jer ja ga uvijek povezujem sa nekim službenim putovanjem, s nekim opterećenjem da ću morat nešto napraviti, neki rezultat dobiti. I dan danas kad to više nije tako, ja se tako osjećam. Ja sam najsretnija kod kuće. Ja zapravo sam tu svoju mirovinu doživjela vrlo dobro, što se mnogi čude. Naime, ja sam na jedan put pokušala, onako osjećala sam se kako je netko jedan put to vrlo lijepo rekao pišući o meni, sad se više ne sjećam ko je to, mislim Žutelija da je bio, pa je napisao, kaže, čini se da je nakon kao napornog dana ušla u jednu pjenušavu toplu kupelju koju uživa i sve svoje kreativne potencijale daje svojim unucima. Čini mi se da je baš tako ispalo. I ja sam sada u toj fazi, trećoj fazi, recimo trećoj životnoj dobi, zapravo došla do nečega što nikad tijekom svog života, dobro, nisam bila dovoljno zrela, nisam imala dovoljno godina, ali sam došla do niti iskustva. Mislim, za to treba iskustvo. A to je jedna ravnoteža, dakle, misli i želja, nekakav fini unutarnji mir, znate, nema više utakmica, nema napetosti, sve je nekako, pa gotovo predvidivo, jedan lijepi ležerni život, eto, to je ono što me oduševljava.
2: Dolazi kiša sa sjevera, jastuk miriše, al boli tvoja nevjera.
0: Ksenija Uličić osoba je koja je stvarala povijest Hrvatske televizije. Pripada onoj zapamćenoj generaciji koja je prešla dugi profesionalni put od najavljivačice, prevoditeljice, spikerice, voditeljice i urednice koja je rasla zajedno s televizijom. Kroz život je dobivala brojna priznanja gledatelja i struke, a jedno od njih je i nagrada za životno djelo Ivan Šibol, koja je zaokružila njezinu bogatu televizijsku karijeru. Zahvaljujem svojim današnjim gošćama na ugodnom razgovoru. U emisiji ste slušali glazbu koju je za vas odabrala Ksenija Uličić. Lijep pozdrav i želim vam ugodan ostatak dana.
3: Slušali ste emisiju obrazovnog programa U sobi s pogledom. Snimio Nikola Potkrajac, glazbena urednica Gorjana Ivoković. Uredila i razgovarala Nataša Ricijaš-Krejk. Hrvatski radio 2011.

Danas u emisiji U sobi s pogledom slušali ste razgovor snimljen 2011. godine s našom televizijskom voditeljicom i urednicom Ksenijom Uličić, koja je preminula 31. kolovoza ove godine.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pobjednik pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojili su 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim posljeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem mjestu je SPD s 9,1%. No, usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Izbori u Njemačkoj izazvali su veliko zanimanje u Europi, što pobjeda AfD-a znači za politiku Europske unije. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da je došlo do novog zamaha u mirovnim pregovorima, dok je Zelenski izrazio slab optimizam.
2: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti, i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: Najmanje 5 ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno je još 5 ljudi, od kojih se 3 nalazi u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
3: Vijesti.
0: Počinje nova nastavna godina za oko 443.000 učenika, od kojih je 296.000 osnovnoškolaca i 147.000 srednjoškolaca. Prvašića je oko 36.500, što je na razini prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred, a navedenu problematiku komentirala je i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
4: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
5: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu, 5. rujna, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. Donosimo jedan drugi pogled na život kroničara događanja na otoku Mljetu. Uoči početka nove školske godine provjerili smo stanje u osnovnoj školi Cavtat, gdje se s nestrpljenjem očekuje završetak radova na novoj školi. Nastavljena je tradicija susreta naših iseljenika iz New Yorka u Dubrovniku, te humanitarnih akcija za dubrovačke domove starijih. A saznali smo detalje zajedničke hrvatsko-talijanske inicijative usmjerene na razvoj jadransko-jonskog biciklističkog koridora i veću dostupnost na otocima.
0: Tisuću bisera.

0: Ivana Čumbelić Bamba drag nam je gost u emisiji Tisuću bisera. Već prvi susret s ovim dobrim duhom Mljeta, pjesnikom i kroničarem događanja na otoku, ostavi na vas dojam kao da se poznate cijeli život. Prepun anegdota, ali i povijesnih činjenica o otoku Mljetu, bez obzira na sve životne izazove, osvaja osmijehom i svojim pogledom na život. Tako jednostavnim i za ovo vrijeme često neobičnim.
1: Naš narod ima tako krasnih izreka da je to nešto nevjerojatno. I u tijema izrekama se krije i dosta životnog iskustva i mudrosti i svašta. Recimo, ne trebate biti premudri, samo učinite bližnjemu svomu ono što biste željeli da učini on vama i nemojte mu učiniti ono što ne biste željeli da učini on vama. A naš narod je to još kraće i izgrvitije je rekao: pođi od sebe ili uzmi nas, ne možeš valiti. Tu tri riječi je sve reče. Govore da je jedan mudrac, nakon što je cijeli život mudro i istraživo, dakle proživio dugi i plodonosan život, rekao da će svojima potomcima ostaviti jedno libro u kojemu će sve biti zapisano i da ga otvori za njegove smrti. I tako i bilo debelo libro su našli, ali unutra ni jednoga slova. Potpuno prazno libro. Svaki čovjek valja da život svoj za sebe proživi. S pozicije nekoga drugoga, moj život je možda promašaj. Za mene možda nije. Kad bi se ponovo rodio, istim bi putem hodio. Lijepo je živjet, dihupirat, osjećat sunce, kišu, vjetar, svima osjetilima. Dosta je poć na vrata od bolnice za bit zahvalan Bogu i životu i za ono najosnovnije i za ono najmanje što mu je dato. A mi često puta u svojom pohleti ubijemo tu pozitivu, recimo. Jer ono što je govorio u svoje doba, ma to možda na drugi način, veliki Gandhi, to je više ekonomija i politika, ali svejedno. Na ovemu svijetu ima dovoljno svega za svačiju potrebu, ali ne i za svačiju pohlepu. I ta pohlepa ne ubija samo naše bližnje, nego i nas same. Ne treba čovjeku više nego mu treba. Da ima solada, da ima ne znam čega, svaki višak mu je briga. Gore spi. Tu jedna skromnost i zahvalnost. Mislim da je to najbitnije i onda čovjek ima šuga od života. Ako je čovjek malo života traži, ako je skroman, on će vas da bi zadovoljan. Ako je neskroman i dosta traži, vas da će biti nezadovoljan.
2: Poštovani slušatelji, bilo mi je zadovoljno.

0: zadovoljstvo razgovarati sa mljetskim pjesnikom, kroničarom događanja i dobrim duhom otoka Ivanom Čumbelićom Bambom. Hvala vam lijepa što ste to podijelili sa slušateljima emisije Tisuću bisera.
1: Najljepše pozdravljam i vas i vaše slušate i neka vas služi sreća i Božji blagoslov.

0: Nastavljena je tradicija susreta naših iseljenika iz Njujorka u Dubrovniku i humanitarnih akcija za dubrovačke domove starijih, Domus Christi i Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik. Neraskidiva je njihova veza sa domovinom, poručuje predsjednica Hrvatske matice iseljenika podružnice Dubrovnik Maja Mozara.
1: Posebno je bilo svečano i lijepo u gradskoj kafani. To je samo potvrda da je klub Dubrovnik i ovaj put pokazao koliko je snažna ta poveznica s gradom i njegovim iseljenicima. Ove dvije donacije ne smatramo samo kao materijalnu pomoć, to je znak pažnje, brige i pripadnosti koji nosi svoju poruku da se na rodni kraj i njegove ljude nikad ne zaboravlja. Dobro nam je znano da Dubrovnik i njegovo iseljeništvo povezuju i uspomene i obitelji, tradicija i vjera, ali i osjećaj odgovornosti prema zajednici. Stoga smo evo i zahvalni Dubrovačko-neretvanskoj županiji i gradu Dubrovniku na podršci, a prije svega klubu Dubrovnik iz Njujorka, njegovim članovima koji su se okupili i koji baš svake godine redovito pomažu sve potrebite u gradu onoliko koliko je to moguće u ova današnja vremena. I evo, svima im zahvaljujemo, zaista to je jedna lijepa tradicija, jedna lijepa humanitarna priča i nadam se da će se ona nastaviti i u budućnosti.

0: Ne trebaš biti savršen, dovoljno je da ti je stalo. Stoji u pozivu iz osnovne škole Cavtat svim zainteresiranim osobama za uključivanje u rad škole na mjestu pomoćnika u nastavi. Cilj je učenicima pružiti dodatnu podršku u učenju, socijalnoj uključenosti i svakodnevnim školskim aktivnostima, te im omogućiti jednake mogućnosti za razvoj i napredak. I zato idemo do Konavala, gdje nas čeka ravnateljica osnovne škole Cavtat, Kate Kukuljica. Gospođo Kukuljica, dobar vam dan i koliko osoba tražite za pomoćnike u nastavi?
1: Poštovanje, dobar dan i vama i vašim slušateljima. Ove godine uspjeli smo 9 pomoćnika u nastavi dobiti kroz natječaj koji je objavila županija. Očekujemo i trebamo ih još 5. Dakle, to je poprilično veliki broj naših učenika. Će, ukoliko ne nađemo, a na svaki mogući način smo objavili da trebamo još pomoćnika, ukoliko ne nađemo, naših 5 učenika će ostati zakinuti za svoje pravo izjednačavanja sa svim ostalim učenicima u pogledu stjecanja obrazovanja.
0: Zašto je to toliko važno i koliko u stvari pomoćnici u nastavi pomognu učenicima?
1: Pa, neprocjenjivo je važno. Svako dijete, kao što sam već rekla, ima pravo na jednake prilike i na jednake mogućnosti, a obrazovanje je itekako važno, važna je i socijalizacija, važni su svi drugi odgojni elementi koji se u školi skladavaju i u društvu. Mi se nadamo ipak da će se u zajednici pronaći i da će se osjetiti pozvani. Svi oni koji imaju srednju školu i svi oni koji imaju ljubavi za takav osjećaj pripadnosti i povezivanja, a povezati se s djetetom koje je u potrebi, to je toliko neprocjenjivo i lijepo i važno.
0: Nova školska godina počinje 7. rujna, je li sve spremno, koliko će biti prvašića i ukupno učenika u osnovnoj školi Cavtat?
1: U osnovnoj školi Cavtat imamo ove godine ukupno 450 učenika. Mi se pripremamo, nedostaje nam naravno nekih kadrova. Ja ovim putem pozivam, ukoliko ima netko raspoloživ, da bi došao i da vidi priliku u osnovnoj školi Cavtat za rad, prvenstveno kao učitelj matematike recimo, pa i nekih ostalih možda predmeta, što se može direktno kod nas i raspitati. Znači, imamo 29-30 razrednih odjela, imamo kombinirane razredne odjele, radimo u 5 područnih škola i u matičnoj školi, zaista smo raštrkani, što bi se reklo, na našem teritoriju i evo idemo u novu školsku godinu na našoj lokaciji poznatoj Stjepana Radića 3.
0: Vjerujem kako svi u školi, ali brojne Konavoke i Konavljani jedva čekaju završetak svih radova na novoj osnovnoj školi. Čujemo nedavno od načelnika Lasića kako će učenici se morati malo strpiti i pričekati na prelazak u novu školu. Sada se spominje početak iduće školske godine, rujan 2027.
1: Tako je, to ste vi čuli, ja eto malo sam se isključila kako sam bila na godišnjem odmoru, pa nisam čula to zadnje, mogu vam reći da me rastužuje, ali evo nasmijat ću se, mi smo itekako strpljivi, čak i previše strpljivi i ovo više nije prostor za rad i zaista očekujemo da će ta škola biti lijepa, da će nas prihvatiti i da ćemo se u njoj snaći itekako dobro i da ćemo dobiti sve moguće ljepše i bolje kvalitetnije uvjete za naše učenike, pa makar to bilo i do godine, ali evo mislim da se to može i moglo se i prije, sigurna sam u to da može, da bi načelnik još mogao malo napora uložiti u sve ono što treba i da zajedno sa investitorima, odnosno ovim projektantima i svima onima koji su na terenu se malo upreda, da se to moglo dogoditi prije.
0: Dobit ćete 20 učionica ukupnog kapaciteta za 560 učenika, te naravno s trodjelnom sportskom dvoranom. Sve će biti lakše kada krenete u tu novu školu.
1: Tako je, sve će biti lakše i evo radujem se da će to biti brzo, a sigurna sam da će oni to i prije odraditi nego je načelnik rekao. Ja vjerujem da hoće. Meni je započeti i organizirati život ove školske godine i početak i odvijanje i staviti svakoga na svoje radno mjesto, dati zaduženja, što je poprilično složeno i zahtjevno i to je domena o kojoj mogu govoriti.
0: Ravnateljica osnovne škole Cavtat, Kate Kukuljica, hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
1: Hvala i vama, moje poštovanje.

0: U emisiji Tisuću bisera koju ovu subotu realiziramo iz Dubrovnika saznali smo detalje zajedničke hrvatsko-talijanske inicijative usmjerene na razvoj jadransko-jonskog biciklističkog koridora i promicanju održive mobilnosti. Poslušajmo prvo pročelnika Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije Iva Klajića, a potom i predstavnika talijanskog partnera na projektu.
1: Naravno da osim ruta potrebne su one druge oznake koje smo kroz ovaj projekt napravili. Dakle, tu je 32 oznake, tu je 24, smo imali ranije kroz projekt Mimoza, 24 servisna stupa sa onim odlagalištima za bicikle. Kroz ovaj projekt nabavit ćemo ih još 18. Ukupna vrijednost projekta 2,5 milijuna eura za sve partnere, od čega je 320 tisuća eura za područje Dubrovačko-neretvanske županije.
2: Dobar dan, ja sam Mauro Borin, predstavljam partnere iz Italije u ovom projektu. Ova je važna inicijativa pošto će sigurno pružiti turistima i biciklistima sa cijeloga svijeta u stvari da bude bolje kad dolaze u ovom regionu, ne samo ovdje normalno, ma okolo mora naši koji je zajedničko, i to je važna inicijativa pošto nam još uvijek povezuje naše obale u Europi. Parkinga za bicikle, ove najnovije na primjer električne i te stvari, ali svaka županja nekako ima različitih upotreba, tako da ima ko planira bolje staže, ima ko planira boljih usluga i naročito se povezuje i sa transportima. Znači, na primjer, sa trajektima, sa brodovima, kako biciklisti mogu konkretno da dolaze sami sa biciklom i da, na primjer, idu po otocima.

I bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro na početku ovog ponedjeljka 7. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijene goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Igor Okičić.
3: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona.
4: Jedva čekam i upoznat ću prijatelje. Dugo se nismo vidjeli, zato smo bili na ljetu.
5: Sviđa mi se što imamo prilično duge velike odmore.
6: Mislim da će izgledati sretno i lijepo.
3: U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
7: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko. I zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
3: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
10: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
3: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. U novo obnovljenu školu ući će učenici osnovne škole Tituša Brezovačkog, oštećene u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb. Ravnateljica Mirjana Torer.
11: Saniran je cijeli krov, čak ne samo dio kao što se prvobitno mislilo, nego je sanacija bila cjelokupnog dijela 2000 kvadrata. Sad su sigurne učionice, sigurne dvorane, eto i s veseljem ćemo početi novu školsku godinu.
3: Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guč.
12: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela. Od danas će na cestama biti veći broj djece, posebice prvašića, pa policija moli sve vozače za pozornost, posebice blizu škola.
2: A u aktualnostima uz prvi dan nastavne godine bit će riječi i u mreži prvog, koju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Petrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekte obnovljene nakon potresa. U 9 sati će na početku nove nastavne godine otvoriti obnovljenu matičnu zgradu srednje škole Petrinja, a zatim odlaze razgledati kako napreduju radovi na novome studentskom domu u Petrinji.
2: Početak nove nastavne godine znači i veće gužve u gradskom prometu. To je osobito vidljivo u Zagrebu. Idemo sad do jedne osnovne škole blizu naših studija na Prisavlju. Idemo na Savicu. Tamo nas u reportažnim kolima Radio Sljemena čeka Nikolina Devčić. Nikolina, kako u Zagrebu počinje prvi dan škole?
13: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Pa evo, sa školskim praznicima svi su se nakon gotovo 3 mjeseca pozdravili sinoć. Danas počinje jedan sasvim drugi ritam za učenike, roditelje i nastavnike. Prema službenim podacima u osnovnim školama grada Zagreba očekujemo oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika osnovnih škola, 34.000 učenika srednjih škola, a kada se tome pribroje učenici privatnih škola, danas će na nastavu krenuti oko 100.000 učenika. Sigurna sam da su za sve spremni u školi u koju smo jutro svratili, to je osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Sa mnom je ravnatelj Krešimir Supanc. Dobro jutro. Koju poruku imate za učenike prvi dan?
14: Dobro jutro. Pa evo, prvenstveno za prvašiće da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
13: Cilj zagrebačkih škola je naravno jednosmjenska nastava. Trenutno su u tijeku radovi na 6 škola i vidite prema tom cilju, čeka vas proširenje?
14: Da, tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
13: Hvala vam lijepa i sretno svima.
14: Hvala lijepa.
13: Evo, naputak resornog ministarstva je da sve osnovne škole do 2031. imaju jednosmjensku nastavu. U Zagrebu smo sada na 50%. Još jednom apel za kraj vozačima. Danas svakako vozite još opreznije. Do slušanja.
2: Hvala lijepa, Nikolina.
1: Jutarnja kronika.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi, no još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
0: Prema tim projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi.
2: Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a vrijednosti lebdećih čestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na Kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. 2 hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima spasiti naselja. No teško je dalje pokraj Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Evo što kaže načelnik općine Ivan Buntić.
15: Požar koji je krenuo u petak od popodnevnih satima, znači mjesta Zvirnjača, to je neko spoj Kupres, Tomislavgrad, Livno. Evo, borba traje, pokušavamo, jel, svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarnim,

0: Tema prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške u drugi krug za 2 tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja, dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova.
1: To su treći izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvome krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s dvoje kandidata bit će u nedjelju 20. ovoga mjeseca. Svijet.
0: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na jučerašnjim izborima u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, ali nije uspjela ostvariti svoj cilj, osvojiti apsolutnu većinu. O rezultatima izbora i prvim komentarima pobjednika i poraženih, Srećko Matić.
2: AfD je triumfirao na izborima u Saskoj-Anhaltu. Nakon prebrojavanja svih biračkih mjesta, izborna komisija je potvrdila da je Alternativa za Njemačku osvojila 43,8% glasova. Time je praktički više nego udvostručila rezultat ostvaren na prošlim izborima prije 5 godina. To je ujedno i najbolji rezultat koji je AfD ostvario na izborima u Njemačkoj.
3: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
2: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručio je Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati, jer su skoro sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost suradnje s Alternativom. Ono što je jasno je da je CDU doživio debakl. 17,2% osvojenih glasova je najgori rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU-a i aktualni premijer Sven Schulze čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao:
4: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
2: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore. Stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%. To nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju Sasko-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarira kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u poslijeratnoj povijesti da izvršnu vlast preuzme jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. U novom sazivu Magdeburškog parlamenta bit će zastupljene još 4 stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, zeleni su dobili podršku 8,9% birača, ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio preći izborni prag. Jaka polarizacija je utjecala na porast stope izlaznosti, ona je jučer iznosila 77,8%, što je rekord za Sasku-Anhalt.
0: Nakon razgovora u Moskvi, američki mirovni izaslanici Kushner i Witkoff posjetili su Kijev. Tamo ih je dočekao ukrajinski predsjednik Zelenski.
5: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
1: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca.
0: Najmanje 5 ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno ih još 5, od kojih je 3 u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
1: U vinariji Belje u Kneževim vinogradima u Baranji održat će se konferencija Hrvatska kakao.

0: Trebamo produktivnost kao preduvjet rasta. Otvorit će u 11 sati potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Danas u 9 sati bit će obilježena 36. godišnjica osnutka antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Na obljetnici u bazi će uz obitelji poginulih pripadnika postrojbe biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
0: U oporbenom zarezu Hrvatskoga radija, prvom nakon ljetne stanke, gost je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Emisiju koja počinje u 15.30 uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: A u prvom ovosezonskom poslovnom tjednu Hrvatskog radija analiziramo turističku sezonu. Jesmo li udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu u ovoj? To analiziraju predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić. Emisiju prvog programa koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetit će u 11 sati novo izgrađeni dječji vrtić Milana Saksa u četvrti Boroviju. To je 18. vrtić koji je realizirala sadašnja gradska uprava.
1: U Lipiku će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovati u otvorenju novih kapaciteta za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Centar za pružanje usluga u zajednici uredio je i opremio 4 nova stana za 22 djece. 7 sati i 15 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
2: Jutarnja kronika.
0: Počinje nova nastavna godina.
1: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijena goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
1: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dameo Ramić-Kovačić.
4: Hajduk je rutinski iz 4 pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strelac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u 3. minuti drugog poluvremena. Preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan. Čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije. Iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
3: Slaven Belupo je pobjedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
5: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolje momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka. U 48. minuti nakon kornera lopta je došla do Mitrovića koji prizemno ubacuje na peterac, a tamo se najbolje snalazi Kovačić koji vrhom kopačke zabija za vodstvo. 5 minuta kasnije Dabro je izveo udarac iz kuta, a lopta u petercu pronašla Nestorovsko koji ima lagan zadatak i zabija s 2 metra glavom za 2-0. Nakon toga zatišija, onda u 87. minuti Triantafilu puca s 30 metara, Sentić brani, ali odbija na nogu Đurkoviću koji izbliza postavlja konačnih 2-1.
3: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za rujanske utakmice u novom izdanju Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Iako je startao tek 19. slavio je ispred momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku i ima 66 bodova više od Rasela. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom turniru drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom u 3 seta nad Amerikancem Polom. Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu. Naši vaterpolisti osvojili su broncu na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0. Vaterpolistice su pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja, u finalu su pobjedile Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
2: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Stop.
7: Stop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
8: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Novi tjedan u našoj zemlji počinje uz većinom vedro jutro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, na moru ponegdje puše umjerena bura koja lokalno ima jake udare podnove Lebita te na krajnjem jugu. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Bednji, 10 celzijevih stupnjeva. Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 11, Ogulin i Varaždin 12, Križevci, Park pored Čabra i Sisak 13, Gradište kod Županje 14, Bilogora, Osijek i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Knin 18, Kutjevo 19, Malinska 20, Opatija i Zračna luka Pula 22, Ploče, Rab i Rovinj 23, Šibenik 24, Konavoska Prevlaka i Mali Lošinj 25, Senj 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Ponegdje valja računati na umjerenu naoblaku i to uglavnom u kopnenim predjelima, a navečer se na sjeverozapadu zemlje očekuje na oblačenje uz koje tijekom noći u Međimurju i na Varaždinskom području može biti mjestimice i poneke kapi kiše. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sredinom dana i poslije podne slab je umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas između 29 i 34 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće i sutra, te i u srijedu, međutim u srijedu uz jugo, postupno se više oblaka koji će onda donijeti i promjenu vremena, odnosno kišu krajem dana, a u drugome dijelu tjedna i zamjetno hladnije vrijeme.
2: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
12: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
13: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
14: Cijena barela londonske nafte u petak navečer skočila je na 96,28 dolara, dok je američka nafta na njujorškoj burzi iznosila 91,48 dolara. Tržište bilježi tjedni skok od gotovo 9%, što bi utorak moglo donijeti osjetno poskupljenje goriva i na našim crpkama. Na domaćem tržištu dionički indeks Crobex u petak je jedva zadržao pozitivan predznak, no tjedan je svejedno završio u minusu. Dnevni promet iznosio je 1,28 milijuna eura, a najtraženija je bila dionica Atlanti Grupe, koja je ojačala na 51 euro. Zbog ratnih blokada na Bliskom istoku izvoz nafte iz Južne Amerike, ponajviše iz Brazila i Gvajane, dosegnuo je u prvom dijelu godine rekordnih 787 milijuna barela, što je golem skok od 84% u odnosu na razdoblje prije 5 godina. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
13: Eurominuta.
15: Europska komisija je odredila da će ChatGPT biti tretiran kao velika online tražilica prema Zakonu o digitalnim uslugama i podlijegati obvezama o transparentnosti i sigurnosti poput tradicionalnih tražilica kao što je Google. Kršenje zakona stajaće ga 6% godišnjih globalnih prihoda. Odluka Europske komisije da ne bude prisutna na TikToku zbog kibernetičke sigurnosti nailazi na sve glasnije kritike dužnosnika koji tvrde da je izostanak s platforme koju prati 200 milijuna Europljana strateška pogreška Unije. U globalnoj utrci za infrastrukturom umjetne inteligencije 17 članica Unije obećale su između milijun i milijardu eura za stvaranje 7 velikih računalnih središta umjetne inteligencije na europskom tlu. Europska komisija će početkom sljedeće godine odabrati 7 projekata i podržati ih s iznosima od 100 do 800 milijuna eura. Eurominutu pripremila Ivanka Zorić.
13: Glasi.
16: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
13: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u prvu ovo sezonsku emisiju U mreži prvog. Počinje nova nastavna godina, osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Što je najveći problem s kojim se učenici, roditelji i nastavnici suočavaju pri povratku u škole? Je li nastava prilagođena djeci ili još pokušavamo djecu prilagoditi nastavi? Jesu li današnja djeca preopterećena ili od njih tražimo premalo? I možda najvažnije, jesu li učenici spremni za svijet u koji ulaze nakon obrazovanja? O tome u emisiji govore ravnatelj osnovne škole Trnsko iz Zagreba Josip Petrović. Dobro vam jutro. Pozdravljam i predsjednika školskog sindikata Preporod Željka Stipića. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro.
1: U Zadru nas čeka Jelena Gulan, ravnateljica Poljoprivredne prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića. Dobro jutro. Ja vjerujem da se čujemo uskoro, a uskoro će nam se pridružiti i ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac, koja će se dakle uskoro pridružiti. Evo za početak, ako pogledam ove brojke, gospodine Stipiću, 296.000 osnovnoškolaca, 147.000 srednjoškolaca i čak 70% učenika koji biraju strukovne škole, možemo li reći da hrvatski obrazovni sustav danas ide u dobrom smjeru?
2: Ma vidite, kad govorimo o brojkama, tu su stvari jasne. Nama 20-ak već godina, nama pada broj učenika, to je jasno. Isto tako nama iz određenih razloga raste broj učitelja i nastavnika, i inače broj onih koji rade u školama, što na neki način izgleda malo inkompatibilno, ali zapravo nije tako.
1: Kako to objašnjavate?
2: Pa vrlo jednostavno. Mi recimo uvodimo nova radna mjesta. Kad kažem nova radna mjesta, mi smo samo evo ove godine uveli 1500 operativnih djelatnika, je li tako? Pa prije toga smo, dakle, vi uvijek imate te neke stvari koje iziskuju novo zapošljavanje. I onda, naravno, to stalno ide. Pritom, dakle, norma ostaje ista, dakle, po tom pitanju nismo ništa radili, i to je onda jednostavna, dakle, računica. Dakle, to, iako se iz toga onda izvoče neki zaključci da se možda u školama, ne znam, radi manje, da je, ne znam, što naravno ne stoji. Što se tiče ovih, dakle, drugih, dakle, brojki, tu je jedina, dakle, ono prava brojka, to je da nama raste iz godine u godinu, zadnjih godina, ovaj broj učenika strukovnih škola, i to se također da vrlo lako objasniti, dakle, isto nije to neka mudrost, Dakle, sve to zapravo jedan kontinuitet. Uh-huh. Nema tu, dakle, nekakvih velikih novina, iako se zapravo analitičari onda iz toga izvode svakojake zaključke, ali ja bih rekao, dakle, to je, dakle, sve u kontinuitetu, manje više, to su stvari koje vam već jedno 20, 25 godina zapravo idu tako. Da. Je li to dobro ili nije, to je drugo pitanje.
1: Dobro, ali evo, spomenuli ste da nam raste broj učenika, dakle, i u strukovnim školama 70% u odnosu na 28% koji upisuju gimnazije, a opet s druge strane, često nam nedostaje kvalitetnih i majstora i ljudi koji bi nam itekako mogli pomoći u životu. Evo, žalimo se, di su ta djeca kasnije?
2: A znate što, nas je prvo u ovoj zemlji sve manje i manje. Dakle, treba krenuti od toga, da je nas sve manje i manje. A onda to vam se sve reflektira, dakle, i na kraju i do ovog, dakle, pitanja koje ste vi postavili. Mi smo, nažalost, u sve ovo, dakle, uz taj pad, dakle, stanovništva, nama je, dakle, zadnjih 10-15 godina mi smo imali nevjerojatno iseljavanje, dakle, to zapravo su nam odlazili ljudi koji su u toj nekoj dobi, kad naravno i djeca najčešće idu uz njih, tako da je to sve također vrlo lako objašnjivo. Kad se sveme tome doda još, da recimo mi, sve prosite administracije, ne samo ova, nego i one prije su zapravo naglašavale da žele povećati broj gimnazijalaca, a zapravo su se stvari u društvu događale tako, u tom smjeru da se zapravo bilo očekivano da će se broj gimnazijalaca smanjiti. Vidimo da zapravo je život jači od svih strategija. I to je, dakle, evo ovo što imamo sada.
1: Gospodine Petroviću, evo, što je danas po vama možda najveći problem s kojima se i učenici, ali i roditelji i nastavnici vraćaju danas u škole?
3: Pa gledajte, prvo i osnovno je da se, ja mislim, djeca sa nekom radošću vraćaju u škole današnjim danom, početkom dana, jer na kraju krajeva uz sve one poteškoće i one teške zadaće koje oni imaju unutar jednog nastavnog dana ili nastavnih dana, s druge strane djeca se raduju vidjeti svoje prijatelje, vidjeti svoje učitelje i u tom kontekstu mi želimo razvijati prije svega taj neki oblik otvorenosti djece za školu, za budućnost, za slično. Međutim, poteškoća sigurno da ima. Sad ćemo vidjeti dalje u kojem kontekstu se može naći dobar učitelj, koliko učitelja zaista nedostaje. Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema, mi ih ne možemo naći. Mi ih...
1: Kako vi onda rješavate taj problem u vašoj osnovnoj školi Transko?
3: Pa evo konkretno, ja sada imam učiteljicu matematike koja još nije završila studij, ali je na petoj godini pa će uspjeti tijekom godine i završiti studij i radit će kao profesor matematike u zamjeni. To je jedna konkretna činjenica. Bio bih najsretniji da imam zaista kvalificiranu i na kraju krajeva diplomiranu učiteljicu. Međutim, evo, ja imam tu sreću da je meni samo to nedostatak. Međutim, puno mojih kolega zaista imaju potreba velikih i na području razredne nastave, što nam je bilo nepojmljivo. U zadnje vrijeme čak i na području hrvatskog jezika, što isto tako...
1: Evo, profesore Stipiću, vi ste profesor hrvatskog jezika. Obično se govorilo da nedostaje nastavnika iz STEM područja, kao što je ovo recimo matematika, ali nedostaje iz engleskog, iz hrvatskog. 4,500, mislim, nastavnika u Hrvatskoj nedostaje.
2: I nedostajeće ih na godinu još i više. To je jasno. Dakle, to i također jednostavno, dakle, objašnjivo. Naprosto,
1: koji je glavni razlog?
2: Pa raditi, dakle, raditi u školi naprosto nije više, kad govorimo, dakle, sve teže i teže se živi od posla u školi. To je prvo. Dakle, mi stalno govorimo, evo čujem naše ministra, govori o nekih 100% povećanju plaće, ne znam kakve sve te, šta sve čovjek može čuti ovih dana. Naprosto činjenica. U gradu Zagrebu je prosječna plaća 1755 eura. Znate li koliko je prosječna plaća nastavnika i koliko zapravo još bolje, koliko ima taj nastavnik početnik?
1: 1566, ako se ne varam.
2: Dakle, to je i nešto ispod toga, dakle, onaj koji radi godinu uh-huh. dvije. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne plaće, znači od prosječne plaće, a vi govorite o epohalnom povećanju, pritom naravno nećete reći nešto što je suštinski, a to je da su sve plaće rasle. Znači da nisu rasle samo plaće obrazovanju. A kad vi stalno ponavljate rasle su plaće obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji nastavnici, oni bi kruha preko pogače, pa vidiš kako su oni ipak dobro plaćeni. Naravno da je to jedna velika, velika laž.
1: Jesu li samo plaće, gospodine Petroviću, glavni razlog zbog kojih mladi ne žele u nastavnička zanimanja ili možda problem i u uvjetima rada, administraciji ili recimo statusu nastavnika, što mnogi nekako ističu?
3: Bit ću iskren, radili smo samo vrednovanje rada škole, što radimo svake godine, između ostaloga bila su koliko primanja utječu na tvoje raspoloženje, tvoj status i tako dalje, pristup poslu i moram priznati da velika većina, dvije trećine djelatnika je izrazilo plaću kao jedan od velikih čimbenika zapravo za zadovoljstvo radom ili kvalitetom na radu. Tako da ljude sigurno u današnje vrijeme zanima i primanja, međutim mi znamo da učitelji ponajprije imaju to nešto što odiše njihovim radom, a to je ta ljubav prema djeci, to je taj njihov poziv i tako dalje. I na prvom mjestu oni će to uvijek staviti ispred svih drugih poteškoća koje se trenutno li izazova. Ali uglavnom mi moramo reći da moramo naći način kako ćemo privući što više ljudi, dakle u sustav kvalitetnih ljudi, povući ću crtu i reći ću kvalitetnih učitelja. Mi zaista želimo da nam društvo bude i budućnost društva bude sigurna, a ne može biti sigurna ako nemamo kvalitetno obrazovanje, ako nemamo kvalitetnog učitelja i ako nemamo kvalitetno poimanje cilja što mi želimo s tom djecom. A za to zaista treba biti visoko motivirani učitelj, za to mora biti itekako dobro, ako treba i plaćen učitelj, da on svoj posao radi na najbolji način, da se ta djeca danas osjećaju u školi uspješno, da oni budu spremni za život.
1: Dobro, idemo i do Zadra. Tamo nas čeka ravnateljica Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Jelena Gulan. Ravnateljice Gulan, evo čuli smo da se djeca vraćaju sa srećom i zadovoljstvom. S čime se nastavnici danas vraćaju kod vas u učionice? Je li to možda entuzijazam ili s druge strane umor?
4: Pa ja bih ipak rekla da je to, odnosno najprije dobro jutro svima i lijep pozdrav svima, ja bih to ipak rekla da je to prvi onaj dio. Ipak naši profesori se pripremaju za novu školsku godinu i dali su maksimum da bi dobro bili spremni. I normalno da je u početku entuzijazam. Veselje i raspoloženje. Tako je. I da svi žele na početku najbolje, da se učenici dobro osjećaju i da profesori od njih očekuju jako puno, da će sudjelovati, da će raditi, da će biti korektni, pošteni, ono što oni njih uče i odgajaju. Tako da, evo, početak je uvijek dobar, lijep, a vidjet ćemo do kraja godine kako će to ići dalje.
1: Evo, ravnateljice Gulam, vi ste među školama koje su već ušle u modularnu nastavu nakon prve godine iskustva. A što je u toj reformi dobro, a gdje ste nekako naišli na najveće probleme?
4: Pa ono što smo primijetili, da ove godine je bilo puno manje negativnih ocjena iz strukovnog dijela, znači iz modula. Upravo zbog toga što su ti moduli završavali u određenim periodima i učenicima se davala mogućnost da oni mogu ispraviti te ocjene do kraja nastavne godine. Tako da je taj dio je meni se čini jako dobar i pozitivan, jer smo omogućili učenicima da što uspješnije završe godinu. S druge strane, isto je pozitivno što je puno je življe, nastavni proces je puno življi, puno više se radi, surađuje međusobno, kolege surađuju međusobno. Čini mi se da je jači timski rad svih skupa. Isto tako, učenici su puno je više usmjereni na učenike i učenici su ti koji u principu pod navodnicima odrađuju sat. Dobro pripremljeni sat, učenici rade. Ono što je pa možda nedostatak, pa nije nedostatak, to bi sasvim trebalo biti, veća su financijska potraživanja, puno više mi toga trebamo, nastavnog materijala svakodnevno i upravo to je ono što nam fali trenutno, iako ja kažem da je svaka škola kao obitelj ima lijepih i manje lijepih stvari i uvijek fali novaca. Tako koliko god imamo, uvijek je tih nastavnog novaca za nastavna sredstva je fali.
1: Dobro, ako mogu vas pitati osim novaca, mnogi sindikati upozoravaju da reforma stvara probleme, pogotovo da nastavnicima smanjuje satnicu. Kako je to kod vas?
4: Pa ja mogu reći da je u strukovnom dijelu došlo do povećanja sati hrvatske matematika. Ovdje je izgubili su se sati trenutno dok ne dođemo do četvrtog razreda, povijesti i zemljopis. Ali kolege su, kako smo se mi počeli pripremati za novu školsku godinu već u četvrtom mjesecu, kolege su se potrudile, čitale su kurikulume i pronašle su određeni broj modula ili skupova ishoda učenja ili samo ishode koji smo mogli dati kolegama koji drže povijest zemljopis. Nismo uspjeli napuniti punu satnicu, ali kroz 4 godine, odnosno još 2 godine, ja vjerujem da ćemo doći ponovno, barem u mojoj školi, na stari broj sati i da neće biti u tom problema. Ali
1: da čujemo gospodina Stipića. Gospodine Stipiću, vi ste prošle godine tražili jednogodišnju odgodu reforme strukovnog obrazovanja. Jesmo li ove godine spremni ili ste i dalje uvjereni da je reforma nekako krenula možda prebrzo?
2: To bi trebala biti jedna posebna tema. Dakle, to je jasno svakome da je puno se tu ubrzalo. Jasno je svakome da se situacija od škole do škole razlikuje. Jasno je svakome da se prosvjetna administracija da je bila zapravo nedorasla tom izazovu. Kako drugačije protumačiti da vi kadrovske uvjete dobivate krajem srpnja mjeseca? Krajem srpnja mjesta, dobro ste čuli, nisam se zabunio. Dakle, naravno tu je najveća odgovornost Agencije za strukovno obrazovanje. Dakle, naravno, nastava mora ići. Mi naravno sad ovo kad govorimo o tome, mi govorimo o nekim dojmovima. Kao i svim i ostalim pričama, dakle, mi nemamo nikakvu evaluaciju.
1: Dobro, evo, ravnateljica Gulan izdvojila neke dobre,
2: to
1: neke
2: su,
1: loše
2: dojmovi,
1: stvari.
2: To su dojmovi, okej, to je posve u redu.
1: Ali prava
2: međutim,
1: evaluacija nema.
2: Tako je, da biste vi u pravom smislu reformske procese, dakle, kontrolirali, vi morate imati, dakle, sustavnu evaluaciju. Vi morate znati, dakle, što ste imali u početku i što vam je krajnji ishod. I morate to usporediti s nečime. Mi to, naravno, mi ćemo to sve pustiti. Kao što inače sve puštamo, nije to samo problem da se razumijemo u strukovni, to je postalo zapravo modus operandi. Tako nam jednako funkcionira eksperiment u cjelodnevnoj školi. Potpuno ista priča. Dakle, ali ta priča traži jednu posebnu emisiju.
1: Dobro, ja nećemo da nećemo duljiti. Evo, ja pozdravljam, nama se pridružila i ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Vesna Šerepac. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Evo, prije ove modularne nastave, recite nam što je ministarstvu nekako najveći prioritet ove školske godine?
5: Pa dobro jutro svima. Pa ja bih rekla da prije svega nastavak ulaganja u sustav, cjelokupni sustav odgoja i obrazovanja. Kao što smo imali prilike čuti, on se odvija u nekoliko procesa. Kao jedan od 4 prioriteta Vlade Republike Hrvatske, upravo obrazovanje je jedan od najvažnijih gdje se ulaže možda najviše financijskih sredstava, ali ja ne bih ovdje možda govorila o uloženim sredstvima i svemu onome što je do sada učinjeno. Učinjeno je jako puno, nego kao što smo ovdje čuli, radi se o određenim ulaganjima kao u 62 osnovne škole koje su uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole i kao što smo ovdje čuli, određene reformske procese koji se odvijaju u modularnoj nastavi uvođenjem novih strukovnih kurikula kada govorimo o samim srednjim školama. I ono možda što je isto tako vrlo bitno za spomenuti, a možda nije tema danas, za prvi početak nastavnih, ja bih rekla, sati i odvijanja onoga što će se biti u školama, nego prije svega onoga što dovodi do toga, to je također ulaganje u raniji predškolski sustav odgoja i obrazovanja. Dakle, u vertikali obrazovanja odvija se puno toga i naravno da određeni izazovi koji su postavljeni pred sve nas ne mogu dati određene odgovore odmah sada.
1: Koji su to najveći problemi po vama s kojima se i učenici, roditelji i nastavnici evo danas vraćaju u škole?
5: Pa ja ne bih rekla problemi, ja bih rekla izazovi.
1: Dobro, ajmo reći izazovi.
5: Izazovi možda za one koji prvi puta sjede u školske klupe, a to je susretanje sa novim, ja bih rekla, kolegama, navikavanje na određeni drugi dio aktivnosti koji se odvija u školama, to je određeni kućni red koji se sada u školama sukladno i donošenjem određenih podzakonskih akata tijekom prošle godine su se odvijali. A ono što se tiče srednjih škola, to je možda ono što je vrlo bitno, a to je na koji način modularna nastava sada u drugom razredu srednje škole ide nakon prve godine provedbe i nakon, ja bih rekla, određenih vrednovanja koja su bila, a koje će upravo na sljedećem skupu svih, ja bih rekla, ne samo ravnatelja, nego i svih onih koji sudjeluju, nastavnika, biti na skupu, a to je kako premostiti izazove s kojima su se oni možda susretali, kako u timskom radu koji je bio, kako u rasporedu sati koji se morao napraviti, kako u stvari premostiti sve ono što je bitno kao pripremu ne samo za početak, nego i za kraj nastavne godine, kako organizirati procese, ja bih rekla, prilagodbe na sve ono što je novo, a stvaranjem novih uvjeta. Mnoge škole su opremljene, mnoge škole su pod rekonstrukcijom bile, ali ono što je možda najbitnije da smo imali velike procese vezano kada govorimo o samim učiteljima, samim nastavnicima, a to je da reformski procesi koji su krenuli, naravno i od samih nastavnika, traže određene odgovore. Na te odgovore ćemo tijekom ove godine zajedno, ja bih rekla, sa partnerima koji jesu, a tu prije svega mislim i na nastavak pregovora i sa sindikatima, dati određene odgovore.
1: Dobro, kada govorite o tim reformskim procesima, što je prva stvar koju biste vi promijenili u hrvatskom obrazovanju?
5: Pa ja ovdje prije svega sam ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i ono što bi možda...
1: Ali dugo godina ste u obrazovanju.
5: Jesam.
1: I znate koji su problemi. Što je po vama najvažnije? Vi ste spomenuli sada modularnu nastavu. Govorit ćemo evo još i o cjelodnevnoj nastavi, također u osnovnim školama. Što je po vama ključ kako bi hrvatsko obrazovanje uhvatilo korak sa onim najboljim sustavima obrazovanja u svijetu?
5: Pa ja mislim da, evo, ako govorite sa moje osobne strane, to mislim da ono što je napravljeno, a to je pripremiti, prilagoditi prije svega prostor u kojem će se odvijati reformski proces koji je započeo u ove 62 škole kada govorimo o osnovnim školama, a to je stvoriti jednake uvjete za sve i ono što je možda najbitnije što se pokazalo kroz provedbu cjelodnevne škole, a to je veća prisutnost sadržaja koja možda u manjim sredinama za neke učenike nisu bili dostupni. Znači,
1: ali to nekako ne ide po onome kako ste vi planirali, jel tako? Bio je plan da se cjelodnevna nastava uvede do rujna 2027. Sad se nekako sve pomaknulo prema 2030. godini.
5: Pa tu je prije svega nekoliko, ja bih rekla, dionika u sustavu. To nije samo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kao jedan. Jedan je od ključnih, ali ono što je možda bitno za reći, a tu je da su osnivači u svojoj velikoj ulozi koju imaju, a to je sam postupak nabave koji je u njihovoj nadležnosti bio i u nekim jedinicama lokalne samouprave bio problematičan. Znači, da bismo mogli krenuti reformske procese za sve jednako, morate imati zaista jednake uvjete u tom dijelu. Znači, svaki učenik mora imati mogućnost kada dolazi u školu, kada odlazi u školu, kako mu se organizira prijevoz. Isto tako, ono što je vrlo bitno, a to su dodatni sadržaji kao što je prehrana učenika, ali ja bih osobno stavila veliki naglasak na izvannastavne i na izvanškolske aktivnosti.
1: Dobro, možete li nam onda obećati da će stvarno 2030. krenuti cjelodnevna nastava ili će doći opet možda do nekog odgađanja?
5: Pa mi radimo sve da ne dođe do toga. Znači, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, kao što sam rekla, sa osnivačima priprema, ja bih rekla, ono što je najbitnije, to je prostor, opremu i ono što je itekako važno, to su naši učitelji i naši nastavnici.
1: Ali evo da pitamo i ravnatelja osnovne škole, gospodine Petroviću, kakva je situacija kod vas u osnovnoj školi Trnsko u Zagrebu? Provodi li se jednosmjenska nastava?
3: Pa, nažalost, ne. Mi smo itekako spremni i voljni učiniti sve da se stvari ubrzaju i da vidimo gdje nam je stvar stoji u projektiranju, jer želja nam je ići u jednu smjenu, naravno, i naravno da je to stvar sada u gradu Zagrebu koji mora osigurati za barem još 70 škola sve uvjete za prelazak u jednu smjenu. Nije to mali posao, to je veliki, veliki posao. Tu je jako puno, dakle, još papirologije. Mi smo svakodnevno u tim poslovima i pripremamo se da bi danas, sutra zaista bili.
1: Kada bi vaša škola onda bila spremna za cjelodnevnu nastavu?
3: Ne mogu ja to reći, to može reći grad Zagreba, ali meni je želja do 2030. da zaista osnovna škola Trnsko bude jednosmjenska škola.
1: Dobro, rekli smo uvodu danas, dakle, da je u školu zakoračilo oko 36.500 prvašića. Ministar Fuchs, evo, zadnjih dana slušamo ga, ističe da pojavu, u stvari, da je sve više zahtjeva za odgodu upisa koji većinom dolaze od roditelja. Gospođo Šerepac, zašto roditelji sve češće traže odgodu upisa djece u školu? Jesu li djeca danas doista manje spremna za školu nego što je to bilo ranije, ili su roditelji možda ipak oprezniji i nekako više zaštitnički nastrojeni prema djeci?
5: Pa ja bih prije svega rekla da je uloga roditelja važna, međutim isto tako bih rekla da roditelji bi isto tako trebali u suradnji sa onima koji jesu u sustavu, a to je sa stručnim radnicima, vidjeti što i na koji način je za njihovo dijete najbolje. Roditelj je bitan u odgoju svog djeteta, ali u obrazovnom dijelu imamo zaista stručne osobe koji mogu procijeniti što, na koji način i kako treba prilagodbu, ja bih rekla, sadržaja u slučaju da je potrebno prema sposobnostima i mogućnostima svakog djeteta napraviti, na koji način najbolje tu odgodu staviti, ja bih rekla, pod moto i pod nazivnik stručnjaka. Sama odgoda upisa, ako nema pomoć osoba, zbog čega je odgoda predložena i zbog čega je doneseno rješenje o odgodi upisa, nažalost neće imati i polučiti rezultate. Tako da odgojno-obrazovni radnici su u procesu donošenja rješenja, kao kod utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, itekako bitna. I možda poruka koja je bitna, treba vidjeti što i na koji način, da li je zaista odgoda zbog određenih drugih, ja bih rekla, ne mogu reći aktivnosti, ali mjera možda koje roditelj želi, a to znači da dijete ostane u ranom i predškolskom odgoju obrazovanja. Da li je to vezano uz produženi boravak, da li je to vezano uz određena druga, ja bih rekla, ne samo materijalna, nego i socijalna prava koje možda roditelji žele. Međutim, emocionalni rast i razvoj djeteta nam je itekako bitan u ovom cijelom procesu i ako se odgoda upisa donese za jednu školsku godinu, ona u svakom slučaju mora biti pod nadzorom osoba koji će raditi sa tim djetetom u godini pred polazak u prvi razred sljedeće školske godine. Znači, sama odgoda, ako nemate aktivnosti koje će djetetu možda u govorno-jezičnom ili u nekom drugom pogledu dati određene odgovore što i na koji način ga pripremiti za školu, ja ću reći sa moje osobne razine, nažalost neće polučiti rezultate i dijete, učenik kada krene, neće imati rezultate koje možda također roditelj očekuje od svog djeteta i možda je to upravo jedan jedan najveći izazov kada dijete treba krenuti u školu, a ne krene, ne ide sa svojim vršnjacima, kreće sljedeće godine, i to su možda, ja bih rekla, aktivnosti koje svi zajedno trebamo raditi kako bi u stvari dijete, kada je kronološki spremno, jer ta dobna granica uvijek je utvrđena u određenom dijelu, do kada dijete bi trebalo krenuti u školu, je nešto što bismo trebali svi na neki način poštivati u svrhu, odnosno u cilju dobrobiti djeteta, odnosno našeg učenika.
1: Da, to je naravno važno, i taj predškolski odgoj kojeg ste istaknuli. Idemo malo još do Zadra. Krajem prošle godine, gospođo Gula, provedeno istraživanje kako nastavnici u osnovnim i srednjim školama koriste alate umjetne inteligencije. Rezultati na uzorku od skoro 400 učitelja pokazali su da čak 94% njih koristi takve alate, dok ih s druge strane koristi 60% učenika. E sad, mnogim se učiteljima, profesorima digne kosa na glavi kada vide da djeca koriste ChatGPT, a s druge strane postavlja se pitanje, onda trebaju li škole učiti djecu kako koristiti taj ChatGPT i druge alate umjetne inteligencije, kada ih, eto, vidimo koriste i sami?
4: Pa, upravo u modularnoj nastavi je data ta mogućnost da se koristi i umjetna inteligencija, ali s druge strane, i po mome mišljenju, treba biti ipak ograničena. Strukovnjaci su uvijek praktičari i trebali se više pronaći u tom praktičnom dijelu. Ja ne kažem da samo u tome, jer ipak mi našu djecu pripremamo i za državnu maturu i pripremamo na fakultete, tako da ovdje bi kolege profesori trebali pronaći jednu ravnotežu između korištenja umjetne inteligencije i svega onoga ostaloga što čini nastavni
1: da,
4: proces.
1: Da, možda to pitanje, hoće li možda za 5 ili 10 godina biti važno napisati dobar tekst ili kako koristiti na pravilan i ispravan način umjetnu inteligenciju. Ali dobro, imamo vrlo još malo, 4 minute do kraja emisije. Gospodine Stipiću, moram vas pitati, govoreći prije ljeta o mogućim sindikalnim akcijama, tu se prije svega misli na štrajkove, izjavili ste, ako turistička sezona bude koliko toliko dobra, onda će i vaše ambicije prema vladi porasti. Turistička sezona na početku ovog mjeseca na razini je prošlogodišnje. Znači li to da ćete tražiti povećanje plaća za zaposlene u obrazovanju?
2: Vidite, do povećanja plaća za zaposlene u obrazovanju možete doći na dva načina. Jedno je da idete u ove pregovore kao pregovore za temeljni kolektivni ugovor, gdje se pregovara o osnovici, i tu ste naravno sa ostalim sindikatima, s 11 sindikata, tu su naravno i druge djelatnosti, i nesumnjivo da će zahtjev svih djelatnosti i svih sindikata biti da se ide prema povećanju osnovice. S druge pak strane, ono što nas najviše muči, a to je da mi želimo kroz te pregovore, a to više nisu ti pregovori, nego pregovori za granske kolektivne ugovore, to su ovi s kojima ministarstvo odugovlači, već 4 godine nemamo kolektivni ugovor, i pitanje je kada ćemo ga dobiti.
1: Evo, gospođa Šerepac, vam vjerojatno odgovoriti.
2: Nećete to, gospođa Šerepac, ništa odgovoriti, to se ne može, to je politička odluka, znate, nije to nas stvar, nas pregovarača, nas koji smo tamo. Nego naprosto je odluka...
1: Bi se vi sad dogovorili, vjerojatno da nije to politička.
2: Naprosto želi se stvar zamrznuti, jer se ne želi da obrazovanje mimo ostalih, na neki način, počne hvatati priključak s drugima. To se ne želi.
1: Dobro, ali nemate puno vremena. Vlada je rekla, 2027. nema podizanja nikakvih, nema podizanja plaća, nema podizanja.
2: Ali onda ja postavljam pitanje, a čemu pregovori? Evo, sad smo već odgovorili. Ne možete, dakle, to naprosto tako ne funkcionira. Vlada zavlači obrazovane sindikate već pune 4 godine. Ona zapravo vuče za nos zaposlene u obrazovanju, njih 60.000. Mi nemamo mogućnosti druge, nego kroz neko materijalno pravo koje će se odnositi isključivo na radnike u obrazovanju ili na neki dodatak, prosjetni ili bilo kakav, mi nemamo drugog načina uhvatiti priključak s ostalima. E sad, pošto vlada ne želi to, vladi je naprosto očito odgovara da položaj zaposlenih u obrazovanju bude na ovoj razini na kojoj je...
1: Evo, da pitam gospođu Šerepac, vi ste na neki način ovdje predstavnik i vlade, radite u ministarstvu, je li stvarno želja vama da nivo plaća zaposlenika u obrazovanju bude ovakav kakav je?
5: Pa evo, kao što je rekao kolega Željko, ja sudjelujem u pregovorima, i ono što je vrlo bitno, možda potrebno za naglasiti, da su plaće rasle u obrazovanju, da su one porasle više od 100%, međutim, da li će se na tome sigurno dalje raditi, sigurno će se i dalje u budućem periodu raditi, međutim, ono što je potrebno za reći, zašto o plaćama na ovakav način možda teško razgovarati, oni ovise o nekoliko, a vi ste rekli, pokazatelja, ali ono što je možda bitno bitno, plaće nisu svugdje jednake, one ne koriste, ja bih rekla, u svakoj jedinici lokalne samouprave, ne samo za njihove životne potrebe, nego isto tako za nešto drugo. Međutim, ono što je u svakom slučaju potrebno za reći, a to je da će se na tome raditi kada, naravno, se steknu uvjeti, ne samo u ovom drugom dijelu, nego prije svega u onome što je potrebno, a to je ojačati položaj odgojno-obrazovnih radnika, ne samo učitelja, nego svih onih koji
1: Evo, bližimo se kraju, gospodine Stipiću, vrlo kratko. Rekli ste i sami, ako turistička sezona bude dobra, ako se proračun bude punio kao i prošle godine, vi ćete tražiti veća prava. Znači li to da ćete ići u štrajk ako vam vlada ne izađe u susret?
2: Pa ne mogu tako, kratko. Dakle, i da i ne. Znači, kratko i da i ne, jer to se ne može tako drugačije odgovoriti. Znate, to nije stvar koja se lomi preko koljena.
1: Dobro, hvala vam lijepa, vidit ćemo što će biti dalje, ali u svakom slučaju želimo naravno svim i roditeljima i nastavnicima, naravno prije svega učenicima, uspješan povratak u školske klupe. Hvala vam lijepa na pažnji, lijepi pozdrav.
0: U mreži prvog.
6: Osam je sati.
0: Vijesti.
6: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. No, resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred.
7: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
6: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
0: Vijesti.
6: Pobjednik izbora u pokrajini Saska-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem je mjestu SPD 9,1%. No, unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Ulrich Siegmund iz AfD-a i Sven Schulze iz CDU-a.
8: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
9: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom.
10: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
9: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle.
6: Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da se dogodio novi zamah u mirovnim pregovorima, a Zelenski je izrazio slab optimizam.
11: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
6: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom tog zločinca.
0: Sport.
6: U posljednja dva susreta šestog kola domaćeg nogometnog prvenstva Hajduk je slavio u gostima kod Rudeša 4-0, a Slaven Belupo je kod kuće pobjedio Lokomotivu 2-1. Dvostruki strjelac Hajduka Mikele Šego i trener Slavena Silvio Čabraja.
12: Pokazujemo da smo ekipa, da dišemo svi ko jedno i to je najbitnije. To je nešto što smo i priželjkivali, da rano otvorimo utakmicu, evo Bogu hvala, tako se i dogodilo. Pa smo zabili još jedan početkom drugog dijela, odmah još jedan i onda je sigurno bilo lakše.
13: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici. Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive.
0: Vremenska prognoza.
6: Pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
0: Vijesti.
6: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Vaš prvi poslovni tjedan. S vama je Sandra Leskovar.
14: 8:05, poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro i dobrodošli u prvu emisiju u ovoj sezoni poslovnog tjedna. Danas ćemo govoriti o turističkoj sezoni koja je iza nas. Posezona ide dobro, vidimo i kolone automobila koje idu prema moru proteklog vikenda pa i ovoga. E sad, jesmo li doživjeli u ovoj sezoni vrhunac ili smo udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu u ovoj? Analizirat ćemo u današnjoj emisiji. Iako službeni podaci i službene brojke e-vizitora stižu u četvrtak, otprilike već imamo osjećaj što smo napravili ovo ljeto, a što nismo. To je jedan od razloga zašto nam nitko nije ni došao iz Ministarstva turizma, jer smatraju da ne treba sezonu komentirati bez čvrstih podataka i brojki koje kaže e-vizitor. Ali zato su s nama stručnjaci koji naravno sve to skupa prate, pa tako vjerujem da ćemo itekako izvući neke zaključke iz toga. Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam, je s nama u studiju. Želim vam dobro jutro.
15: Dobro jutro i vama, vašim slušateljima.
14: U pulskom studiju je gospodin Boris Žgomba.
16: Neće se vidjeti tu novo.
14: Se čujemo.
17: Dobar dan vama, dobar vašim dan slušateljima i gledateljima.
14: Mislim da ne trebamo puno vas najavljivati, svi vas jako dobro znaju kao turističkog djelatnika i da ste predsjednik udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. A preko video veze imamo predsjednika udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedrana Tomića. Ili se čujemo?
18: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
14: Dobro jutro i vama. Evo, gospodine Krešiću, ono što je da se mijenjaju navike turista, više nema odlaska na sezonu, samo srpanj i kolovoz, nekako sve se to produžilo, traže druge alternative, možda i kontinentalni turizam ili druge mjesece u godini. Koliko je to dobro ili koliko je to loše u ovoj situaciji? Mislim, s obzirom da evo turistički djelatnici planiraju top sezonu srpanj i kolovoz.
15: Pa koliko je to dobro ili loše, to evo ostavljam svakome da procjeni. To je jednostavno činjenica. Dakle, mi se moramo pomiriti da se turističko tržište kontinuirano mijenja. Ono danas znatno drugačije nego prije nekih 10 godina. Pojavljuju se novi motivi dolaska. pasivni odmor, opuštanje, sunce, more je i dalje u Hrvatskoj dominantan razlog dolaska, to pokazuju naša Tomas istraživanja, međutim srazmjerno je sve manji broj.

0: i tako, dakle, nekih dokolučarskih aktivnosti, dakle, želi upuštati, želi biti aktivni, turisti su generalno aktivni i žele detaljnije upoznati destinaciju u kojoj borave, žele se više upoznati sa kulturom, sa stilom života lokalnog stanovništva i mislim da je upravo to hrvatska prednost. Vi kao što znate, Hrvatska ima jako dobro, ja bih rekao, posložen taj upravo destinacijski proizvod u smislu da mi nemamo baš previše tih, da kažem, žicom ograđenih rezorta, odnosno naši pružatelji, dominantan broj pružatelja tih usluga smješta ipak u obiteljskom smještaju i znamo da je, dakle, to onaj tip smještaja koji zapravo omogućuje upravo ono što suvremeni turist traži. Naravno da tu ima puno problema, da moramo raditi na tome da se podigne kvaliteta svih segmenata turističkog proizvoda, kako smještaja, tako pripremanja, posluživanja hrane i piće, ali i drugih usluga. Ali mislim da, evo, Hrvatska prije svega je u zadnjih 10 godina značajno podigla kvalitetu svog turističkog proizvoda. I evo, a naravno došlo je, to znamo svi, o tome se u javnosti puno priča, došlo je značajnog podizanja cijena i mislim da je podizanje zapravo te kvalitete mora biti, dakle, na neki način adekvatno pratiti to podizanje cijena. Tako da, ono što mislim da je, evo, za početak bitno naglasiti, dakle, moramo pratiti što tržište traži i ne smijemo si priuštiti da previše dugo vremena prođe dok ne odgovorimo na te tržišne trendove, dakle, i na potrebe turista, što se znatno brže mijenja nego što se mijenjalo u prošlosti.
1: Teška je bila ova sezona, nogometno prvenstvo, pritisci, inflatorni ratovi, sve to kad se skupa zbroji, naravno da su mnogi odustali od odlaska na ljetovanje. Gospodine Žgomba, je li panika u lipnju i srpnju bila zapravo opravdana? Koliko je iznajmljivača i agencija moralo spustiti cijene za 30 ili 40% kako bi pregrmili ovu sezonu?
2: Pa ja bih rekao da riječ panika možda ne bi trebalo upotrebljavati, bila je zabrinutost, panika ne sigurno. Međutim, činjenica je da se određene korekcije cijena i u određenim segmentima morale su se učiniti. Zašto? Jer jednostavno tržišno nisu bile prihvatljive. Na kraju se sve to izniveliralo, oni koji su imali kvalitetne cijene koje je tržište prihvaćalo i kvalitetan proizvod koji za tu cijenu je tržište prihvaćalo, ti nisu imali problema sa plasmanom niti previše sa last minute. Oni koji su, da tako kažem, išli iznad onoga što tržište može prihvatiti, to je činjenica da ih je bilo, morali su spuštati cijenu. Ne bi sad govorio ni 30 ni 40, ali činjenica da su morali spuštati cijenu. Zašto? Da bi se u zadnjim minutama ili danima u last minute popunili. Tako da u ovom momentu mislim da je last minute, dakle ako govorimo o last minute, da je last minute jedan trend, jedan već dugo vremena postojeći kanal prodaje. Last minute je, znači, samo za one koji ne znaju, znači prodaja u zadnjim trenucima, dakle prije dolaska gosti kad su prazni kapaciteti. Dakle, u tom momentu je last minute veoma, veoma i ove godine bio dobro oruđe. Činjenica da se ove godine upravo zbog zakašnjele prodaje, koja nije uvjet samo cijene, nego imali smo i geopolitičke situacije u Europi, dole na Bliskom istoku i razno raznih izazova, iz svega toga je proizlazilo da booking kasni, jer se ljudi kasnije odlučuju da vide ili da znaju što će se desiti, pa onda se odlučuju na odmor. I to smo rekli već prije 3 mjeseca, ja sam rekao da će se desiti u zadnje minute, ljudi će ići na odmor, ali će se desiti jedna vrsta pritiska na kapacitete. I u tom momentu last minute više nije onaj koji je nekad bio, a taj se nekad koristio do prije par godina da bi se popunili zadnji kapaciteti, 10-20%, kako god ga postavili, nego je last minute postao kanal prodaje kojim se prodaju pa u nekim objektima i do 80% kapaciteta. I to je razlika.
1: Koliko je teško zapravo turističkim djelatnicima planirati ako u zadnji čas im dolaze rezervacije? Znate, ono, bilo što da radite, isplanirate određeni broj radnika, te sezonce morate na vrijeme uzeti kako bi se i uhodali u posao i onda posla nemate dovoljno i onda u zadnji čas dođe ih ne znam koliko ovoga novih.

0: Koliko je to teško zapravo jednom turističkom djelatniku borit se s tim da ne može napraviti nekakav plan, nego u zadnji čas mu se otvaraju mogućnosti?
1: Pa ja bih rekao da nije lako, sasvim sigurno. Ajde da to malo parafraziram sa novom, onom velikom riječju iza COVID-a, novo normalno je to. Jednostavno, mi se moramo i bilo tko radi u ovoj djelatnosti se mora prilagoditi. Daću vam jedan primjer samo ovako slikovit. Dakle, u djelatnosti rentakara, recimo, iznajmljivanja vozila, koja je isto tako turistička djelatnost, mi imamo gro bookinga koji se dešavaju par sati prije dolaska gostiju. Prema tome, da li današnja tehnološka mogućnost omogućava. Da li se mi moramo prilagoditi? Ne moramo, ali onda više nismo u tom biznisu. Prema tome, moramo se prilagoditi i rekao bih da je to jedan tehnika kojom se prilagođava. Nekad ste imali gosta koji je nešto rezervirao u 9. ili 10. mjesecu ove godine za 8. mjesec iduće. Danas mislim da tog gosta možemo pozdraviti i zaboraviti se.
0: E sad ćemo pitati gospodina Tomića, svaki dan ste s gostima, zašto su ove godine i prijašnje godine kalkuliraju do zadnjeg trenutka? Je li u pitanju čista matematika, čekanje popusta ili su shvatili da hrvatska destinacija više nije destinacija gdje moraju unaprijed rezervirati da bi otišli u određeno mjesto ili u određeni grad?
2: Pa evo, gosti rezerviraju sve više last minute iz više razloga. Jedan od razloga je cjelokupna promjena životnog stila gdje su ljudi navikli sve raditi sada i odmah putem internetskih platformi. Drugi sigurno bitan razlog je nesigurnost. Ove godine su bili sukobi na Bliskom istoku i jako bitan faktor je što je Hrvatska autodestinacija jer većina gosti dolazi autima i nemaju potrebe u stvari planirati tako dugo unaprijed kao recimo kada dolaze u avio destinacije. A bitan razlog, nažalost, je i što je naš ministar turizma Tomči Glavina rekao i pozvao gostitelje da svi spuste cijene. Sve takve vijesti poput poziva na spuštanje cijene se prenose u stranim medijima i jako negativno utječu na turizam. Time šaljemo izravnu poruku našim gostima da smo preskupi i neko koji u vodstvu turističkog sektora sigurno ne bi trebao slati takve poruke.
0: Ja bi to shvatila, bit će jeftinije nego prošle godine.
2: Da, možemo to tako shvatiti, ali ministar je rekao da on konkretno svoj smještaj neće spuštati, jer ga je već spustio prošle godine, ma što to značilo. Uglavnom, sve to skupa, a najviše po meni ipak psihološke promjene kod turista, odnosno način razmišljanja gdje ljudi ne promišljaju više godinu dana unaprijed, pa teško da se i rezervira smještaj tako dugo, a i vjerojatno su mnogi turisti shvatili da u last minute obično dobiju bolju cijenu. Zato mi iznajmljivači, na primjer, spuštamo cijenu dok ne budemo puni. To je jedini način da se prilagodimo potrebama tržišta.
0: E sada, apeli su bili česti, gospodine Krešiću, spuštajte cijene i ugostiteljima, i hotelijerima, i privatnom smještaju. Je li sad ova sezona, možda su ljudi oprezni prilikom bukiranja za Hrvatsku, pa onda zato možda i čekaju zadnji trenutak, jer su se opekli možda prošle i pretprošle godine, kad smo stvarno s cijenama, možemo reći, divljali. Ja moram primijetiti da su cijene slične bile ove kao i prošle godine. Neke destinacije su bile naravno skuplje, tamo gdje je veća konkurencija, cijene su bile prihvatljive, kako i ugostiteljskim objektima, tako i smještenim.
3: Da, pa ja mislim ne bi trebalo generalizirati da su cijene svugdje podjednako rasle, negdje su rasle više, negdje manje, negdje je taj porast bio opravdan iz opravdanih razloga, negdje je bio eto iz čiste objesti zato što se može, ali u svakom slučaju ja nemam podatke koliko su cijene generalno, dakle, svih sastavnica turističko, jer mi moramo znati da se turizam, pogotovo hrvatski turizam, ne sastoji samo od usluga smještaja i pripremanja posluživanja hrane i piće. Tu su cijene u maloprodaji, tu su cijene, što je malo rekao gospodin Žgomba, rentakara, taksija, razno raznih pružatelja različitih usluga koje su bitne u turizmu, sve skupa sačinjava turistički proizvod. Ja imam osjećaj isto tako, iako nemam egzaktne podatke, da su ove godine cijene rasle možda onoliko koliko je rasla inflacija, a da zapravo se, evo, taj apel ja bih rekao, ljudi koji vode turističku politiku, ekonomsku politiku u ovoj zemlji, da se zapravo da je došao do pružatelja turističkih usluga, da su se na neki način odazvali, evo ja bih rekao, apelu, i da su probali koliko je to moguće ipak utjecati na cijene. Pri svemu tome treba uvijek kazati da zapravo mi ponekad i neopravdano govorimo da je hrvatski turizam preskup, jer nije sve podjednako skupo. Ono što sam ja vidio je zapravo da je recimo cijene naših usluga smještaja su još uvijek koliko toliko konkurentne, međutim ono što nismo, što su mnogo manje konkurenti, to je pripremanje, posluživanje hrane i pića i razno razne druge usluge transfera, taksija i ostalih stvari koje sačinjavaju turistički proizvod. Tako da, i naravno, zadnja stvar, ali možda i najbitnija je kazati da u principu ne možemo reći da nije bitno koliko nešto košta, ali je dakle puno bitnije koliku vrijednost za novac isporučujemo, i ukoliko mi isporučujemo primjerenu vrijednost za novac, onda turist neće imati osjećaj da smo preskupi i neće imati dakle osjećaj da je prevaren i neće imati osjećaj da je nešto preplatio. Dakle, ključna je vrijednost za novac.
0: Ili im još uvijek je u glavi da je Hrvatska jeftinija destinacija, pa još uvijek se ne mogu naviknuti na to da smo sada tu negdje.
3: Pa ima i takvih slučajeva sigurno, ljudi koji su ljetovali, koji već decenijama, da kažem, 30 i više godina dolaze u Hrvatsku, vjerovatno misle i još uvijek su pod nekim dojmom kako je to bilo kod nas prije 15, 20 i više godina, međutim mislim da je takvih turista sve manje i manje. Struktura turističke potražnje i za Hrvatskom se mijenja i u nekom određenom u budućnosti mislim da to više da neće biti slučaj. Dakle, mi ćemo na neki način izgubiti tu reputaciju da smo jeftina destinacija u kojoj se može doći, dakle, i za nekakve zapravo otići na ljetovanje u Hrvatsku i još uštedjeti u odnosu na onaj trošak koji bi imali da ste ostali doma taj mjesec. A mislim da za tim nema ni potrebe.
0: Sada nameti su rasli, gostitelji su se žalili na porezni pritisak, gosti na skupe račune. Može li zapravo hrvatski turistički biznis uopće preživjeti nove porezne škare i sve ovo što ih sada u ovom trenutku prati? Gradovi su isto također ti koji su im podigli komunalne naknade, najam terasa, cijene vode i sve ostalo, gospodine Žgomba, a opet od njih se očekuje da drže cijene pod kontrolom.
1: Pa gledajte, poslovat danas nije niti jednostavno, pa uopće niti nije ni lako. Naravno, da ne sad stvaramo famu od toga, nije nikad bilo lako, uvijek postoje problemi, uvijek postoje ili vanjski problemi ili unutarnji problemi. U ovom momentu često se govori, naravno, da je Hrvatska preskupa, a upravo ovi razlozi i još mnogi drugi koje ste spomenuli su razlozi zašto se percipira kao preskupa. Mislim da senzibilnost prema turizmu ne bi trebali i ne trebaju samo pokazivati turistički radnici, odnosno oni konačni koji daju uslugu. Upravo ste sad spomenuli gradove, državu, razno razne druge institucije, a da ne spominjamo ono što je sad malo otišlo u drugom, ispod radara, parafiskalne razne namete koji su nesuvisli, koji su samo u jednom momentu neki, kako bi rekao, relikt prošlosti, i sad ako sve to zbrojite i oduzmete, trošak našeg grada je najskuplji ili jedan od najskupljih u Europi. Trošak parafiskalnih nameta je isto tako skup. Porezna politika je takva kakva je, ali sasvim sigurno za turizam često puta nije obećavajuća ili ne pomaže turizmu. Na sve to moramo samo jednu stvar ne zaboraviti. Da osnovica turizma je privatni kapital. Privatni kapital ulaže tamo gdje ima prinos na kapital. Ako ga nema, prestaće ulagati. Samo upozoravam da smo blizu te granice, ili ako negdje smo je već i dosegli. Naime, ako privatni kapital ulaže u djelatnost bilo koju sada turističku i on ne donosi 1, 2, 3 godine prinos, nego donosi gubitak, onda će taj privatni kapital naći neke druge niše gdje će puno bolje i puno lakše oploditi svoj kapital. I to je opasno za hrvatski turizam.
0: Opasno je to što će im ostati zapravo jako malo novca za daljnja ulaganja, za modernizaciju, da vizualno neke stvari budu ljepše ako će raditi sa znatno manjim profitom.
1: Pa upravo o tome i govorimo, jer da li je, to ne da je opasno da li će ostati mnogo manje novaca. Pitanje je da li će im uopće ostati, govorim, za neke djelatnosti ili ovo što ste rekli za prošireni neki investicijski ciklus, vi morate ostvariti neki kapital, neki prinos ili profit. Ukupno gledajući, ja bih rekao da se, ovo će grubo zvučiti, ali da se svi žele namiriti od, pa, od javne i sve ostalih djelatnosti, a ono što turizmu ostane, ostane. Do sada je turizam bio i još uvijek je veoma, veoma otporna biljka, da tako kažem, na sve te podržaje, a na sve to još dolazi vanjsko tržište i problemi konkurencije koje su uvijek prisutni. I ako sve to zbrojimo, a turizmu ne treba pomagati, ali treba ići sa njim zajedno i treba biti partner turizmu. Nisu svi u ovom lancu partneri turizmu.
0: Nisu samo poslovni subjekti imali veće namete, ne, veće namete su dobili i mali iznajmljivači. Bilo je tu dosta apela, spasimo obiteljski smještaj, dosta priča, ne isplati mi se više iznajmljivati, zatvorit ću, prodat ću i sve ono ostalo što je pratilo novinske napise cijeli ovaj, cijelo ovo ljeto. Gospodine Tomišu, jesu li se smirili mali iznajmljivači ili ćemo imati porast prodaje apartmana uz more i sve manji, manji broj kapaciteta?
2: Nažalost, mali iznajmljivači se nisu smirili i ne mogu se smiriti dok vlada provodi ovu i ovakvu reformu turizma. Evo, čisto da slušatelje uputimo da u Hrvatskoj više od 60% kreveta nalazi se u smještenim objektima hrvatskih obitelji, sobama, apartmanima, kućama za odmor. I takav način, takav način turizma, hrvatski oblik turizma je nešto što mnogim ljudima u Hrvatskoj osigurava egzistenciju. Posebice našim umirovljenicima koji svakako ne bi mogli doći od početka do kraja mjeseca samo sa svojim malim mirovinama. Nažalost, turistička zajednica koja ima više od 60 milijuna eura prihoda od samih tih iznajmljivača naziva strukturu smještaja lošom i smatra da se treba promijeniti u korist hotela i kampova. Sve to zajedno država zaista i provodi u praksi, posebice povećavajući paušalni porez koji se naplaćuje po krevetu, a ne prema prihodima, i time želi isključiti one najslabije iznajmljivače, one iznajmljivače s najmanjim prihodima iz, znači, iz samog podjele, znači, tih turističkih primanja. Sve to djeluje veoma negativno, posebice daljnja ograničenja koja se odnose samo na hrvatske građane koji ne mogu registrirati u nekim gradovima više nove objekte, Dubrovnika, Rovinja i slično, što je država omogućila ograničenje u određenim jedinicama lokalne samouprave, ali to ograničenje se ne primjenjuje na hotelske kapacitete, već samo na privatni smještaj. Također, država ograničava iznajmljivanje u stambenim zgradama i drastično povećava paušalni porez, što sve skupa kumulativno svakako može utjecati samo na smanjenje broja kreveta u vlasništvu hrvatskih građana. Tako da, bit će daljnjih odjava, bit će, naravno, ljudi će iznajmljivati na crno i bit će prodaje hrvatskih nekretnina uglavnom strancima koji imaju mogućnosti kupiti takve nekretnine.
0: E sada, naravno da tu pod obiteljski smještaj svašta se, znate, provuče. Pod obiteljski smještaj provlače se i oni koji imaju po 10 nekretnina dislociranih uz obalu. Je li po vama pravedno da zapravo na neki način svi oni koji iznajmljuju plate prema prihodima i tu stavimo točku na kraju, 13% plaćaju hoteli, hosteli za smještaj, pa evo, nek mali iznajmljivači onda plate onoliko koliko bi platili poreza za dugoročni najam, ali prema profitu i prema prometu. Je li bi to bilo pošteno?
2: Ako čisto da govorimo o tim koji imaju niz nekretnina, kod nas je granica obiteljskog smještaja 20 kreveta. Znači, to je granica i smatramo da je ta granica dobro postavljena, a plaćanje poreza prema prihodima je svakako korektno. E sad, oko visine i načina obračuna možemo pričati. Naš prijedlog bi bio da se uvedu porezni razredi slično paušalcima, obrtnicima, pa se prema tim razredima naplaćuje porez. Može se prihvatiti neki drugi način, ali svakako nije pravilan način da se nekom u luksuznoj vili i nekoj bakici s apartmanom na brdu naplaćuje isti porez prema krevetu paušalno.
0: Dobro, rekli ste 20...
2: Rekli ste
0: 20 kreveta smatra se obiteljskim smještajem. Niste naveli možda obiteljski smještaj je isključivo smještaj u nekretninu u kojoj živi domaćin. Meni bi to bila nekakva definicija obiteljskog smještaja. 20 kreveta ja mogu imati, računajte, 10 apartmana. Kažem, dvokrevetni su, imate mogućnost pomoćnog kreveta i to mi je obiteljski smještaj. Zašto se ne ide na lokaciju?
2: Ide se na lokaciju i država razvoja one domaćine u županijama, ali mi smatramo obiteljski smještaj je u stvari naziv koji izmislio BART, smislio BART hrvatskog obiteljskog turizma Nedo Pinezić. To je samo marketinški naziv. Obiteljski smještaj ne znači da gost dolazi u vašu obitelj i da ga primate kao člana obitelji i da jedete skupa za istim stolom. Znači, to se radi o privatnom smještaju gdje ljudi iznajmljuju neke svoje nekretnine i nije, uopće nema razloga da se ne razdvoji imenom, ali svi hrvatski građani imaju pravo iznajmljivati bilo koju svoju nekretninu bez obzira gdje se nalazi nekretnina, gdje oni imaju prebivalište.
0: 15% moraju dati agencijama koje će im pronaći goste, moraju platiti paušal, pa onda moraju platiti još pristojbe vizitoru i sve to skupa kad se zbroji, neke kažu malo ostaje. Međutim, ona je činjenica isto tako da gosti sve više i više, gospodine Žgomba, traže hotele i kampove i oni su ove godine odlično radili. Obiteljskim je smješteno na nekim lokacijama zapravo za jedan dvokrevetni apartman skoro košta kao i soba u hotelu, pa onda se mnogi su odlučuju ipak za hotel, nekako sigurnije nego nešto preko platformi drugih bukirati. Što vi mislite o tome?
1: Pa ja bih rekao da prije svega teško je generalizirati sa cijenama apartmana u odnosu na hotele, zavisi gdje su hoteli, gdje su apartmani, ali da ne ulazimo u tu raspravu, mislim da je važnija ova druga rasprava. Dakle, mi smo veoma hrabro rekli da ima puno obiteljskog smještaja, veoma hrabro govorim kao država i kao ministarstva i svi oni koji se upravljaju javnom politikom, veoma hrabro smo rekli da treba rast sa hotelima i tako dalje. Međutim, ono što bi bilo veoma važno da se osvijestimo i da kažemo pa nismo mi to, ti koji određujemo navike, potrebe i ukus tržišta. Tržište, dakle tržište je samo jedan kategorija, dakle gost. Ajmo se malo maknuti od nas i samodopadnosti nas i krenimo kad gostu. Gost je jedini kralj u ovoj cijeloj priči, a mi se njega baš previše i ne dotičemo jer eto, on je tu pa doće šta mu god mi spremimo. Krivo. Dakle, naša konkurencija veoma, veoma pazi ono što gostu postavlja ili nameće. Hoteli su sasvim sigurno dobar dio ponude. Međutim, ako vi uzmete u obzir, a to je javni podatak, da imamo 2 milijuna, skoro 2 milijuna, registriranih smještajnih objekata. Dakle, tu su kampovi, tu je hosteli, tu su sve. Dakle, 2 milijuna ljudi u registriranim objektima može u jednom trenutku boraviti. Ako uzmete u obzir da imamo maksimum po e-vizitoru, koji je dobar sustav, ali dobar je onoliko koliko se puni kvalitetno podacima. Imamo 1.100.000 ajde, zaokružimo na 1.200.000 ljudi u 8. mjesecu, dakle u onoj špice sezone. Ako uzmete u obzir da hotela ima 100.000 kreveta, dakle to je jedan mali dio turističke ponude, važan, izuzetno važan, važan je za van sezonu i tako dalje, ali ja bih rekao da i hoteli ove godine su imali svoje izazove, nemojmo misliti da je sve bilo lijepo, trebalo se dosta u last minutu potruditi da dođemo do gosta, kao što je to trebao i obiteljski smještaj, kao što su to trebali svi ostali oblici smještaja. Prema tome, u ovom momentu mislim da je jako važno što tržište hoće. Ne može odlučiti niti ja, niti vi u studiju, niti kolega, niti ministarstvo, niti bilo tko, ni predsjednik vlade, što će gost uzeti. Gost odlučuje šta će uzeti, a mi moramo biti toliko pametni da predupredimo i da tom gostu upravo ponudimo ono što je, što hoće ili što mi možemo ponuditi. Još jedna napomena, ako mi dozvolite. Veoma često i to me ljuti, čujem, imamo loše goste. sintagma ili mantra.
0: Upravo to sam vas htjela pitati.
1: Eto, i sada k vragu više, evo, moram tako reći. Taj isti gost je bio u Njemačkoj, pardon, u Italiji, u Francuskoj, ne znam gdje, u Grčkoj. Niko se nikad nije usudio da mu kaže da je loš gost. A mi, ne znam da li smo bahati ili ne znam koju bi riječ uzeo, a da bude pristojna, a mi se usudimo reći našem gostu koji je tu došao, koji je platio točno ono što smo mi htjeli i napravio ono što smo mi htjeli, mi se usudimo njemu reći da je loš. Pa da, dakle, da li smo mi normalni? Mi vrijeđamo naše goste. Mm. Mislim, ja ne znam još što trebamo napraviti da gosti ne dođu. Mislim, evo, to je jedan samo jedna mala sitnica, ali nije ni mala toliko sitnica, jedan moment koji je, mislim, oslikava jedan, tako bih rekao, isčašenu vrijednosti koje mi imamo. Vrijednost za novac, to je ključ.
0: Jesmo li ovoga, malo je to bahatost, veli, ma kakvi su ovo gosti, veli, kako su im loši auti, kako malo troše, kuhaju, sve su donijeli. Dakle, sve su to komentari koje možemo vidjeti, ali naravno da se postavlja pitanje koliko nekakav prosječan gost troši na hrvatskoj obali, jesmo li izgubili one visokoplatežne goste ili ne, gospodine Žgomba? Što vaša nekakva istraživanja pokazuju?
1: Ma gledajte, prije svega gost, nastavljajući ono prije, nema loše ponude, nema loše gosta, ima loša ponuda, neadekvatna ponuda, ponuda koja ne zna naći gosta, to ima i to je cijela naša obala ili Hrvatska puna toga. Dakle, ne možeš ti gosta natjerati da u podne dođe u restoran i pojede jastoga. Neće, ako to neće, ili da pije vodu, pa pije vodu i doma. Ajmo se sada malo osvijestiti oko potreba nekih novih trendova i tako dalje. Imate ono Einsteinovu, ne možeš uvijek raditi na isti način, a očekivati druge rezultate. Bojim se da mnogi u tom lancu vrijednosti turizma upravo to rade. E sad, ako gledamo da li da li imamo visokoplatežne goste. Visokoplatežni gosti se vezuju uz kvalitetan i visokokvalitetan ili smještaj ili bilo koju vanpansionsku ponudu. Činjenica je da su 5-zvjezdica hoteli, vile i ovi ugostiteljski objekti sa visokom kvalitetom nisu imali problema sa količinom prometa. Dakle, mi tu govorimo da gost koji se odlučio, koji smatra, malo prije rečeno, gospodin Krešić je rekao vrijedno za no, smatra da je dobio i da je dobio točnu vrijednost za novac, s tim gostom ne da neće biti problema, on će još potrošiti. Međutim, gost kojeg mi uvjetno rečeno malo prevarimo pa ne damo mu vrijednost za onaj novac, a gost danas je educiran gost, gost koji je odlazio po drugim destinacijama, gost koji živi i u svojim destinacijama, neće to moći. Imate primjer isto, možda još jedan, trgovačkih lanaca, ja ga često ističem. Dakle, gost koji je došao iz Njemačke, iz svog grada gdje mu je preko puta trgovački lanac X, došao je u naše turističko mjesto gdje mu je preko puta trgovački lanac taj isti X. On kupuje od cijeli godinu u tom trgovačkom lancu, zna cijene, zna sve, dođe ovdje za iste proizvode, isti trgovački lanac i za istu valutu dobije 15, 10, da sad ne licitiramo, 20% veću cijenu. Što on misli? Naravno, kao što bi svi mi mislili, mene hoće prevariti Hrvati, odnosno hrvatska ponuda. Međutim, to je daleko od istine, jer najčešće ovo koji nabija cijene je njihov sunarodnjak i vlasnik tog trgovačkog lanca, ali to je teško objasniti.
0: Ali Hrvati su krivi jer je došao u Hrvatsku, evo, to tako biva. Činjenica je da puno stvari se analizira i koplja se lome, je li treba ovako ili onako, ali je isto tako činjenica, i tu je to rečeno u ovom studiju prije nekoliko mjeseci, da je jako malo investicija u turizam. Jako malo hotela se gradi. Najveći problem je lokalna samouprava. A ako i dođe investitor, onda dođe u već nešto započeto gdje su riješeni nekakvi papiri, gdje postoje već uvjeti gradnje i sve ono ostalo. Zašto je to tako? Obično te male lokalne zajednice bune se protiv hotela. Kažu, tu će nam sad staviti hotel, betonirat će nam obalu, mi ćemo izgubiti klijente u obiteljskom smještaju. Sve su to neki razlozi zbog kojih možda lokalna samouprava, da ne bi izgubila na popularnosti glasača, zapravo odustaje od nekakvih projekata koji bi oživjeli na neki način možda tu lokalnu zajednicu, stvorili nova radna mjesta i tako dalje.
3: Da, ja mislim da nije svaka investicija nužno dobra investicija. Investicije treba kritički pomalo i promatrati. Imamo neke primjere u Hrvatskoj, da sad ne nabrajam, na otocima i tako dolje, recimo investicija koje možda nisu bile najsretniji primjeri za te male jedinice lokalne samouprave, što ne znači da niti jedna investicija nije dobra. Dakle, treba svakoj investiciji postupati pojedinačno i na neki način probati procijeniti. Ja moram kazati da, evo, to je gospodin Žgomba kazao, mi u Hrvatskoj imamo skoro 2 miliona postelja, a ta 2 miliona postelja je 1.600.000 u takozvanom obiteljskom, odnosno privatnom smještaju, samo 100 i nešto tisuća je u hotelima i u hotelskim kapacitetima. Dakle, nama na neki način ipak nedostaje hotelskih kapaciteta. Mi smo imali jednu strategiju prije ove trenutne strategije održivog razvoja turizma, dakle ona koja je vrijedila do 2020. gdje smo na neki način probali jedan dio, ili bio je plan da se jedan dio obiteljskog, odnosno privatnog smještaja kroz podizanje kvalitete prenamijeni u male obiteljske hotele, međutim to nije uspjelo zbog cijelog niza razloga u koje sad ne bi ulazio. Jedan od glavnih razloga je što u tom trenutku, dakle, porezni tretman malih obiteljskih hotela bio puno nepovoljniji nego porezni tretman obiteljskog smještaja. Administracija i vođenje poslovanja je bilo puno kompliciranije, pa je ljudima bilo isplativije da ostanu ovo, kako je rekao gospodin Tomić, da imaju 20 kreveta i da se nazivaju obiteljskim smještajem, a da se ne nazivaju malim obiteljskim hotelom. U svakom slučaju, to vaše pitanje zašto se ponekad koče investicije je ono dosta kompleksno. Ima tu i ovaj dio, da kažem, nepoticajne investicijske klime, neprepoznavanja pravih prilika, ali pri tome uvijek treba biti na oprezu, uvijek treba kazati, dakle, da je, mi to znamo, ali nikad nije na odmet ponoviti, da je prostor najvažniji hrvatski resurs i da se ponekad investicije u turizam dolaze zapravo, turizam im služi kao smokvin list za nekakav, za zapravo kao investicije u nekretnine, u nekretninski biznis, u real estate biznis, i tu treba, da kažem, biti razdvojiti, oprezan. Tako biti oprezan, razdvojiti žito od kukolja, da se tako, evo, slikovito izrazim, i one investicije koje su, dakle, dobre za hrvatski turizam treba naravno poticati, a one koje na neki način samo fingiraju turizam, ne bi li netko po sistemu ono take the money and run uzeo nekakav novac na brzinu i otišao, koji na nikakav način ne doprinose lokalnoj zajednici, takve tipove investicija bi trebalo stopirati. Jer mi imamo 6,5 tisuća.
0: Ko bi to trebao prepoznati?
3: Pa gledajte, tu su prije svega resori prostornog planiranja. Dakle, mi ponekad govorimo da li je smisao poreza uvesti red u prostor. Porezima se red u prostor ne uvodi, red u prostor se uvodi prostornim planovima, a prostorni planovi se donose na razini jedinice lokalne samouprave, koji u Hrvatskoj ima 555, dakle 555 jedinica lokalne samouprave, 550 mogućnosti da se nešto kvalitetno ili nekvalitetno isplanira.
0: Puno nama Hrvatima znači turizam, kako privatnom, tako i državnom sektoru. Naučili smo kroz godine da je turizam osjetljiva gospodarska grana. Gospodine Žgomba, prodajemo čisto more, čistu Hrvatsku, ekološku, čistu, i onda imamo ovo što imamo sa otpadom u Gospiću. Mislite li da će to utjecati na buduće bukiranje, na goste i na sve ostalo? Koliko bi nam se to zapravo moglo obiti u glavu?
1: Pa svakako, turizam je, kao što smo rekli, i veoma nježna i veoma otporna grana. Danas je više nego bilo kada u povijesti ekologija, čisto more, čista priroda, veoma veliki adut kojeg Hrvatska ima još uvijek, bez obzira na ove eskapade, ima. Međutim, činjenica je da ovo što se desilo u više mjesta, mislim da ni sami, mi više ne znamo gdje i koliko i gdje ga ima tog otpada, može i hoće, utjecat će svakako na jedan negativni imidž kvalitetne, odnosno čiste i ekološki osviještene zemlje. To je činjenica i tu ne možemo pobjeći od toga. Mislim da se svi slažemo da je čisto ekologija i sve ono što ide uz to, održivost i sve ono što ide uz to, bio je jedan jaki motor pokretanja hrvatskog turizma. On je još uvijek, ali je, da tako kažem, malo oštećen kroz ove situacije koje se dešavaju. Nadajmo se da će se brzo i riješiti ili da će se barem ići ka nekom rješavanju, pa će to sigurno i se smanjiti. Ono što možda još bitno reći je da u ovom momentu hrvatski turizam je, uvjetno rečeno, ove godine govorim, na dobrim rezultatima. Evo, je vizitor će pokazati da smo otprilike u kumulativnim rezultatima na istom onom rezultatu koji smo bili i prošle godine u isto vrijeme. Međutim, da li je to tako? E, sad tu bi morali dosta razgovarati. Naime, sad smo rekli, ako postoji 800.000 nekih smještajnih jedinica diskrepancije između službene e-vizitor statistike i onoga što je službeno registrirano u Hrvatskoj, ja vjerujem da nitko ozbiljan neće reći da je 800.000 nečega bilo prazno u špici sezone. Ako je to tako, mi nemamo kontrolu u stvari potpunu sa onim što se dešava na prostoru, koliko gostiju ima, i tu možda i nastaje problem onog razumijevanja ili osjećaja onih ljudi koji žive u turističkim mjestima da je bilo manje gostiju i onoga što službena statistika pokazuje. Ja vjerujem da je službena, ne vjerujem, siguran sam da je službena statistika točna, a da li je metodološki kvalitetna, o tome možemo razgovarati. Jer, ponavljam, 800.000 gostiju, samo da je bilo 100.000 manje ili 200 ove godine iz neprijavljenog, na što nemamo uvida, mi smo već sa dobrim brojem gostiju manje na terenu. I mislim da se u ovom momentu veoma će se i ove godine veoma pokriti, da tako kažem, nekim dobrim rezultatima ili prosječno dobrim rezultatima, pokrit će se sve ono negativno što postoji u turizmu, nešto slično kao kad padne snijeg pa je sve bijelo i lijepo, a ispod je ono što je. Dakle, mislim da se moramo, bez obzira na sve, uhvatiti nečega što će nas sačekat možda u mnogo težem obliku za koju godinu.
0: Evo, gospodine Krešiću, pouzdani rezultati koliko je zapravo gostiju na Jadranu nije e-vizitor, iako vi nemate pristup tome po novome. Treba li taj e-vizitor zapravo otvoriti javnosti i znanstvenoj zajednici, ili je tako to možda jedna aplikacija koja nije toliko važna, nego služi samo kao neki orijentir, jer evo, čuli smo, puno je toga neprijavljenog. Mnogi iznajmljuju, a nisu prijavljeni i tako dalje.
3: To je točno, međutim mi često puta zaboravljamo da je zapravo često puta motiv ulaganja u nekretnine. Zapravo jači motiv ulaganja je porast vrijednosti nekretnine nego sama zarada od iznajmljivanja. Vi danas praktički, ako imate višak novca u Hrvatskoj gdje imate relativno nerazvijeno tržište kapitala, dolazite pred jedno teško rješivo pitanje kako sačuvati vrijednost imovine koju ste stekli bez da ulažete u nekakve, ne znam nija, burze u koje se ne razumijete, u zlato, u umjetnine i tako dalje. I ono što Hrvati najrađe rade je zapravo ulaganje u nekretnine. I onda zapravo imaju, dakle, glavni benefit toga je da sačuvaju vrijednost te imovine koje se stekli, da je zaštite od inflacije. Nakon toga, naravno, dolazi i prirast vrijednosti nekretnina. I nakon prirasta vrijednosti nekretnina, ono samo kao točka na i, ili da kažem kao šlag na tort, dolazi zapravo mogućnost zarade od dakle tog rentanja nekretnina. A kada je riječ o statistici, dakle imamo službene statističke podatke koje objavljuje Državni zavod za statistiku, koji su dobri, kvalitetni, kako je to rekao gospodin Žgomba, možemo razgovarati o metodologiji, ali ne trebamo sumnjati u službene podatke DZS-a. Međutim, njihova glavna mana, odnosno nedostatak, je što se objavljuju sa velikim zaostatkom. Dakle, mi smo trenutno u početak devetog mjeseca. Mislim da je DZS trenutno objavio podatke tek za sedmi mjesec. Dakle, mi još uvijek, možda čak i za šest.
0: Ali prva procjena, barem za kolovoz.
3: Da, tako da. I tu je vrijednost e-vizitora, zato što e-vizitor zapravo u realnom vremenu omogućuje praćenje podataka o broju dolazaka, broju noćenja. Malo prije smo govorili koliko je turističko tržište nepredvidivo, volatilno i koliko zapravo se često mijenja, i mi se ne možemo dozvoliti da analiziramo podatke stare 2 ili 3 mjeseca da temelju njih donosimo odluke. Naravno, postoji pravilnik o korištenju e-vizitora, ja mislim da je on jako restriktivan i mislim da bi pristup podacima iz e-vizitora bar na nekoj agregatnoj razini trebali imati svi koji su zainteresirani, dakle cjelokupna zainteresirana javnost. Naravno, ne bi trebali imati pristup podacima, osobnim podacima, da sad se može vidjeti gdje je netko neki na neki točan datum noćio, imena, s kim je noćio, u kojem smještenom objektu je noćio, ne bi trebalo biti mogućnosti da se radi neka business intelligence pa da sad netko provjerava koliko je bilo noćenja u nekom drugom hotelu i tako dalje, ti podaci trebaju biti zaštićeni. Međutim, nekako ja ne vidim razloga zašto netko iz Dubrovačko-neretvanske županije ne bi mogao gledati kakva je bila struktura noćenja u Istarskoj ili Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ili zašto...
0: koliko je trenutačno sada u ovom trenutku gostiju, ne znam, u Splitu ili
3: tako
0: u Vodicama.
3: Ili recimo neki vlasnik hotela sa 4 zvjezdice da vidi kakva je prosječna popunjenost hotela sa 4 zvjezdice u nekim drugim županijama, nekim drugim mjestima. Dakle, radi se o javnim podacima koji su na javnoj infrastrukturi, koji bi trebali biti po meni javno dostupni.
0: Evo i samo jedno pitanje za kraj gospodinu Tomiću. Cijene obiteljskog smještaja nekima su prihvatljive, nekima su visoke, nameti su se povećali. Mislite li da će mnogi odustati prema vašim procjenama ili anketama koje ste radili, koliko bi manje možda bilo smješteni kapaciteta u obiteljskom smještaju u idućoj sezoni, ili su se nekako mnogi svi zaletili, neću to više raditi, pa onda iduće godine će opet nastaviti?
2: Pa svakako će dio ljudi odustati, i to naravno najviše onog najpovoljnijeg smještaja, koje je povećanje paušalnog poreza najviše pogađa. To su ljudi sa najmanjim prihodima, to nisu ovi investitori, nego ljudi koji najčešće upravo oni koji iznajmljuju nekretnine na lošim pozicijama i lošije uređene, na primjer su umirovljenici, i ti gosti u tim povoljnim smještaju su najčešće hrvatski gosti. Dakle, ovako povećanje poreza će uzrokovati sigurno smanjenje onog najjeftinijeg smještaja, najpovoljnijeg, i odlazak njihovu crnu ili sivu zonu. To je svakako negativno, a najviše će primijetiti, to će se primijetiti na sveukupnom prometu i prometu ovih drugih malih, znači lokalnih obrta, pekara, fast foodova i sličnog, upravo onog što je okosnica naših turizma. I ne odnosi se samo to na iznajmljivače, paušalni porez se povećava i drugim paušalnim obrtnicima, koji su također često obrtnici koji se bave turističkim djelatnostima, tako da je udar na dvije strane, i paušalcima kao poduzetnicima i paušalcima kao iznajmljivačima.
0: Vidjet ćemo što će vlada napraviti, najavila je i nove mjere za pomoć inflaciji, 4,1% čini mi se za kolovoz, inflacija je bila i ona nas i dalje prati u stopu, ne popušta. Pa ćemo vidjeti kakve će to mjere biti i koliko će one zapravo obuhvatiti i turističke djelatnike. Ono što je zapravo važno i što uvijek kažemo i o čemu gosti kalkuliraju, što mogu dobiti za 100 eura u Grčkoj, u Španjolskoj, u Hrvatskoj i u Italiji, Turskoj ili Albaniji, na primjer, sad po novome, koja je sve atraktivnija cjenovno. Je li to zapravo ono što gosti gledaju i na temelju toga odlučuju?
3: Apsolutno, uvijek se gleda, po stoti put kažem, vrijednost za novac, i zapravo kvaliteta i vrijednost za novac je jedino čime Hrvatska može konkurirati svojim konkurentima na mediteranskom turističkom tržištu. Mi ne možemo konkurirati masovnošću, mi se ne smijemo upuštati u nekakve cjenovne bitke sa našim konkurentima koji ostvaruju stotine milijuna noćenja. Recimo, evo, za vašu informaciju, Španjolska je prošle godine imala 500 milijuna noćenja, mislim da Italija imala negdje oko 450 milijuna noćenja. Dakle, samo te dvije zemlje su registrirale milijardu turističkih noćenja, i na tako veliku masu noćenja oni naravno da mogu u nekim, ili Turska recimo, koja je također turistička velesila, čija se cjenovna konkurentnost, na primjer, temelji na većem i jednim dobrim dijelom, recimo na niskoj cijeni rada. Dakle, mi se sad u takvoj konkurenciji kao mala i otvorena država, otvorena ekonomija, mi se ne smijemo natjecati s njima cijenom, jer ako se budemo natjecali cijenom, tu ćemo sasvim sigurno izgubiti. Dakle, moramo sve svoje adute staviti na kvalitetu i naravno moramo znati tu kvalitetu naplatiti, ali nikako ne uzimati zdravo za gotovo te goste, kao što je rekao gospodin Žgomba. Dakle, znate kako kažu, narod ima vlast kako zaslužuje, ja bih rekao turizam hrvatski ima goste kako zaslužuje, možda zaslužuje malo i bolje nego što
0: Evo,
3: zaslužuje.
0: Evo, imamo 2 minute do kraja emisije. Gospodine Žgomba, slažete li se sa gospodinom Krešićem?
1: Pa, apsolutno da, mislim da i gospodin Krešić i ja dugo već zastupamo činjenicu da mi nismo preskupa destinacija, da budemo tu potpuno jasni. Mislim da smo došli do neke granice i ono što sam prije rekao, mislim da je tu najvažniji sudac i jedini koji može reći, a to je tržište. Tržište je i ove godine, bez obzira na sve, po službenim statistikama reklo, diglo je palac gore. Međutim, ponavljam, ja mislim da imamo veliki diskrepanciju između onog što je službeno i onog što je stvarno, ali to je za neku drugu temu. Dakle, emocije i rasprave nema o tome, tržište je jedino koje će odlučiti i to se u principu i desilo ove godine. Oni koji nisu pogodili vrijednost za novac, jednostavno su
0: bili
1: stavljeni sa strane ili su morali u zadnjim momentima u velike popuste da bi se popunili. I to je jednostavno jedina matematika. Međutim, činjenica je da je hrvatski turizam još uvijek jak, još uvijek otporan, ali ne smije nas uspavati ove situacije, nego moramo gledati godinu, dvije ili tri unaprijed, a mislim da to nas tek čeka. Ne?
0: Vidjet ćemo što će se sve događati. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti u emisiji. U četvrtak ćemo znati službene rezultate koje će priopćiti Ministarstvo turizma i sigurno ćemo u programu Hrvatskog radija govoriti o tome. Ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić, gospodin Boris Žgomba i Vedran Tomić bili su gosti u današnjem poslovnom tjednu. Ja sam Sandra Leskovar. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: I dalje gori između Tomislavgrada i Rame u Bosni i Hercegovini. Od jučer u gašenju pomažu i dva naša kanadera. O stanju na terenu govori kolega s radija Tomislavgrad Milan Vukadin.
1: Trenutačno je najveća borba da se zaustavi kako požar ne bi ušao u planinu Vrana, tu vam je visoka šuma i trenutačno su sve raspoložive snage iz Tomislavgrada i okolnih općina jer došli su u pomoć čak i iz Čapljine i jutro su angažirani i kanaderi. Borba s vatrenom stihijom još uvijek nije okončana. Cijelu noć je trajala borba, evo četvrti dan traje borba. To je baš bila nadljudska borba s požarom od petka. Sve je krenulo s Kupresa i onda morate braniti i naseljena mjesta u Rami i naseljena mjesta u Tomislavgradu i jedno odlagalište lokalnog smeća. Užasna borba koja je trajala, izgorjelo je dobar dio Ljubuše, nemoguće ga je bilo zaustaviti pored onakvog vjetra i sa snagama koje imamo. Bez obzira što su i kanaderi došli pomoći, to je ogroman prostor, to je vatrena linija kilometrima.
0: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. Upravo za njih i roditelje poruku je uputio ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Jure Kaštelana, Krešimir Supanc.
2: Za prvašiće da se upuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
0: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra Eurosupera poskupjela bi za 6 centi, litra Eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
3: Vijesti.
0: Pobjednik izbora u pokrajini Saska-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem mjestu SPD s 9,1%. No unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Urlich Zygmunt iz AfD-a i Sven Schulze iz CDU-a.
4: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
5: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom.
6: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
5: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore. Stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%. To nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle.
0: U Srbiji se nastavljaju odavati počesti umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom tog zločinca.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Susret. Susret u dijalogu.
7: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Seksualno zlostavljanje u crkvi tema je koja ponovno otvara teška pitanja i kojem otvaramo novu sezonu emisije Susret u dijalogu. U današnjoj emisiji govorit ćemo o zaštiti žrtava, odgovornosti institucija, ali i o ulozi medija koji često prvi otkrivaju slučajeve o kojima se godinama šutjelo. Zašto žrtve ponekad progovore tek nakon mnogo godina? Zašto se njihove priče nerijetko najprije pojave u medijima? Gdje je granica između prava javnosti da zna i zaštite žrtve i optuženoga tijekom procesa? Kako bi crkva trebala komunicirati kada se protiv njezina službenika pojave ozbiljne optužbe? O ulozi medija, o otkrivanju zlostavljanja, psihologiji šutnje i traume, odgovornosti institucija razgovaramo u današnjoj emisiji, a naši gosti su Davor Trbušić, komunikolog s Odjela za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Dobro nam došli.
8: Hvala lijepo, dobar dan.
7: S nama je Doroteja Bratuša-Juraj, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, voditeljica Centra za zdravlje mladih, Doma zdravlja Zagreb Istok. Dobrodošli, dobar dan.
9: Hvala lijepa, dobar dan.
7: I Ilija Dogan, velečasni Ilija Dogan, crkveni pravnik, vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatskog Caritasa i zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije. Dobrodošli.
10: Hvala lijepo, dobar dan vama i vašim slušateljima.
7: Ja sam Blaženka Jančić i bit ću s vama, poštovani slušatelji, do 9 sati i 55 minuta. U drugom dijelu emisije otvaramo i telefone 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Dakle, pripremite pitanje, molim vas da budete u temi, pa se čujemo nakon 9.30. A na početku, profesore Trbušić, evo posljednjih nekoliko mjeseci Katolička crkva u našoj zemlji, odnosno neki njezini službenici, suočeni su s optužbama za seksualno zlostavljanje. Gotovo sve slučajeve do sada koji su javnosti poznati otkrili su uglavnom novinari i tada kada su otkriveni radilo se o slučajevima iz ranije prošlosti. Kako komentirate da niti o jednom slučaju crkvene institucije u našoj zemlji zapravo nisu same izvijestile o samom slučaju, a u većini slučajeva već su i same provodile neke istrage, ali o tome se, dakle, u javnosti nije ništa znalo.
8: Staro je pravilo kriznog komuniciranja da ako ti nisi izvor informacije u krizi, da će to netko drugi biti. Dakle, netko mora popuniti
7: ali taj... Ali što institucija crkve nije toga svjesna?
8: Netko mora popuniti i mora biti svjesna da će netko popuniti taj informacijski vakum ako crkva nije izvor. Svaka krizna situacija, a mi danas definitivno razgovaramo o jednoj takvoj, i možda da budemo još precizni, ujedno govorimo i o skandalu. Dakle, govorimo o jednom hibridu, jer seksualna zlostavljanja unutar Katoličke crkve nisu samo anomalični događaj, nisu samo disruptivni događaj koji imaju potencijal velike štete, nego su isto tako, kao što sam rekao, i skandali, jer narušavaju moralna očekivanja javnosti, izazivaju bijes, izazivaju ljutnju, ogorčenje i druge negativne emocije. Svaka takva situacija zapravo generira potražnju za informacijama. Ne samo medija, ne samo novinara, nego i nas, javnosti, nas vjernika. I mi želimo znati što se točno dogodilo, želimo znati koji je uzrok tom događaju i na kraju želimo znati tko je odgovoran za taj događaj, kome mi možemo pripisati i atribuirati odgovornost. Pitali ste za šutnju. Šutnja gotovo nikad nije dobra strategija u kriznom komuniciranju, zato što jednostavno potiče sumnju, implicira da nešto skrivate, da ste krivi automatski za taj

0: alternativnim izvorima informiranja i naravno šutnja često vodi do eskalacije krize. Zašto se šutjelo? Nemam egzaktan odgovor, to bi zaista trebalo pitati aktere koji su bili uključeni u te slučajeve, no mogu reći svoj dojam kao nekoga tko se znanstveno i praktično bavi kriznim komuniciranjem, nekoga tko je proveo 7 godina radeći u tiskovnom uredu Zagrebačke nadbiskupije, dakle radio sam u instituciji Katoličke crkve.
1: Vidjeli ste kako to iz te strane izgleda.
0: Da.
1: Pojave krizne
0: situacije.
1: Tako
0: i na kraju krajeva kao vjernika. Moj nekako dojam je da postoji unutar crkvenih struktura jedno rašireno mišljenje da ako crkva progovara o tome da će se vjernici zaprepastiti, da će biti šokirani tim vijestima, tim izvještavanjem. Međutim, ja mislim da je istina sasvim suprotna. Ja mislim da vjernici žele u tim situacijama čuti glas crkve, ja mislim da žele čuti svoju crkvu, svoju biskupiju, žele čuti svog biskupa, žele ga vidjeti kako se on postavlja na tim problemom, žele vidjeti da on preuzima eventualnu odgovornost za ishode te krize. A drugi mit mi se čini također raširen, a to je da ako crkva govori o tim stvarima, da će to samo pogoršati stvari, da ćemo produžiti krizu i da će stvari biti gore nego što su bile na početku. Mi to kolokvijalno znamo reći da jako malo kriza prođe, a da se ne prolije krv. Zato je temeljno pitanje zapravo, da, krize će proći, mediji će sad 4-5 dana vjerojatno izvještavati o nečem drugom, ljudi će razgovarati o nečem drugom, međutim temeljno je pitanje s kojim posljedicama ta kriza završava.
1: A ono je definitivno, to ćemo i kasnije govoriti, pitanje povjerenja u crkvu. I od toga kriza, posljednja kriza, to nije kriza koja traje 4-5 dana. Mi smo cijelo ljeto slušali izvještavanja o optužbama koje su se dakle događale za zlostavljanje u sjemeništu. Gospođo Bratuša Juraj, evo zašto zlostavljanje žrtve prijavljuju redovito evo s nekim većim vremenskim odmakom? Osobito ako se to dogodilo u crkvenim institucijama, u nekim vjerskim zajednicama. Zašto žrtve godinama šute?
2: Pa što se tiče prijavljivanja, ja bih rekla da u svakoj zajednici, da li se radilo o obiteljskoj zajednici, crkvenoj zajednici, civilnoj zajednici, često ljudi prijavljuju nakon puno godina. Neka istraživanja kažu da u prosjeku nakon 10 do 15 godina, a neka istraživanja čak kažu da ljudi nakon 20 godina prijave počinitelje seksualnog nasilja, odnosno prijave seksualno nasilje koje su proživjeli. Zašto je to tako? Ima više čimbenika. Jedan od glavnih čimbenika je zbog toga što osobe koje su proživjele seksualno nasilje dožive traumu. Trauma sama po sebi donosi jako puno određenih perioda gdje osoba zapravo ima jednu reakciju za vrijeme traume, nakon traume, i ta trauma zapravo ostane nekako zabilježena za puno godina kasnije i na neki način na njoj, na traumi, i sa traumom osoba živi i sa traumom zapravo osoba na neki način preživljava.
1: Druga stvar, osoba i ostaje, žrtva i ostaje u takome okruženju i zna godinama trpjeti nasilje.
2: Upravo to, da li se to nasilje dogodilo samo, da li osoba doživjela nasilje jednom ili više puta. Apsolutno, osim što bez obzira da li se dogodilo, nekad se zapravo i odgodi da se osoba povjeri nekome i da zapravo otvori tu temu što je proživjela. Zašto je to tako, osim što doživi traumatsko iskustvo? U tom traumatskom iskustvu zapravo doživi jedan veliki sram i strah što će biti, zato što najčešće kada osobe prožive traumatsko iskustvo, vrte to dugo vremena i ulaze zapravo u jedan obrambeni mehanizam. Taj obrambeni mehanizam može nekad biti: mogu se ići boriti protiv toga, mogu se, što sam proživio, mogu bježati od toga, a mogu zapravo to nekako pospremiti jer mi je tako lakše. I najčešće osobe nekako pospreme

0: racionaliziraju sebi, ok, to se tada dogodilo ili dogodilo se sa određenim razlogom, ili često puta ako se to događa djeci i mladima, djeca i mladi različito reagira od odraslih osoba i zato to često puta i ostane drugačije na neki način proživljeno, jer djeca ovisno o kojoj dobi drugačije shvaćaju što je to zlostavljanje. Odrasle osobe najbolje nekako mogu uviditi što je zapravo to zlostavljanje, već ima iskustvo, znanje, emocionalnu zrelost. Djeca to ne mogu.
1: A i pitanje isto okruženja. Kad se radi o vjerskoj zajednici, o crkvi, često te osobe ne znaju ni kako, ni gdje će. Najčešće ako obznani, ako posvijesti sebi i drugima da je žrtva zlostavljanja, nema kuda.
0: Pa, može se...
1: Često iz egzistencijalnih razloga ostaje u takvom okruženju.
0: To je ono što sam nekako i počela pričati, da postoji više nekakvih čimbenika zašto ljudi prijave što kasnije. Jedan od tih je što prožive traumu, veliki strah, veliki sram. Jedan od toga je zapravo povjerenje, gubitak povjerenja u instituciju, gubitak povjerenja u osobe. Pitanje je zapravo podrške, pitanje je velikog srama, pitanje je da li razmišlja o tome, da li sam ja nešto pridonjela tome, jel? Koliko sam ja krivi ili kriva u tome, pogotovo djeca koja nisu zapravo svjesna što je to zlostavljanje, koliko je to nešto što ne treba doživjeti, jel? I koliko je to zapravo na neki način štetno, i koliko nekad i djeca nisu i odrasli ljudi nisu dovoljno educirana o tome. Tako da to je jedan od čimbenika. Jedan od čimbenika je isto tako osobnost, karakteristika osobnosti koje djeca, mladi i kasnije ljudi u životu imaju. Jedan od isto tako čimbenika okruženja u kojem žive. Okruženje isto tako diktira jedan od čimbenika kako, kada i u kojem vremenu i kome će dijete, mlada osoba ili odrasla osoba prijaviti seksualno zlostavljanje. Isto pitanje je da li okolina, i to je ono što možemo i se i nadovezati kasnije kad ćemo i pričati o medijima i ustupanju, da li okolina ta je bila zapravo osobe su bile povjerenja, ili je okolina ta institucija koja je zapravo to iznegirala i zapravo na neki način nije priznala da se dogodilo zlostavljanje.
1: Veličasni Dogan, Hrvatska biskupska konferencija ima svoj nacionalni ured za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Koja je uloga tog ureda? Je li se do sada itko od žrtava obratio tom uredu, tom povjerenstvu, da bi prijavio zlostavljanje, potražio pomoć? Evo, kaže se da je to savjetodavno tijelo, da može zaprimati i obrađivati prijave, pružati pomoć u prethodnim istragama, a predviđena mu je i zadaća i pomoć u kriznim odnosima s medijima. Evo, ja pratim Katoličku crkvu i izvještavam o događanjima. Do sad nisam imala slučaj da su članovi tog povjerenstva bili nama nekako došli u emisije, objašnjavali razne krizne situacije, i zato je vama posebno hvala danas na dolasku u emisiju u ime biskupske konferencije.
2: Evo, dakle, što se tiče samoga nacionalnog ureda Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i starih ranjivih osoba, rekao bih da ima dvostruku ulogu. Prva je ta da stoji na raspolaganju onima koji su preživjeli zlostavljanje, zaprima njihove prijave, te im pruža svu potrebnu pomoć kako pravnu, dakle upućuje ih u njihovim pravima. Naravno, ako je potrebno, pomaže im u tome da pronađu stručnu pomoć kako bi se zbog posljedica traume koje su preživjeli, ali i pomaže im u tome da njihova prijava uistinu dođe do nadležnih tijela, pa kako crkvenih, tako i civilnih, ako je to potrebno. S druge strane, sam ured stoji na raspolaganju i crkvenim poglavarima, odnosno biskupima, redovničkim poglavarima, u slučajevima postupanja, dakle, kada se radi o slučajima zlostavljanja maloljetnika od strane klerika, budući da nije da sve biskupije i redovničke zajednice imaju možda stručne osobe koji su u tome području bi mogli pomoći. Stoga evo, nacionalni ured tu stoji kao pomoć, svaku pravnu i operativnu pomoć. No, važno je ono naglasiti da sam ured nije crkveni sud i dakle to nije neka vrsta recimo tako crkvenog državnog odvjetništva. Dakle, konkretno kako bi to izgledalo, ako dakle, prijava dođe nacionalnom uredu, nacionalni ured se mora pobrinuti da ta prijava bude proslijeđena nadležnim crkvenim tijelima, naravno u slučaju ako je potrebno i državnim tijelima ako to već nije prijavljeno. A onda, dakle, sam crkveni poglavar, dijecezanski biskup, mora pokrenuti prethodnu istragu, koja zapravo još nije uvijek kanonski postupak, dakle, nije kazneni postupak, nego je to, dakle, postupak kojim se utvrđuje ima li uopće osnove da se započne sam kazneni postupak. Nakon toga bi, dakle, sve spise te prethodne istrage morao poslati dikasteriju za nauk vjere, koji onda sa svojim stručnjacima opet sve te spise proučavaju i oni zapravo odlučuju da li će se slučaj arhivirati ako je potrebno ili će se pokrenuti postupak koji može onda biti sudski ili upravni i može ga povjeriti, može ga zadržati za sebe da oni vode ili dakle, povjeriti dijecezanskom biskupu koji je nadležan za to klerika da on provodi. U tim slučajevima dakle, biskup može tražiti od nekih članova samoga nacionalnog ureda da oni budu ti koji će mu pomoći u provedbi.
1: A i ne mora.
2: Ne mora, dakle to je...
1: Pitanje dakle, i ovlasti biskupa.
2: Da, biskup, dakle za sam slučaj mjerodavnosti je uvijek dijecezanskog biskupa. Dakle, može zatražiti pomoć, može voditi sam ili preko svog nekog delegata.
1: Sad ste spominjali te prethodne kanonske istrage, profesore Trbišiću, u kojem trenutku bi bilo poželjno da crkva, ako želi transparentno komunicirati, u kojem trenutku bi ona trebala komunicirati, evo, kada se dogode te prijave? Veličasni Ilija, znači ta prethodna istraga, kanonska, događa se, pretpostavljam, po nekoj prijavi.
2: Tako je, da uvijek na temelju prijave. Da.
3: Postoji termin u kriznom komuniciranju koji se zove krađa munje, na engleskom stealing thunder, odnosno odnosi se na proaktivno komuniciranje, u ovom slučaju crkve prije svih drugih aktera, odnosno najčešće medija. U praksi to je jako teško, ne samo crkvi, nego i drugim organizacijama, jer živimo u vremenu društvenih mreža gdje vi jednostavno vidite da su se stvari već zakotrljale, da se već izvještava o krizi, a vi ne znate što se događa unutar vaše kuće. Istraživanja su pokazala da kada institucija sama i kada prva obavijesti o krizi, odnosno da neku kriznu informaciju, da osigurava višu razinu kredibiliteta i da ima znatno manju negativnu postkriznu reputaciju. Ja sam, evo, početkom godine radio jedno istraživanje, analizirao sam hrvatski medijski prostor i htio sam vidjeti kako se slučajevi seksualnog zlostavljanja u katoličkoj crkvi uokviruju u hrvatskom medijskom prostoru u 4 godine, od 2021. do 2024. Analizirao sam 3 najčitanija portala i došao sam do zaključka da bilo kakva komunikacija crkve u medijskom prostoru znatno otupljuje oštricu, odnosno znatno smanjuje medijski senzacionalizam. Dakle, kada crkva bilo proaktivno, bilo prva, ili bilo reaktivno, dakle odgovorom na neki upit priopćenjem, reagira, medijska oštrica tupi, slabi i crkva se uzima kao ravnopravan akter u toj komunikaciji. E sad, to što, po mom mišljenju, to što crkva obavještava javnost o istrazi, ne znači naravno da ćete vi otkriti identitet eventualnog počinitelja ili prijavitelja. Dakle, to nikako se ne smije raditi, naravno, zbog nekih psiholoških mehanizama, što sigurno, evo, kolegica psihologinja zna zbog sekundarne viktimizacije, jer ako smo u manjoj sredini, onda i sami već inicijali mogu implicirati o kojem prijavitelju, ne daj Bože, ili počinitelju potencijalnom je riječ. Ali, dakle, obavještavanje javnosti ne znači da linčujete osobu, ne znači da je stavljate na stup srama.
1: Ali znači ili da ste ozbiljno pristupili
3: tako,
1: problemu
3: ili da ne
1: koji
3: poštujete presumpciju
1: rješava.
3: Nevinosti, ili, mislim da je važno naglasiti, ili da se dodvoravate medijima, kao što je nekada u nekim recentnim i našim hrvatskim slučajima bilo interpretirano, nego jednostavno ovo što ste vi rekli, dakle da ste spremni preuzeti odgovornost ako se krivnje, ako se optužbe dokažu.
1: Gospođo Bratuša Jure, što vi mislite, kako to da se žrtve uglavnom obraćaju medijima? Spominjali ste tu, to povjerenje u institucije, u zajednicu, u okruženje. Znači, evo, u Hrvatskoj baš imamo često taj slučaj da se žrtve obraćaju medijima i preko medija pričaju svoju priču o zlostavljanju.
0: Pa, to može imati više značenja. Prvenstveno jedno značenje je da se čuje njihov glas. Znači, da se čuje njihov glas. Drugo značenje je gubitak povjerenja u institucije. Apsolutno veliki gubitak povjerenja u institucije, pogotovo ako nisu dobile podršku tamo gdje su je prvo tražile. I ako se tu nije pokazala prva podrška i slijeđenje protokola, koje je zapravo svakakav čin zlostavljanja treba slijediti svaka institucija, ako se tu negdje nije reagiralo, osobe koje su proživjele nasilje zapravo na taj način gube povjerenje. Drugo, kad ste me pitali nekako, odnosno treće, zašto nakon toliko godina, pa često puta u odrasloj dobi, odrasli kada bivaju zlostavljeni, da li dok su bili punoljetni ili dok su bili maloljetni djeca, zapravo kao odrasli budu sve više emocionalno zreliji, shvaćaju što je to zlostavljanje, imaju svoju samostalnost, imaju na neki način, ovisni su sami o sebi, imaju podršku da li obitelji, da li prijatelja i možda nekakve šire javnosti. Tako da imaju puno više, ja bih rekla, svijesti, ali i hrabrosti i žele na taj način podijeliti svoje iskustvo i to je jedan od velikih, zapravo, ja bih rekla, velikih prilika da ljudi kažu što im se dogodilo, da na neki način pokušaju zaštititi druge žrtve, koje moguće druge zapravo ljude koji će moguće biti zlostavljeni ako se to ne prijavi, jasno, ali na neki način žele osvijestiti i sebi i zapravo na neki način tako staviti točku da se to zaista dogodilo. Da je to nešto što je, to je tu, što je opipljivo, što sada i drugi znaju, nešto što će na neki način dati jedno veće značenje. I naravno, često puta ljudi prijave onda kada se nešto drugo dogodi u životu njima ili nekim osobama bliskima njima ili kada još netko progovori, jer tako zapravo u tom trenutku znaju nismo jedini.
1: Tako se ohrabre.
0: Tako je.
1: Veličasni Dogan, evo kad javno sazna za slučajeve zlostavljanja koja su se dogodila u nekom crkvenom okruženju, a redovito zapravo sazna javno samo dio informacija i ostanu mnoga pitanja u zraku. Najčešće se vrlo brzo zna tko je optuženi. Javno se onda opravdano pita zašto je optuženi još uvijek u službi. Pa ako se onda svećenik povuče iz župe, jer se primjerice kanonskom istragom došlo do nekih saznanja u počinjenje krivičnog djela, što mislite, bili vjernici onda trebali dobiti neku relevantnu informaciju? Dakle, ako se protiv svećenika, znači, postoji prijava, ozbiljna prijava i još je utvrđeno vašom kanonskom nekom istragom da je kriv, smije li on i dalje obavljati svećeničku službu?
2: Da. Najjednostavnije rečeno, dakle, dok još traje sama prethodna istraga ili kada je prijava sama došla, nemamo neko pravilo da se automatski mora ukloniti, ali nema ni pravilo da automatski mora ostati. Dakle, ono što kanonsko i crkveno zakonodavstvo traži jest ozbiljnu procjenu situacije. Međutim, to ne ostavlja prostora za pasivnost. Dakle, ako se utvrdi, pa čak i za vrijeme prethodne istrage, dakle, dok još nije počeo kazneni postupak, ako se utvrdi da bi prijavljena osoba i njezin ostanak na službi mogao štetiti prije svega samoj žrtvi ili bi mogao štetiti svjedocima ili samoj istrazi ili bi moglo štetiti samom i njemu budući da ima pravo na pravednu istragu i pravedan postupak. Dakle, crkveno zakonodavstvo tu daje mehanizme kojima crkveni poglavar može djelovati, dakle, mjere predostrožnosti koje može u tom trenutku biskup iskoristiti, pa i to da ga makne sa službe.
1: Važno je to pitanje isto nekakve pastirske razboritosti?
2: Dakle, važno je naglasiti da se to ne radi o kazni. Dakle, mjere predostrožnosti su mjere opreza i to ne znači da je osoba kažnjena i da je dokazana krivnja. Ali zbog pastoralne razboritosti, brige prije svega za potencijalnu žrtvu, ali i brige za opće dobro da se spriječe eventualne moguće nove žrtve, jasno da crkveno zakonodavstvo daje tu mogućnost da se osoba privremeno ukloni sa službe dok ne završi cijeli kanonski postupak.
1: No, imali smo neke slučajeve u Hrvatskoj na temelju kojih bi se doista, mnogi su se pitali u tu pastoralnu, pastirsku razboritost i sumnjali u ispravnost tih nekih odluka.
2: Da, ja naravno ne mogu ulaziti u odluke pojedinih koji su za to odgovorni, no ono što mogu reći da je, dakle, crkveno zakonodavstvo tu vrlo, vrlo jasno i daje mogućnosti. S druge strane, ako to utječe na život same župne zajednice, smatram da bi bilo dobro dati istinite informacije samim vjernicima, pazeći pritom ovo što smo već i govorili, da se ne daju detalji koji bi mogli povrijediti prije svega samu žrtvu, njezino dostojanstvo, ali koji bi mogli štetiti samoj istrazi. Imali smo slučajeva gdje se, budući u manjim zajednicama, vrlo lako se sazna i tko je prijavljen, ali i tko je prijavio. Mm-hmm. Nažalost, imali smo onda i slučajeva gdje se vršio pritisak na osobu koja je prijavila, tako od strane okoline, pa čak i možda i iz obitelji. Tako da, tu moramo biti pažljivi da ne bi time napravili više štete prije svega samoj žrtvi, ali da ne bi pridonijeli tome da se utječe i na svjedoke i na cijeli sam postupak, jer ono što je svima nama u cilju da se svako zlostavljanje istraži, da se utvrde činjenice i da krivac, dakle onaj koji je počinitelj, ako mu se dokaže, da uistinu se kazni pravednom kaznom, jer svako zlostavljanje je zločin i tu nema opravdanja. Dakle, nema opravdanja ni za onoga koji je počinio, ni za onoga koji je eventualno prešutio.
1: Gospođo Bratuša Juraj, imena žrtvi u našem medijskom prostoru do sada su ipak nekako uspjela ostati zaštićena, ali postoje i slučajevi onih koji su bili optuženi, kao što govori i velečasni Ilija, kasnije im krivnja nije dokazana, oslobođeni su, ali nisu uspjeli sa sebe skinuti tu stigmu zlostavljača. Ponekad i oni sami radi toga postanu žrtve.
0: Apsolutno. Zato treba biti oprezan i slijediti važne protokole koji zaštićuju pogotovo ljude koji su proživljali nasilje, ali i treba biti oprezan pri istupanju. Danas je to otežano zato što s jedne strane se to može i itekako imaju protokole koje se mogu slijediti, a s druge strane otežano upravo ono što smo već spomenuli, da je medijska raširenost pojavljivanja u medijima vrlo velika i vrlo brzinom, ide velikom brzinom. I tu je važno zapravo napraviti već one zaštitne mehanizme u početku, prije nego što zapravo se pravno i zakonski bilo šta dalje proslijedi i dokaže. Uh-huh. Tako da s jedne strane apsolutno treba imati to na umu i držati se određenih protokola. I to može itekako stvoriti i stigmu i obiteljima i stigmu i zajednici i zapravo dati opet nekakve druge, na neki način drukčije smjerove kojim će to ići.
1: Uh-huh. Profesor Trbušić, prije nego što vam postavim pitanje, reći ću još da je i trenutak za pitanja naših slušatelja. 616 7001 Prebe za Zagreb 01, Ovo je susret u dijalogu. Naši gosti su Davor Trbušić, komunikolog s odjela za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Doroteja Bratuša Juraj, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, voditeljica Centra za zdravlje mladih, Dom zdravlja Zagreb Istok, i veličasni Ilija Dogan, crkveni pravnik, zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije. 616-7001, molim vas da se držite teme. Razgovaramo o seksualnom zlostavljanju u crkvi, dakle o zaštiti žrtava i svih uključenih u proces, o komuniciranju, načinu na kako crkva komunicira o ovome u javnosti. No, evo, profesor Trbušiću, reakciju crkvenih institucija evo najčešće isprovociraju mediji, a ona onda izgleda ovako nekako. Biskup je postupio prema pravilima, slučaj ne može komentirati dok je istraga u tijeku. Optuženi, čije ime i prezime uglavnom već svi znaju tko je, taj je dalje na službi, evo u konkretnom požeškom slučaju, smijenjen je tek kasnije. Kakva bi zapravo evo trebala biti ta komunikacija biskupa i biskupija, odnosno crkvenih institucija? Može li ta nespretna komunikacija odati dojam da je ponekad na uštrb zaštite žrtve crkvi više stalo do vlastita ugleda?
3: Pa sigurno je da dok sudski proces traje, da biskup ne može izreći pravorijek. Biskupija ne može reći je li svećenik kriv ili je nevin. Dakle, svakako treba biti oprezan u komunikaciji, ne iznositi preuranjene zaključke. Jer to
1: a jeste, bilo... Što mislite općenito o tim priopćenjima? Evo, najčešće se pišu priopćenja. Je li to sretno rješenje? Bi li bilo bolje da evo biskup stane pred kamere, pred mikrofon i da bude slobodan da odgovori na pitanja novinara?
3: Pa sigurno, priopćenje nije loš alat ovoga, komunikacijski, ali onda kada pošaljete priopćenje, naravno da čisto na praktičnoj razini
1: kontrolirano.
3: Kada televizijska kuća dobije priopćenje, ne može ništa s njim osim ga pročitati u eteru. Njima je uvijek naravno puno bolje dobiti nekoga za izjavu. No da se vratim, ovo što ste spomenuli u pitanju, to je nekakav hodogram. I on nije daleko od nekih pogrešnih koraka. Jel? Dakle, to mi zovemo nekakav temeljni etički odgovor. Dakle, biskupija može reći da je istraga u tijeku, da se surađuje s mjerodavnim tijelima, dakle sa policijom, s odvjetništvom. Preporučljivo je, sada dolazimo do te pastoralne razboritosti, pastirske razboritosti o kojoj ste govorili, velečasni Dogan, dakle, preporučljivo je da se svećenika možda udalji sa službe dok se ne rasvijetle činjenice. Dakle, to nije optužba, jel, kao što ste vi sami spomenuli, i naravno istovremeno otvoriti prostor za prijavu novih možda takvih slučajeva, za možda neke druge glasove, i svakako pružiti psihološku pomoć ljudima koji su prijavili taj slučaj. S druge strane, ako je riječ o dokazanom slučaju, onda nema mjesta deklarativnoj komunikaciji, kako smo spomenuli. Jel? Dakle, često možemo čuti, ne samo u crkvi, nego i u drugim organizacijama, neke institucije rade svoj posao, jel? Neka policija odradi svoj posao, neka odvjetništvo odradi svoj posao, i to je istina, jer krize, evo i ove o kojima mi danas razgovaramo, iziskuju suradnju sa pravosuđem, suradnju sa odvjetništvom. Međutim, čini mi se da crkva u tom slučaju mora odraditi svoj dio posla i svoj dio odgovornosti, odnosno staviti prijavitelja, žrtvu u središte. I mi to nazivamo kurativnom komunikacijom, odnosno jednom ljekovitom komunikacijom koja će pokušati nadoknaditi nanesenu štetu žrtvi, komunikacija koja će moliti za oprost i koja će obnoviti narušene vrijednosti. Dakle,
1: općenito vlada jedan ovakav dojam. Žrtva se obrati crkvi, instituciji, i ta crkva koja bi trebala biti utočište za ranjene, ona to nije. Ona je zapravo na prvu se ponaša kao neki loš sudac.
3: Pa dobro, to treba, dakle, evo i veličasni...
1: Mislim, to je jedan dojam.
3: Veličasni Dogan je isto spomenuo da HBK ima povjerenstvo za zaštitu maloljetnika. Ja bih samo i dopunio da je Papa Franjo 2019. Zapravo dao prijedlog ili dao obvezu da sve biskupije imaju povjerenstva za zaštitu maloljetnika. I naravno, dakle, da ako ta tijela nisu učinkovita, naravno da ako ta tijela ignoriraju prijavitelja, ako ih ne slušaju, onda naravno, i možemo se vratiti na ovo što ste malo prije pitali, naravno da će onda žrtve tražiti nekakav izlaz, najčešće prema medijima.
1: Evo imamo i prve slušatelje, 616-7001, prebroj za Zagreb 01. Slušamo vas, dobar dan.
4: Hvaljujem se, Marija, čujemo se.
1: Čujemo se, izvolite.
4: Evo, ja ću se apsolutno držati teme, ali ja ću se lijepo zamoliti da dozvolite da govorim, ali ja ću se koncizno držati apsolutno teme. Ićemo prvo od naših slučaja u Hrvatskoj. 30 godina u Riječkom sjemeništu se desilo zlostavljanje. I sad, šta se desilo? Jedan, znači, radi se o sjemeništarcu koji se infiltrirao u sjemeništarce i zlostavljao svoju subraću. Onaj sjemeništarac koji je prijavio je bio uklonjen, a predator je ostao. Prema tome, ključni je problem. Onaj koji je odlučivao o tome je stvorio problem koji je nevratan. Idemo dalje. Teodor Merkerik, poznati predator koji je od pape Benedikta VI dobio zabranu da služi misu, dobio zabranu javnog djelovanja, dobio je potrebu i datum je da se moli, da se povuče u samoću, da posti.
1: Na koncu je
4: ekskomuniciran. On je dolaskom Bergolja jednostavno ušao u službu, išao je u Kinu, pregovario sa Kinezima, znamo kako je to završilo, znači javno djelovao. Šta se desilo? Onaj koji je to odlučio Bergoljo, je poništio odluku pape Benedikta. Najnovije, otac Martin dođe kod prevosta i pola sata bude primljen, poslije toga na sva zvona govori kako je ga ohrabrio prevost, a znamo da otac Martin zagovara da se homoseksualci pričešćuju, da budu sakramentalni vjernici, što je nevjerojatno. Znači,
1: dobro, otac Martin, koliko je meni poznato, pastoralno skrbi za i tu skupinu vjernika. Recite, evo, je li imate neko pitanje pa da damo prostora i drugima koji čekaju?
4: Evo pitanje, da li je to moguće da oni koji su osuđeni predatori javno budu abolirani? Kako je to moguće? Evo moje pitanje. Kako
1: dobro,
4: je to moguće?
1: Hvala vam na pitanju. Evo, poslušajmo još pitanja slušatelja. Dobar dan. Izvolite, slušamo vas.
5: Halo, dobar dan. Jedno jednostavno pitanje.
1: Recite.
5: Htio bih kratki odgovor. Zašto svećenice ne idu u zatvor? Hvala.
1: Evo, pa evo, ajmo odgovoriti na ta dva pitanja. Veličasni Ilija, evo, kao prvo, svećenici idu u zatvor ako je presuda takva, je li tako?
2: Da, ako je presuda, dakle, civilnog suda takva, imali smo slučajeva, pa i u Hrvatskoj, u kojima su svećenici bili u zatvoru, tako da... Da, evo, to je
1: prvo pitanje, evo, ovi neki osuđeni predatori, je li moguće da budu i dalje u službi?
2: Da, ono što crkveno zakonodavstvo nalaže, to je da svakako se u težim slučajevima ih otpusti iz kleričkog staleža, dakle da ne mogu više... Da se
1: no, mi imali smo jedan slučaj gdje je, evo, čovjek, svećenik, i odslužio zatvorsku kaznu i vratio se natrag u službu. Je li to pitanje isto pastirske razboritosti, pastira koji ga je vratio u službu na župu?
2: Da, to je na onome koji je donosio te odluke i razlozima koje su tome prethodili, meni su nepoznati pa ne mogu ih javno komentirati, ali svakako, dakle, sve smjernice, sve ono što crkva zadnjih desetljeća radi na promicanju zaštite maloljetnika, idu u tome smjeru da, evo, ne bi trebalo se stavljati u rad sa maloljetnicima, one koji su bili osuđeni za to.
1: Imamo još slušatelja. Dobar dan.
6: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, slušamo vas, recite.
6: Poštovanje vama i vašim gostima, odnosno hvala Isus i Marija za gospodu koja su vezani za našu crkvu. Ovako, da mi svi odgovorite koje možete, pogotovo gospođa ili gospodična psihologinja. Kako to već godinama psihologija, psihijatra nemaju odgovora, zašto baš svećenici ili crkveni službenici, biskupi, baš ciljano diraju ne maloljetnu nego još mlađu djecu. Jer malo je rijetko čuti da su dirali neku časnu sestru, ženu, rastavi i tako. Nek specifično djecu, znači to je uz kazneno djelo.
1: Evo, gospođa psihoterapeutkinja će vam pokušati odgovoriti. Da. Hvala vam na javljanju. Još jedno pitanje pa ćemo onda odgovoriti i nastaviti razgovor. Halo?
7: Halo?
1: Slušamo vas, izvolite.
7: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Ma, ja sam htio samo pitati iz kojeg razloga se svećenici na sudu ne smatraju kao pedofili, nego kao najobičniji okrivljenici i dobiju, ne znam ja, neki minimalac zatvora ili čak društveno korisni rad.
1: Nije to baš tako. Dobro, hvala vam na pitanju. Evo, gospođo Bratuša, Juri, možete li odgovoriti?
0: Pa ovako, kao i u svakoj instituciji, bilo crkvenoj, bilo civilnoj, djeca su najranjivija skupina. Počinitelji jako dobro znaju da su djeca nezaštićena. Počinitelji jako dobro znaju da djeca ovise o drugim odraslima. Pitanje zapravo koliko i odraslih ili koliko adolescenata koji opet malo drugačije razmišljaju i često puta duže razmišljaju o tome šta se dogodilo ako se dogodilo zlostavljanje. Drugačije imaju uvida u to, ali ne kao puno više nego mala djeca. Mm-hmm. I zapravo isto tako čekaju sa određenim prijavljivanjem. Tako da s druge strane kad na to pitanje bi mogli odgovoriti upravo s time da su djeca najranjivija i da počinitelji znaju jako dobro nažalost koliko su djeca nezaštićena, koliko su zapravo emocionalno nezrela, koliko su kognitivno nezrelija i narazumiju neka postupanja i zato je važno, to sam zapravo na kraju htjela reći, koliko je važna prevencija. Da djecu od male dobi, od već vrtičke, znači rane vrtičke dobi,
1: se educira,
0: isto kao i roditelje, isto kao i sve službe u svim institucijama. Znači, mm-hmm. počevši od ljudi koji su voditelji, vrhovni ljudi mm-hmm. institucija, pa svih ljudi koji rade u određenim ustanovama, institucijama, bilo, kažem, školstvo, bilo crkvena institucija, bilo obitelj. Mm-hmm. Tako da odgovor je taj da su djeca najranjivija skupina i zato su najpodložnija različitom vrsti zlostavljanja. Drugo, mi ne znamo zapravo koliko adolescenata, mladih ljudi ili odraslih mladih ljudi isto tako bilo zlostavljeno, da li žena ili muškaraca, a nije to nikada prijavilo.
1: Dobro, evo imamo još nekih desetak minuta do kraja emisije, voljela bih još proći neka pitanja. Velečasni Dogan, zajednica Omnia Deo, aktualni slučaj, nedavno je počelo suđenje u Rijeci. Prijava je prije godinu dana, koliko mi je poznato, išla prijava za silovanje. Tko je u slučaju te zajednice Omnia Deo, ima u ime crkve nekakvu jurisdikciju nad tom zajednicom? Je li to Zagrebačka nadbiskupija? Naime, zajednica je prisutna u mnogim biskupijama u Hrvatskoj.
2: Da, ja iskreno moram priznati da nisam previše upućen u sam mm-hmm. unutarnju strukturu i djelovanje samog vjerničkog društva. Mm-hmm. Koliko mi je poznato i koliko je javno poznato, dakle, radi se onome što kanonsko pravo poznaje kao javno vjerničko društvo. I prema podacima koji su javni, dakle, mjerodavna vlast je prešla na Zagrebačku nadbiskupiju time mijenjanjem njihovog sjedišta, dakle, u Zagreb. Mjerodavna vlast se, odnosno nadležnost se utvrđuje prema pravu i prema statutima svake, mm-hmm. svakog.
1: Spomenula sam tu zajednicu upravo zbog toga što smo svjedočili, evo, prošle godine kad je žrtva prijavila zlostavljanja, jednom doista velikom nesnalaženju te zajednice koja je u strahu za vlastitu opstojnost učinila elementarne pogreške u komunikaciji s javnošću. Da. Slažete li se?
2: Moram priznati da sam površno to mm-hmm. Pratio, tako da ne mogu dati neki sud, ali ono što mogu reći je da u takvim situacijama, evo što smo već i mm-hmm. govorili, važno komunicirati tako da se ničije dostojanstvo ne povrijedi. Mm-hmm.
1: Profesor Trbušić, dakle, žrtve najčešće, spomenuli smo već, progovaraju kroz medije. Jesu li ti mediji prostor putem kojeg se nekako lakše dolazi do pravde? Evo, spomenut ću jedan aktualni primjer, slučaj sestre Miljanke Grgić iz Splita, koja je prema njezinim navodima, kad je iscrpila sve alate koji su joj bili dostupni, javnosti se obratila putem društvenih mreža. Upozoravala je naime na propuste u sustavu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, gdje je bila zaposlena, dobila je otkaz, kako je sama evo napisala na Facebooku, da je podigla tužbu jer smatra da je dan nezakoniti otkaz. Dakle, sestra Miljenka preko društvenih mreža traži pravdu za sebe, šuti Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, šuti Splitsko-makarska nadbiskupija, niko ništa, ali o slučaju su mnogi mediji već pisali.
3: Da, pa jedna od glavnih karakteristika osoba koje upravljaju kriznim situacijama je sposobnost slušanja. Koga? Ne samo ljudi s kojima surađujete, nego evo i ovakvih ljudi, dakle, koji se žale na neke anomalije ili su to prijavitelji ovakvih slučajeva o kojima mi danas razgovaramo. Spomenuli smo, dakle, ako ne postoje zaista učinkoviti mehanizmi unutar institucije, unutar biskupije, vrlo je logično da će se žrtve obratiti medijima. Dakle, temeljno načelo, rekao bih, upravljanje kriznim situacijama za crkvu u ovim situacijama bilo bi da se žrtva, odnosno prijavitelj, ne tretira kao neprijatelj crkve. Spomenuli ste, u mnogim slučajevima novinari, mediji bili su pokretači tema i to je svakako pohvalno. Oni su bili korektiv. Međutim, treba s druge strane reći da mediji često instrumentaliziraju ovu temu i kada govorimo o seksualnom zlostavljanju u Katoličkoj crkvi, nekada se može dobiti dojam da se mediji fokusiraju samo na takva nedjela unutar Katoličke crkve. Ja znam da nije poželjno uspoređivati pa reći da su takva nedjela u Katoličkoj crkvi u prosjeku manja nego u ostalim religijskim zajednicama i institucijama, jer, kao što je rekao Papa Franjo, i svaki jedan takav slučaj predstavlja užas i treba mu se pristupiti sa maksimalnom ozbiljnošću. Međutim, mislim, gledajte, brojke su egzaktne. Dakle, Christian Pfeiffer, poznati njemački kriminolog, iznio je brojku u svom dugogodišnjem istraživanju da u Njemačkoj samo 0,1% zapravo službenika Katoličke crkve jesu upleteni u takve slučajeve. Kada je riječ o Američkoj katoličkoj crkvi, tu je postotak 0,03%. Tako da, kada je riječ o ulozi medija i otkrivanju ovih slučajeva, treba se isto tako pitati, ako netko svoje pisanje, svoje istraživačko novinarstvo temelji na tom malom postotku, a zanemaruje 99,9%, onda se možemo pitati koji su motivi iza toga i ima li možda Katolička crkva u medijima drugčiji tretman.
1: Nedavno je gospođa Beatoša Juraj, mediji su pisali da je isplaćena prva odšteta za zlostavljanje u crkvi. To je jedan splitski slučaj jednog fratra koji je nakon toga izbačen iz reda. Uglavnom, to je prva novčana odšteta isplaćena žrtvi. Koliko taj čin, ta sudska presuda zapravo može biti nekakva satisfakcija žrtvama?
0: Pa s jedne strane je satisfakcija u onom smislu da se nešto vezano oko prijavljivanja, oko suđenja i oko završetka završilo, oko završetka suđenja, oko kažnjavanja, oko kazne, i da je nekako pravda u ljudskoj nekako prirodi napravila svoj završetak. I to definitivno daje ljudima jedan osjećaj satisfakcije. S druge strane, traumatsko iskustvo i sve, cijela stigma i sve ono što je išlo mjesecima i godinama je nešto što ne može se samo klopiti i spremiti u neku ladicu i reći ok, sad upravo tom nekakvom nadoknadom se to pokrilo i završilo. Ne zato što su emocionalni, patnja koja je bila kroz godine je još uvijek tu. Na njoj se radi, oko nje se priča, s njom se živi, s njom se budi i nju se nekako i pospremi. apsolutno je osoba svjesna toga još dugo, dugo godina, može o tome više ili manje razmišljati, zato treba tražiti definitivno psihološku pomoć. Ali da to može pomoći pri nekakvom zatvaranju i osjećaju pravde, da.
1: Da. Dobro, evo, pri kraju smo emisije, veličasni Dogan, evo, vjerujem da crkva u Hrvatskoj želi nadići tu kulturu šutnje, ali isto tako nebrojeno puta ste i vi i mnogi predstavnici crkve ponovili i pozvali sve one koji misle da su trpe zlostavljanje, da su žrtva na bilo koji način, oni imaju gdje se obratiti.
2: Tako je, dakle, mogu se obratiti, prije svega treba prijaviti nadležnim državnim tijelima. I evo, i ovim putem pozivamo sve one koji su imaju bilo kakva saznanja ili su pretrpili zlostavljanje da se obrate državnim tijelima. Jasno, za svaku pomoć tu je i nacionalni ured i biskupijski povjerenici za zaštitu maloljetnika.
1: Hvala vam što ste se odazvali pozivu u ovu emisiju. Crkveni pravnik Ilija Dogan, komunikolog Davor Trbušić i klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Dorotea Bratuša Juraj danas su bili s nama. Hvala vam najljepša na dolasku u emisiju. Susret u dijalogu ostvarili su Tino Baričić, Jurica Novosel, Blaženka Dragašević i ja sam Blaženka Jančić. Hvala vam, dragi slušatelji, na pozornosti. Ostanite uz program Hrvatskog radija.
8: Susret u dijalogu.

0: I dalje gori između Tomislavgrada i Rame u Bosni i Hercegovini. Od jučer u gašenju pomažu i dva naša kanadera. O stanju na terenu govori kolega s radija Tomislavgrad Milan Vukadin.
1: Trenutačno je najveća borba da se zaustavi kako požar ne bi ušao u planinu Vrana, tu vam je visoka šuma i trenutačno su sve raspoložive snage iz Tomislavgrada i okolnih općina jer došli su u pomoć čak i iz Čapljine i jutro su angažirani i kanaderi. Borba s vatrenom stihijom još uvijek nije okončana. Cijelu noć je trajala borba, evo četvrti dan traje borba. To je baš bila nadljudska borba s požarom od petka. Sve je krenulo s Kupresa i onda morate braniti i naseljena mjesta u Rami i naseljena mjesta u Tomislavgradu i jedno odlagalište lokalnog smeća. Užasna borba koja je trajala, izgorjelo je dobar dio Ljubuše, nemoguće ga je bilo zaustaviti pored onakvog vjetra i sa snagama koje imamo. Bez obzira što su i kanaderi došli pomoći, to je ogroman prostor, to je vatrena linija kilometrima.
0: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra eurosupera poskupjela bi za 6 centi, litra eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici, koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. Upravo za njih i roditelje poruku je uputio ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Jure Kaštelana Krešmir Supanc.
2: Da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
0: Vijesti. Pobjednik izbora u pokrajini Saska-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojila je 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem je mjestu SPD s 9,1%. No, unatoč uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Ulrich Zygmunt iz AfD-a i Sven Schulze iz CDU-a.
3: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
4: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom.
5: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
4: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle.
0: Zbog vulkanskog pepela koji izbacuje vulkan Anak Krakatau, i dalje je zatvoreno 7 indonezijskih zračnih luka, uključujući i dvije koje opslužuju Džakartu. Više od 270 tisuća ljudi pogođeno je kašnjenjem, preusmjeravanjem ili otkazivanjem 2300 letova. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.

0: kretanju točke predstavljamo zbirku darovanih umjetnina Zagrebačke galerije Klovićevih dvora. Govorimo o zbirci kratkih stripova Tupko u 21. stoljeću. Pozivamo vas još i na izložbu polaroidnih eksperimenata u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt. Dobar vam dan! Kraj prošloga tjedna obilježio je drugi Zagrebački muzejski vikend koji je otvorio vrata 11 gradskih muzeja. Ovogodišnja je krilatica bila Dođi k sebi u muzej, pa su posjetitelji uz raznovrsne programe i radionice mogli u muzeju zastati, predahnuti i pronaći malo vremena za sebe. Zagrebački muzeji svoj su jesenski program počeli upravo s tom manifestacijom koja je otvorena u Galeriji Klovićevim dvorima izložbom Zbirke darovanih umjetnina. O izložbi smo razgovarali s autoricom i kustosicom Danijelom Markotić. Zbirka darovanih umjetnina Galerije Klovićevi dvori, nova je izložba u Zagrebačkoj galeriji. Evo, iz samog tog naziva zapravo je jasno da se radi o darovanim umjetninama, ali ovo je recimo tako nekakva zbir umjetnina. Osim toga, Galerija Klovićevi dvori se brine i o drugim zbirkama, evo samo kratko o njima.
1: Pa je, evo, inače nas možda javnost više prepoznaje kao Kunsthalle koji nema svoj stalni postav, pa samim time ni svoj fundus, međutim to nije istina, dakle Galerija Klovićevi dvori brine i pohranjuje i svoje zbirke i zbirke u vlasništvu grada Zagreba, dakle imamo tu i zbirku Slavka Kopača, Oskara Hermana, zbirku Vinka Perčića, zbirku Josipa Resteka i Josipa Crnoborija i evo u zbirku darovanih umjetnina tu nam je i recentno donirana zbirka Kviz, tako da evo uistinu se trudimo kontinuirati sve naše zbirke i njihova djela predstavljati javnosti.
0: Zbirku Kviz smo imali prilike vidjeti prošle godine i dijelom ove male galerije slika koja je u sklopu izložbi u galeriji Klovićevi dvori, a ova zbirka je zapravo posebna po načinu prikupljanja.
1: Tako je, pa evo ja sam u tekstu pisala da zapravo ova zbirka na neki način raste uz galeriju već preko 40 godina, već peto desetljeće, dakle ona nije nekako institucionalno temeljena nekakvim formalnim aktom, ona je nekako spontano nastala još 80-ih godina dok je ravnatelj bio Ante Sorić, dakle jednostavno iz nekakve sinergije umjetnika koji su izlagali u ovim prostorima, u tadašnjem muzejskom prostoru pa potom i u muzejsko-galerijskom centru, a onda danas naravno Klovićevim dvorima. Se radi o umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji, ako se radi o preminulim umjetnicima, darovali te umjetnine našoj kući i eto tako postepeno s vremenom se formirala pozamašna zbirka umjetnina koju evo po prvi puta zapravo predstavljamo javnosti kao baš zbirku darovanih umjetnina. Dakle, dijela iz te zbirke su i posuđivana za druge izložbe drugih muzeja ili su bile dijelom nekih naših izložaba, ali baš sama zbirka kao takva do sada nije bila prezentirana javnosti.
0: To su zapravo umjetnici druge polovice 20. stoljeća, ili tako?
1: Pa recimo, da. Znači, dva dijela koja su možda najprepoznatljivija javnosti su upravo Julije Klović koji dočekuje našu publiku ispred muzeja, rad Frana Kršinića i nedavno donirana skulptura Ivana Meštrovića koju je donirala obitelj Meštrović, Daleki akordi koju danas čuvamo u atriju Klovićevih dvora. To su nekako možda i dva imena koja su najstarija po toj nekakoj generacijskoj pripadnosti, međutim ona dalje slijedi zapravo nekakav tijek 20. stoljeća, dakle tu su umjetnici od Maksimilijana Vanke preko Antuna Motike, Ferdinanda Kulmera, Slavka Šohaja, Željka Hegidušića, pa zatim Vanje Radauša do ovih nekih možda recentnih imena poput, ne znam, Picelja, Mire Vuce, pa i mlađih generacija kao što su Šibel, Trtovac, Krašković, Barišić, Hraste, tako da.
0: No, otprilike koliko umjetnika je ovdje predstavljeno?
1: Pa evo sad na izložbi će biti predstavljeno oko 35 umjetnika i sa jedno 50-ak dijela, a zbirka inače posjeduje 115 umjetnina u grubom, mada naravno

0: unosi u bazu, onda zapravo je više toga, ali evo, u ovom smislu ih je preko stotinjaka.
1: Po kojem ključu su predstavljeni autori, kako ste ih grupirali, kako je bilo s postavom?
0: Grupirane su zapravo, smo se vodili na neki način onime što je najreprezentativnije, da ipak imamo nekakav dobar postav i da se radi o, naravno, dobrim umjetninama, naravno da su sve dobre, ali nekada je teško nešto spojiti jedno i s drugim, tako je. I opet na neki način smo pokušavali pratiti nekakav tijek da se vidi taj jedan razvoj zapravo umjetnosti. Meni se čak ovako kad gledam čini da je ova zbirka darovanih se nekako prirodno nastavlja na zbirku Kviz.
1: Da.
0: To se ne može naravno doslovno i ne smije se doslovno shvatiti, ali na neki način počevši od recimo Vanke koji je bio i učenik Čikošev i na neki način suputnik te šarene škole, a koji je isto tako bio i suizlagač grupe Trojica, dakle i Bukovca i Čikoša i Becića i Babića i Miša, mi imamo u zbirci Kviz, a onda zapravo u zbirci darovanih imamo nekoga koji je njih slijedio, dakle Maksimilijana Vanku. Vankini su pak učenici bili i Motika i Šoha i Željko Hegedušić, dakle na neki način se opet ta razvojna nit likovne umjetnosti nastavlja i u ovoj zbirci.
1: Jedna je soba baš posvećena Vaništi i portretima koje je on napravio vrlo lijepo, onako smirujuća. Ove sobe koje prethode su onako pune kolorita, on baš nekako možda meditativni pred kraj.
0: Pa je, da, evo, on je kao nekakva sinkopa na sredini izložbe, dakle jedan ovako više intimistički prikaz tih prekrasnih njegovih crteža, odnosno portreta naših umjetnika. Tako da zapravo evo tu u toj sobi su još predstavljeni jedna skulptura Miroslava Krleže i jedna od naših posljednjih donacija, to je skulptura Tina Ujevića, nedavno preminulog akademskog kipara Mire Vuce, koji je to posljednju zapravo svoju retrospektivu održao upravo u Klovićevim dvorima.
1: Za kraj Picelj.
0: Kraj priče, da, ali evo, i opet se i tu vidi zapravo, s Vucom imamo jednog predstavnika i osnivača skupine Biafra, sa Vaništom Gorgone, a sa Piceljom Exita, dakle, opet su na neki način i svi ti naši vrlo važni pravci koji su presudni za razvoj naše umjetnosti u 20. stoljeću prisutni i unutar naše zbirke.
1: Hvala lijepa, Danijela, na razgovor.
0: Hvala i vama.
2: O izložbi Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina Galerije Klovićevi dvori, razgovarali smo s autoricom i kustosicom Danijelom Markotić. Izložbu razgledajte do kraja listopada.
3: Kretanje.
2: U izdanju nakladničke kuće Vedis nedavno je objavljena zbirka kratkih stripova Tupko u 21. stoljeću autora Nedeljka Dragića. Riječ je o zbirci kratkih strip pasica koje je glasoviti animator, karikaturist i strip autor, kreator antologijskih animiranih filmova Idu dani, Tup Tup i možda Diogen, nacrtao tijekom 2018. posljednje godine svog života u Minhenu. Sjajan poznavatelj Dragićeva opusa je teoretičar stripa Mithat Ajanović, autor knjige Nedeljko Dragić, Čovjek i linija. S njim je razgovarao naš Josip Grozdanić.
4: Tupko se općenito smatra najpoznatijim i najboljim predstavnikom takozvanog antistripa u povijesti domaće devete umjetnosti. Što je to uopće antistrip i po čemu je Tupko u tom smislu poseban?
5: Ja sam protivnik tog termina. Ne svojim si mislim da je to totalno pogrešan termin, ali mislim koliko ti pogrešnih termina ima koji su u javnoj upotrebi da ne mogu hodati od čovjeka do čovjeka i dokazivati da to nije antistrip. Antistrip je zapravo jedna besmislena kovanica šta znači biti antistrip, biti protiv stripa. Tupko je jednostavno jedan eksperimentalni strip, ako ćemo govoriti o žanrovima i rodovima u analogiji sa filmom. Eksperimentalni strip koji ispituje mogućnosti strip jezika, obogaćuje ga, istražuje, stvara nove odnose i tako dalje. Ali neko je nazvao to antistripom, pa mi spominjamo taj termin, ali mislim da bi stvarno trebalo to nekako preimenovati u ono što taj strip zapravo jest, to je eksperimentalni strip.
4: Može li se reći da je Tupko izuzetno uspio spoj s jedne strane karikaturalnog novinskog stripa, a s druge dekonstrukcije vlastite forme, da od karikaturalnog stripa uzima ono najbolje i da to onda izvrće kroz anarhoidnost i apsurd?
5: Ja sam pisao pisao knjigu o Dragiću, pa sam to kontekstualizirao malo više. To je unutar Dragićevog opusa jedan logični korak, jer su njegove dvije prevashodne profesije.

0: je animacija i karikatura traže nekakav spoj i strip je logičan spoj na putu od karikature do animacije i to unutar njegovog opusa izgleda vrlo, vrlo kompaktno, logično i tako dalje. Međutim, naravno, mi kao konzumenti ne možemo gledati cjelokupni Dragićev opus jer je on ogroman i ne možemo komunicirati s njim u realnom vremenu, tako da mi je odvojeno promatramo te stvari, ali zapravo je to sve jedna cjelina. Njegove karikature, njegove stripovi, njegove animacije, to kad se sve prouči i vidi se da se zapravo radi o jednom jedinstvenom rukopisu i jednom jedinstvenom svijetu koji je on stvarao u svim tim medijima i tehnikama koje je koristio. Strip ima dvije generalno razine. Jedna razina je apstraktna, to je ovaj takozvani layout gdje se nacrtaju sličice, okvirovi sličice, odnos veličina između njih, odnos oblika, broj njihov, koliko mjesta zauzimaju na stranici i tako dalje. Jedna vrlo kompleksna radnja kojom se diktira dramaturgija i ritam u stripu. Dakle, ono nevidljivo u stripu, a što mi doživljavamo, što se ne može vidjeti. Onda se u taj layout ucrtava ono što je figurativno, figurativna razmjena stripa, a to je dakle ono što vidimo, likovi, radnja, pokreti, oblačići i tako dalje. U običnom komercijalnom stripu autori, naravno pritisnuti komercijalnim interesima, pokušavaju pojednostaviti, napraviti ga logičnim i prirodnim odnosima između apstraktne i figurativne razine stripa. Tako da mi u analogiji sa recimo nevidljivom ili analitičkom montažom u hollywoodskom filmu imamo u većini stripova, mogu to biti komercijalni stripovi kakvi su Zagor, Komandant Marka, mogu biti i vrlo visoko kvalitetni stripovi kao što su Steve Canyon ili Corto Maltese. Taj se odnos radi tako da od čitatelja ne iziskuje napor, znači usklađuje se apstraktna i figurativna razina u stripu i na taj način se pripovijeda. Jel? Međutim, šta Dragić i drugi eksperimentatori, bili su neki prije njega koji su te stvari radili i naravno mnogi posle njega, on aktivira taj odnos između apstraktne i figurativne razine. Odjednom se razotkrije ta, po navodnicima, tajna stripskog jezika, kako stripski jezik funkcionira. I on od toga nekad pravi običnu šalu, a nekad zapravo filozofski promišlja egzistenciju čovjeka tako što tu apstraktnu razinu koja predstavlja svijet, svijet stripa, svijet priče, svijet fikcije, takozvanu diegezu, što se kroz taj simbolični odnos između figure i okvira u kojem se nalazi, dakle života u kojem se nalazi, što ga propituje, što propituje njegove mogućnosti i traži alternativne putove za naš odnos sa okolnostima u kojima živimo. A nekad otkriva nove mogućnosti strip izraza. Recimo, ja sam u knjizi o Dragiću citirao jedan nevjerojatno uspio eksperiment koji on radio na jednu izložbu u Gracu, gdje je postavio 4 zrcala, jedan do drugog, koji izgledaju kao kaj stripa. Na prvi je nacrtao tupka i zalijepio ga kako ulazi u ta zrcala. Onda je na četvrtom, na zadnjem kvadratiću, nacrtao ponovo tupka koji kaže marš iz mog stripa. Tako da su gledatelji koji su dolazili u tu galeriju ušli u tupkov svijet i onda ih on lagano istirao iz njega jer to je za Boga njegov svijet. Tako da to aktiviranje te dvije razine je centralni postupak u tom stripu i centralna metoda u kojoj on eksperimentira, razmišlja, inovira jezik stripa. Tako ja vidim da njegov napor koji se zove tupka.
1: On je dakle od samog početka Dragića u tupku rušio granice uobičajenog konvencionalnog strip izričaja. U prvoj probnoj pasici jednostavno je odšetao iz vlastitog stripa. U drugoj novogodišnjoj toliko je popio da ga se uopće nije razumilo što je govorio. Jeli? I takav je zapravo ostao do kraja. Koliko uspješno?
0: Ja sam govorio o samom stripu, o samoj metodi na kojoj se zasniva filozofija tog stripa. Međutim, ima još jedna stvar tu koja je vezana za vremenski tijek. Dragić je svjestan da njegov strip izlazi svaki dan u Večernjaku i da tupko zajedno sa nama koji čitamo novine i koji živimo u tom vremenu, živimo. I on je potpuno svjestan kroz svoj lik tupka, dakle, znači tupko je potpuno svjestan da on zajedno živi s nama i dijeli s nama ono što nam se dešava, jel, ekonomska kriza, jel, rat, jel, politička kriza. I sve to tupko izražava na jedan simboličan način koji je primjeren izrazu i jeziku strip medija. To je fantastično i on ulazi i izlazi, svađa se. Ja sam malo studirao, pišući o tome, on je zapravo savršeno svjestan vremena u kome se dešava taj strip, dakle strip se dešava onog momenta kad se objavi u mediju. On je svjestan i on to komentira na svoj simboličan način i ništa tu nije slučajno da on izađe iz stripa, da se smanje njegovi ovi kvadratići zato što je stambena kriza, pa za Boga on nema gdje stanovati i tako dalje i tako dalje. Dakle, riječ je, da skratim, o jednom istinskom remek dijelu eksperimentalnog stripa koje prevazilaze i granice i Hrvatske i regije i tako dalje, što je zapravo i zabilježeno i priznato na nekoliko veoma ugledne izložbe svojedobno na kojima je Dragić dobio velike nagrade za taj rad. Dakle, radi se o stripu. Meni je drago da taj strip dobija valorizaciju s vremenom, da se objavljuju knjige, da se ponovo pišu tekstovi i tako dalje. Jer se radi o zbilja veoma značajnom naporu unutar hrvatske strip kulture.
1: Dragić od prve pasice stripa nije štedio čitatelje. Kažete da je to eksperimentalni strip. On je uistinu, dakle, eksperimentirao i igrao se radeći na njemu. Kod njega su kvadrati počeli dobivati sasvim drugačija značenja i dimenzije. Na neki način, kroz eksperimente, on je istovremeno i čitatelje prisiljavao na eksperimentiranje i na igru zapravo.
0: Dragić je takav čovjek koji ne voli nikakva pravila, nikakve rutine i tako dalje. Mi koji čitamo stripove, navikli smo da je kvadrat nešto stabilno, čvrsto, da je u tom kvadratu se pojavljuju likovi i da mi to tretiramo kao recimo što filmski gledatelj tretira kadar. Međutim, Dragić jednostavno kaže, zašto bi ti kadri bili iste veličine? Zašto bi taj okvir bio izrađen od neke čvrste materije? Zašto dupko ne bi mogao proći pored njega? Zašto ne bi mogao skinuti jednu stranicu pa je otvoriti pa izaći iz nje? I tako dalje. Zašto ne bi kiša padala u kvadratu? Zašto se radnja stripa ne bi dešavala izvan kvadrata, a ne u kvadratu i tako dalje? To je taj neki njegov odnos koji je prisutan i u animaciji, gdje je on rušio pravila, stvarao nova, pa kombinirao ta stara pravila sa tim novim koje je stvorio i tako dalje. To je cijela ta estetika, ta tri srodna medija kojima je posvetio svoj kreativni život.
2: O zbirci kratkih stripova Tupko u 21. stoljeću autora Nedeljka Dragića s teoretičarem stripa Mithatom Ajanovićem razgovarao je Josip Grozdanić.
3: Slušate Kretanje kretanje.
2: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa do srijede se mogu razgledati u Zagrebačkoj galeriji Muzeja za umjetnost i obrt na izložbi Pola trenutka života. Izložbu je posjetila Sonja Batinić.
4: Vjerane, za početak, kako je uopće počela suradnja s Muzejom za umjetnost i obrt?
5: Pa suradnja je počela prošle godine jer su imali gostujuću izložbu u Puli, u galeriji Sveta srca, Vidi umjetnost se zvala izložba i ja sam bio angažiran da radim ovaj postav, pošto sam tamo u Puli neki lokalni katica za postave. Ja sam stekao dojam, a valjda je to istina, da je Mihajlo bilo ugodno radi sa mnom i svima iz muzeja i onda smo tako za vrijeme postava malo pričali o tome šta ja, šta di. I ona me u stvari potaknula da tu neku svoju ideju koja mi je relativno tim nekim trenucima sinula, to je koncepta Pola trenutka života, da je realiziram u stvari u nešto što je realno.
4: To je sada izložba, međutim to je zapravo istoimeni projekt. E sad, što je projekt, a što je od tog projekta, što će biti prikazano ovdje?
5: Pa projekt Pola trenutka života je u stvari neki trenutak epifanije meni i neki kroz traju neki period kao nešto da bi ja mogao podvući neku crtu s obzirom na to što se ja bližim svoj 50. pa neki sad sam tu negdje na pola, moja kalkulacija je 48, živjet ću do 96. sve sam se ja to isplanirao, mogu bi ja sad tu podvući neku crtu s tim nekim stvarima koje sam do sad radio i odlučio sam to sve ukorporirati u jednu knjigu koja bi bila kao neki spomen od monografija gdje većinom bi bilo sve se bazirao na tim polaroid fotografijama koji su neki trenuci koje sam ja lovio koje su koncepti šaranja jer meni tako funkcionira, ja ne znam, sad bi ovo, sad bi ono, sad bi lijevo, sad bi desno. I uz te fotografije kao neki kontrapunkt je neka tu juxta pozicija, to mi je jako drago što sam, da u hrvatskom postoji ta riječ, engleska, da se koristi. Su neke skice i neke čečkare koje su nastajale ili u toku nekog realizacije nekog rada, studija ili nešto ovako u nekom trenucima, nemam pojma, neke euforije ili nešto, da se nešto našvrljo, tako da nisu to neki realizirani, gotovi ilustrirani radovi, nego neke tako neke ideje, čečkarije, koje su tako neke onako dosta grube, naspram je polaroid fotografije koja je baš fotografija i to je sad kao ta neka ideja napraviti tu knjigu i s tim podvući neku crtu pola moje karijere, što sam ja odlučio da je pola tako.
4: Mihaela, što je vas zapravo najviše zainteresiralo u radu Vjerana Juhasa? I što ste zapravo htjeli ovdje prikazati u ovom prostoru?
6: Evo, kao što je Vjeran rekao, počeli smo suradnju prošle godine u Puli i u jednom trenutku panike dok je trebalo nešto popravljati. U njegovu studiju sam shvatila da ima tu puno više od grafičkog dizajna, da su tu i polaroidi, i skice, i crteže, i ilustracije. A s obzirom da smo upravo u to vrijeme dok smo mi u Puli postavljali izložbu video umjetnost, umjetnost promjene, ovdje u Zagrebu otvarali ovu galeriju, imalo je apsolutno savršenog smisla da Vjerana dovedemo u Zagreb u galeriju da predstavi onda te svoje radove. A kako smo trenutno zatvoreni zbog obnove, onda volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela, da ih nekako dovedemo u vezu, u nekakav dijalog, tako da smo odlučili napraviti treći korak ove juxtapozicije i predstaviti radove Vjerana Juhasa s radovima iz Fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Iz ukupno 7 zbirki tu su i fotografije, što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća, tu je i jedna kamena skulptura ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali, vrlo zapravo različiti predmeti.
5: Stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
4: O kakvoj stolici je riječ, kad ju već spominjete?
6: Znači, muzejska stolica je nastala u Varaždinu, u poznatoj tvornici Florijan Bobić, negdje 50. godina, i ona je zapravo nabljavljena za muzej kao za opremu muzeja. Tu su ljudi sjedili na njoj, koristila se svakodnevno, da bi kasnije ušla u fundus muzeja. Zapravo danas je muzejski predmet.
5: To smo našli poveznicu jer sam ja uslikao drugu neku stolicu dok sam radio postav izložbe na Brijunima u hotelu Carmen, gdje su oni većinu namještaja zadržali, taj koji je kao taj retro namještaj, i ta jedna stolica koju sam ja uslikao je onako kompozicijski je zanimljiva slika ispala, je dosta slična toj njihovoj stolici, pa smo rekli ajmo stolice neka budu jedan dobar moment.
4: Na koji način ostali vaši radovi korespondiraju s izložcima iz Fundusa Muzeja za umjetnost i obrt? I na koji način?
5: Pa najviše po tome što to je sve to skupa bezvremenski, taj kreativni proces, vjerojatno povijek je to nešto, ja imam skice, oni imaju bilježnice autora koji imaju skice, ja sam slikao ružu, oni imaju skulpturu ruže, ja sam slikao nekog kipa anđela, oni imaju neke skupine. Tako, više ono, i motivi i tehnike i svašta nešto smo tražili kao šta bi moglo biti zanimljivi formati što se tiče ovog jednog ovog fotografije ovog vojnika poginulog. Tako da tražili smo baš sve da je nekako, pa bilo kako da je povezano, da stvarno bude da je na neko na oko na prvu, a da nije nešto sa u dubinu kao ti, ja sam nešto tu proučao, pa su oni imali neko koje nešto, nego baš kad vidiš da ti je jasno, aha, to je tu zato što je njegovo je tu i s ovim je tu jer to ima smisla i vizualno se podudara.
4: I pokušajmo nekako približiti te motive i teme kojima se Vjeran Juhas bavi na ovoj izložbi.
6: Pa možda da istaknemo ove polaroide koje zapravo stalno sad u zadnje vrijeme ističemo, koje je Vjeran potapao u različite tekućine i zapravo postigao vrlo zanimljive efekte s tim eksperimentiranjem i igrom, i onda smo njih povezali iz muzejskog fundusa s fotografijama Petra Dapca iz mape fotografija Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća, i tu se možda poklape onda ti motivi prirode, vode, kamena, tla, i još sa knjigoveškim papirima koji su također nastali, nekad ručno su se radili, papir se potapao u smjese boje i kemikalije, i onda također imamo slične efekte ovima koji su na ovim potopljenim polaroidima.
5: I potapamo polaroide u živo.
6: Da.
4: U živo.
5: Da, fantastično. Ljudi, možete tu stajati. Izložba traje do 9.9. Mi ću vam dozvoliti da ostanete u galeriji i zaključamo se unutra. Vi možete gledati potopljene polaroide, šta se s njima dešava. Znači, koliko? 20 dana možete biti u komadu. Ko najduže drži dobije jedan potopljeni polaroid.
4: S potpisom. Mjerane, što vi očekujete od ove izložbe?
5: O, ništa, meni je to samo drago da se desila ta suradnja. Ja bih volio vidjeti kako ja funkcioniram dosta na tome. Ja volim interakcije publike. I s Mihajlom dok smo planirali izložbu, isto sam baš vidio taj efekt da stvari koje se meni sviđaju ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi aglovi, valovi kako se pršću. Tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere i tako. Mi će biti zanimljivo, bit će, ja se nadam, sutra jedno ugodno druženje i i da ću postati iznimno popularan i da će mi ljudi početi angažirati za sve.
4: Evo, čuli ste što vas očekuje, ali i više od toga. S nama su bili, dakle, autor izložbe Vjeran Juhas i kustosica izložbe Mihaela Cik. I ono što je najvažnije, ulaz je slobodan.
2: Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Stjepan Bičanić i urednica Ana Krois. Slušajte Kretanje točke za tjedan dana ili na internetskoj stranici Hrvatske radiotelevizije.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, 10 je sati i 35 je minuta. Nakon dugog toplog ljeta počinje naša jesenska shema, pa se uvijek prvi obilazak centara Hrvatskog radija vraća u format od sat i pol. Ovdje na pristavlju za ton se brine Tino Baričić, glazbu bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. Počela je nova nastavna godina, učenici su se vratili danas u školske klupe, želimo im naravno puno sreće i uspjeha. Vozače molimo da pazite, da paze kako voze oko škola. A kako protječe prvi dan škole, reći će nam Jadranka Nišević koja je u Puli. Jadranka, dobar dan.
2: Dobar dan, dragi slušateljice i slušatelji iz vrele Pule.
1: Znači još uvijek je toplo ljeto,
2: jako,
1: iako
2: jako
1: su se učenici
2: ljeto
1: vratili u klupe.
2: Tako je. Ja sam baš jutros pomislila, evo kad sam se javljala u 8 sati i 10 minuta sa Pulskog Mercata i Peškarije, kako su turisti partili, bismo rekli mi, znači osjetno dakle, se vidi manjak ljudi u odnosu na prijašnje tjedne. Ali
1: to nema veze sa partijanjem.
2: Ali to nema veze sa temperaturom koja je i dalje kao da je ljeto na najjače. Dakle, 27 stupnjeva je temperatura mora, dragi moj kolega.
1: Kao u toplicama.
2: Tako, i to jutros, ne? Jutros izmjereno. A 29 stupnjeva je trenutno u zraku. A pravi osjet je 31 stupanj, onako onaj real feel. Sad zamislite što će biti negdje oko podne jedan i kako će to izgledati ako stojite recimo na suncu.
1: A da, eto, još par dana će biti tako, pa su onda najavili neku promjenu vremena, malo će zahladiti,
2: srijedu.
1: Tako da eto, srijeda, četvrtak. Drugi dio tjedna će se lakše disati, sigurno.
2: Upravo tako, da. Naime, u Istarskoj županiji 1743 prvašića imamo, koji su danas krenuli u novu školsku godinu. U Puli je naravno krenula i akcija Poštujte naše znakove. Mi smo jutros upozoravali naše slušatelje da pripaze na prvašiće, da pripaze na sve one koji voze prvašiće u školu, dakle da ne bude te nervoze koja je sigurno bila u zraku. Osjetila sam ja i ponos nervozu kod mojih dragih kolegica s posla koje su, evo, nekima su klinci krenuli u prvi osnovne, a nekima u prvi srednje, što je isto onako stresno,
1: je
2: li tako?
1: Je, da. Mislim, to je normalno da bude malo stresa za prvi dan, još ne znaju kako će to sve izgledati, upoznaju nove prijatelje, nove školske kolege i tako, novi predmeti i novi profesori, sve je novo, tako da treba se priviknuti. No.
2: Sve je izazovno, a opet sve je nekako zanimljivo, složit ćete se kolega, jer Bože moj, svijet ide dalje, jel tako?
1: Tako
2: s njimi nova godina. Ja sam danas baš ujutro rekla kako ja imam dojam da zapravo godina kreće meni od tog 1. rujna, ne od nove godine, nekako. To mi je ostalo još iz škole, vjerujem svima nama.
1: Da, pa nekako da. Kad krene škola, onda krene i novi osjećaj, onako nekako. Ljeto je završilo, novi početak, sve kreće, tako da, eto, da, razumijem taj osjećaj.
2: Da. Možda informacija, evo, danas sam izabrala buje. Zašto buje? Zato što buje obilježava Dan grada i to programom koji se zove Spot, glazba, likovna umjetnost, film i zajedničko druženje. Može li bolje?
1: Ne može.
2: Tako da večerašnji dio kulturnog i umjetničkog sadržaja je zanimljiv. U Kuli Svetog Martina u 19 sati bit će otvorena izložba naslovljena 7. Svoje će radove predstaviti Sergio Spangolo, Massimo De Angelini, Guido Spida. Pola sata poslije u 19.30 na spomen groblju Svetog Martina bit će izveden performance autorice Vide Vojčić, a program na toj lokaciji završava filmskom projekcijom filma Funk You i bit će prikazan u 20 sati 30 minuta. Središnji dio proslave bit će sutra kada buje i službeno obilježava Dan svog grada. Pa evo, u svakom slučaju puno toga lijepoga se dešava na raznim lokacijama u lijepoj našoj Istri, nije uvijek sve u Puli.
1: I nisu još svi otišli iz Pule.
2: Ne.
1: Ima još turista.
2: Ne, da, sad ćemo vidjeti što će, zapravo vidjet ćemo što će biti nakon ove srijede. Kažem, najavili su srijedu, četvrtak i petak kišu, pa ja mislim da će to onako dobrano isprazniti lijepu našu Istru, a nama ipak dati malo malo prilike da danemo, jer
1: prostora za disanje.
2: Tako je, osim što je u Istri ovo ljeto bilo zaista jako najvruće ljeto ikad, bilo je jako puno turista i naravno da to onda ima i nervoze i da nam je nekako svima drago da sad ipak, meni se čini, krenemo u nekakav humaniji život do sljedećeg ljeta.
1: Eto, odahnite, zaslužili ste. Hvala ti, Jadranka, pozdrav cijeloj pulskoj ekipi. Bila je to Jadranka Nišević, 10 je sati i skoro 41 minuta, malo ćemo uživati u glazbi pa idemo do Dubrovnika.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 10:45, Tina Kresnik sa Malo sunca dovela nas je do Dubrovnika, gdje ima sigurno i puno sunca. Tamo je Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Evo zaista i danas sunčano, iako nešto ugodnije boraviti na zraku, nije baš onako izrazito vruća kao prethodnih dana, iako opet i danas je u najavi temperatura zraka do 35 stupnjeva. Naravno, tema dana, prvi dan nove školske godine, već smo čuli ponešto i o tome kako su jeli i ove godine, kao i svih, mogli bi reći, desetljeća prethodnih, uz akciju Poštujte naše znakove, policija je također jeli danas posebno na cestama i u škole, tako i u našoj županiji. Predstavnici grada i županije danas obilaze osnovnoškolce i prvašiće kako bi im poželjeli uspješan početak nove školske godine. Čuli smo i upozorenja da je sve više odgoda upisa, pa evo što nam je zapravo na tu temu rekla doktorica Mirna Benić iz službe za školsku medicinu našeg županijskog zavoda za javno zdravstvo.
3: Dakle, od 1200 i nešto pregleda one djece, oko 140 je odgoda, dakle oko 11% na razini županije. Ta brojka je iz godine u godinu bez nekog dramatičnog skoka, ali kontinuirano u porastu. Ostaje nam se zapitati se zbog čega je tome tako. Najveći dio djece se odgađa zbog socioemocionalne nezrelosti, zbog jezično-govornih teškoća, nespremne grafomotorike, poremećaja pažnje i koncentracije i, nažalost, jedan broj djece zbog višestrukih težih teškoća. Ekrani zasigurno utječu. Prema našim iskustvima utječu puno, osobito na jezično-govorni razvoj, pažnju i koncentraciju i nezrelu grafomotoriku. Mislim, mi pri upisu u školu osobito gledamo grafomotoriku, ali one utječu i na druge oblike fine motorike i na grubu motoriku.
2: Evo, stoga ćemo još jednom ponoviti preporuke o korištenju, odnosno ograničavanju izloženosti djece ekranima. Nekako se čini da to nije nikad dovoljno.
3: Naravno. Dakle, trebali bi se držati onih nekih pravila koja struka kaže. Dakle, djeca do druge godine ne bi trebalo uopće biti izložena ekranima. Predškolci i djeca do 12. godine trebali bi biti izloženi maksimalno 1 sat dnevno, stariji od 12 godina 2 sata dnevno. Naravno, bitno je i što djeca rade u to vrijeme na ekranima. Dakle, to bi trebalo biti kontrolirano od strane roditelja, koji sadržaj po mogućnosti, ako djeca gledaju crtiće, ako igraju neke igre, komentirati s njima, razgovarati.
2: Evo, naravno, uz ovo svim našim prvašićima možemo još jednom poželjeti uspješno školovanje, ne samo ovu prvu, nego sve buduće godine, jel tako?
1: Tako je, neka krenu sada i neka uspješno završe sve škole do kraja.
2: Tako je. Evo, osim toga, drugi događaj u Dubrovniku, vrijedi izdvojiti tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. Održava se do 9. rujna u poslijediplomskom središtu. Dakle, vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske inozemstva raspravljat će o brojnim pitanjima koje se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije. Što se tiče događaja u kulturi, u sklopu Epidaurus Cavtat festivala, Pičeno nastupa od 21 sat u Domu kulture u Cavtatu. Dakle, riječ je o recitalu za violončelo i klavir, a večer će ujedno biti prilika za upoznati se s radom zaklade Otac Ivan Fjorović. Kratko ćemo i do Korčule, jer tamo je naime u tijeku Korčulanski barokni festival. Večeras ansambl Lorelli Transverso Consort iz Švicarske održava koncert klasične glazbe u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Račišću. I sport za kraj, iako ne manje bitan, jer je ovih dana bio onako nekako ovdje u nas posebno u centru pažnje.
1: Dakle, dobili smo, 4:4.
2: Tako je, dobili smo konačno i svjetske prvake, to su Španjolci. Naime, Španjolska je sinoć postala prvi svjetski prvak u vaterpolu 4:4. Oni su u finalu pobijedili Rusiju sa 3:1 1-1 u setovima. U ženskoj konkurenciji najbolje su bile vaterpolistice iz Sjedinjenih Američkih Država koje su u finalu bile bolje od Španjolske. Dakle, vaterpolisti su brončani nakon slavlja protiv Srbije u susretu za treće mjesto, a vaterpolistice su ostale pete na svijetu. Pobjedile su u Portu reprezentaciju Turske. Još ćemo također izdvojiti kako je najbolji vaterpolist prvenstva naš Roko Pelicarić, a muško finale sudili su dubrovački suci Jakov Blašković i Tonko Karaman. Osim toga, vrijedi možda još jednu sportsku vijest izdvojiti, a tiče se malo nogometnog kluba Skver, koji večeras predstavlja momčad uoči početka nove natjecateljske sezone, i to u 19 sati u gradu ispred Orlandovog stupa. Uz konferenciju za medije najavili su kako će predstaviti novi dizajn dresova za predstojeću sezonu, uz poseban naglasak na domaćem dresu koji simbolizira grad Dubrovnik. Evo, najavili su kako će tu biti gradska straža, tako da eto, sve zvuči onako poprilično elegantno, rekla bih. Vrijedi vidjeti što će se zapravo dogoditi.
1: Dođite
2: eto,
1: i pogledajte.
2: Tako je, tako.
1: Katarina, hvala ti lijepa na svim.
2: Hvala lijepa, lijep pozdrav iz Dubrovnika.
1: Pozdrav dubrovačkoj ekipi, bila je to Katarina Lučić Štampalija. Idemo odmah do Knina, budući da je 10 sati i 50 minuta. Tamo nas čeka Vesna Jašek. Vesna, dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina, u kojemu je već 28 stupnjeva, Šibenik je malo toplije 30, ali od srijede već najavljuju lošije vrijeme, promjenu. Tako da...
1: E sad, lošije kako kome? Neki,
4: da,
1: neki će
4: ja sam ja spadam u ovu kategoriju koja voli 30 stupnjeva, ali dobro. Bilo kako bilo, moramo naravno kao i sve druge kolege početi sa novom školskom godinom. Evo, i kod nas su možda zanimljive brojke. U dvije osnovne škole u Kninu je upisano 856 učenika. Što se tiče prvašića, u osnovnoj školi doktora Franje Tuđmana upisano su 34 prvašića u dva razreda, što je nešto manje nego lani, no tamo raste broj učenika s poteškoćama, pa škola ove godine ima 3 posebna odjeljenja. A u školi domovinske zahvalnosti ove godine 57 prvašića, to je također blagi pad u odnosu na prošlu godinu. Eto, to su te brojke, s tim startamo ovdje u Kninu, ali svim učenicima doista želimo što manje stresa. Škola mora biti ugodna za boravak, sjećanja na školu moraju biti pozitivna, tako da svima evo želimo sve najbolje. Ocjene jesu važne, ali nisu najvažnije. Možda prijateljstva, možda ono što se nauči, ono što se dijeli sa prijateljima u razredu, to je možda, čini mi se, nekako i važnije od
1: tako
4: ocjene.
1: Je, sad možda imaju preveliki pritisak za dobiti dobru ocjenu, a
4: ali to
1: što
4: ne bi smjelo
1: je
4: biti
1: znanje
4: tako.
1: I prijateljstvo je nekako možda u drugom
4: na
1: planu.
4: Kraju, na kraju biti, se potvrdi da je zapravo to puno, puno važnije. Ovdje na području naše županije se kreće u jedan novi projekt, i to u turističkom smislu. Naime, od prije tjedan dana turistička zajednica naše županije ima novog direktora. To je Nikola Baraka, čovjek koji je dugi niz godina bio direktor Croatia Travel Festivala, festivala putnika. U Šibenik je dovodio brojne putnike, putopisce. Uvijek je to bilo iznimno zanimljivo i sada je na čelu turističke zajednice. Kreće u novi ciklus promotivnih i marketinških aktivnosti. Želi, kaže, pozicija funkcionirati županiju kao atraktivnu, autentičnu, cjelogodišnju turističku destinaciju i svoje planove prije par dana predstavio javnosti. Najavio je kreiranje novog vizualnog identiteta, uključujući novi logo, serijal fotografija, redizajn internetske stranice. Međutim, najveću pažnju privlači projekt koji će županiju predstaviti u novom svjetlu kroz atraktivne vizualne priče, autentične doživljaje i perspektivu jednog od najpoznatijih svjetskih avanturista i televizijskih lica National Geographica, Hazena Adela. U cijelu priču međutim uključen je i naš poznati televizijski lovac Dejan Kotiga, koji bi trebao promovirati gastronomsku ponudu, dovoditi poznate šefove, vinare, biti im zapravo domaćin u šibenskim vinarijama, pršutanama, siranama i slično. Ali naravno tu je i plan o cijeloj seriji kvizova koja bi trebala startati krajem idućega ljeta. Prvi kviz će biti organiziran uoči dana grada Šibenika 27. rujna. E sad, kako izgleda taj plan i kako se u tome snašao Kotiga, što će biti njegova zadaća, kratko ćemo čuti u nastavku.
5: Krećemo u snimanje novog promotivnog videa za sljedeću sezonu. Ispod tog filma ćemo snimiti dodatna 4 filma kroz koje ćemo razraditi gastronomiju, prirodne ljepote i outdoor aktivnosti, zatim hotele, kamping i vile koje su na području naše županije i 4. video bit će kulturno-povijesna baština. Dakle, razradit ćemo kompletno 4 nova videa da olakšamo i agentima da lakše mogu prezentirati našu županiju i baš da bude targetirano za njih. Zatim snimit ćemo nekih 12 do 15 priča, dakle storytellinga ljudi koji stoje iza tih proizvoda. Dakle, doćemo u Tribunj, otićemo sa njihovom kućom na more, snimit ćemo kako Hazen s njima priča za vrijeme plovidbe, bacanje mreže, izvlačenje te ribe, dakle plovljavanje u Tribunj, vadimo tu ribu iz broda, stavljamo u prijevoz, dolazimo ispred restorana, onda tu ribu stavljamo na gradele i onda je služimo njemu na stol. Jer ljudi u današnje vrijeme žele doživjeti tu izvornost, dakle da to bude iz mora do stola.
6: Planiramo raditi jednu seriju, uvjetno rečeno, zimskoj kvizaškoj ligi po nekakvim većim mjestima, na recimo otprilike mjesečnoj razini, da ta liga kulminira s jednim velikim finalem opet na ljetu u Šibeniku.
4: Eto, to su ti planovi i sad ćemo čekati da se sve to skupa i realizira.
1: Eto, da bi mozak dobro radio, moraju prvo dobro pojesti, nešto,
4: naravno,
1: nešto
4: to tako
1: dobro
4: ide.
1: Popiti i onda će biti lakše na kvizovima.
4: I onda će i kvizovi bolje biti, prolaznost bolja na kvizovima, da. Bitno je da je zapravo obuhvaćena s tim kvizovima cijela županija, da će se u gradovima i u zaleđu održavati. Još jedna tema vezana za Šibenik, Dražen Petrović. Znamo ko je Dražen Petrović, puno je više od košarkaške legende, a sada je njegova priča dobila i sasvim novu i to modnu dimenziju. Naime, njegov veliki obožavatelj, poznati dizajner Denis Deković, se prihvatio dizajniranja novih tenisica. Biće to novi hrvatski brend Petro Legend, koji Draženovu ostavšinu ne pokušava interpretirati kroz klasičan sportski suvenir, kaže Denis Deković, već kroz suvremeni dizajnerski proizvod. Kako će te tenisice izgledati? Poslušajmo Denisa Dekovića.
7: Par detalja o dizajnu. Dno Johna je naranđasto, vama Šibenčanima ne moramo objašnjavati zbog čega. Dizajn Johna je inspiriran valovima, morem ispred grada. John je sa strane boje dalmatinskog kamena, isti boj kao vaša boja vaše katedrale. Na jeziku je 112 trupica, 112 poena koje je Dražen zabio Olimpiji iz Ljubljane, jer naravno kad je na terenu nema milosti za nikoga. Lijep Draženov zlatan potpis na peti od iza. Na tenisici sa strane je 4 ureza koji su inspirirani Velebitom, ali naravno svaki urez je jedan član obitelji Petrović, mama, tata, Dražen i Jaco.
4: I eto, tu ćemo stati uz dobru vijest da sad Šibenik, odnosno naša županija, ima poveznicu sa Zadrom. Šik Buzi uveo novu autobusnu liniju Šibenik-Zadar. 3 puta tjedno će biti na raspolaganju stanovnicima županije, što je svakako dobra vijest. Eto, toliko za danas iz Knina. Lijepi pozdrav svima.
1: Pozdrav svima u Kninu. Bila je to Vesna Jašek. Hvala lijepa na ovom javljanju. 10:57, prije vijesti u 11 malo uživamo u glazbi, slušamo vijesti, pa onda obilazak centara Hrvatskog radija, nastavljamo nakon vijesti u 11, ostanite i dalje s nama.

0: Antiteroristička jedinica Lučko, najelitnija postrojba hrvatske policije, slavi 36. godišnjicu osnutka. U njezinoj bazi na obilježavanju ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuje.
1: Postrojbe koja je s pravom nosi ime prvog štita domovine, s obzirom da je bila prva, ali i zadnja, s obzirom na završne operacije koja je prošla sva hrvatska ratišta, koja je obavljala najteže zadatke od samog svog osnivanja i na taj način zadužila ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, već Republiku Hrvatsku.
0: I dalje gori između Tomislavgrada i Rame u Bosni i Hercegovini. Od jučer u gašenju pomažu i dva naša kanadera. O stanju na terenu govori kolega s radija Tomislavgrad Milan Vukadin.
2: Trenutačno je najveća borba da se zaustavi kako požar ne bi ušao u planinu Vrana, tu vam je visoka šuma i trenutačno su sve raspoložive snage iz Tomislavgrada i okolnih općina jer došli su u pomoć čak i iz Čapljine i jutro su angažirani i kanaderi. Borba s vatrenom stihijom još uvijek nije okončana. Cijelu noć je trajala borba, evo četvrti dan traje borba. To je baš bila nadljudska borba s požarom od petka. Sve je krenulo s Kupresa i onda morate braniti i naseljena mjesta u Rami i naseljena mjesta u Tomislavgradu i jedno odlagalište lokalno smeća. Užasna borba koja je trajala, izgorjelo je dobar dio Ljubuše, nemoguće ga je bilo zaustaviti pored onakvog vjetra i sa snagama koje imamo. Bez obzira što su i kanaderi došli pomoći, to je ogroman prostor, to je vatrena linija kilometrima.
0: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. Upravo za njih i roditelje porukuje uputio ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Jure Kaštelana Krešimir Supanc.
3: Da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojim djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
0: Vijesti. Udruga Majke Srebrenice oštro je osudila poruke navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić. Tijekom sinoćnje utakmice na tribinama je bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je i njegova zapovjed Pravac Potočari, čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovjed prije nego što je u ljeto 1995. počinjen genocid u Srebrenici. Istodobno, misija OSS-a u BiH kritizirala je izravni prijenos Mladićeve komemoracije iz Beograda na radio televiziji Republike Srpske. Najmanje 11 ljudi poginulo je u lavini na ruskom sjevernom Kavkazu. 6 ih je ozlijeđeno, a za njih još 6 se traga. Nesreća se dogodila jučer poslije podne dok je u usponu prema planinskom vrhu Mižirgiju bilo 33 penjača. 10 ih se samostalno spustilo na sigurno. Zbog vulkanskog pepela koji izbacuje vulkan Anak Krakatau, i dalje je zatvoreno 7 indonezijskih zračnih luka, uključujući i 2 koje opslužuju Džakartu. Više od 270 tisuća ljudi pogođeno je kašnjenjem, preusmjeravanjem ili otkazivanjem 2300 letova. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
5: Nakon vijesti u 11 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, još jednom vas pozdravljam u obilasku centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Za ton se i dalje brine Tino Baričić, glazbu nam bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. Sada smo u Zadru, tamo je Marina Vuka. Marina, dobar dan. Čujemo se. Marina, dobar dan.
6: Dobar dan. Evo, sve je spremno za prilagodbu, adaptaciju, asimilaciju naših učenika za početak ove nove školske godine. Vjerujem da oni stariji nisu toliko revno krenuli koliko su oni mlađi bili uzbuđeni oko cijelog tog početka.
5: Prvašići pogotovo, njima je
6: da,
5: sad
6: da.
5: To sve...
6: Njima je i njihovim roditeljima. Ja vjerujem da su roditelji...
5: nikada bili prije u školi pa ne znaju što mogu očekivati. Eto. Ali bit će im sigurno lijepo, profesori i nastavnici će im nekako dati da uživaju malo, barem ovih prvih dana.
6: Barem prvih dana, da. A već za nekoliko dana će biti, kad će praznici, to će i djeca i roditelji govoriti. U svakom slučaju, srednje škole na području Zadarske županije krenulo je ovog ponedjeljka 6716 učenika. Među njima su i učenici prvih razreda srednjih škola, kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
7: Ove godine oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika dolazi iz susjednih županija, najviše iz Ličko-senjske, njih je najviše u medicinskoj školi, zatim ima Šibensko-kninska, ali i iz drugih krajeva Hrvatske.
6: A što se tiče prvašića, ove godine prema podacima grada Zadra upisano 790 učenika, dok ih je prošle godine u isto vrijeme bilo 756. Dakle, u plusu smo. Međutim, osnovna škola Petra Preradovića u samom centru grada na poluotoku ipak bilježi druge trendove. Ove godine 44 su učenika, 18 manje nego lani u dva odjela, odnosno u matičnoj školi 37. A razlog tome čućemo od ravnatelja škole Ante Barača.
8: Iz razloga što je poluotok, a naša škola je na poluotoku, sve prazniji i prazniji, stanovi su dani u apartmanizaciju, pa i sve manje stanovnika. Naša škola, odnosno žitelji poluotoka, gravitiraju prema našoj školi, sve manje stanovnika na poluotoku, samim time i manji broj učenika. Jer iz godine u godinu imamo i sve više odgoda, tako da prošle godine je bilo 11 odgoda. Također, bilo je 5 učenika koji su trebali upisati našu školu, ali su, nažalost, nisu promijenili poluotok kao mjesto boravišta, već u Republiku Hrvatsku, dakle, otišli su van iz domovine, dakle, neki su u Poljskoj, Austriji itd.
6: Tako da, čini se da to ostavlja posljedice. Da. Mislim, i ova cijela i urbanizacija i širenje prema rubnim dijelovima grada, eto, ne idemo toliko za tim, ali definitivno ostavlja posljedice za sam centar grada koji je sve opustošeniji, ali s obzirom na turističku sezonu koja je isto tako sve dulja. E sad, kad smo već kod škola, one su jedan važan aspekt kada je riječ o prihvaćanju, odnosno inkluziji djece sa određenim bolestima. Naime, danas se obilježava Svjetski dan svjesnosti o Duchennevoj mišićnoj distrofiji, bolesti koja najčešće pogađa dječake. Ove godine taj dan došao je s velikom i dugo iščekivanom vješću. U Hrvatskoj je u srpnju odobrena terapija za dječake koji ispunjavaju uvjete, a ova spomenuta inkluzija sa samog početka, upravo ona je cilj kojem streme članovi udruge DMD, dakle Duchennove mišićne distrofije. Više o tome rekla nam je predsjednica udruge Tina Vučković.
9: Ovogodišnja tema na svjetskoj razini je pristup mijenja živote, a taj pristup ne misli se na pristupačnost kao da mogu ući u ustanove, institucije, to, nego se misli pristup svemu, pristup terapijama, pristup liječenju, pristup prijateljima, školi, vrtićima, muzejima i svemu ono što njih spada. Ono što čim se mi, ajmo reći, najviše nekako borimo u našoj udruzi, a to je inkluzija u školama, koja je, ajmo reći, na papiru savršeno definirana, u praksi baš to tako ne izgleda. Nepoznavanje bolesti od strane profesora, učitelja koji se prvi put susreću, pa dosta se dijete odmah degradira, znači dok je dijete u kolicima smatra se da je i mentalno oštećeno, što u ovom slučaju naša djeca većinom nisu. Tako da ono, ja bih nekako volila stvarno da se ta inkluzija počne provoditi onako istinski kakva treba biti.
6: Evo, i za kraj vraćamo se ipak morskim radostima, odnosno ova tema i nije baš toliko radosna, ali definitivno ukoliko se netko bude kupao, a moći će se kupati, ja vjerujem, cijeli ovaj rujan unatoč ovoj najavljenoj promjeni vremena,

0: javne ustanove Natura Jadera koji provode akciju Jeste li ih vidjeli, koja traje već 6. godinu, a cilj je pronaći preživjele jedinke periski i prikupiti što više podataka o njihovom stanju i lokacijama. Dakle, na hrvatskom dijelu Jadrana potvrđeno je tek 10 živih periski, pa je svaka nova dojava iznimno važna, posebice za morski ekosustav. A što onda stručnjaci rade s tim informacijama koje dobiju od građana, čućemo od Milene Ramovi iz javne ustanove Natura Jadera.
1: Nalaz stručnjacima omogućuje da potvrde da li je jedinka doista živa, da je pratimo kroz vrijeme i da uzmemo uzorke za istraživanja koja nam mogu razumjeti zašto je upravo ta jedinka preživjela. Ono na što znanstvenici danas pokušavaju odgovoriti je pitanje da li te preživjele jedinke imaju nekakvu otpornost ili neke druge posebne karakteristike koje su im omogućile da prežive masovni pomor. Također, ako pronađemo više živih jedinki na istom području, možemo dobiti vrlo važne informacije o uvjetima u kojima se one nalaze i možda baš ti uvjeti pogoduju njihovom preživljavanju i potencijalnoj obnovi populacije.
2: Eto, nadamo se da će biti periski što više i da će ih ljudi što više nalaziti u moru.
0: Tako je, lako ih je pobrkati s nekim drugim vrstama, ali evo, kažu nam iz Natura Jadera, svaka dojava je bitna, tako da nemojte se libiti nazvati ih da oni provjere stvarno stanje na terenu. I eto ga, time ćemo i završiti ove naše današnje javljanje.
2: Pozdrav cijeloj zadarskoj ekipi i tebi Marina, bila je to Marina Vuka i hvala ti na ovom javljanju.
0: Lijep pozdrav.
2: 11. sati i 12. minuta, malo ćemo zasvirati, a onda ćemo saznati što se događa u Zagrebu.

0: 11:18, vrijeme je za naše Radio Sljeme, u ponedjeljkom malo ranije nego inače. U studiju prvog programa je Ana Lacković-Varga. Ana, dobar ti dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Zagreba, koji se isto užurbao malo jutros jer nam je prvi
0: počinje
1: dan škole.
0: Počinje nastavna godina, tako da prvašići su sada na ulici. Vozače molimo naravno da paze oko škola, a i policija se angažirala. Naravno imaju onu akciju Poštujte naše znakove već dugi niz godina, tako da kontroliraju promet oko škola.
1: Tako je, mi smo naravno otišli do policijske uprave Zagrebačke, tamo uvijek budu ljubazni u tome da nam daju odgovore na sva naša pitanja, pa je tako policijska službenica Ana Šestan između ostaloga u našem programu rekla.
2: Bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i dijete to znači sve gleda, a u situacijama kada dočekuju dijete iz škole da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
1: Malo smo to propitivali kako roditelji pristupaju tome kad idu s djecom u školu. Oni su primjer i oni moraju razmišljati o tome da ih dijete u svakom trenutku promatra. Tako da bez obzira ako je evo žurba, treba se ipak sjetiti toga da djetetu dajemo dobar primjer i u svakom trenutku ga educiramo kako da se ponaša na putu do škole. Mi smo jutros otišli do osnovne škole Jure Kaštelana ovdje u našem susjedstvu na Savici. Ona se između ostaloga i širi, svi idu ka tome da imaju jednosmjensku nastavu, a imaju također problema i sa nedostatkom nastavnika razredne i predmetne nastave, pa evo što nam je između ostaloga rekao ravnatelj ove škole Krešimir Supanc.
3: Sa recimo nekim profilima je problem naći stručni kadar i na neodređeno, a na određeno vam je, evo, neću reći nemoguća misija, ali vrlo, vrlo teško se nalaze kadrovi. Ima još uvijek dovoljan broj učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, donekle učitelja hrvatskog jezika, povjesničara ima jako puno, ali ostalih kadrova jako, jako teško i vrlo malo.
0: Eto da, plaće su male, pa onda zato vjerojatno ljudi neće baš raditi kao profesori.
1: Da, baš nam je ovaj ravnatelj dao primjer da je psihologinja iz škole otišla u zdravstvo raditi jer su tamo koeficijenti ipak nešto bolji. Ili znatno.
0: Da. Ne bi otišla da nisu toliko bolji.
1: Da, možemo još pohvaliti i one koji su se žurili da radovi na cesti završe. Evo, Zvonimirova ima ponovno tramvajske linije na koje smo navikli. Tijekom ljeta je tamo vozio jedan bus koji je pokušao to nekako povezati.
0: Kompenzirati.
1: Tako je. No, pripazite, dolazite li u Zagreb, Selska, Zagreb Bačka avenija još uvijek je jedna prometna točka gdje treba biti oprezniji, privremena je regulacija prometa. Kad smo sad već kod koordinacije i regulacije, najavljen nam je koncert na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u organizaciji Grada Zagreba, a time bi se proslavilo stvaralaštvo jedinstvene glazbene obitelji Dedić Novak. Bilo je najavljeno za srijedu, međutim sutra će biti, dan ranije, jer nam je za srijedu najavljena promjena vremena, pa evo, ista lokacija u 20 sati, dolazak na koncert je besplatan, u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, tako da svi ste evo pozvani, dobrodošli ste, a u četvrtak u 21 sat u klubu kazališta Komedija, program pod nazivom Jammin for Matija, intimna jazz večer posvećena stvaralaštvu i glazbenom duhu Matije Dedića. Obje večeri osmislio je naravno umjetnički voditelj Ante Gelo i slobodan je ulaz.
0: Dođite i uživajte i prisjetite se legendarne naše glazbene obitelji. Ana, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi.
0: Bila je to Ana Lacković-Varga sa Radio Sljemena. Malo ćemo uživati u glazbi, a onda u Split.

0: U 11 sati i 25 minuta stigli smo mi do Splita, tamo je Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Dobar dan, sa novim glasom.
0: A, nije Marino.
1: Miranda
0: Hrabar je s nama. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Vjerojatno ova promjena glasa, na nju utječe i stanje s kvalitetom zraka u Splitu. Pa onda se vjerojatno muški glas onako popne na sopran, a ženski u tenor.
0: Sve se poremeti.
1: Sve se poremetilo, ali evo, bez šale, lijep pozdrav slušateljima. Stanje sa kvalitetom zraka u Splitu i u Dalmaciji postupno se popravlja. Nećemo reći da je koncentracija dima skroz nestala i da je sve u redu, ali polako, evo, sve bolje i bolje stanje. Naravno, dim je stigao iz Bosne i Hercegovine, u kojoj je veliki požar i dalje aktivan, pogotovo oko Tomislavgrada. Evo, nadamo se da će i taj požar vrlo skoro biti barem pod kontrolom, da ne kažemo lokaliziran, jer veliki je vjetar i nadamo se da će biti sve u redu.
0: Eto, pa i onda, tako, onda kad bude ugašen, onda će i kvaliteta zraka biti bolja kad
1: tako
0: to
1: je,
0: vjetar
1: sve će nam
0: malo
1: se, raščisti. Je, sve će nam se razbistriti i zaista je onako nekako sfumato, jeli, uz taj miris dima i u Splitu i na području cijele Dalmacije. A jučer je prekrio taj dim i srednjodalmatinske otoke. Temperatura zraka nam je u Splitu visoka, 31 stupanj, more je zaista toplo, 27, ali jutros nam meteorolozi kažu da će temperatura zraka pasti tamo negdje od četvrtka, a u petak možemo očekivati i obilniju kišu. Tome se svi nadaju, pogotovo sušna zemlja i poljoprivrednici.
0: Nakon dugo
1: i
0: vremena će pasti kiša.
1: Tako je, nakon dugo vremena. Pa evo, nadamo se da će onda i priroda ugoditi i onim najvećim grintavcima. Ajme, meni kad će. Ali kad dođe, onda će biti da je vratit ono
0: kad će stati.
1: Tako je. Našim školarcima želimo sretan prvi dan, povratak u klupe osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ove godine, školske godine, prvi put sjeda 4203 prvašića i u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilježimo veći broj učenika koji idu u prve razrede, za čak 62 nego što je to bilo prošle godine. Tako da, evo,
0: to
1: je jedna dobra vijest.
0: Vijesti, da,
1: tako
0: baš.
1: Je. Odvešćemo vas malo i u glazbene vode. Naime, nakon vrta galerije Meštrović, u kojem je nedavno održan festival Vibrez, pa nakon protekle tri večeri Splitskog festivala na Prokurativama, ovaj petak, subotu i sinoć, Splitski hrvatski dom kao organizator večeras na Peristilu priređuje drugi dio Vibrez festivala. Na jednoj od najljepših svjetskih pozornica nastupit će Fazil Say, Anouar Brahem i virtuozi del Teatro alla Scala. Troje velikih protagonista suvremene svjetske glazbene scene u tri večeri vodit će nas kroz tri različita glazbena svijeta. Koncerte nam najavljuje Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma, koja, evo, javlja da je zanimanje ljubitelja glazbe za drugi dio Vibreza na drevnom Peristilu gotovo jednak kao što je bio i u vrtu galerije Meštrović.
2: Već treću godinu imamo pravilo da pobjednik sezone dobije zapravo taj koncert da se predstavi na Peristilu. Ove godine nam je La Scala di Milano pobjednik sezone prošlogodišnje i ove godine su nam, eto, dole. Anouar Brahem, znači jedno od najvećih imena, instrumenta, jednog trzalačkog instrumenta, arapskog ouda koji je svirao sa cijelim nizom jazz glazbenika svjetskog glasa, na primjer Dave Hollandom, Janom Garbarekom, na primjer. On se također predstavlja na Peristilu i Fazil Say. Ono što je zanimljivo, Fazil se ne svira u stvari samo klasičnu glazbu. On je nazvan još davno čudom od djeteta, nevjerojatan improvizator. Tako je recimo jedan od najpoznatijih, njegov turski marš od Mozarta.
1: Evo, poželite odmah doći u Split, večeras na Peristil.
0: Nećemo reći ovaj marš u Split, ali...
1: Ne, svi marš u Split, jel' tako?
0: Da. Nećemo Turke spominjati.
1: Da. U galeriji Meštrović u ovom prvom dijelu Vibreza koji smo spomenuli, samo evo da podsjetimo, prije Splitskog festivala i sinoćnje gostovanje Ane Okse, u vrtu galerije Meštrović 5 koncerata, među njima koncert su održali dakle i Laibach i Morčiba i Mogvaj. Svi koncerti dupkom puni, evo pokazuje što grad Split može napraviti i što gosti i domaći zapravo žele.
0: Eto, prava koncertna destinacija, ljudi dolaze sa svih, iz svih dijelova svijeta, rekao.
1: Tako je. Imamo li vremena za još...
0: Imamo vremena još vrlo malo, evo, može.
1: Vrlo
0: može,
1: malo.
0: Može.
1: Idemo onda samo spomenuti bez tona da Marijansko svetište Vepric kod Makarske danas u oči blagdana Male Gospe po dugoj tradiciji mjesto je okupljanja velikog broja vjernika koji se mole Majci Božjoj, iznose svoje prošnje i zahvale, a posebice za zdravlje. Vepric će danas i sutra posjetiti nekoliko tisuća hodočasnika iz cijele Dalmacije, Bosne i Hercegovine, a veliki broj hodočasnika tradicionalno stiže iz Italije. I evo samo kratko još, svetište svojom ljepotom privlači veliki broj ljudi, zovu ga i Mali Lurd. Samo 100 metara je od mora, uvučen u Biokovo, u prirodnoj špilji gdje je podignut kameni oltar i na vrh postavljen kip Gospe. Evo, to je naše Marijansko svetište Vepric i već su počele gužve, pa onda i upozorenje hodočasnicima i naravno vozačima.
0: Mirana, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
1: Hvala lijepa.
0: Pozdrav cijeloj splitskoj ekipi, bila je to Miranda Hrabar. 11 sati i 32 su minute, malo ćemo zasvirati pa ćemo onda do Osijeka.

0: 11 sati i 35 je minuta, mi smo došli do Osijeka, tamo je Neven Knežević. Nevene, dobar dan.
1: Da, dobar dan iz Slavonije, dobar dan iz Osijeka. Evo, otprilike kada krećem uvijek sa pričom iz Osijeka, i ne samo iz Osijeka, krećemo sa vremenom koje je opet sunčano, opet će biti toplo, zaista pogledavamo u nebo, hoće li konačno pasti kiša.
0: Kiša će vjerojatno u drugom dijelu ovog tjedna.
1: da, eto, u iščekivanju. Istina, ja nemam nikakvu tvornicu na otvorenom, ne moram gledati na taj način, ali mogu razumjeti poljoprivrednike, bilo ratare, bilo povrtlare, ali u svakom slučaju voda je, odnosno kiša je itekako potrebna. A današnji dan, kao u cijeloj Hrvatskoj, mi ćemo početi sa tonskim prikazom početka nastave u osnovnoj školi, u Osječke osnovne škole. Danas je krenulo 7088 učenika. Jednu Osječku osnovnu školu posjetio je gradonačelnik Ivan Radić, i to u Višnjevcu. Moram priznati da je to jedno, nije više prigradsko naselje, ali u svakom slučaju mjesni odbor je, gdje je natalitet malo veći nego što je to prosjek Osijeka. Krenuo je dakle 81 prvašić u osnovnu školu Višnjevac, što je 29 prvašića više u odnosu na prošlu godinu. Poslušajmo kratkog gradonačelnika, kasnije i ravnatelja Dane Končar i učiteljicu prvog B, što je jako bitno, A, B, C, D. Znači, kada pitate dijete kako se zove, nije samo prvi razred, nego se mora znati i slovo. Evo što su nam rekli Dunja Ham, razrednica jednog od razreda.
2: Ove godine u Osječke osnovne škole upisano je 29 djece povratnika iz inozemstva.
3: Ove godine smo upisali 81 učenika u prvi razred, to je povećanje. Prošle godine smo bili ispod 500, tu smo se vrtili oko 500 učenika godinama. Evo sad, ove godine imamo 520 učenika, jako lijepa brojka, nadam se da će se tako i nastaviti.
4: Već deveti put ulazimo u prvi razred, ali uvijek s jednakim iščekivanjem, uzbuđenjem i radošću. Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim. Tako je bilo i kad sam počela raditi ovdje prije 31 godinu, 4 su bila prva razreda i 105 učenika u generaciji. Tako je bilo jedno 3 generacije, onda nažalost je sve palo na 60-tak, 70-tak prvašića i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
5: Biću dobro i jedva čekam školu.
6: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
7: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
1: I u osnovnim školama u Vukovaru je povećan broj prvašića. Na području grada Vukovaru u novoj školskoj godini upisano je 1788 učenika, što je 37 učenika, možda nije puno, ali veseli više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Među njima je čak 201 učenik prvog razreda. Evo, prošloga tjedna krenuli su i vrtići, oni još mlađi od prvašića u svoje su klupe u vrtićima sjeli prije tjedan dana. Lijepo je začuti da se i u osječkim vrtićima povećao broj upisanih, tako je ove godine u vrtiće Osječkog centra predškolskog odgoja upisano 3761 dijete, što je 126 djece više nego prethodne godine. I sad poslušajte razgovor sa jednim trogodišnjakom koji je krenuo u vrtić i pokušajte pogoditi o kojem sportu govori mali trogodišnjak.
8: Ima jednu mrežu i onda preko te mreže svako mora stati na svoje mjesto, da niza jedan naprijed i onda uze se jedan lopta i onda se mora prebaciti preko te mreže, onda jedan padne, onda trči za loptom i može uhvatiti, onda on lopta i padne na pjesak, to ti sila na pjesku.
9: I kak se ta igra zove?
8: Rukohvat.
1: Evo, to je novi sport.
0: Rukomet na pjesku. Evo. Da svi znaju točno o čemu se radi.
1: Tako da, zanimljivo je razgovarati sa tim najmlađima, oni su prilično slobodni, nema više kočnica koje kasnije steknu, nažalost. u nekim stvarima. Evo, to bi bilo otprilike. Mi sada u Osijeku još iščekujemo početak naplate parkiranja. Moram priznati, to je moje mišljenje, ali bez obzira što ćemo, sad do sad je bilo besplatno, ovo plaćati, ali u svakom slučaju puno jednostavnije kad znate da vas čeka neko parkirno mjesto u nekoj zoni. Kako su nas obavijestili u gradu, tokom rujna bi trebala nulta i prva ili bar dio prve zone biti u funkciji, a onda ćemo do kraja godine vidjeti šta će biti sa drugim zonama. U svakom slučaju, u čudu nas gledaju baš prije nekih mjesec dana na tržnici Osječkoj ljudi slovenska registracija, pitaju a gdje da plate parking i pitam ih koliko dugo ostaju. Kaže, pa ostaće tu par sati. Ja kažem, možete biti mirni onda do jeseni. Otprilike to bi bilo objašnjenje za parkiranje u Osijeku posljednje gotovo 2 godine. Evo, to bi bila i posljednja informacija od nas iz Osijeka i lijep pozdrav.
0: Eto, dok čekate parking, odigrajte malo odbojke na pijesku ili rukometa na pijesku, pa da, za to vrijeme će se nešto osloboditi.
1: Je, hvala lijepo što ste me slušali.
0: Hvala Nevene na svim ovim informacijama i javljanju iz Osijeka. Bio je to Neven Knežević, pozdrav cijeloj osječkoj ekipi. 11:41, malo ćemo uživati u glazbi, a onda ćemo za kraj saznati što se događa u Rijeci i okolici.

0: 11 sati i skoro 45 je minuta. Mi smo za kraj našeg obilaska došli do Rijeke. Tamo je Mateja Krmpotić. Mateja, dobar dan.
1: Dobar dan, dragi kolega. Pozdrav vama, cijeloj vašoj ekipi i svim našim dragim slušateljima iz jako tople Rijeke. Već nam je 32 Celzijeva stupnja u 11 sati. Pratimo prognozu, već se svi kolektivno malo umaramo od tih vrućina, ali izgleda da i tome dolazi kraj, pa ne znam ko se tome veseli, tko ne, ali svakako čini nam se po pogledu na aplikaciju HRT Meteo da je uskoro gotovo sa ovim visokim vrućinama. Od srijede pa nadalje u Rijeci će pasti temperatura, pa evo u ovim trenucima će možda biti čak i 10 stupnjeva manje u drugom dijelu tjedna, što naravno
0: i to
1: neće...
0: naglo onako se to promijeni iz ljeta u baš pravu jesen, u roku od 24 sata.
1: Nije to baš nešto najzdravije za nas, a i ljubitelji ljeta sigurno neće biti zadovoljni. Iskreno neću baš biti ja zadovoljna ni ja s tom kišom, ali evo, svakako će dobro doći malo da se osvježimo, pa i priroda malo da koja kap kiše padne. Do tad možemo pozvati još uvijek naše slušatelje, evo danas i sutra, na nekako kupanje i na još uvijek ljetne aktivnosti. Zaista je toplo, more je toplo, mislim more će vrlo vjerojatno ovih 25, skoro pa 26 celzijevih stupnjeva na nekim mjernim postajama biti toplo i još neko vrijeme, pogotovo nakon južine i kiše, tako da sumnjam da je kraj, odnosno da su gotove ljetne aktivnosti. Mislim da će rujan još pokazati one svoje ljetne momente i da ćemo ga moći lijepo iskoristiti. Mi domaći ovdje smo malo čak i sretni što ćemo to moći možda iskoristiti kad turisti uglavnom već budu otišli kući, već nam je malo i dosta gužvica, nismo mi navikli na to, pogotovo u Rijeci, tako da evo, drago nam je što će, ako će rujan biti lijep,
0: malo će potjerati malo... turiste. Da.
1: Da, neka.
0: Biće još i babljeg ljeta.
1: Biće i babljeg ljeta, nadamo se, evo ja znam se kupati i u 10. mjesecu pa i u 11. Ako je to bablje ljeto onako pravo, pa na 25 stupnjeva mislim da kolega uopće nije problem se okupati, pogotovo ako more nije jako ohladilo.
0: Ja volim da je malo toplije, tako da je meni malo mi je problem.
1: Dobro. Onda vi još uvijek možete na 26, mislim da je to za vas okay. Taman.
0: Kad padne ispod 24, to više nije za mene.
1: A, dobro je znati. Onda još uvijek možete, evo, dođite nam. Što se tiče ponedjeljka, pa onako, nije baš neka dinamika. Osvrnut ću se na jučerašnji dan, popularni i uvijek vrlo rado posjećeni Učkarski samanj. Održao se jučer, bilo je predivno. Odete tamo i mislite da ćete biti turu vremena, na kraju sam provela cijeli dan. Jako lijepih momenata za djecu, za odrasle, upoznavanje s domaćim životinjama. Evo, jučer sam imala priliku dotaknuti, ajmo reći, malo pomaziti boškarina, istarsko govedo koje ima tonu i nešto. Vodili su me onako polako, za ruku sam morala hodati, naravno bočno, ne iza njega, da bi ga malo ovako upoznala, i moram reći prilično dobar osjećaj, jer stvarno možete zamisliti koliki je taj boškarin ako ima tonu i nešto. Djeca su bila oduševljena, bili su tu istarski tovari i magarčići, svašta je bilo, baš jako lijepo, jako puno domaćih proizvoda, pršut, sir, istarske kumbasice, zaista ono, jedan od događanja ovdje na našem području, točno na pola prema Istri i prema Rijeci, za koju bih uvijek dala ruku u vatru da ćete se dobro zabaviti, tako da evo, ako ovo neko sluša iduće godine, nemojte propustiti, mislim da ćete biti jako zadovoljni. Što se tiče današnjeg dana, zeleni kastav, da malo nastavimo u tim domaćim proizvodima, održat će se i to njegovo 273. izdanje, wow. A na Rabu, finale Rab Jazz Festivala počelo je u ovim trenucima na Trgu Slobode uz Milan Petrović sekstet, predvođen beogradskim pijanistom i kompozitorom koji spaja poznatu specifičnu jazz, blues, funk i world music elemenata. Na Cresu, kad smo već na otocima, da prođemo i Rab i Cres, klapska večer. Večeras su 21:30 ispred Creskog muzeja, pretposljednja ovogodišnja klapska večer otoka Cresa. Zapravo isto jedna vrlo popularna manifestacija koja posjetiteljima donosi taj autentičan jedan doživljaj mediteranske glazbene baštine. Kod nas u Rijeci u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka autorica Ledis Gazić predstavlja svoju novu zbirku pjesama Strelice za terminal Kro. I za kraj sam kolega ostavila lijepu sportsku vijest. Naši mladi vaterpolisti Primorja u kategoriji U12, znači to su baš klinci, pobjednici su 22. izdanja međunarodnog turnira Dobri Dupin u Malom Lošinju. Riječani su u finalu sladali klub iz Budimpešte i obranili prošlogodišnji naslov. Mladi, odnosno mali, Luka Nikolić Malora ponovno je proglašen najboljim igračem turnira. Evo, naši mali primorjaši, neka idu koracima ovih velikih, daleko će dogurat. Evo,
0: nema straha za hrvatski vaterpolo.
1: Nema, apsolutno nema.
0: Svi uzrasti su najbolji. I oni ispod 12, ispod 14, ispod 18, ispod 20.
1: Neka sve tako i ostane. Neka djeca u bazenu.
0: Eto. I neka se igra vaterpolo i dalje na ovim našim hrvatskim prostorima.
1: Mateja,
0: hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
1: Ćao.
0: I javljanju. Pozdrav cijeloj riječkoj ekipi. Bila je to Mateja Krmpotić. U 11 sati i 50 minuta, poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja obilaska Centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Hvala vam što ste bili s nama. Nadam se da ste saznali puno korisnih informacija i uživali u glazbi koju je birala Jelena Balent. Za tom se brinuo Tino Baričić. Moje ime je Igor Okičić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija. Na prvom programu u 12 sati slijede vijesti. Veliki pozdrav!

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Za oko 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. Među njima je i više od 36 tisuća prvašića. Za učenike i roditelje važna promjena. Vraća se drugi dio zimskih praznika. Više Snježana Kralj.
2: U novu je nastavnu godinu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, a 28% gimnazije, oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
3: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje sad u školi. Nadam se da će biti lakše. Potrudit ću se kao imati bolje ocjene.
4: I nadam se da ovi novi profesori koji su nam došli biti bolji, novi predmeti.
5: Raduje me ekipa, ta brine me škola, ocjene i to.
6: Šta očekuješ?
7: Pa ne znam, vjerojatno težu matematiku i to je to.
8: A mislim da već znamo kako profesori svi funkcioniraju, tako da ono, znaćemo vas.
2: Nastavnu će godinu obilježiti nastavak cjelodnevne i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. I ulaganje u cjelokupni sustav istaknula je u našem programu ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja Vesna Šerepac.
9: Radi se o određenim ulaganjima kao u 62 osnovne škole koje su uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole i određene reformske procese koji se odvijaju u modularnoj nastavi uvođenjem novih strukovnih kurikula kada govorimo o samim srednjim školama. I ono možda što je isto tako vrlo bitno za spomenuti, to je također ulaganje u raniji predškolski sustav odgoja obrazovanja, dakle u vertikali obrazovanja odvija se puno toga.
2: A Ministarstvo obrazovanja ostaje partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno, poručuje ministar Radovan Fuchs. Cijenjeno se žele osjećati i učitelji i nastavnici, podsjeća predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
10: Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne plaće, a vi govorite o epohalnom povećanju, pritom naravno nećete reći da su sve plaće rasle, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž.
11: Sad ćemo vidjeti dalje u kojem kontekstu se može naći dobar učitelj. Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
2: Samo je to jedna od posljedica problema na koji je podsjetio ravnatelj osnovne škole Trnsko u Zagrebu Josip Petrović, a koji kao otvoreno pitanje ostaje i u novoj nastavnoj godini.
0: Zagrebačka policija provodi tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove. Tijekom ovoga mjeseca posebno će nadzirati promet u blizini škola. Vozače upozoravaju da uspore i usredotoče se na pješačke prijelaze, a Ana Šestan iz Zagrebačke policije roditeljima posebno savjetuje da pripaze gdje parkiraju automobil dok djecu dovode u školu.
12: Bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i dijete to znači sve gleda. A u situacijama kada dočekuju dijete iz škole, da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
0: Vijesti. Uvjerljiva izborna pobjeda krajnje desne Alternative za Njemačku s gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu snažno je zatresla političku scenu. Zbog izbornog potopa demokršćana, koji su od prošlih izbora izgubili više od polovice glasova i pali na 17%, raste pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca. No njemački mediji ocjenjuju da je preuzimanje vlasti u pokrajini i dalje neizvjesno, jer AfD nema potrebnu većinu za samostalno sastavljanje vlade. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
13: Nositelj pobjedničke liste u pokrajini Saska-Anhaltu i kandidat za predsjednika pokrajinske vlade Ulrich Zygmunt je nakon sinoćnje objave rezultata poručio da je AfD počeo proces povratka nadzora građana nad vlastitom zemljom.
14: Međutim, i to je ključna poruka koju moram istaknuti, ova izborna pobjeda potvrda je golemog povjerenja građana naše zemlje i mi ćemo to povjerenje opravdati. Nećemo odstupiti od svojih načela, niti ćemo pogaziti sami sebe. Nikada nećemo postati poput onih koje su birači večeras s punim pravom kaznili. Mi smo Alternativa za Njemačku.
13: a načela AFD-a, koji njemačka obavještajna služba nadzire kao desno ekstremističku prijetnju, temelje se na protuimigracijskoj politici koja uključuje masovno protjerivanje ljudi, zatim na euroskepticizmu s naglaskom na izlasku iz šengenskog i europodručja, te na agresivnom nacionalizmu i proruskim stajalištima. No AFD u pokrajini Saska-Anhaltu zamalo nije ostvario svoj cilj, osvajanje više od 45% glasova koji bi joj omogućili samostalno sastavljanje pokrajinske vlade. Njemački analitičari ističu da postoje 4 moguća scenarija. Manjinske pokrajinske vlade AFD-a ili CDU-a pokušaje vrbovanja najmanje 3 konzervativna zastupnika za sastavljanje AFD-ove većine, te dugotrajna politička pat pozicija koja bi mogla potaknuti ponavljanje izbora. Profesor sociologije na sveučilištu Humboldt u Berlinu Stefan Mau ocijenio je rezultate pokrajinskih izbora u jednom od uporišta demokršćana kao poraz saveznog kancelara Friedricha Merca.
14: Kada je Merz preuzeo dužnost, obećao je upala smanjiti potporu AFD-u, ali taj cilj nije ostvaren. Naprotiv, potpora mu je znatno porasla. Druge stranke još nisu pronašle uistinu učinkovit način kako se nositi s AFD-om.
13: Čini se kako vatrozi CDU-a i ostalih demokratskih stranaka prema AFD-u ostaje jedini način za sprječavanje njegovih radikalnih politika, ali popularnost krajnje desnice je puno šira od pokrajine Saska-Anhalta.
0: Vijesti. Najelitnija postrojba hrvatske policije, antiteroristička jedinica Lučko, slavi 36. godišnjicu osnutka. Danas je to moderna specijalna jedinica koja je prema uvježbanosti i opremljenosti može se usporediti s najboljim antiterorističkim postrojbama u svijetu, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: To se vidi kroz njihov status koji imaju u međunarodnoj asocijaciji Atlas, koja okuplja upravo antiterorističke jedinice, a ove godine, kao što je poznato, su dobili posebno priznanje, a to je da su na vojnom mimohodu u Parizu predstavljali Republiku Hrvatsku kao postrojba koja je, nakon što su domaćini vidjeli koga smo im poslali, iz predzadnjeg reda su ih stavili odmah iza francuskih pripadnika oružanih snaga.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane na rok od 3 mjeseca. Ciljani nominalni iznos je 1.750.000.000 eura, a godišnji prinos je 2,75%. Najmanji iznos upisa je 993 eura i 19 centi. A trezorci se mogu upisivati do 14. ovoga mjeseca u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica. Zanimanje građana je vrlo veliko, rekla nam je Gordana Soldo iz FINE.
6: Već do 10.30 zaprimili smo više od 3000 ponuda i više od 160 milijuna eura, od čega čak 120 milijuna eura se odnosi na reinvestiranje. Znači, to je bitno za znati da naši građani koji su ulagali 6. mjesecu i zapravo imaju dospijeće sada u rujnu, ako žele reinvestirati, moraju to učiniti u ovom tjednu do 14. rujna do 11 sati. U zadnjih 3 godine zapravo možemo zaključiti iz svega što smo vidjeli da je građanima ovaj vid ulaganja već postao kao kontinuirano ulaganje, tako da očekujemo da ćemo i ostvariti ovaj ciljani iznos od 1,75 milijardi koje je Ministarstvo financija odredilo.
0: Sport. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija.
15: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongrančić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, u noći moguća kiša. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
16: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina, a za ovu nedjeljnu emisiju izabrala sam temu kako se tradicija i kulturna baština, koja nije samo pasivni spomen na prošlost, mogu sačuvati u vremenu brzih promjena. Svjedoci smo kako je i materijalna i nematerijalna baština sve više među nama. Riječ je o

0: kao izravni prenositelji živog identiteta i na mlađe generacije. Svi ćemo se složiti kako su to entuzijasti, koji daruju mnogo svoga vremena i to nam je jasno. Ostaje onaj ključni moment za pojašnjenje njihove zauzetosti, kako i na koji način motiviraju druge. Jedan od odgovora našla sam u Samoboru, gradu bogate kulturne i duhovne baštine, gdje već desetljećima djeluje i sustavno doprinosi kulturnom životu grada Samobora i šireg područja Zagrebačke županije, moj sugovornik, gospodin Radovan Librić. Hvala vam.
1: Hvala za lijepe pozdrave i pozdrav svim slušateljima.
0: Gospodine Libriću, vi ste nevjerojatno zanimljiv čovjek, ja vas moram malo ipak predstaviti, jer učitelj ste. Onda ste bili dugo godina srednjoškolski ravnatelj Gornjogradske gimnazije. Pa ste kulturni radnik, urednik, pisac, etnograf, osnivač udruga, inicijator hodočasničkih, planinarskih i kulturnih događanja i ključni pokretač u osnivanju i razvoju Hrvatske mreže Camino Rute, koje znamo da je na razini Europe zaštićena i od strane UNESCO-a. A kako to sve stane u jednog Radovana Librića?
1: Evo, sve je to isprepleteno što ste nabrojili, ne može se odvojiti jedno od drugoga, jer evo uz Camino ide narodna nošnja i predstavljanje baštine specifičnim hodočasnicima koji dolaze u našu domovinu. Kao i od malih nogu sam u središtu Majke Bože Bistričke sa svojim Samoborcima, Samoborkama, gledao kako se guraju oko oltara, miču u toj silnoj ulaznoj procesiji i tu sam zavolio zapravo narodnu nošnju. Ovako stručno, kao što ste vi nabrojili, nisam nikada mislio i govoriti o tome, ali jednostavno to živimo. Samobor odiše baštinom i tradicijom i živimo u svojim životima kroz blagdane, kroz različite svečanosti, manifestacije, našu samoborsku baštinu.
0: No, kako ste vi to sad što ste inicirano ispripovijedali da vam se dogodilo, da ste osjetili da to živite? Je li zato nastaje već jako poznata udruga Eco Spiritus, vi ste tamo i tajnik, i jedno društvo za koje sve više znamo, Svetog Izidora Seljaka?
1: Udruga Eco Spiritus ove godine slavi 25 godina svoga djelovanja, onda tijekom tih 25 godina smo osnovali 6 sekcija u kojima se okupljaju ljudi kako bi ispunjavali ciljeve koji su zadani našim statutom. Jedna od sekcija je Društvo Svetog Izidora Seljaka, osnovana 2010. godine. Okuplja muškarce i žene koji nastoje prezentirati, čuvati samoborsku baštinu. Najviše je to kroz predstavljanje etnografske zbirke koju je država zaštitila kao kulturno dobro Republike Hrvatske 2015. godine, dakle 5 godina nakon osnivanja, a tu je i niz aktivnosti koje se tiču lokalnih crkvi, katoličkih župa grada Samobora, procesija koje organiziramo kroz godinu i naravno izložbe u muzeju koje uvijek za cilj imaju okupiti ljude kako bi se stare vještine mogle prenijeti na nove naraštaje.
0: A to su sve izazove. Skromno ste spomenuli ovu etnografsku zbirku, to je 723 predmeta. Kako ste to skupili na terenu?
1: Pa ja sam vjeroučitelj, spomenuli ste, pa da. Su ljudi, kada su čuli da sam počeo skupljati etnografsku zbirku, najviši doprinos je dao gospodin župnik koji je bio u župi do Maslovec, Konrad Žižek, jer sam s njim bio na blagoslovu kuća i još uvijek je običaj da samoborci kod blagoslova kuća ostavljaju, odnosno svoj dom urede tradicijskim predmetima, pogotovo tekstilnim predmetima, narodnim ručicima, stolnjacima, plahtama, kako bi svećenik koji dolaze u kuću vidio njihove korijene i identitet. No, na jednom blagoslovu kuća, na ulaznim vratima jedne kuće koja je u međuvremenu prodana, ostavljen je sav inventar novim vlasnicima. Novi vlasnici su jedan takav narodni ručnik koji je za nas pravo bogatstvo stavili kao otirač nogu. Ja sam rekao, župniče, moramo ljude upozoriti da su stavili baštinu na svoj ulaz za otirač nogu. I tako smo mi krenuli u razgovor, oni su shvatili da su pogriješili, a onda je župnik oglasio u crkvi i rekao, evo, svi koji imate neke predmete, a više ih ne koristite i ne trebaju vam, donesete ovdje. I počeli smo raditi oltarnike, počeli smo raditi prekrasne liturgijske predmete koje se stavljaju na oltar ili ambon i potom smo onda počeli biti poznati. Tu je nezaobilazno

0: ime Evica Vlahović, žena koja danas ima 95 godina, čuvarica baštine u onom najizvornijem obliku jer je rođena 1931. godine i svakodnevno oblači svoju narodnu nošnju. Tada je Evica bila pri zdravoj snazi i na neki način mi je bila kazivačica za knjigu koju smo onda izdali 2017. godine, Samoborska narodna nošnja, odnosno Narodna nošnja župe Samobor. To je jedna od najljepših monografija narodnih nošnji na čitavom hrvatskom području, jer je tvrdo ukoričena, bogata fotografijama, onako izvorno prikazana narodna nošnja kao što mora biti, upravo zahvaljujući njoj, živoj kazivačici koja je toliko voljela nošnju, koja je rekla, evo, puno puta gledam televizor i negdje se predstavljaju narodne nošnje iz različitih dijelova Hrvatske, veli prelijepo. Ali zašto nema našega, samoborskoga predstavljanja? Evo, nekako smo tu možda bili zakinuti, ali onda kako smo se mi registrirali kao udruga, kao društvo, Društvo Svetog Izidora Seljaka, na internetu su bile tri samoborske fotografije narodne nošnje. Sad ima stotine i gotovo sve su naše. Tako, evo, već po tome možemo vidjeti koje je to bogatstvo u tih 15 godina rada našega društva. Uvuči u tu svoju priču mnoge samoborce i samoborke, muzejske djelatnike, dakle pokazati to blago u raznim prigodama.
1: Zaista vam je impresivna mrežna stranica o samoborskoj narodnoj nošnji, ali dok naši slušatelji ne otiđu sad na te mrežne stranice, kako izgleda samoborska nošnja?
0: Evo, samoborsku nošnju je tako prelijepo opisao na zadnjem hodočašu 300. U Mariju Bistricu monsignor Ivan Šaško, da je rekao da je satkana tako da može biti prizemljena na zemlji, jer je rukom stvorena naših tkalaca, ali da u tim nekim vertikalnim svojim dijelovima uzdiše prema Bogu. I uistinu je tako. Dakle, u najljepšim narodnim nošnjama koje su crno-bijele, odnosno bijelo sa crnim pasom, a onda sa svečanim dodacima, lajbekom samoborskim koji je crni ili plavi, sa vencem koje djevojke nose na glavi, dakle, dolazimo u ulaznu procesiju, na euharistiju, na svoje godišnje hodočašće, kao i na mnoga druga događanja koje se događaju u crkvi, ali i u gradu, na naše manifestacije. Nošnja, ne možemo reći da je neka najljepša. Naša je nama najljepša jer je naše oko naviknuto na tu nošnju, ali isto tako cijenimo nošnje iz različitih dijelova naše domovine i prelijepo je vidjeti na nekim smotrama ili u Zagrebu ili na nekim drugim mjestima bogatstvo narodnog kruha naše domovine.
1: Etnografska zbirka, gdje se nalazi?
0: U etno kući kraj Plenarskog doma Cerinski vir na Cerini, dakle, to je drvena kuća tradicijska koju smo preselili iz Krašića, ona je iz 1937. godine, preseljena prije 15 godina i uređena u etno stilu gdje su unešeni tradicijski predmeti koji žele onda ljude potaknuti na čuvanje naše baštine.
1: Tko se brine?
0: Brinu se naši članovi, osobno sam gotovo svaki vikend sa grupama ljudi koji žele ući u etno prostor. Tu razgovaramo o važnim činjenicama nekadašnjeg života, o tome kako ljudi nisu imali smeća, već su, nije bilo pakiranja ovih iz različitih trgovačkih lanaca, već su živjeli od rada svojih ruku, jeli ekološko povrće, ali ono što nam je najznačajnije, i sijali su lani konoplju kako bi mogli dobiti sve predmete koji su im bili potrebni u takvim tradicijskim kućama. Od odjeće, ali ne samo odjeće. Dakle, plahte, svečane plahte, dakle, ručnici, stolnjaci, sve ono što je bilo potrebno, žakli za melu. Dakle, sve što je bilo potrebno, oni su sami privredili. I naravno da je kuće domaćin trebao biti dosta mudar kako bi ocijenio koliko će staviti žita ili kukuruza na polje, a koliko će posijati lana. Trebao je brinuti o tome ako se njegova unuka ili kćer trebala udavati, da je trebalo napraviti jednu dotu, jedno veliko bogatstvo škrinje kako bi djevojka u novu kuću donijela bogatstvo svog narodnog kruha.
1: Spašeno je još jedno posebno blago, a to je poznati samoborski lajbek plavi.
0: Da, dakle on je starija vrsta lajbeka, dolazi u svečanu narodnu nošnju, tenko i debelo rubje. Samoborci su ga izgubili nekako iz vida zato što je plavi lajbek tamo prestao se koristiti nakon Drugog svjetskog rata, odnosno dogodilo se to da smo mi Samoborci još uvijek kao i Šestinčani pokapali svoje pokojne u narodnim nošnjama. Evo, moja baka je još pokopana 92. u narodnoj nošnji i s njima su, sa tim ženama su pokapani plavi lajbeki. Crni se čuvao jer je jako skup, vrijedan i plavi je vrijedan, ali tako da su ljudi izgubili više pojam u plavom lajbeku, prestao se nositi. Prema preostalim primjercima iz arhive napravili smo rekonstrukciju plavog lajbeka prije 2 godine i on je lijepo prihvaćen među Samoborkama.
1: Uh-huh. A recite, kako do majstora? Mislim, ipak su to specifični radovi.
0: Da, hvala vam za ovo pitanje. Dakle, uvijek želimo biti originalni. Dakle, ne improviziramo, najbliže originalu, tako da ima još ljudi, sve ih je manje, ali ima ljudi koji poznaju vještinu frkanja žnorica za plavi lajbek. Tako da smo onda od jedne osobe naučili sve ostale žene i svaka žena je napravila svoj lajbek i još jedan za arhivu. Tako da uvijek nađete vi na terenu, dakle u našem kraju više nitko ne štika, ali gospođa Štefica, jedna iz Vrbovca iza Zagreba, je izvrsna na mašini i štika, tako da smo zatražili uslugu njezinog ručnog rada.
1: Vi zaista imate nevjerojatne korijene na području Samobora. Dakle, vaša obitelj Librić se spominje još u kraljevskim popisima iz 1598. godine. To je rešpekt jedne obitelji.
0: Pa je, evo još uvijek smo tu, 7 kuća na Vrhovčaku.
1: Da.
0: Spominje se 10 obitelji u tom popisu. Godinu ili dvije je došla neka jaka bolest. Svih 9 obitelji je otišlo. Ostala je jedino naša. Naš kuće domaćin je bio Juraj. I evo do dana današnjeg smo tamo. Librići, male knjižice.
1: Male knjižice. Jel ima nešto iz tog vremena kroz Libriće sačuvano?
0: Iz tog vremena 1598. sačuvana je drevna kapela Svetoga Vida i tu se spominje i vidi se iza glavnog oltara gotička slika Veronike, Veronikinog rupca i osobito smo ponosni na to. Evo i nekako u zadnjim godinama brinemo za kapelu u tom smislu sa Mahovićima i Pavlinima, koje su druga dva dominantna prezimena sela Vrhovčak. Kitimo kapelu, ređujemo cvjetnjak, dočekujemo hodočasnike, kapela je ušla u kamino puteve naše domovine.
1: Još ću samo na trenutak ostati u etno priči. Naime, posebno Samobora je činjenica da je to danas jedini grad u sjevernoj Hrvatskoj u kojem stotinjak žena, tako se navodi, svakodnevno nosi tradicionalnu narodnu nošnju. A postoji jedan odjevni predmet koji je dobio svoj poseban prostor u suradnji Samoborskog muzeja, udruge Eco Spiritus i društva Svetog Izidora Seljaka, pa je nastala izložba Mamica i u biti jedna priča kako su živjele i kako živi žena. Kako to da je kikla tako popularna i danas?
0: Pa zbog toga što još uvijek svakodnevno odjevaju najstarije stanovnice našega grada. Priča počinje otprilike 1875. godine kada jedna obitelj dolazi iz Austrije. Muškarac je bio kovač, a ona je bila šnajderica, vrsna. I ona je ugledala našu bijelu nošnju od bijeloga lana, a ona je došla u kupovnoj nošnji koja se tada nosila u okolici Beča. I naravno da su žene rekle, pa dobro, vrijeme može za promjenu, ova se od lana jako teško nosi, pere, održava. Ajde ti nama, Agneza, tako se zvala, Glikserik, ajde ti nama skreiraj nošnju koja će biti za svakodnevnu upotrebu. I tako je krenulo. Dakle, moda koja ne zalazi traje 150 godina. Žene su ubrzo prihvatile tu kiklu i ona je u ovoj izložbi koju ste spomenuli, Mamica, predstavljena kao jedan simbol svih naših baka i majki, svih žena koje su čuvarice baštine, ali i ovo što ste rekli, žene koje su radile poslove da se kroz dan je vrlo teško nabrojilo što je jedna žena radila. Od biti prisutna u štali, kocu, polju, vrtu, uz kuću, uz djecu, uz unuke. I ta kikla je dio identiteta našeg grada Samobora. Osim što ju nose žene koje ju nose svakodnevno, nose ju i osobe na različitim manifestacijama. Tako na otvaranju izložbe ravnateljica muzeja Nikolina i etnologica Nikolina bile su obučene u našu kiklu, što smo izuzetno ponosni, nose i mala djeca. Najmlađa djeca koja su bila na izložbi su bile šestogodišnje djevojčice. Evo jedna Nikolina Kenda, kćer moga prijatelja, Vladeka, isto tako voli odjenuti i sva onako nekako trepti kad će odjenuti kiklu ili dio naše narodne nošnje kad smo u Mariji Bistrici.
1: Izložba Mamica ili priča o kikli samoborskoj, dakle karakteristične suknji koja je opet živi, to vi se zapravo na neki način sada uveli modni trend, da djevojke to nose, to se vidi po samoborskim ulicama. Otvorena je izložba do konca ove godine, ako hoće nek se uvjeri da su djevojke počele i gospođe kiklu nositi. Jeste gradonačelnicu Samobora obukli u kiklu?
0: I za nju je sašita kikla. Ja vjerujem da će biti prostora i vremena i neka manifestacija kad će ona obući kiklu.
1: Spomenuli ste tu obitelj koja je zapravo došla 1875. godine i koja je unijela na naš prostor alpsku modu. Dakle, imamo lajbe, kiklu, imamo mnogo toga što bi recimo u Europi mi mogli najnormalnije kupiti. Zbog čega današnje majstorstvo, obrtništvo ili nekakve mini proizvodnje nisu zainteresirane za brendiranje upravo takvih odjevnih predmeta, jer ako dođeš u Finsku onda ćeš si kupiti nešto kod njih, u Švedskoj ćeš si kupiti nešto od njih. U Austriji bez Hubertusa neš se vrati tako
0: da, evo, upravo sam imao nedavno neki dan katehezu za bratime i sestre bratošnje Svetog Ferdinanda iz Podravine i govorili smo o brendu Svetoga Ferdinanda, koji je jedna jedina crkva u Ferdinandovcu posvećena tome svecu, španjolskom kralju. I što smo zaključili? Da bi netko poželio nositi nošnju ili uzimati dio našega brenda, tada i sami stanovnici toga grada ili mjesta ili regije Hrvatske moraju vrednovati i voljeti ono što imaju neprocjenjivo na svom području. Nije upitno, kad vi dođete i planinarsam, kad dođete recimo u Dolomite, u Alpe, kako onda na pojedinim mjestima djevojke, žene nose narodnu nošnju sličnu ovoj kikli, jel? I kako je zbrendirana. Vi kada dođete na Oktoberfest, tamo je tisuće djevojaka i žena, ali da biste nabavili tu nošnju, treba vam jako puno novaca. Dakle, postoje specijalizirane trgovine koje drže traht, jel? Dakle, traht odjeću, ali ono što je jako zanimljivo, ti naši stanovnici koji dolaze u njemačka društva, da bi uopće opstali u tim društvima ili postali dio tih društava, dečki na nogometu ili nečem drugom, obavezno kupuju njihovu nošnju, iako nisu Bavarci, jel? Dakle, uzimaju bavarsku nošnju zbog dijela identiteta. Na koncu, Vivian Vustvedt, koja je, osim što je osnivačica jednog muzičkog dijela stvarnosti koju smo imali, ona je bila i modni kreator. Pa je rekla da bi žene bile puno ljepše kada bi obukle tradicijsku odjeću kojim daje evo jednu ljepotu. I mnoge žene i djevojke danas na ulicama Minhena nose nošnju kao i mladići petkom na posao kako bi sačuvali dio identiteta svoga grada.
1: Sjajna priča, dok netko ne promisli da je to zapravo dobro ulaganje, a ja sam rekao da je baština sve više i više strateški resurs, posebice u onim zemljama koje imaju oslonac gospodarstva u turizmu, neka netko razmisli. Podsjećam, poštovano slušateljstvo, danas ove minute sam posvetila čuvaru baštine Samoborskog kraja, gospodinu Radovanu Libriću. Vi se ne ljutite što sam vas tako prozvala?
0: Pa ne pa ljutim dobro. Se. Evo, vi ste me tako doživjeli. Pa
1: jesam,
0: onda,
1: jesam. A ne samo što sam vidjela što radite, nego vi to i živite. I tim je taj fenomen zapravo poseban. Znate kako ono, doći će vrijeme kad će ljudi prepoznati, ali tu je. No ono što je posebno zanimljivo u toj cijeloj priči, a vi ste u jednom trenutku spomenuli i to povezivanje Samoborskog kraja sa ovom velikom europskom mrežom, rutom, kaminom, i na taj način promovirate ne samo Samobor, nego cijelu Hrvatsku. Ta mreža je zapravo ogromna, rekla sam da je pod zaštitom UNESCO-a, ali vi ste taj koji Hrvatsku zapravo u navodnicima stavlja unutar te rute i jednostavno kako?
0: 2011. prošao sam francusku rutu koja je zaštićena kao kulturna ruta Europe. Vrativši se doma, vratio sam se krajem srpnja, otišao sam zahvaliti Majci Božoj Bistričkoj, pješice na Mariju Bistricu, i u tom vraćanju doma razmišljao sam, pa zašto ne bismo mi obnovili stare hodočasničke puteve koji su nekada vodili prema Santiago de Compostela. Dakle, Zagreb nije najistočniji grad, nego je to bio Carigrad, dakle iz Carigrada su pješice išli hodočasnici prema trećem najvažnijem mjestu za kršćane. Tako smo mi onda 2019. počeli razvijati priču Kamino puteva Hrvatske, prvi projekat na Krku, a onda još desetke kasnije, koji će se kroz neko vrijeme spojiti u jedinstvenu trasu Kamino Hrvatska, tako da će svako iz svog praga, negdje najbliže gdje mu trasa dodiruje njegovu mjesto, kuću, moći krenuti pješice za Santiago, kao što su to učinili bračni par Miložić prije 3 godine krenuši u Santiago iz Osijeka.
1: Iz Osijeka. Uz tu rutu, koja nam je nekako svima možda nepoznati uhu, vi ste pokrenuli i planinarski križni put.
0: Da, to je još bilo u komunizmu, 87. godine, 1987. kada smo počeli obilaziti sakralne objekte u Samoborskom gorju, i to se raširilo strelovito, gotovo svaka nadbiskupija i biskupija naše domovine sada ima planinarski križni put u nekom obliku, 1 ili 2 dana, gdje onda u 2 dana se prođe 14 sakralnih objekata razmatrajući muku gospodina Isusa, ali sa naglascima i predstaviti bogatstvo nekoga kraja, sakralne objekte, gastronomiju, susret sa ljudima, sve ono što lijepo se čini u korizmi, kako bi se pripremili za vazam.
1: Dobro, i sad imamo ovu vašu inicijativu za zaštitu tradicionalnog samoborskog hodočašća Mariju Bistricu kao nematerijalno kulturnog dobra Republike Hrvatske.
0: Kao 16-godišnjak krenuo sam kao i moji Samoborci pješice na Mariju Bistricu, to je 52 kilometara. Dođeš iscrpljen u Mariju Bistricu, ali pun emocija, pun bogatog iskustva da si išao putovima gdje su išli tvoji pređi, pred kipom Majke Bože dolazimo u svečanim narodnim nošnjama, a onda kad se iz 3. kolovoza, kad je naše godišnje proštenje, bilo koji dan u tjednu pada, vratimo doma, jedan dan se odmorimo i 5. kolovoza na Gospu Snježnu imamo svečanu procesiju kroz grad, koju je, nažalost, komunizam zaustavio 47. godine, hodočasnici su bili kamenovani, jako, jako loše prošli, ali onda 90. smo vratili tu procesiju kroz grad. 90. je bilo oko 10.000 ljudi na toj procesiji, gdje se onda oblači silina svijeta seoskoga u narodne nošnje, i iz nekadašnjeg ruba grada, danas je to Dom zdravlja Samobor, kreće procesija prema svojoj župnoj crkvi. Ide, to traje negdje pola sata, dolazi župnoj crkvi, tad je završetak i zahvala Majci Božoj Bistričkoj na godišnjem proštenju koje se odvija 3. kolovoza u Mariji Bistrici. Pošto je procesija neprekinuta najmanje 270 godina, imamo prvi pisani trak, i pošto je ona istovjetna svake godine sa istim elementima, mislio sam da bi bilo dobro da ju zaštitimo kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Ona je u fazi zaštite, odnosno nismo još prijavili projekat. Ove godine ćemo napraviti mini film upravo u procesiji. Izdali smo knjigu, Nas se odpravila, tebe pozdravila, Sveta Anastazija, Majko Božja Bistrička. To je zaziv koji pjevamo na procesiji u Mariji Bistrici. Skupili smo veliki broj fotografija koje svjedoče o tom trajnom identitetu 5. kolovoza. Ona je neprekinuta, dakle 270 godina i najstarija je, ako možemo to tako reći, manifestacija grada Samobora. Onda su tu moju inicijativu podržali župnici, pogotovo veličasni Josip Čulik u Lugu Samoborskom, i podržala je gradonačelnica Petra Škrobot. Dakle, i gradsko poglavarstvo, i turistička zajednica, i mnoga društva, kako bismo procesiju zaštitili, stavili u turističku ponudu našega grada, ali i u svakogodišnje okupljanje ljudi koji žele zahvaliti. Zahvaliti za sve milosti koje su primili i za ljepotu života u samoborskom kraju.
1: Vi ste povezali vjeru, prirodu, planinarstvo, kulturnu baštinu i sve to u jedan model djelovanja koji okuplja. A čovjek bi ovako pitao sa strane, na primjer, ja nisam vjernik, vjernica, pa jel smijem ja doći?
0: Ma naravno. Kršćanstvo nikad ne isključuje nikoga iz razloga što kršćani prihvaćaju sve ljude koji dolaze. Naravno, evo, možemo uzeti više, to je više od 1000 godina je procesija Svetoga Vlaha. Evo, što je ona učinila za grad? Dakle, svi oni koji žele reći ja sam iz Dubrovnika, ja sam domaći, ja žele biti taj dan u gradu. Jel? Mm-hmm. Kao što i onda turisti na svojim promidžbenim materijalima koje mogu vidjeti o Dubrovniku, svakako je procesija istaknuta kao jedna od bitnih momenata kad se može vidjeti baština Dubrovnika i okolice Dubrovnika. Dakle, broj nošnji, način nošenja nošnji i svega onoga što se tada stavlja u procesiju Svetoga Vlaha je neizmjerno lijep i bogat. I ponosni smo što imamo procesiju Svetoga Vlaha. Tako smo mi Samoborci ponosni na svoju procesiju Majke Božje Bistričke koja je, evo, živi barem 270 godina.
1: Da. Kako sačuvati tradiciju u ovom vremenu kad se sve neprestano mijenja? Koji su nekako najveći vaši izazovi? Ja sam malo pogledala, imate sjajne odrađene i kratke filmove, vrlo ste aktivni na društvenim mrežama, dakle, imate kompletnu interakciju.
0: Tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje vatre i jedino ju možemo sačuvati ako ju aktualiziramo. Dakle, što meni nošnja, narodna nošnja, ne samo nošnja, tu je i gastronomija, tu su i drugi tekstilni predmeti, tu su, evo recimo, uzmemo za primjer kako aktualizirati suđe. Mi u Planinarskom domu smo stavili suđe od gline. Dakle, mi smo izbacili plastiku. Nakon tradicijske kuće na Cerini, ja sam gradio tradicijsku kuću od drva, a sad radi u Vlado, jednu od najljepših drvenih kuća u sjeverno-zapadnoj Hrvatskoj. Dakle, živjeti u drvenoj kući, tradicijskoj. Evo, oči su nam otvorili i konzervatori, i restauratori, i ljudi koji govore o hrvatskoj baštini s tolikom ljepotom, pa inženjer Salope koji je nazvao drvene kuće hrvatskom korabljom. Dakle, mi koji želimo živjeti tradiciju i koji želimo predstaviti, itekako smo umreženi i povezani i postoji veliki broj literature, knjiga, stručnih časopisa, stručnih skupova koji govore o hrvatskoj baštini. Na koncu, meni se čini da turizam u Hrvatskoj itekako živi od hrvatske baštine. Baštine je sve vrste, a ono što mi volimo, narodnu nošnju, tradicijske objekte, naše blago u glinenim posudama, možemo dati onda i drugima.
1: Kako vi ljude motivirate na terenu?
0: Rekao je moj profesor Vjekoslav Bajsić, ako si okružen dobrim ljudima, tada ti je sve lakše u životu. Evo, mislim da se treba okružiti dobrim ljudima. Ja sam neki put
1: našao... Za početak, jel?
0: Da, ja sam našao put do njih i oni do mene. Dakle, neki su tu zajednički interesi i nekako mladi ljudi bi rekli kliknemo se. Evo, I imamo prekrasnu ekipu. Naravno, tu se ljudi mijenjaju kroz godine, ali jedna divna osnova ljudi, jel, njih nekoliko ostaje kroz tih 25 godina koji su temelj udruge i idemo, evo, sa jasnim vizijama. Idemo logikom malih koraka, ne nekih velikih koraka, tako da vjerujem da će neka ideja i dobra zamisao se još roditi na sve ovo što smo učinili proteklih godina. Slušamo i osluškujemo, gledamo gdje smo potrebni, tamo ćemo pokušati i cvasti.
1: Meni je bilo ugodno biti s čovjekom koji zaista zaslužuje biti prepoznat u svakom trenutku kao čuvar baštine Samobora. Pa ću ja priču zaključiti za sada o Radovanu Libriću. Tri točkice. Hvala.
0: Hvala.
1: Tonski snimatelj Lučano Straga, a ja sam autorica emisije Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodan vam ostatak nedjelja.
2: In situ, u svijetu baštine.

0: Za oko 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. Među njima je i više od 36 tisuća prvašića. No ono što muči mnoge osnovne škole, među kojima je i Zagrebačka osnovna škola Jure Kaštelana na Savici, jest nedostatak nastavnika razredne i predmetne nastave. Požalio se za Radio Sljeme ravnatelj Krešimir Supanc.
1: Sa recimo nekim profilima je problem naći stručni kadar i na neodređeno, a na određeno vam je, evo, neću reći nemoguća misija, ali vrlo, vrlo teško se nalaze kadrovi. Ima još uvijek dovoljan broj učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, donekle učitelja hrvatskog jezika, povjesničara ima jako puno, ali ostalih kadrova jako, jako teško i vrlo malo.
0: Dio učenika na putu do škole svaki dan prolazi blizu željezničke pruge ili ide preko željezničko-cestovnih prijelaza. Zato je HŽ Infrastruktura i ove godine organizirala edukativno-preventivnu akciju Vlak je uvijek brži. Njome pozivaju na poseban oprez. Glasnogovornica Željka Felbar.
2: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima, na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutros ih jedno 10 prešlo, na rolama jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama. Vlaku treba jako puno da se zaustavi, do 1500 metara zbog svoje mase, tako da strojovođa ako nekoga i uoči na pruzi, on jednostavno nema vremena tako brzo zakočiti i zaustaviti vlak.
0: Kvaliteta zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer, kada je Dalmacija bila u velikom oblaku dima i mirisu paljevine zbog požara koji je u petak buknuo na području Kupresa u Bosni i Hercegovini i proširio se prema Tomislavgradu i Rami. Nenad Periš, voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
3: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se tiče plinova, sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati, pa ako vjetar puše prema nama, naravno da ćemo imati više problema. Ako pušemo nešto ili neko drugo, onda ćemo imati manje. Kad dajem izjavu, uvijek mislim da je to trenutna sad situacija i da se može za sad vremena to promijeniti. Ali generalno, vrijednosti su puno, puno niže nego jučer. U padu su, ne bi trebali imati problema zbog njih. Sport.
0: Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija.
4: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongrančić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
0: Dodajmo još da će se reprezentacija okupiti u Zagrebu 21. ovoga mjeseca, odakle idu u Rijeku na pripreme. Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, noću je moguće malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ovo je Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu podsjetimo se na važan dan u povijesti grada. Danas je jedan od važnih dana u povijesti našega grada, ne zbog početka nove školske godine, nego zbog događaja koji se zbio sredinom 19. stoljeća. Na nastojanje bana Josipa Jelačića, car Franjo Josip objavio je 7. rujna 1850. godine zakon kojim su Gradec, Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica i pripadajuća im sela ujedinjeni u jedinstveni slobodni kraljevski grad Zagreb. Bila je to odluka koja je presudno utjecala na daljnji razvoj grada. Stoljeće poslije, taj je razvoj potvrđen prelaskom Zagreba preko Save. Na današnji dan 7. rujna 1956. godine, na poticaj gradonačelnika Večeslava Holjevca, jesenski zagrebački velesajam prvi je put održan na lokaciji južno od Save. Te je godine trajao do 21. rujna i na njemu su se okupili predstavnici 25 zemalja. Zagrebački velesajam nekoć je bio jedna od najvećih gradskih atrakcija i najvažniji gospodarski događaj godine. Svakodnevni život često se ravnao prema njemu.

Velesajma. Gda bu pelala zetova foringa, astam tramvaj do autoputa? Do Velesajma. Gda bu nama napravila one štenge kaj ljude same vlečeju gor? Do Velesajma. Tako su Rujan i Velesajam postali svojevrsni vremenski orijentiri u godišnjem životnom ritmu grada. Sajam 1956. bio je poseban zbog više razloga. Uz prostor u Savskoj cesti, dio priredbe prvi se put održavao i na južnoj obali Save. Njegovu su otvorenju nazočili najviši državni dužnosnici toga vremena, Josip Broz Tito, Aleksandar Ranković i Vladimir Bakarić. Događaje su pratile i dvije televizijske kamere, tek osnovene Televizije Zagreb. Građani nenavikli na televizijske kamere često ih nisu primjećivali, zaklanjali su im pogled i tako otežavali rad televizijskoj ekipi koja je pripremala prvo emitiranje programa. Unatoč tome sve je uspješno završilo. Televizijske snimke s Velesajma mogli su se pratiti na rijetkim televizijskim prijemnicima postavljenima u izlozima gradskih trgovina. Zagrepčani koji su zauzeli dobra mjesta pred izlozima s velikim su zanimanjem mogli prvi put gledati program Zagrebačke televizije. Potkraj listopada eksperimentalni program nastavljen je emisijom televizijske novosti i dokumentarnim sadržajima. Potkraj studenoga prenosili su eurovizijsku nogometnu utakmicu Engleska-Jugoslavija. A 29. studenog tadašnjeg državnog praznika započelo je redovito emitiranje Televizije Zagreb. U Novi Zagreb, na otvorenje Velesajma 1956. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski poginuo je 7. rujna 1566. godine braneći Siget od Osmanlija. Zrinski je bio važna osoba i hrvatske i mađarske povijesti. Rođen je u Zrinu 1508. godine. Kada mu je bila 21 godina, sudjelovao je u obrani Beča. Godine 1542. vojsku cara Ferdinanda I. Habsburškog spasio od Osmanlija u bici kraj Pešte, koja je tada bila pod osmanskom vlašću. Godinu prije toga, na temelju Ferdinandovih darovnica, zajedno s bratom Ivanom, preuzeo je posjede Vranskog priorata, a nakon bratove smrti postao je jedini nasljednik svih posjeda Zrinskih. Ban Hrvatske bio je od 1542. do 1556. godine, kada se odrekao banske časti. Vjenčanjem s Katarinom Frankopan postao je baštinik ozaljske grane obitelji Frankopan i na temelju toga postao je vlasnik Ozlja i više primorskih grana.
4: Godine 1546. Nikola Zrinski, na ime duga za novac koji je uložio u obranu zemlje, stekao je Međimurje i od tada je živio uglavnom u Čakovcu. Sudjelovao je i u prvoj bici za Siget 1556. godine. Sa svojim je odredom napao Bobovišće i time spriječio pad Sigeta pod osmansku vlast. Godine 1557. stekao je nasljedni naslov kraljevskog tavernika, čime je postao jedan od 15 najvažnijih ljudi u kraljevstvu krune Svetog Stjepana. Kapetan

0: Sigeta bio je od 1561. do smrti, a od 1563. bio je i zapovjednik preko Dunavske granice. Sultan Suleman I. pokrenuo je 1566. godine vojsku od 100.000 vojnika i 300 topova s ciljem da osvoji Beč. Na putu prema Beču morao je zauzeti Siget, koji je Zrinski sa 2500 vojnika odlično pripremio za obranu. Opsada Sigeta započela je 5. kolovoza i trajala je punih mjesec dana. Na neočekivano žestok otpor Sigeta, veliki vezir Mehmed Paša Sokolović reagirao je poručivši Zrinskom da će mu, ako se preda, darovati čitavu Hrvatsku. Osmanlije su zarobile i Jurja Zrinskog, Nikolinog sina, a Sokolović mu je poručio da će poštedjeti Jurajev život ako se preda. Osmanski veliki vezir pokušavao je pridobiti posadu Sigeta šaljući im pisma na hrvatskom, mađarskom i njemačkom, kojima ih je pozivao da ne ginu uludo, nego da se predaju, a sultan će ih u tom slučaju i nagraditi. Svi su to odbili, znajući da im pomoć ne može biti upućena. Sultan Suleman 4. rujna iznenada je umro, a Mehmed Paša Sokolović uspio je zatajiti tu vijest pred vojskom kako joj ne bi pao moral. Osmanlije su 7. rujna uspjele zapaliti grad, nakon čega su očekivali predaju. Zrinski je s preostalim braniteljima Sigeta odlučio provaliti iz utvrde. U tom su boju poginuli i Zrinski i većina branitelja Sigeta. Osmanlije su u svom pohodu do tada izgubili velik broj vojnika, te su zbog toga, kao i zbog Sulejmanove smrti, odustali od pohoda na Beč.
1: Bitka kod Borodina, sela udaljenog stotinjak kilometara od Moskve, do koje je došlo 7. rujna 1812. godine, središnji je događaj Napoleonovog pohoda na Rusiju. Bila je to najkrvavija jednodnevna bitka Napoleonovih ratova. U bici je sudjelovalo najmanje 250.000 vojnika s obje strane, a poginulo ih je i ranjeno oko 75.000. Napoleon je Rusiju napao u lipnju 1812. godine. Ruska se vojska povlačila, izbjegavala velike bitke, provodila taktiku spaljene zemlje i francusku vojsku sve dublje uvlačila u ruski teritorij. Uoči bitke kod Borodina, car Aleksandar smijenio je zapovjednika vojske, Barclaya de Tollya, i za novog zapovjednika imenovao Mihajla Kutuzova. Bitka kod Borodina bila je posljednji pokušaj ruske vojske da spriječi ulazak francuske vojske u Moskvu.
0: Kutuzov je rusku vojsku rasporedio u širini od 10 kilometara, a selo Borodino bila je najisturenija točka na sredini ruskih položaja. Ruska se vojska ukopala i zauzela odlične obrambene položaje, ostavivši francuskoj vojsci skučen prostor za manevar. Napoleon je svoju elitnu carsku gardu ostavio, kako je to inače činio, u pričuvi, kako ne bi trpjela nepotrebne gubitke i kako bi se uključila u bitku tek u odlučnom trenutku. U bici kod Borodina Napoleon uopće nije koristio carsku gardu i mnogi vojni povjesničari smatraju da je to bila njegova velika pogreška zbog koje nije uspio potpuno poraziti rusku vojsku. Za razliku od Napoleona, Kutuzov je rusku gardu rasporedio na istureni položaj. Ta je postrojba nanijela velike gubitke i taktičke probleme francuskoj vojsci, a gardijska pješačka pukovnija bajunetima je napala francusku konjicu u napadu, što se vjerojatno nikad prije nije dogodilo. Ruska je vojska pretrpjela goleme gubitke, izgubila je više od trećine vojnika, među njima više od 20 generala. Usprkos golemim gubicima, ruska vojska nije izgubila borbenu sposobnost. Francuska je vojska imala nešto manje gubitke, izgubila je oko četvrtine vojnika, ali više od 40 generala. Tjedan dana kasnije Napoleon je ušao u napuštenu i spaljenu Moskvu. Svjestan da se u njoj ne može održati, započeo je veliko povlačenje iz Rusije, koje je završeno u prosincu 1812. godine, gotovo potpunim uništenjem njegove Grand Armée.
1: Kina i niz zapadnih država, Austro-Ugarska, Francuska, Italija, Japan, Njemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija kao oružane sile, kojima su se priključili i Belgija, Nizozemska i Španjolska, potpisali su 7. rujna 1901. godine boksački protokol, kojim je završen boksački ustanak koji je izbio 1899. godine. Kina je protokolom bila prisiljena platiti odštetu od 333 milijuna tadašnjih dolara u razdoblju od 39 godina. Taj protokol je jedan u nizu međunarodnih ugovora potpisanih od vremena opijumskih ratova između Kine i imperialističkih zemalja, koji se u kineskoj povijesti zbog neravnopravnosti nazivaju nejednakim sporazumima.
0: Boksački ustanak izbio je 1899. godine kao pobuna gradske sirotinje i seljaka. Uzrokovan je nezaposlenošću, glađu, sušom, ali i prodorom inozemnog kapitala u Kinu, zbog čega je bio usmjeren protiv stranaca i inozemnog iskorištavanja Kine. Ustanak su podigli članovi tajnog političkog društva I He Tuan, pravedno složno društvo, čije su ime stranci pogrešno protumačili kao I He Chuan, pravedna složna šaka, zbog čega su članove tog društva nazivali boksačima, a ustanak boksačkim. Ustanak je vođen pod parolom Brani domovinu, uništi stranca. Ustanici su napali strana poslanstva u Pekingu i strana poduzeća u Cijencinu, a na udaru su bili kineski kršćani koje su ustanici smatrali eksponentima stranaca. Carski dvor i carica majka Cixi nisu gušili ustanak, zbog čega su europske sile poslale svoje postrojbe koje su pobunu brutalno ugušile. Strane su postrojbe Kinu ponizile i time što su zauzela i opljačkale carsku palaču. Ustanak je imao velike posljedice za Kinu. Ponižavajući poraz i tretman uništio je prestiž carske dinastije, a kod kineskih intelektualaca jačao je stav da se zapadnim osvajačima Kina može suprotstaviti tako da prihvati moderne ideje zapadnog svijeta, kao što su republikanizam i socijalizam.
1: Američki predsjednik Jimmy Carter i zapovjednik Panamske nacionalne garde Omar Torrijos, koji je bez formalne titule od dolaska na vlast državnim udarom 1968. godine bio šef Paname, potpisali su 7. rujna 1977. godine u Washingtonu dva sporazuma kojima je dokinut sporazum iz studenog 1903. godine kojim je zbog izgradnje Panamskog kanala uspostavljena zona Panamskog kanala pod američkom vlašću. Sporazumi Carter-Torrijos jamčili su Panami uspostavljanje nadzora nad Panamskim kanalom poslije 1999. godine.
0: Prvi sporazum službeno je nazvan Sporazum o trajnoj neutralnosti i funkcioniranju Panamskog kanala. Prema tom sporazumu Sjedinjene Američke Države zadržale su pravo da brane Panamski kanal od bilo koje prijetnje koja bi mogla ugroziti nesmetanu plovidbu svim brodovima. Drugi sporazum, sporazum o Panamskom kanalu, odredio je da će Panama punu kontrolu nad kanalom steći u podne 31. prosinca 1999. godine, te da će ona primarno biti odgovorna za obranu i sigurnost kanala. Oba sporazuma u Panami su ratificirana na referendumu održanom u listopadu 1977. godine. Senat Sjedinjenih Američkih Država prvi je sporazum ratificirao u ožujku, a drugi u travnju 1978. Na temelju sporazuma do 2000. godine područje od 1500 četvornih kilometara zone Panamskog kanala vraćeno je pod panamsku jurisdikciju. Na tom području bilo je oko 7000 zgrada, vojnih objekata, skladišta, škola, zdravstvenih ustanova, zgrada za stanovanje. Panamska vlada je 1993. godine osnovala upravu međuoceanske regije koja je upravljala i održavala predanu joj imovinu.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remen, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
0: Dragi slušatelji, zašto su osnovne i srednje škole glazbene, a akademija je muzička? Odgovor nije jednostavan. Krenemo od toga da i riječ muzika i riječ glazba u hrvatskom jeziku imaju svoje mjesto. Riječ glazba u hrvatski jezik uveo je Bogoslav Šulak, polazeći od riječi glas. Riječnici je definiraju kao umjetnost organizacije zvukovnog materijala ili kao umjetnost izražavanja tonovima, glasovima i šumovima. Muzika nije izvorno hrvatska riječ. Stigla nam je iz latinskog jezika u koji je pak uvezena iz grčkog. I dok je najčešće značenje identično onom riječi glazba, riječ muzika ima i šire značenje, povezano s njezinim podrijetlom. Najprije je postojala samo kao pridjev u sintagmi muzike tehne, to jest umijeće muza. Kako je u svojem eseju Zašto samo glazba objašnjavao muzikolog Krešimir Brlobuš, to je upućivalo na uzvišeni božanski element glazbenog umijeća. Težnja shvaćanju sveopće harmonije uključivala je i matematiku, koja je najviša razina spoznaje, i harmoniju kao matematičke odnose među tonovima. Budući da je izravno hrvatska, u osnovnom značenju bolje upotrijebiti riječ glazba. Ali glazbenik nije isto što i muzikolog. I eto kako bismo možda mogli odgovoriti na pitanje zašto su osnovne i srednje škole glazbene, a akademija muzička. Osnovnoškolci i srednjoškolci ponajprije uče glazbu, uče sve što je potrebno znati da bi što bolje svirali i pjevali. Na muzičkoj akademiji glazba se međutim studira šire od pukog ovladavanja umijećem izražavanja tonovima, glasovima i šumovima. Na nekim teorijskim smjerovima dapače to je samo u drugom planu, pa bi što se tih smjerova tiče akademija mogla biti i muzikološka. I još nešto, kad bi tko u imenu muzičke akademije i mijenjao muziku glazbu, i dalje bi mu ostala grčka riječ akademija.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Romer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Ne, gledajte ovako.
1: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobro nam došli u novu. Malo prije smo profesor Alerić i ja zaključili da je 20. već 20. sezona emisije Hrvatski naš svagdašnji u našem sastavu, dakle profesor Alerić i ja. Međutim, naravno da emisija ima puno dublje i dalje temelje od nas dvoje kada su je osnovali kolegica Nevenka Grošić i profesor dr. Stjepko Težak. Pa dobro nam došli u 20. sezonu emisije u kojoj se brinemo o jeziku i podsjećamo, ako treba i sebe, ali i druge, koliko je jezik kojim govorimo važan i koliko nam je važno da se njime pravilno služimo. Redoviti profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu i ove sezone s nama. Dobrodošli.
3: Hvala lijepa, srdačan pozdrav vama, Ana Marija, i našim poštovanim i dragim slušateljima koji nas redovito prate i šalju nam uvijek vrlo vrijedne povratne informacije. Bilo to putem elektroničke pošte, bilo pozivima, bilo time da u susretu s mnogim i poznatim i nepoznatim ljudima redovito dobivam podatke o tome kako vole emisiju, kako je slušaju, kako puno toga saznaju slušajući emisiju i kako ih ona na neki način opušta. Ona uopće nije zamorna, nije neka emisija u kojoj bismo bili prisiljeni slušati i učiti, nego opušteno saznavati neke možda i zanimljivosti o hrvatskom jeziku, ali isto tako ono što je najvažnije, rješavati svoje jezične dvojbe, svoje jezična pitanja, dobivati odgovore i znati kako je pravilno, razumljivo i jasno komunicirati.
2: I znati da postoji mjesto na kojem možete riješiti te svoje dvojbe ili postaviti neko jezično pitanje, pa tako će biti od idućega tjedna nadalje i u našem eteru. Kažem od idućega tjedna, budući da profesor Alerić danas nije uživo s nama ovdje, i to s vrlo, vrlo dobrim razlogom, a taj je da vi ste zapravo sad u Briselu. Dok se ovo sluša, vi ste u Briselu. Zašto?
3: Pa evo, ja ću biti u Briselu, radujem se, naime na poziv naših europskih parlamentaraca u Europskoj uniji, nekoliko njih. Bit ću, kako bih otvorio izložbu Predmet Hrvatski. Riječ je o izložbi koja je 2021. i 2022. bila izložena u galeriji Klovićevi dvori, bila je vrlo posjećena. I sada smo došli na ideju da je predstavimo i europskim parlamentarcima. Dakle, meni će biti zaista velika čast zajedno s kolegicama koje su osmislile tu izložbu, izvanrednom profesoricom doktoricom Anom Čavar i redovitom profesoricom Lahorkom Plejić-Poje. Biću tamo, moći ću upoznati i europske parlamentarce, ne samo naravno Hrvate, nego i ostale koje bude to zanimalo. S hrvatskom kulturom mi se zaista imamo pravo ponositi činjenicom da se hrvatski jezik kao predmet poučava, dakle, već u drugoj polovini 19. stoljeća počinje sustavno poučavanje hrvatskoga jezika. Naime, u toj izložbi može se ona vidjeti i barem djelomično i na internetu, jer je bila, kažem, postavljena u galeriji Klovićevi dvori. U toj izložbi mi govorimo o tome kako se hrvatski jezik kao nastavni predmet, kako se on poučavao. To je ono o čemu mi govorimo i u ovoj emisiji. Naime, hrvatski jezik nije samo naš materinski govor kojim smo mi ovladali spontano, bez truda, bez napora i bez svijesti o tome, nego je i nastavni predmet. Hrvatski standardni jezik zapravo je predmet koji se poučava u školama, u osnovnoj i srednjoj školi, i koristim se naravno ovom prilikom kako bih zaželio svim našim učenicima sretan početak nove školske i nastavne godine. I svijest o tome da je hrvatski jezik predmet koji moraju voljeti, jer ih on povezuje ne samo sa svima onima koji, s kojima danas komuniciraju, nego i sa onima koji su prije nas živjeli, a isto tako i sa onima koji će živjeti poslije nas. Tako da hrvatski jezik kao predmet jest privilegij koji mi imamo. Mi dakle učimo zajednički jezični sustav hrvatskog naroda, hrvatske domovine, hrvatske šire društvene zajednice. Mi ga zovemo hrvatski standardni jezik. Tako da, ako je pozitivan stav prema hrvatskom standardnom jeziku od samoga početka, onda vjerujem da ćemo njime i bolje ovladati. I još nešto o Briselu. Dakle, tamo će biti izložba o kojoj sam sad malo prije govorio, ali isto tako bit će i 100 hrvatskih tamburaša koji će predstaviti hrvatsku kulturu, hrvatsku glazbu, bit će i hrvatska jela također predstavljena i mislim da će sve zajedno biti jedno vrlo lijepo događanje. Može samo još nešto, kada sam pitao trebam li u trenutku kad budem otvarao tu izložbu, održat ću kratak govor, treba li to biti na engleskom jeziku ili na nekom drugom jeziku, odgovor je bio ne, naravno na hrvatskom. To je velika prednost Europske unije, da ona dopušta svima i potiče sve da upotrebljavamo svoje jezike i u Europskoj uniji, naravno, hrvatski jezik je dobro došao i itekako treba upotrebljavati hrvatski jezik. To je bio moj savjet i europskim parlamentarcima, da uvijek govore hrvatskim jezikom kada govore u parlamentu, u skupštini, kako bi onda omogućili da i drugima da čuju kako to zvuči hrvatski jezik, a i da ga na neki način promoviramo.
2: Nadam se da se u ovom trenutku dok se emisija emitira dobro provodite i da je atmosfera takva kakvu evo priželjkujete i u trenutku dok emisiju snimamo. No, spomenuli ste Brisel. Sad nešto što ne sjećam se da smo o tome nedavno razgovarali, sam naziv, odnosno ponašanje naziva i pisanja grada Brisela u hrvatskom padežnom sustavu. Prvo, pišemo li ga kao Brisel ili kao Bruxelles?
3: Pa evo, pravopis hrvatskog jezika, između ostalog, bavi se i tom temom, tako da je ovdje vrlo jasno napisano da se taj belgijski grad pravilno piše Bruxelles. Dakle, to je u nominativu i u skladu onda s pisanjem imena toga grada. I u Belgiji znamo da postoje i drugi načini pisanja koji su također i tamo ovjereni, ali mi u hrvatskom smo prihvatili upravo ovaj način pisanja, Bruxelles. Ono što ste pitali, to su padeži. Kako sklanjamo to ime u hrvatskom jeziku? Sklanjamo ga tako da ovom osnovnom imenu u nominativu da dodajemo padežne nastavke. Budući da je riječ o imenu muškoga roda, onda dodajemo u genitivu nastavak a, Brisela, dakle pišemo Bruxellesa, u dativu isto, ali je padežni nastavak u, Briselu.
2: Bez crtice,
3: samo dodajemo na puno ime te padežne nastavke, onda akuzativ je jednak kao i nominativ, vidim Brisel i tako dalje. Dok kad tvorimo ime stanovnika mjesta, onda kako dodajemo i hrvatski nastavak Briselac, onda to pišemo kao da je riječ o bilo kojoj drugoj hrvatskoj riječi. Dakle, Briselac, Briselka i Briselski. To se piše fonetski, točno onako kao što izgovaramo. Briselski, na primjer, to će biti Briselski, možemo reći na neki način izložba će dobiti Briselski prizvuk koji neće biti samo hrvatski, nego i briselski. Onda pišemo kao hrvatsku riječ, Briselski.
2: Zašto smo onda grad ostavili Bruxelles kada postoji oblik koji nam je vrlo blizak i koji zapravo koristimo, evo rekli ste, i u nazivu stanovnika i u pridjevima, zašto onda nije Brisel?
3: Da, evo, zanimljivo je, ali s druge strane možemo reći da smo mi prihvatili pisanje imena onako kako bi bilo bliže našem izgovoru samo kod vrlo starih gradova, i to kod gradova kod kojih smo imali vrlo bliske povijesne odnose. Tako da mi danas pišemo Rim, iako znamo da je talijanski Roma, čak te ta imena i prevodimo, odnosno možda nije uvijek da ih prevedemo, nego ih prilagođujemo hrvatskom jeziku. Pa postoji i znači hrvatski je Napulj, Venecija, dakle uvijek ono što nam je blisko, Pariz nije Paris, i pišemo kao pišemo tako sa Z na kraju. Međutim, kad se udaljimo od imena, dakle i New York mi pišemo izvorno, tako i Brisel, ali kad se udaljimo od tog imena, kad tvorimo pridjeve ili evo kad tvorimo ime stanovnika tog naseljenog mjesta, onda to postaje, jer je već udaljeniji oblik, postaje bliže hrvatskom jeziku i mi onda to prilagođujemo i u načinu pisanja.
2: Dobro, a odakle ime Venecija, kako smo njega prilagodili?
3: Pa ovako, mi Hrvati imamo, osim onog izvornog, Venecija, načina izgovaranja, kao što je u talijanskom jeziku, osim što je naglasak drugačiji, Venecija, i pisanje je drugačije, mi u hrvatskom imamo i svoje ime toga grada, pa mi kažemo često Mleci, i u povijesti se to ime često javljalo, i također javlja se i ime Mletačka republika. E, odakle to Mleci? Zbog izgovora. Dakle, Veneti i Beneti, V i B su vrlo bliski glasovi, a onda od B vrlo lako dolazimo do M. B i M su dvousneni suglasnici i onda Meneti, Mleci i tako smo dobili i Mleci, pa od toga onda izvedeno Mlečani i Mletačka republika.
2: Kad smo već kod stranih naziva, odnosno imena, iduće pitanje slušatelja koje nam je poslao na hrvatski.sljeme@hrt.hr, koja je naša elektronička adresa, odnosi se zapravo na naglasak. Svakoga sata nekoliko puta izgovaramo hektopaskale, dakle mjernu jedinicu za tlak, kada govorimo atmosferske podatke u gradu Zagrebu, i sad kada je riječ o recimo jednom hektopaskalu, kažemo li onda da je 1021 hektopaskal ili paskal?
3: Da, tu je takozvani, riječ je o eponimu, odnosno o pojavi kada nečije ime ili prezime postane opći pojam. To se dogodilo, nažalost, i s giljotinom i žiletom, to nije, nažalost, ali puno je takvih slučajeva kada nečije ime ili prezime postane opća imenica koja onda označava nešto drugo. Kada je riječ o poznatom fizičaru Blezu Pascalu, onda tu nema nikakve dvojbe da kako se njegovo prezime izgovara, dakle to je Pascal. A kada je riječ o ovoj općoj imenici, odnosno jedinici tlaka, čiji je simbol PA, i tu jednako izgovaramo, tako da evo piše i u rječniku hrvatskog jezika da je izgovor Pascal, dakle ne Pascal nego Pascal. To je malo neobično i znam na što je poštovani slušatelj ili slušateljica na što su mislili. Naime, činjenica je da u hrvatskom jeziku ne može postojati imenica ili riječ općenito koja bi naglasak imala na zadnjem slogu u riječi. To nije u skladu s naglasnim sustavom hrvatskog jezika i uistinu se događa u mnogim slučajevima da se, ako je strana riječ ima na zadnjem slogu naglasak, kad ona postane dio hrvatskog jezika i kad se upotrebljava duže, da se naglasak prebacuje barem za jedan slog prema naprijed. Međutim, ovdje je riječ o prezimenu i evo,
2: nije se dogodilo.
3: Nije se to dogodilo, iako evo svjesni smo onog primjera koji sam malo prije spomenuo, giljotina. Ali očito je, da, sad mi pada na pamet, razlog je, jer razlika je u izgovoru imena prezimena osobe i imenice giljotina, ali razlika je u tome što već u nominativu mi mijenjamo oblik onog giljotin francuskog u giljotina, dodajemo nastavak a, a ovdje Pascal ostaje isto, tako da riječnik hrvatskog jezika vidim da ima pravil, da ima označen izgovor na zadnjem slogu. To, kao što sam i rekao malo prije, nije rijetkost. Mi znamo da je bi pravilnije bilo, odnosno da je pravilno sako, dirigent i slično, ali toleriraju se i također smatraju se dobrima i naglasci dirigent kada je na zadnjem slogu, sako kada je na zadnjem slogu, naglasak i drugi.
2: Dakle, Pascal je jedan Pascal.
3: Pascal. Jedan je Pascal i 23 su Pascala. Tu je onda dugouzlazni naglasak, ali 30 i da, nešto i onda na kraju jedan Pascal.
2: Je li ispravno reći svakodnevica ili svakodnevnica? Najprije da to riješimo, pa onda i naglasak.
3: Pa pravilno je svakodnevica. Dolazi od svakidašnji. Znamo da taj oblik može biti i svagdašnji, gdje se provodi onda jednačenje po zvučnosti, a hrvatski naš svagdašnji, to je naziv naše emisije, ima logike kao jučerašnji, svagdašnji, dakle nije svagdanji. A kod svakodnevica je pravilan onda naglasak na o, svakodnevica, i nije svakodnevnica. To nije pravilno.
2: Treba li ime države Zelenortski otoci naglasiti na slogotvornom R, pita slušatelj, umjesto na prvome slogu, da bi se razjasnilo da se radi o zelenom rtu?
3: Ne, ne treba. Dakle, pravilan naglasak je Zelenortski otoci ili Zelenortska republika, kako je također njezin puni naziv. Kad kažem njezin, mislim na državu. Znači da je to jedino pravilno, a da bi se, sad je li nešto važnije u imenu, je li to riječ o rtu ili baš o zelenom rtu, to u ovom slučaju nije relevantno i teorijski ne bi ni mogao biti taj naglasak, jer bi silazni naglasci, oni ne mogu stajati u sredini riječi, pa dakle taj izgovor zelenortski otoci u svakom slučaju bio bi nepravilan. I kad je riječ o naglasnom sustavu hrvatskog jezika, a i to jednostavno nije naglasak koji bi bio pravilan u imenu te države.
2: Što znači ovo kad slušatelj piše slogotvorno R? Što je slogotvorno?
3: Pa slogotvorno R je ono R koje daje, koje čini da neki slog postoji. A sad da bismo to objasnili, onda ćemo se sjetiti da slog zapravo čine vokali. Dakle, brojimo u riječima slogove po broju vokala. Koliko ima samoglasnika ili otvornika, to su e, i, a, o i u, toliko onda ima i slogova u riječi. Međutim, nekad r može imati ulogu samoglasnika, odnosno biti nosilac sloga. Pa recimo u riječi prst, tu nemamo vokala, nemamo samoglasnika, nego onda taj r je nositelj sloga. Ili još bolje, za one koji malo dublje promišljaju u jeziku, bit će im zanimljivije, zapravo nosilac sloga tu nije ni r, nego je poluglas, odnosno onaj samoglasnik koji mi izgovaramo kod izgovora svakog suglasnika, to je onaj e. Zovemo ga šva, jor ili jer. Dakle, mi kad kažemo vrt, vrt, onda je tu taj e je onaj koji nosi zapravo slog, ali kako je on vezan uz izgovor glasa r, onda kažemo da je r slogotvorno. Nekad je r slogotvorno, nekad nije. Nekad nema ulogu sloga, nekad ima, u slučajevima kao što su vrt, prst i neki drugi primjeri, također sigurno se neko može sjetiti i tih primjera, onda tu je to r slogotvorno.
2: Zvuči kao neko hinduističko božanstvo. Kako ste rekli, šva, jor ili?
3: Ili jer.
2: To je sve ista stvar. To je sve ista stvar
3: i zapravo kad se sjetimo kako izgovaramo samoglasnike u odnosu na suglasnike, kad kažemo a, onda je u svakoj stotinki sekunde je to puni samoglasnik a. Kada bismo snimili i kada bismo izrezali, uvijek bi to bilo a. A kada izgovaramo k, onda čujemo da je k samo u prvom trenutku i da za njegov potpuni izgovor mora biti još i taj e, k, k, e. I onda kad ga duže izgovaramo, onda vidimo da je to taj e, k, tako i ovdje r.
2: U današnjoj emisiji, nažalost, nemate prilike postaviti pitanje telefonskim putem, budući da je emisija snimljena unaprijed, već idućega tjedna ćemo to ispraviti i pustiti više vremena vašim pozivima, pa vas pozivam da i tada budete s nama. No prije toga, profesore, evo, brzinski još malo smo zavirili i u menije, ljetne menije, pa onda slušatelj je zamolio da prokomentirate file ili filet bijele ribe.
3: Dobro, evo još smo uvijek u nekakvom ljetnom, barem osjećaju, ne moodu, kao što bi rekli mladi, nego u ljetnim nekim osjećajima, pa evo da se malo podsjetimo. Filet je bijele ribe, filet, a file je mišić svinjskog mesa, goveđeg, junećeg, teletina i tako dalje. Znači, a filet je bijele ribe, odnosno filet je uvijek kad se odnosi na ribu.
2: I čita se to t.
3: I to se t čita, filet.
2: File mesa, filet ribe.
3: Tako je, filet ribe.
2: Tuna steak.
3: Da, nije tuna steak, to je sve na ljetnom meniju bilo objavljeno u različitim jelovnicima. Tuna, odrezak, odnosno odrezak od tune. Steak je odrezak za pečenje predviđen. Dakle, ja bih ovdje umjesto tuna steak napisao odrezak od tune.
2: I nešto što se također prilično uobičajilo u jelovnicima je jela s grila. Grill-a.
3: Da, to je engleski i u engleskom grill znači isto što u hrvatskom roštilj. Prema tome trebalo je napisati jela s roštilja, naravno paziti na ovo s, da nije sa roštilja.
2: I dobar tek.
3: I dobar tek, naravno. I još sam, evo, ja bih samo još dopunio da je, da sam isto vidio brujet, brodet, brudet i slično. A zapravo je riječ o nekom miješanom mesu koje se, dakle, kuha i dodaju se neki začini.
2: I onda, ovisno o lokalnoj sredini, kako će
3: kako će se zvati, da.
2: Hvala vam lijepa za danas.
3: I dobar tek.
2: I dobar tek, u svakom slučaju, ako ste pri bilo kojem od ovih jela ili bilo kojem drugom, budući da je vrijeme ručka. Idući tjedan, profesore, nadam se uživo.
3: Naravno, sigurno.
2: I s vašim pitanjima slobodno nam šaljite i elektroničku poštu na hrvatski.sljeme@hrt.hr. A današnju emisiju uskoro možete i preslušati u slušaonici Radio Sljemena, a i na Google i Apple podcastima. Redoviti profesor Marko Valerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, je bio s nama. Hvala.
3: Hvala lijepa.
2: Ja sam Ana Marija Tnezović-Kaurić. Do slušanja.

0: 14 je sati.
1: Vijesti.
0: Loše vijesti stižu iz Gospića. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Juraja Strossmayera prema kojem je u podzemnoj vodi blizu spornog odlagališta otpada pronađena velika koncentracija mikroplastike. To međutim ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama odlagališta. Predlažu redoviti monitoring podzemnih voda tijekom duljeg razdoblja kako bi se utvrdilo pojavljuje li se stalno mikroplastika i u kojim koncentracijama. USKOK je objavio i stručnu analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu vezano za nepropisno odložen otpad na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu. Ondje su utvrđena dva područja onečišćenja. Na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koji uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji gdje je odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala utvrđena je prisutnost antimona. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje širi prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi čak i za rijeku Dravu. Na više zagrebačkih fakulteta stigle su dojave o eksplozivnim napravama. Za sada se spominje najmanje 7 lokacija koje su primile anonimnu prijetnju. Zgrade su ispražnjene i u tijeku su protueksplozijski pregledi. Cijene dizela i benzina ostaju iste i idućih tjedan dana, objavila je vlada nakon telefonske sjednice na kojoj je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel, pa je nova cijena euro i 34 centa. 8 centi više plaćat će se plin za spremnike, euro i 33 centa, a 7 centi skuplji će biti i plin za boce, euro i 90 centi. Nove cijene vrijede od sutra.
1: Sport.
0: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je na konferenciji za novinare popis igrača za početak Lige nacija, a predstavio je i članove svojeg stožera, među kojima je Italijan, stručnjak za prekide Gianni Vio. Bilić je novinarima otkrio i da se nedavno sastao s bivšim izbornikom Zlatkom Dalićem.
2: Bio sam u Novalji prije jedno 2 tjedna. Pričali smo dugo, jedan super razgovor, ništa revolucionarno, spektakularno mi nije otkrio, što nisam znao, ali je super za mene, pozitivno, ja mu na tome zahvaljujem. Što mi je potvrdio stvari koje sam čuo, rekao mi i neke nove, jasno, svoja razmišljanja, što bi napravio drukčije, što je možda trebao napraviti drukčije ili što bi napravio drukčije da je ponovo. I to je to, ali to je između nas dvojice.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Navečer na sjeverozapadu na oblaka, noću je moguće malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
3: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
4: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. U Bačkom selu Đurđinu prošle srijede su uručeni ugovori o financijskoj potpori poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji u okviru programa za koji je Vlada Republike Hrvatske osigurala 2 milijuna eura. Time, kako je rečeno na svečanosti pokraj mjesne katoličke crkve, počinje provedba prvog programa izravne gospodarske potpore hrvatskim poljoprivrednicima u Srbiji. Ugovore su korisnicima uručili predstavnici hrvatske vlade ministar David Vlajčić, državni tajnik Zvonko Milas i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić.
5: U svojevrsnoj areni od petometarskih bala slame u obliku sjemena žita 257 poljoprivrednika hrvatske zajednice primilo je u ruke ugovore o potpori hrvatske vlade. Ona je vrijedna ukupno 2 milijuna eura, a pojedinačno poljoprivredniki mogu dobiti poticaj od najviše 10.000 eura.
6: Radosni smo što smo dobili ovu pomoć. Iskoristit ćemo je za traktorsku kosilicu. Imamo plantažu Gođi Bobica u Maloj Bosni, u selu, pokraj Subotice i za atomizer. Tako da puno će nam olakšati naše poslove i ubrzati ih. Tako da evo, radujemo se novim poslovima i novim projektima. Idemo dalje.
5: Kaže nam vlasnica gazdinstva u selu Mala Bosna, Anita Bašić. Dok u rukama drže ugovor o potpori, unapređenje proizvodnje planiraju i Franjo Dulić iz Đurđina i Marija Ivanković iz Subotice.
7: Apsolutno će dobro doći svima. Iskoristit ćemo za kupovinu heva valjka za valjanje zemljišta. Unapređenje proizvodnje, pokušaj da sačuvamo vlagu u nekim momentima, sa malo većim zahvatom, da budemo efikasniji i tako.
8: Pa ovako, sredstva ću iskoristiti za plasteničku proizvodnju cvića, za filtere za prečišćavanje vode, za plastenik, za postojeći plastenike, za zasenu.
5: Svečanost pokraj mjesne katoličke crkve u Đurđinu organizirali su prvoditelji programa Fondacija Krofond i njezin osnivač Hrvatsko nacionalno vijeće. Čelnica vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić drži realizaciju projekta povijesnim iskorakom.
9: Mislim da je ovo jako važno da se u naše gazdinstvo, naša gospodarstva počne ulagati. Jer veliki dio pripadnika naše zajednice su vezani za zemlju, vezani su za poljoprivredu. To su im osnovni uvjeti za preživljavanje i mislim da evo, hvala Republici Hrvatskoj što je krajnje vrijeme prepoznala da trebamo početi s ovim poticajima. Ono što mi imamo informacije sa terena da nisu još puno njih se kandidirali za ovaj put i da će interes evo svake godine biti sve veći. Ali sigurna sam da je i zadovoljstvo veće. Međutim, ono što ovi poticaji trebaju napraviti jeste da naša zajednica bude snažnija, jedinstvenija i da više sudjelujemo u našoj zajednici.
5: Novac za potporu poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji osiguran je preko Ministarstva poljoprivrede i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Počasni gosti zato su bili ministar David Vlajčić i državni tajnik Zvonko Milas.
10: Vlada Republike Hrvatske zaista jednu posebnu pažnju daje položaju Hrvata izvan granica Republike Hrvatske. Meni je posebno zadovoljstvo što kao novi ministar poljoprivrede, kada sam ušao u vladu, sam bez razmišljanja otvorio program za Hrvate u Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji. Program koji je usmjeren razvoju poljoprivrede i cilj ovog programa je zasigurno ostanak Hrvata na njihovim ognjištima, na poljoprivredi, da se bave poljoprivredom, da im gospodarstva budu konkurentnija, samim time i održivija. S obzirom da nam je prvi ovakav natječaj i projekt koji se provodi, one porođajne muke u smislu administrativne organizacije smo, mislim, uspješno svladali. Već postoje brojne ideje o provođenju natječaja u sljedećoj godini, kako bi nešto bilo bolje, povratne informacije od svih poljoprivrednika kako bi im lakše bilo zadovoljiti administrativne uvjete. Gdje da usmjerimo kompletno financiranje svih projekata je nešto što smo čuli. Dakle, interes postoji, očekujemo puno više prijava. Imat ćemo one slatke brige osigurati i više sredstava, povećati možda i alokacije, ali dakle u ovim granicama što smo za sada možemo računati i sljedeću godinu. Evo, toliko.
5: Riječi su ministra Vlajčića. Državni tajnik Zvonko Milas je dodao.
11: Ono što je važno za Hrvate u Republici Srbiji, dakle čuvanje jezika, čuvanje kulture, odnosno razvijanje svega toga, nije jedino što gradi identitet. Identitet ovi ljudi grade čuvajući vjeru, čuvajući kulturu rada i sigurno da sve ono što misle da je vrijedno i da nastaje iz truda i rada. Tako da za mene je ovo iznimno važna priča, dakle potpora koja će doći upravo onima koji čuvaju zemlju, koji su vlasnici selaša, treba im pomoć da ostanu i da žive i dalje tamo.
5: Od 257 korisnika potpore, najveći broj je iz Bačke, zatim iz Podunavlja i Srijema, odnosno područja u kojima tradicionalno živi najveći dio hrvatske zajednice u Srbiji. Za hrvatsku zajednicu program ima šire značenje od same financijske potpore poljoprivrednicima, istaknuto je na skupu. Poljoprivreda je važan izvor prihoda brojnih hrvatskih obitelji u Vojvodini, a ulaganje u gospodarstva treba pridonijeti njihovu ostanku na selu, gospodarskoj održivosti obitelji i dugoročnoj demografskoj stabilnosti zajednice.
4: Javio je naš Josip Stantić. Također i o ovome. Gotovo 3,5 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje 7 hrvatskih matica kulture u Vojvodini dobro napreduje, poručili su u Hrvatskom nacionalnom vijeću, koje je u petak zasjedalo u selu Tavankutu. Umjereno zadovoljstvo iskazano je na sjednici spram informacije o upisu i nastavi na hrvatskom u novoj školskoj godini. S druge strane, problema ima u odgoju u subotičkim vrtićima, kao i u organizaciji žetvenih svečanosti, dužionice, Hrvata u Somboru.
12: Gotovo 3,5 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje 7 hrvatskih matica kulture u Vojvodini dobro napreduje. Poručili su u Hrvatskom nacionalnom vijeću koje je u petak zasjedalo u selu Tavankutu. Umjereno zadovoljstvo iskazano je na sjednici ispram informacije o upisu i nastavi na hrvatskom u novoj školskoj godini. S druge strane, problema ima u odgoju u subotičkim vrtićima, kao i u organizaciji žetvenih svečanosti Hrvata u Somboru duži Jance. Josip Stantić.
5: Radovi na izgradnji 7 hrvatskih matica kulture u Vojvodini po projektu Izgradi mlin gdje je voda u punom su jeku. Nisu, međutim, sve u istom stadiju gradnje, istaknuo je predsjednik izvršnog odbora HMV-a Marinko Katić na sjednici vijeća koja je u petak održana u selu Tavankutu.
13: Znači, mi trenutno gradimo na 3 matice i 2 se očekuju radovi u narednih 2 tjedna.

0: mesta i ona bi u devetom mesecu trebala biti i kompletirana. Ruma izuzetno dobro stoji, to planiramo u devetom mesecu i samo otvaranje matice. Jedna od najvećih matica u Somboru, ono su u toku su građevinski radovi, planirano završetak građevinskih radova je do konca ove godine. Sam projekat je 3,4 miliona eura. Po trenutnoj projekciji stojimo dobro, znači mi se trenutno uklapamo u tu projekciju izgradnje svih 7 matica. Sam projekat 7 matica ide dobro i radovi će biti u nekom planiranom roku i završeni.
1: Izgradnja hrvatskih matica po Vojvodini od sredstava koje je izdvojila Hrvatska bila je središnja tema sjednice, pretposljednje ovoga saziva HMV-a. Veliku je pozornost dobila i informacija o upisima i nastavi na hrvatskom u novoj školskoj godini, koju vijećnicima prezentirala članica HMB-a Nataša Francuz.
2: Ova godina 25 prvašića u tri škole, dakle Matko Vuković, Ivan Milutinović i 22. oktobar u Monoštoru. Što se tiče srednjoškolaca, je ove godine evo rekordan broj, to je 74 srednjoškolaca. Što se tiče studenata koji su otišli u Republiku Hrvatsku i kojima smo pomogli od prošle godine do današnjeg dana, 24 studenta je otišlo na studije u Republiku Hrvatsku.
1: Kada je u pitanju izobrazba, postoje i ozbiljni problemi. Na to upućuje slučaj s vrtićem u Tavankutu, koji je izgrađen novcem Hrvatske, no gradska vlast u Subotici otežava njegov rad i upis djece. Čelnica HMV-a i saborska zastupnica Jasna Vojnić zato je najavila.
3: Možda će za našu zajednicu biti bolje, za pripadnike zajednice, a za Hrvatsko nacionalno vijeće još jedna zadaća više i teže. A to je da ćemo vjerojatno u nekom momentu ići u smjeru privatnih vrtića, imamo objekte sagrađene, ovaj naš kadar, znači sada već sve više dobija otkaze, naša djeca se ne mogu upisati i mislim da će to nekako biti logičan slijed ako se ovo ovako nastavi u sljedećem mandatu da idemo u smjeru privatnih vrtića i da nas sva naša djeca mogu pohađati, da se može moliti Boga, učiti na hrvatskom i onda nećemo imati problema jer sad jako puno imamo problema sa direktorom, to jest tehničkim direktorom naše radosti.
1: Ozbiljne probleme ima i zajednica Hrvata u Somboru. Njihov predstavnik u vijeću, Tomica Vuković, objasnio je kako im se onemogućava čuvanja tradicije žetvenih svečanosti koju oni zovu dužionica. Prinuđeni su je posljednjih godina slaviti sa zajednicom Bunjevaca koji niječu hrvatsku pripadnost i zbog kojih u crkvi i gradskoj upravi moraju zatomljivati hrvatske elemente svojega običaja. Vuković kaže da to više ne mogu trpjeti.
4: Pošto smo zaista razočarani svi u globalu, nadam se da ko je bio predstavnik i HNV-a i Dužijance i video je razočarenje naše zajednice i veoma jedan egzaltiran pristup svemu tome i veoma veliko odobravanje kada sam na govoru povodom obraćanja Jelena Ručku rekao da ćemo nastojati, nisam mogao reći da ćemo uraditi, ali ćemo uraditi. Ali ćemo nastojati da razdvojimo dužionice. Naš jedini mogući izlaz iz svega toga je da promenimo crkvu, župu.
1: Njihova inicijativa da u buduće samostalno slave dužionice jednoglasno je podržana u HMV-u. Potporu je zatim dobio i novi program socijalne pomoći iz Hrvatske koji je najavila Jasna Vojnić.
3: Radi se o 500.000 eura i vrlo uskoro, čak 9. 10. mjesec, bi mi trebali dogovoriti tekst natječaja i da on bude otvoren. I molim vas da budemo spremni da svima sugeriramo koji mogu ili žele na to aplicirati.
1: Vijećnici su na sjednici u Tavankutu donijeli i odluku o formiranju nove fondacije HMV-a pod nazivom Matica, koja će imati upravljačka prava nad novim izložbenim prostorom, suvenirnicom, u podrumu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici.
5: Još smo u Vojvodini. Stotinjak novih polaznika ima nastava na hrvatskom u Vojvodini. U trima osnovnim školama u Subotici i selu Monoštoru sjelo je u prve razrede 25 učenika, dok ih je u subotičkim srednjim školama 74. Prve obrazovne korake 12 djece zabilježili smo u školi Matko Vuković, koja nastavu na hrvatskom ima od njezinih početaka 2002. Tim povodom Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine priredilo svečani prijem za

0: prvoškolce i njihove roditelje.
1: Ni na trenutak u obitelji Horvatskih, kako nam kažu, nije bilo predumišljaja treba li Mateja upisati u odjel s nastavom na hrvatskom.
2: Škola nam je bila odličan slijed onoga što smo napravili prvi korak, a to je upis u vrtić na hrvatskom jeziku. Mnogi se dvoje, evo i razloga što živimo u Republici Srbiji, ne žele da izdvajaju svoje dijete, ali zapravo naš je nekako stav da s obzirom na to da smo mi Hrvati koji živimo u Srbiji, a imamo mogućnost da upišemo ipak našu djecu, da je to ipak bolja opcija evo, za nas i mislim da je jako i značajno i dobro i da je važno za odgoj naše djece i za generalno za opstanak naše zajednice na ovim prostorima.
1: Sin naše sugovornice Jelice Horvatski, jedan je od 12 prvašića hrvatskog odjela koji su 1. rujna kročili u školu Matko Vuković.
3: Ja sam učiteljica 1.-4. pa ću ja sada isto prozvati svoje učenje.
1: U dvorištu škole, nakon kraćeg programa starijih školaraca, dočekala ih je mlada učiteljica Dunja Šimić, kojoj će Matej i njegovi vršnjaci biti prva generacija učenika. U cijelosti se i sama obrazovala na hrvatskom u Subotici, a studij je završila u Osijeku.
4: To mi je na neki način i bio cilj proći sve etape tog obrazovanja, otići u Hrvatsku, vidjeti na koji način oni tamo rade i zapravo to vratiti evo nama u Suboticu i da i naša djeca imaju mogućnosti evo u budućnosti se obrazovati i učiti na svom maternjem jeziku.
1: Prvašići i nova učiteljica došli su u školu koja ima dugu povijest obrazovanja na hrvatskom, u kojoj je nastava na tom jeziku normalnost. Škola je to s nešto više od 600 djece, u kojoj nema podjela, kaže nam učitelj Josip Šačević i ravnateljica Mirjana Stevanović.
5: Mislim da nema razloga za strah. Možda je to prije u početcima bilo, a sad već to je jedan sistem koji već, koliko ja znam, oko 30 godina već ima nastavu na hrvatskom jeziku i ima sve više njih koji su zainteresirani za nastavu na hrvatskom jeziku i dolazi dalje sa strahovima, ali kad vide iskustva drugi, kad vide kako su djeca dobro, ja mislim da niko nije poželio što je upisao dijete na nastavu na hrvatskom jeziku.
6: Što se tiče nastave na hrvatskom nastavnom jeziku, mi nismo imali prekida, nemamo odjeljenja da smo morali da spajamo svake godine. Imamo novo odjeljenje na hrvatskom nastavnom jeziku, popunjavamo stručni nastavni kadar, što je jedna od jako značajnih stvari za samu nastavu. Imamo mnogo stručnog kadra.
1: Nakon višegodišnjeg prekida, hrvatski će odjel imati i osnovna škola u Šokačkom selu Monoštoru. Formirana je mala skupina od 4 prvašića, ali majka jednog od njih, Sonja Perišić-Pejak, zadovoljna je.
7: Meni je pogotovo motiv to što su to onda manji odjeli. Mislim da je onda samim tim kvalitetnija nastava. S druge strane, mislim da danas nekako manje kod kuće dobijaju neke informacije o tradiciji, kulturi i svemu tome i da onda je ipak škola neko okruženje koje će to onda i dati. S obzirom da nam nisu više toliko bake, majke, čuvari.
1: Sonju, njezinog ćerku i supruga zatekli smo u dvorištu Hrvatskog doma Matice u Subotici, gdje je Hrvatsko nacionalno vijeće u povodu početka školske godine priredilo svečani prijem za svih 25 prvašića i roditelje. Djeci su podijeljeni darovi i udžbenici, a roditeljima bonovi za nabavu školskog pribora. Članica HMB-a zadužena za obrazovanje, Nataša Francuz, navodi da je prvašića manje nego prošle godine, ali da nastava na hrvatskom nije upitna, te da potpora neće izostati. Osvrnula se na još prisutne dvojbe roditelja hrvatske zajednice.
8: Naše obrazovanje, ko god tu bio, što god se desilo, će opstati i mislim da roditelji nakon 25 godina ne moraju da strahuju. Mislim da smo kroz sve ove generacije mogli i dokazali da nastava opstaje i da će to i kogod tu bio, da će to i dalje biti. Tako da svakako da evo postoje neke možda nedoumice kod roditelja, ali evo upravo ovi roditelji danas koji su tu dokazuju, oni su pravi svjedoci onoga što mi treba da živimo i da zaista nema više straha i da smo nekako ojačali kao zajednica u tom smislu da možemo bez problema govoriti na hrvatskom, imati svoju nastavu, pojavljivati se na natjecanjima, biti uspješni na tim natjecanjima kada u državi imamo prvaše na tim natjecanjima i ostalo. Tako da, evo, mislim da su mnogi rezultati govore i djela i da, evo, nema više potrebe za strahom ili nedoumicama. Mislim da je to sve treba biti iza nas.
1: Svečani prijem organiziran je u četvrtak i za 74 novih polaznika nastave na hrvatskom u trima srednjim školama u Subotici. Cjelovita nastava na hrvatskom jeziku u Vojvodini uvedena je 2002. godine. Prema podacima HMV-a, oko 500 učenika pohađa cjelovitu nastavu na hrvatskom u osnovnim i srednjim školama, dok još približno toliko učenika u drugim mjestima Vojvodine uči predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. HMV obrazovanje na hrvatskom smatra jednim od ključnih područja očuvanja identiteta hrvatske zajednice u Srbiji.
9: Na valovima staroga kraja.
0: Nova školska godina u Hošigu u Budimpešti započela je u svečanom ozračju očuvanju tradicije. Uz ravnateljicu Anu Gojten, učenike i roditelje pozdravio je i glasnogovornik hrvatske zajednice u mađarskom parlamentu Ivan Gugan. Bogat kulturno-umjetnički program izvela je literalna i plesna družina Hošiga, Tamburica, a kroz pjesmu, ples i recital poslana je snažna poruka o zajedništvu i građenju mostava između dviju država. Više o prvom školskom danu poslušajte u prilogu Andrije Pavlekovića.
10: Pjesmom, plesom i dramskim igrokazom u budimpeštanskom Hošigu je 1. rujna svečano započela nova školska godina. Posebno je emotivno bilo za osmero prvašića koji su po staroj tradiciji Hošiga preuzeli poklone koje su im pripremili Hrvatska narodnostna samouprava Budimpešte i pojedine Hrvatske narodnostne samouprave u glavnom gradu. Svečanosti su uz roditelje sudjelovali veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti, njegova ekscelencija Mladen Andrlić, glasnogovornik Hrvata u parlamentu Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske narodnosti samouprave glavnog grada Stipan Đurić te predstavnica Srednjo-Peštanskog nastavnog okruga. Novu školsku godinu službeno je otvorila ravnateljica Ana Gojtan, koja je tom prigodom naglasila važnost povezivanja dviju država kroz obrazovanje i kulturu.
11: Ovo je već zapravo druga važna obljetnica, jer prije 3 godine, 23. smo obilježili 30. obljetnicu samostalnosti Hrvatske škole u Budimpešti, a evo ove godine također 30. obljetnica, samo obljetnica vezana za predaju nove školske zgrade. Te obljetnice nas obvezuju, stoga naravno i ove godine ćemo proslaviti svečanu predaju nove školske zgrade, tradicionalno u okviru naše najznačajnije manifestacije Tjedna hrvatske kulture u studenom ove godine.
10: Ima uz tradicionalne priredbe, kako ste i napomenuli, i pozdrav prvašića, evo, koji su primili mari poklon. Ako sam dobro izbrojao, ima i 8.
11: Ove školske godine u prvom razredu imamo 8 polaznika. Postalo je tradicijom od kada sam ravnateljica da na svečanosti početka nove školske godine posebno pozdravljamo naše prvašiće. Ipak to je jako važan korak, prvi korak u školu, jako važan događaj u njihovom životu kao i u životu njihovih roditelja. Stoga sam mišljenja da je važno iskazati njima i posebno ovu dobrodošlicu u Hošig onim novim učenicima koji sad dolaze u Hošik, sada se upoznavaju sa našom školom, a također i bivšim polaznicima našega vrtića koji su, evo, kao vrtićari već dokazali u neku ruku vjernost Hošigu, a sada nastavljaju svoje školovanje u školi našoj i nadamo se da će ostati sve do mature.
10: O koliko učenika vodite skrb od vrtića pa sve do?
11: Oko 250 učenika ukupno u našoj ustanovi. Ima iz okolice Budimpešte, imamo iz ponekih naših regija, odnosno zadnjih godina imamo učenike iz Vojvodine, iz hrvatskih naselja toga područja. Školsko zvono je zazvonilo, spremni smo i mi profesori, a nadamo se da i učenici. Ove školske godine našoj školskoj zajednici pridružuju se novi kolege. Zapravo naša stara nova kolegica, profesorica matematike Ana Marija Bauer Demčak se vraća, što nam je jako drago. Ona će svojim iskustvom pridonijeti još boljem uspjehu naše ustanove. A također imamo novu kolegicu likovne kulture, Žofija Čuti, koja je inače hrvatskog podrijetla iz Pečuha, novog nastavnika tjelesnog odgoja, bivšeg profesionalnog rukometaša Marinka Kekezovića, a našoj zajednici se pridružio i Atila Ronković, profesor povijesti, koji će raditi produženom boravku, a također i u đačkom domu.
10: U bogatom programu sudjelovali su i stariji učenici koji su svojim mlađim kolegama poželjeli hrabar i uspješan početak. Među njima je bila i Lila Benđeskov, s kojom smo razgovarali odmah nakon silaska s pozornice.
12: Pogledajte naše najmlađe školace. Zar nisu svakni?
13: I kako su uzbuđeni? Ta naša dan je važna u njihovom životu. Kad vi nam u školi. Brzo pobjedit ću temu.
10: Tu je spomenuto nekoliko obljetnica, 500. obljetnica Mohačke bitke, 460 godina Sigeta, rođendan Marka Dekića i tako dalje. Što vas čeka onda, to već znate, u ovoj školskoj godini?
14: Pa da, trebat ćemo slaviti ove obljetnice. Očekujemo jedan veliki program za Hrvatski tjedan.
10: Već se pripremate?
14: Pa još ne, ali uskoro ćemo početi.
10: Kako je doživljaja bilo preko ljeta?
14: Bila sam s obitelji u Parizu.
10: To se moglo i vidjeti danas.
14: Da, bila sam u Hrvatskoj na Pagu i bila sam u Bugarskoj sa plesnom grupom.
10: Onda si razgovarali s drugima, jel? Što su oni sve radili?
14: Dario, on je bio u Istri, to već znam, a ostalima baš nismo stigli, imali smo probe.
10: Bilo je i prvašića, ako predali ste im poklone, jel se sjećaš kad si ti primila poklon?
14: Da, ali je već bilo jako davno. Puno godina je prošlo.
10: Napomenuta je literarna pozornica, danas je bilo i plesa, igrokaza, cijela škola bila na nogama.
14: Da.
10: Školska zvona su zazvonila, mostovi između prošlosti Hrvatske i Mađarske ponovno su čvrsto povezani u novoj školskoj godini i to raznim planovima, uzajamnim posjećivanjem, bogaćivanjem znanja i sportskim susretima.
0: U Budimpešti je 26. kolovoza održan državni program otvaranja školske godine za pedagoge u narodnosnom obrazovanju. Skup je organizirao Centar za narodnosno pedagoško obrazovanje pri Uredu za obrazovanje u Mađarskoj. Detalje doznajemo od ravnateljice Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žanet Voroš, koja vodi skrb o 34 škole u kojima se predaje u nekom obliku hrvatski jezik, a koji u novoj školskoj godini uči 2800 učenika koje podučava oko 120 nastavnika.
15: Kao svaka nova školska godina donosi novosti i aktualnosti, a sad kako se formiralo novo ministarstvo obrazovanja i skrbi za djecu, ima dosta noviteta. S jedne strane bit će kraća školska godina, prilike 180 nastavnih dana će biti, počinje 1. rujna 2026. i završava 2027. 18. lipnja.
10: Na radost učenika i na tugu roditelja.
15: Da, svakako, dakle bit će manje nego prethodne školske godine. Zatim značajne promjene će biti u nacionalnim mjerenjima kompetencija, smanjuje se broj razreda u kojima se provodi mjerenja, ukidaju se mjerenja u neparnim razredima, a iz sustava mjerenja izbacuje se povijest i izbacuje se digitalna kultura, dakle veći naglasak će staviti na čitalačke i matematičke kompetencije. U planu je uvesti jedan projektni dan glasa učenika, veći naglasak stavi na mišljenje i na ulogu učenika kako bi oni mogli svoje mišljenje iznijeti i to postoji sad već rok u kojem terminu mora se održati taj dan u školama i otvoriti vrata učenicima u tom pogledu.
10: Dakle, sat razrednika izostaće?
15: Ne, sat razrednika svakako ostaje. Mislim da sat razrednika je uvijek dobrodošao sat svakog tjedna kada se učenici mogu malo ventilirati svoje negodovanje, ali zapravo to će biti u nekom većem okviru. To znači svaka škola zapravo dužna je održati taj dan kada mogu iznijeti sve svoje žalbe, a možda i prijedloge učenici vezano za učenje, za podučavanje, za sustav uopće škole i tako dalje. Dakle, to je isto jedna novost.
10: Vi ste vršili mjerenja kompetencije iz hrvatskog jezika i književnosti?
15: Jesmo i to će biti glavna tema našeg usavršavanja koje se planira 17. do 20. rujna ove godine. To će nam biti glavni projekt koji smo proveli sa 2025. i 2026. hrvatskim dvojezičnim školama u održavanju hrvatske državne samouprave i zapravo procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika se provelo. 4 kompetencijska područja smo gledali, to je bilo razumijevanje čitanog teksta, slušanog teksta, mogla bi reći gramatika, ali tu nismo gledali više gramatiku nego funkcionalnu uporabu gramatičkog znanja. 4. područje pak je bilo pisanje teksta, pismeno izražavanje učenika. Tu nam je svakako Kroatikum kao centar za hrvatski i drugi jezik. Oni su nam pomogli, sklopili smo s njima sporazum o suradnji. Oni su nam izradili testove u suglasnosti sa Europskim referentnim okvirom za jezike. Tu je strogo određena razina određenih kompetencijskih područja. Tu surađujemo sad već godinama s njima, a sad smo i službeno sklopili taj sporazum. Sad je u tijeku analiza tih rezultata koje smo dobili i, kao što sam rekla, prezentiranje testova, prezentiranje rezultata i analiza će biti usavršavanju na Pagu.
10: Na današnjoj konferenciji da li se čulo što se potpora održavanja škola tiče, će biti razvoja, stagnacije, dopuna, odnosno sredstava za održavanje?
15: Na samome predavanju o tome nije bilo riječi, međutim poslije se moglo postaviti nekoliko pitanja. Bilo je vezano za tu temu pitanja, ali su se u neku ruku ograničili od te teme jer Ministarstvo financije sad nije bilo prisutno. To je bilo više stručno otvaranje školske godine. Više se tu govorilo o stručnim stvarima. Što se tiče okruga, tu isto ima promjene da kao centar Klebersberg dobije novu funkciju. Ravno će okruzi pripadati ministarstvu, a centar Klebersberg će imati novu funkciju, će više imati istraživačku i neke druge funkcije.
10: Za nas je važno nova školska godina, novi razredi, je li ograničen broj učenika, oni 8 za pokretanje razreda. I
15: to je ostalo, dakle, što se tiče tog zakona, pravnih odredbi nema promjene, dakle, to je, hvala Bogu, ostalo, jer u manjim nekim školama nama je važno da ostaje taj minimum broj kojim se može pokrenuti razred.
10: Koliko škola brojite?
15: 39 škola ukupno, među tim školama imamo škole s predmetnom nastavom, dvojezične škole, a u taj broj uračunam i one škole gdje se hrvatski vodi kao strani jezik u nekim gimnazijama. Dakle, ako to ne gledamo, onda nekih 35 škola ima.
10: Ima gdje, nažalost, nije pokrenut prvi razred, odnosno ugasnuli su razredi.
15: Starinu ima tu nekih problema, isto tako u Bačinu, gdje sad vodimo razgovore sa ravnateljem već jedno vrijeme, jer tamo je sad ukinuta, nažalost, nastava, ali godinu dana kako nema nastave hrvatskog jezika, a što prije želimo to vratiti da ne izostaju godine.
10: Samo za učenike je novi izazov nego i za nastavnike, a baš zbog toga preko ljeta ste imali nekoliko usavršavanja i, kako ste rekli, predstoji još.
15: Imali smo usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u našoj zajedničkoj suradnji, gdje je sudjelovalo 16 nastavnika iz Mađarske, iz 5 regija, Međunarodni skup za odgojitelje, učitelje hrvatskog jezika i iseljeništva organizirano je ove godine u Puli. Ako gledamo ukupno sudionike, 90 i nešto sudionika je bilo iz 14 zemalja, jedno veliko društvo se okupilo. Glavna tema je bila kulturna baština iz istarskog identiteta. Bili su razno razni programi i plenarna predavanja, radionice plesa, a tu su uključeni i neki programi na terenu, povijesna šetnja, na primjer, sa stručnim vodstvom u Puli, a isto tako i cjelodnevni izleti su bili organizirani u Nacionalni park Brijune, isto tako u Rovinj i u Poreč.
10: I vi ćete imati svoje usavršavanje, koje se isto boduje.
15: Ovo usavršavanje, kao što sam rekla, evo za 3 tjedna, već smo u velikoj organizaciji gdje ćemo imati nastavnike isto iz škole s predmetnom nastavom i iz dvojezičnih škola i naravno predavače iz Hrvatske. Isto tako želimo uključiti i plesne radionice za navečer, a uglavnom radionice koje se odnose na metodi jezička i jezična pitanja.
10: Kad zazvoni školsko zvono 1. rujna, jesu učenici već imati sve udžbenike? Kod nas je važno, jer sigurno ima novi, stari, do zamjene došlo.
15: Ima udžbenika koje su već i na digitalnim platformama. Istina da nisu potpuno interaktivni, samo poluinteraktivni ili u PDF-u. I ove godine je nova ministrica inače objavila javni poziv za proširenje udžbenika za sve one učenike koje su ili s posebnim potrebama ili su nekako na periferiji gledajući te sposobnosti, a bile su uključene i narodnosti, tako da smo ove pomoćne nastavne materijale koje imamo, koje su radile kolegice iz Hrvatske rade ili su radili u Sambotelu u Hrvatskoj školi Mate Meršić Miloradić, dakle tu smo te knjige predali na natječaj sa Kroatikom zajedno, jer kao izdavači oni su predali natječaj, dakle radimo na tome da što prije ili što brže i ti nastavni pomoćni materijali dođu na službeni popis udžbenika, jer na taj način bi se mogli bez problema naručiti, a isto tako interaktivno na našoj web stranici se nalazi u digitalnom obliku, dakle istovremeno se može i projecirati i mislim da je to velika pomoć za nastavnike.
10: Na kraju konferencije čuo se i pljesak, naime bazična ustanova je i nadalje Hrvatski školski centar Miroslava Kleže.
15: Točno ne znam od koje godine, nisam sad izračunala, ali mislim da će sad po četvrti put dobiti tu ulogu, odnosno tu poziciju i tu nagradu u neku ruku. Naravno, iza te nagrade stoji puno posla i rada i ovim putem čestitam školi, jer su odradili i do sad veliki posao.
9: Na valovima staroga kraja.
0: U mjestu Kukinj 28. kolovoza predstavljena je knjiga Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata, autorice i urednice Branke Pavić-Blažetin. Knjiga je posvećena povijesti, ljudima, običajima i uspomenama hrvatske zajednice toga mjesta. Publikacija donosi zapise o povijesti kukinjskih Hrvata od njihova dolaska do danas, vjerskom životu, školstvu, djelovanju hrvatske samouprave Kukinja te brojnim pojedincima čija osobna svjedočanstva čuvaju sjećanje na nekadašnji život zajednice. Dio knjige je i bogata zbirka fotografija. Nakladnik knjige je Hrvatska samouprava Kukinja, a knjigu je tiskala Kroatika. Sa autoricom knjige Brankom Pavić-Blažetin razgovarao je Filip Mikuličić.
16: A tko su zapravo bošnjački Hrvati u Mađarskoj i otkud im taj naziv, pitam autoricu monografije Branku Pavić-Blažetin.
17: Bošnjački Hrvati su jedna od hrvatskih etničkih skupina u Mađarskoj, a oni se zato nazivaju jer se pretpostavlja da su nekada davno se doselili s prostora današnje Bosne, tamo negdje početkom 18. stoljeća. U literaturi se nazivaju na razne načina, a oni sami sebe nazivaju raznim načinima, tako da neki za njih kažu da su bosanski Hrvati, oni sami sebe rado vole nazivati Bošnjaci, a ja sam zapravo izabrala upravo taj naziv bošnjački Hrvati koji mi i koristimo u Mađarskoj od demokratskih promjena pa na ovamo. Pa ova monografija je četvrta u nizu monografija o hrvatskim naseljima u okolici Pećuha u kojima žive Hrvati. Treba znati da u okolici Pećuha žive i šokački i bošnjački Hrvati. Ja sam taj posao započela negdje 2015. godine. 2016. objavila sam monografiju o jednom naselju, Kozar se zove, u kojem žive šokački Hrvati, a potom za nekoliko godina monografiju o jednom bošnjačkom naselju Salanti, potom 2021. monografiju opet o jednom šokačkom naselju Katol, evo sada još jednu monografiju o jednom bošnjačkom naselju, a to je Kukinj. Radi se o monografijama, opsežnim monografijama, sveukupnog sadržaja od neke 1200 stranica koje imaju zapravo znanstveno popularni karakter i cilj im je na hrvatskom jeziku pisati upravo o tim Hrvatima u tim naseljima.
16: I zapravo evo vi kroz tih 10 godina već u tim monografijama oživljavate povijest tih Hrvata, vjerski život, školstvo.
17: Da, zapravo ja sam autorica i ja sam zapravo i osmislila te monografije. U svakoj monografiji pozovem nekoliko suradnika kojima dam zadatak da napišu neka poglavlja. Evo, ovoj monografiji od ukupno 11 poglavlja, 9 sam napisala ja, time da je jedno od tih poglavlja 10 susreta koji ima 10 podpoglavlja. Zamolila sam gospodina Ernesta Barića koji je napisao jedan napis kojem je dao naslov Kukin bošnjački Hrvati i on zapravo govori o jeziku bošnjačkih Hrvata, dok sam gospođu Milicu Klajić-Tarađijeva zamolila za napis kojim će se osvrnuti na vjerski život Hrvata u Kukinju. Dok sam povijest kukinskih Hrvata od dolaska do danas, to poglavlje sam ja potpisala, kao i poglavlja U zrcalo mađarskog tisutka, Kukin kao inspiracija, škola u Kukinju i okolici. I poglavlje 10 susreta koje je jako važno, to su uvijek i u svakoj knjizi postoji to poglavlje od ovih knjiga koje sam do sada spomenula, to su portreti ljudi iz tih naselja koji kroz svoje osobne obiteljske priče zapravo pričaju priču o sebi, ali i o svom selu, užoj i široj okolici i o Hrvatima u Mađarskoj s razgranatim hrvatskim rodbinskim vezama, njih i njihove rodbine kako u naselju, tako i u okolnim hrvatskim naseljima. Tu je još i poglavlje Hrvatska narodnostna samouprava i poglavlje o kulturnom životu u Kukinju, te kao i u svakoj knjizi jedno veliko poglavlje koje uvijek nazivam antologija fotografija, a to je zbir starih fotografija iz obiteljskih albuma. Karakteristika toga je da su te fotografije tako obrađene, da su svi oni koji su na fotografijama imenom navedeni tko su, njihov nadimak i to kako na hrvatskom tako i na mađarskom jeziku, što im dodaje je znatnu vrijednost za kasnije ako se bilo tko želi baviti recimo tom fotografijom ili istraživati nešto, zašto će mu polazište biti upravo ime osobe koja je na fotografiji. To su fotografije od kojih su neke stare i preko 100 godina.
16: Evo, spomenuli ste jedno poglavlje o jeziku tih Hrvata, pa možete li malo opisati njihov jezik, je li on sličan srodan drugim govorima Hrvata u Mađarskoj ili se nekako posebno razlikuje?
17: Evo, ovako, što se tiče jezika, odnosno mjesnog govora Kukinja, Kukinčani govore štokavski, a štokavskim narječjem govori se približno u polovini naselja, kao što znate, u Hrvatskoj. I po mišljenju dijalektologa, Hrvati štokavci govornici su nekoga od sljedećih 4 dijalekata: slavonskog dijalekta, zapadnog dijalekta, novoštokavski ikavski, istočno-hercegovačko-krajiški dijalekt, novoštokavski jekavski, odnosno istočno-bosanski dijalekt, novoštokavski jekavski ščakavski. Naravno, naš autor je pri analizi mjesnog govora Kukinja uzeo obzir mikrotoponime kao najstariji sloj jezika iz vremena kada su nastali, to jest vremena kada su tadašnji stanovnici Kukinja davali nazive imenujući dijelove hatara koji su se obrađivali. To je zapravo jedan od govora Hrvata u Mađarskoj i svi bošnjački Hrvati u okolici Pećuha zapravo govore tim, tako da kažemo, štokavskim narječjem.
16: Evo, za kraj, ova publikacija odnosi se na prošlost, na sadašnjost, a kakva je budućnost prema vama Hrvata u Kukinju?
17: Budućnost Hrvata u Kukinju je kao i svi Hrvata u Mađarskoj, oni su podložni velikoj jezičnoj asimilaciji, ali upravo ova monografija i cilj ove monografije, čiji je nakladnik Hrvatska samouprava Kukinja, zapravo na neki način pokazati koliko je vrijedan hrvatski jezik i koliko je on danas živi u Kukinju. Ima zato mladih ljudi, ima i učenika koji pohađaju iz Kukinja našu hrvatsku školu Miroslava Krleže u Pećuhu. Mi pišemo i o sadašnjosti, ne samo o prošlosti. Dakle, monografija nije samo zbir nekih povijesnih dokumenata, podataka i fotografija, nego ona zapravo i zapis o ljudima i obiteljima i o vjeri, jeziku, školstvu, ali u današnjem svakodnevnom životu, a isto tako i o političkoj organizaciji samih Hrvata u tom naselju, odnosno šire Hrvata u Mađarskoj. Ja vjerujem i znam, kao i do sada se pokazalo, da zapravo monografije ovim naseljima imale su jednu ulogu koja je na neki način pokrenula zajednicu, jer intervjuirati veliki broj ljudi iz tih zajednica, to je veliki posao i s time zapravo na neki način i cijelo selo uvedete u tu priču. A i s ovom monografijom smo pokazali da je to vrijedno i zapravo pokazali smo da je povijest kukinskih Hrvata dio velike povijesti bošnjačkih Hrvata u Mađarsku kao i njihova sadašnjost, a isto tako da su one sastavni dio hrvatskog nacionalnog bića koji već više od 300-tinjak godina žive izvan matične domovine. Mislim to, kako da kažem, zato sam rekla da je to znanstveno popularna monografija, jer ona zapravo teži da je razumiju svi čitatelji tih sela, pa tako i Kukinčani, uz jako važne i zahtjevne tekstove. Tu su zapravo i one ljudske priče koje donose i radost i brigu i svakodnevnicu i blagdana i odlaske i povratke, zapravo sve ono što karakterizira život Hrvata danas u Mađarskoj na pragu trećega tisućljeća. Mislim da smo i ovoga puta, odnosno ja se nadam da smo ispunili svoj cilj sa Hrvatskom samoupravom Kukinja i napravili zapravo prvu priču na hrvatskom jeziku o Kukinju, i to je jedna velika stvar, a moja je želja za to da na neki način ova knjiga ostane jedno trajno svjedočanstvo o postojanju Hrvata u Kukinju koji su došli prije 300-tinjak godina, koji danas sa svim silama nastoje sačuvati kako svoju tradiciju, tako njegovati kulturu Hrvata, svoju kulturu i kulturu matične domovine i naravno pokušati materinski jezik govoriti u svakodnevnoj komunikaciji, što je danas jako, jako teško.
0: Predstavljanjem knjige Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata Branke Pavić-Blažetin završava današnji susret u emisiji Na valovima staroga kraja. Ponovno smo zajedno za tjedan dana.
18: Ne krivi me

Так что им само делайте. Пока, чао.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, počela je nastava. U školske klupe sjelo je više od 440 tisuća učenika.
3: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više, nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
4: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
5: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
6: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
0: USKOK objavio nalaze koji potvrđuju teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Cijene benzina i dizela ostaju iste sljedećih tjedan dana. Poskupljuje plavi dizel. Nakon uvjerljive pobjede krajnje desnog AfD-a, njemački kancelar Merz priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja. I sutra će biti sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. Među njima je i više od 36 tisuća prvašića koji će posebno pamtiti prvi dan škole. Za sve učenike i njihove roditelje važna promjena. Vratio se drugi dio zimskih praznika. Snježana Kralj.
7: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
8: Marino.
9: To će ti biti najdraže raditi u školi?
8: Pisati.
9: Što će ti biti ono najgore u školi?
8: Da će se neki govori ružna rič.
10: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
9: Šta ste najviše veseli?
10: Matematici. Čitanje. Svašta.
7: I u Osijeku jednake emocije.
11: Biću dobro i jedva čekam školu.
5: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
4: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
12: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
7: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
13: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
14: Raduje me ekipa, brine me škola, ocjene i to.
15: A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
7: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
16: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres.
17: Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
6: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
3: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više, nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
7: Resorni ministar Radovan Fuchs.
18: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori, ajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školi. Školama, koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
7: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave, te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
19: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
7: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
10: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
7: Podsjeća ravnatelj zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojaće se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
0: Na više zagrebačkih fakulteta stigle su dojave o postavljenim bombama i eksplozivnim napravama. Za sad se spominje najmanje 7 fakulteta koji su primili anonimnu prijetnju. Zgrade su ispražnjene i u tijeku su protueksplozijski pregledi.
1: Dnevne novosti.
2: Zabrinjavajuće vijesti za Gospićane. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta pronađena velika koncentracija mikroplastike. Nađene su i vječne kemikalije. To međutim ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama divljeg odlagališta.
0: USKOK je objavio i stručnu analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu vezanu za nepropisno odložen otpad na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, ondje su utvrđena dva područja onečišćenja. Na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koji uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji, gdje je odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala, utvrđena je prisutnost antimona. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje širi prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi čak i za rijeku Dravu.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije otkrio policijske procjene o broju ljudi na subotnjem prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Istaknuo je kako je važno da je sve prošlo mirno i bez policijskog postupanja.
20: Policija već duže vrijeme ne iznosi te brojke. Jedine brojke koje policiju, koje mene zanimaju, su broj postupanja. A ono što mogu ovdje sa zadovoljstvom potvrditi, to je da je prosvjed u subotu prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu, u skladu sa time da živimo u demokratskoj državi. Kao što vam je poznato, vlada već neko vrijeme radi vrlo intenzivno na saniranju i planovima sanacije. Vlada je vrlo ozbiljno shvatila te poruke, one su prilično jasne, razumijem i nezadovoljstvo i ljutnju, a s druge strane znam da je ova vlada zapravo jedina u stanju u Hrvatskoj to pitanje riješiti na način sa kojim svi mogu biti zadovoljni.
0: Subotnji prosvjed za Liku i alarmantnu objavu USKOK-a o otpadu u Gospiću komentirat će u našem oporbenom zarezu i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Prvi oporbeni zarez nakon ljetne stanke poslušajte od 15.30, uređuje ga i vodi Ivica Ružičić.
2: Kvaliteta zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego što je to bilo jučer, kada je Dalmacija bila u velikom oblaku dima i mirisu paljevine zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Miranda Hrabar.
21: Požar u Bosni i Hercegovini počeo je još u petak na Kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima spasiti naselja. Trenutačno je najteže na području Tomislavgrada, gdje se spajaju Ljubuša i Vram planina. No situacija je puno bolja nego proteklih dana. Javio nam je to kolega Josip Ivić s radija Kupres.
22: Požar još u potpunosti nije pod kontrolom, ali nema mjesta panici. Vjeruje se kako će naletima, koliko se to može, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kanaderi riješiti situaciju ka boljem, da se vatra ne širi. Trenutno je vjetar promjenjivog smjera i nešto je slabiji nego jučer i pomogao da oni oblaci dima napuste ovo područje, pa se trenutno i lakše diše na području općine Tomislavgrad. Vjerujem da i na području Dalmacije to ljudi sad već osjete.
21: Osjete, jer se danas lakše i zdravije diše. Naime, jučer su zabilježene višestruko povišene koncentracije lebdećih čestica, pa je zbog loše kvalitete zraka Nastavni zavod za javno zdravstvo preporučio starijim i bolesnim osobama da ne izlaze iz kuća. Kvaliteta zraka na području Splitsko-dalmatinske županije trenutačno je puno bolja. Potvrdio nam je to i Nenad Periš, voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
23: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se plinova, sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati, pa ako vjetar puše prema nama, naravno da ćemo imati više problema.
21: Periš naglašava kako se situacija može promijeniti vrlo brzo, ovisno o smjeru vjetra, intenzitetu požara, ipak situacija je zadovoljavajuća jer je kvaliteta zraka puno bolja i nema opasnosti za zdravlje.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel. Ivica Krišto.
5: U prethodnom tjednu cijene nafte na svjetskim burzama znatno su rasle, što bi uz dosadašnji režim sniženih trošarina i ograničenih premija uzrokovalo poskupljenje benzina za 6, a dizela za 14 centi. Zato je vlada dodatno snizila trošarine na obje vrste goriva te premiju ili maržu za 2 eurocenta, pa se maloprodajne cijene neće mijenjati barem sljedećih tjedan dana. No rast cijene plavog dizela za 13 centi pogađa poljoprivrednike, a također i dnevno ograničenje kupnje, govori ratar Matija Brlošić.
8: Mi smo ograničeni na 300 litara. Jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje stotinjak i više hektara i ima farme, to je njima niza do podne. Dakle, nama je problem samo ograničenjem. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore. Držim da je to neshvatljivo da nam se ograničava potrošnja na dnevnoj bazi za poljoprivredu.
5: Dodatni je problem to što sve manje benzinskih postaja prodaje plavi dizel, pa neki poljoprivrednici moraju prijeći desetke kilometara da bi ga natočili. Mnogi ratari poput Brlošića smatraju da nema ni potrebe za tom vrstom goriva jer bi im država mogla osigurati kupnju eurodizela po istoj cijeni.
8: Uz iste uvjete kakav je plavi dizel, mi danas posjedujemo kartice, provuče se, skine se litara koliko smo potrošili i prati se ta cijena koja je subvencionirana na benzinskoj. Dakle, tko bi natočio dizel sa plavom karticom bi platio subvencioniranu cijenu i on bi bio dostupan na svakoj benzinskoj. Zašto se o tome trenutno ne razmišlja, ne znamo.
5: Potrošači plavog dizela su i ribari. Kako se bore s poskupljenjem, govori predsjednik ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan.
9: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam. Kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može ići samo nazad, a ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta. Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
5: A što se tiče plina, 8 centi više plaćat će se plin za spremnike, a za 7 centi bit će skuplji plin za boce. Nove cijene vrijede od sutra.

0: izbora izgubili više od polovice glasova i pali na 17%, raste pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca. On je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja. Goran Ivanović.
1: Povijesna pobjeda AfD-a u Saskoj-Anhaltu povećala je apetite stranke, čija supredsjedateljica Alice Weidel najavljuje kako je cilj dosegnuti najmanje 40% glasova na sljedećim saveznim izborima, ocijenivši da je kancelar Friedrich Merz glavna prepreka razvoju zemlje.
2: Ljudi ove zemlje više ne žele uobičajene politike prema ilegalnim migracijama, otvorenim granicama, vrtoglavom porastu stope kriminala među stranim državljanima, odbijenim deportacijama, katastrofalnoj energetskoj politici koja vodi do najviših cijena energije na svijetu i nekontroliranoj deindustrializaciji koja slama kralješnicu Njemačke.
3: Das Rückgrat bricht.
1: Uz protuimigracijsku politiku, program stranke koju Njemačka obavještajna služba nadzire kao desno ekstremističku prijetnju u ustavnom poretku, počiva na euroskepticizmu, agresivnom nacionalizmu i proruskim stajalištima. Budući da AfD nema većinu u Saskoj-Anhaltu, analitičari vide 4 scenarija. Manjinsku vladu AfD-a ili CDU-a, pokušaj AfD-a da pridobije najmanje 3 konzervativna zastupnika za sastavljanje većine, te političku pat poziciju koja vodi do novih izbora. Kancelar Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručivši da su državne institucije otporne i stabilne.
4: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
1: Vatrozid prema AfD-u ostaje glavni adut CDU-a i drugih stranaka protiv desnog radikalizma, no kritičari upozoravaju da takva izolacija samo mobilizira njihove birače. Nova provjera uzleta krajnje desnice je već za 15 dana kada slijede izbori u još dvijema pokrajinama, uključujući Berlin.
0: U Beogradu je uz najviše vojne počasti pokopan pravomoćno osuđeni ratni zločinac i bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Obrede je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a uz Mladićev lijes od jutra su prošle tisuće ljudi, dok su se pokraj njega izmjenjivali njegovi suborci. Anabela Lajkauf.
5: Lijes krvnika iz Srebrenice, odgovornog za pokolj tisuća bošnjačkih dječaka i muškaraca i osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti tijekom rata u BiH, do Topčiderskog groblja stigao je uz vojne i crkvene počasti. U Republici Srpskoj i u Crnoj Gori bio organiziran prijevoz do Beograda, a pokraj lijesa od jutra su prošle tisuće ljudi.
6: Vrlo mi je bitno da odam poštu našem generalu, kome ništa nismo mogli da pomognemo kao obični ljudi. Da smo mogli, nikad ga ne bi predali.
7: Predstavljao je jednog čovjeka koji je sve dao u svom životu za srpski narod, kako na Kosovu, tako i u Bosni i Hrvatskoj, također i u Srbiji.
5: Sinoć su navijači Crvene zvezde i Partizana na tribinama izvjesili veliku Mladićevu fotografiju te izvikivali zapovjed pravac potočari, koju je Mladić izdao prije počinjenja genocida u Srebrenici. To su oštro osudile majke Srebrenice, koje ističu da su takve poruke dio četničke ideologije koja više nikad neće kročiti na veliki spomen kompleks u potočarima. Istodobno tužiteljstvu BiH stiglo je nekoliko tisuća prijava građana zbog objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima u kojima se veliča ratni zločinac. Odavanje počasti Mladiću osudili su mnogobrojni evropski dužnosnici, a oglasila se i Evropska komisija, ističući da se veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i povijesni revizionizam protive temeljnim evropskim vrijednostima. Iz istih razloga svoj posjet Beogradu otkazala Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos, a Aleksandar Vučić nazvao je to glupim. No na ispraćaju se ipak nije pojavio, opravdavajući to obvezama zbog dolaska predsjednika Uzbekistana. Uz lijes je međutim prošao njegov sin Danilo, stigao i Milorad Dodik, a počast srebreničkom krvniku odana je na početku sjednice Gradske skupštine Novog Sada, zbog čega je oporba napustila sastanak.
2: Kremlj ne isključuje mogućnost nastavka mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država, izjavio je glasnogovornik Dmitrij Peskov upitan o posjetu američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu tijekom vikenda, no tvrdi da je za sad prerano reći kad

0: da i gdje bi se takvi razgovori mogli održati.
1: Dnevne novosti.
2: Najelitnija postrojba hrvatske policije, antiteroristička jedinica Lučko, slavi 36. godišnjicu osnutka. Prošla je gotovo sva bojišta Domovinskog rata, od Pakraca do pobjedonosne Oluje. Na tom putu poginulo je nažalost njezinih 19 pripadnika, a 52 su bila teško ranjena. Marin Erak.
3: Antiteroristička jedinica Lučko s pravom nosi naziv prvog štita domovine. Prošla je sva hrvatska ratišta, od prvih akcija u Pakracu i na Plitvicama, pod završnih operacija Domovinskog rata.
4: Prošla sva hrvatska ratišta, obavljala najteže zadatke od samog svog osnivanja i na taj način zadužila ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, već Republiku Hrvatsku.
3: Istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i podsjetio da je u specijalnu policiju uloženo oko 120 milijuna eura.
4: Što je pomoglo da to bude postrojba koja je opremljena sa svime sa čime suvremene postrojbe ovakvog karaktera zapravo moraju biti.
3: Postrojbom zapovjeda Mate Biloberg. Kaže da je prosjek starosti 32 godine i da ne nedostaje onih kojim se žele priključiti.
5: Svi građani znaju sve zadaće koje policija ne bude i ne može izvršiti. Ja vam garantiram da će antiteroristička jedinica Lučko izvršiti od Dubrovnika do Vukovara, od Vukovara do Istre.
3: Na svečanosti je odana počast poginulim pripadnici Mateo Lučko uz nazočnost visokih policijskih dužnosnika obitelji poginulih Elizabeta Zbiljski, majka je Davora koji je poginulo sa 27 godina.
6: To je meni sve kao da se to sve juče dogodilo. To je nešto neopisiva teškoća. Da sam dijete odgajala 27 godina i nestoje. On je strahovito volio to. To je za njega život bio. Ovo ovdje.
3: Da se ne zaboravi doprinos Mateo Lučko, kao ni njezini stradali pripadnici, brino se i udruge iz Domovinskog rata, čiji su pripadnici i danas bili u Lučkom, 36 godina poslije, nastavljaju podsjećati na te dane i hrabre mladiće koji su stali u obranu domovine.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dobar vam dan. Slaven Bilić objavio je svoj izbor vatrenih za utakmice Lige nacija, opširnije u prilogu Marka Šivaka.
8: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je tri put razgovarao s Lukom Modrićem.
9: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
8: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom jednu utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje jedna utakmica u 10 dana ili pak dvije utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu dva ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
9: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
8: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
7: Na US Openu uspješni domaći tenisači. Jedino je Carlos Alcaraz izbacio Tomija Pola, ali su Mihelsen, Tiafoe i Shelton izborili četvrtfinale. Kod djevojaka su među osam prošle Sabaljenka, Noskova, Pegula i Navarro. Večeras Smektić i Pavić sa svojim partnerima idu po treće kolo igre parova. Srebro Marka Golubića na Taekwondo Grand Prix u Koreji, domaći predstavnik Mumbio je uspješniji u finalu kategorije do 68 kg.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
10: I do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano, te će i dalje biti vruće, ponegdje uz umjeren jugoistočnjak u unutrašnjosti, a na Jadranu uz jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. I sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, te u većini krajeva vruće. Povremeno treba računati na umjerenu naoblaku, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni te sjeverozapadni. Tijekom jutra uz obalu ponegdje će biti slabe do umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura predviđa se između 11 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura u većini krajeva biti između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još samo ponavljamo najvažnije.
0: Počela je nastava, u školske klupe sjelo je više od 440 tisuća učenika. USKOK objavio nalaze koji potvrđuju teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Cijene benzina i dizela ostaju iste sljedećih tjedan dana, poskupljuje plavi dizel. Nakon uvjerljive pobjede krajnje desnog AfD-a, njemački kancelar Merz priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja. I sutra će biti sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
11: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svirno saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim se, flower. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

vašoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Naravno, je to zaslužio koji je više.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Dazu

prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajde.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Politički vrh Republike Srpske stigao u Beograd na pokop osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Požarna situacija na području Hercegbosanske županije i dalje je ozbiljna. Hrvatska vlada donijela odluku o dodjeli financijske potpore gradu Mostaru za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Toliko u najavi. Tisuće ljudi danas u mimohodu prolaze pored lijese s posmrtnim ostacima haškog osuđenika Ratka Mladića, izloženog od jutra u lokalnoj crkvi nedaleko od Topčiderskog groblja, gdje će biti pokopan. Pored lijesa se smjenjuju suborci Ratka Mladića, crkvene obreće, kako je javila Radio Televizija Srbije, pozivajući se na Srpsku pravoslavnu crkvu predvoditi poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije. Mladić će biti pokopan u obiteljskoj grobnici na Topčiderskom groblju pored kćeri Ane. Milorad Dodik, Željka Cijanović, Siniša Karan i Željko Budimir su samo neki od političkih predstavnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Prema policijskim procjenama u povorci ispred crkve je danas oko podneva bilo oko 8000 ljudi, a provladni mediji javljaju da u Beograd pristižu i ljudi iz svih krajeva Republike Srpske i Srbije. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Mladića. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u petak da zbog službenih obveza i posjeta uzbekistanskog predsjednika Beogradu neće biti na pogrebu, ali na sahrani se pojavio njegov sin Danilo Vučić. Ratko Mladić, ratni zapovjednik vojske Bosanske Srba tijekom sukoba 90-ih, pravomoćno je osuđen za genocid u Srebrenici počinjen u srpnju 1995. godine, za progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata diljem Bosne i Hercegovine, snajpersko djelovanje, granatiranje i teroriziranje civila tijekom opsade Sarajeva, te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce kao odmazdu za NATO bombardiranja 1995. godine. Osuđen je na doživotni zatvor, a umro je u zatvorskoj bolnici u Den Hagu 27. kolovoza u 85. godini života. Dva hrvatska kanadara zajedno s gasiteljima uspjela su jučer zaustaviti daljnje ugrožavanje nasilja na području Prozor Rame u BiH, dok je stanje znatno teže na području Tomislavgrada, gdje je požar zahvatio oko 14.000 hektara. Požarna situacija i danas je na području Hercegbosanske županije i dalje ozbiljna, a gasitelji na terenu ulažu nadljudske napore kako bi zaustavili širenje vatrene stihije i spriječili da požar zahvati Vran planinu, na kojoj je vrijedna borova jelova šuma. Pale se kontrolirane kontra vatre, dok se istovremeno obavlja sječa borova uz put prema Velikoj Kapavici i Bunarima, između Lipskog Gaja i Mandina sela, kako bi se otvorio prostor i stvorili povoljni uvjeti za obranu od požara. Kanaderi pa gase požar od jutros, izvijestio je portal Tomislav City. Hrvatska vlada je na sjednici u petak donijela odluku o dodjeli financijske potpore gradu Mostaru u iznosu 380.000 eura za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a kako bi Mostar mogao nastaviti subvencionirati ekonomsku cijenu boravka u vrtićima. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zaprimilo je 2. rujna zamolbu gradonačelnika grada Mostara o dodjeli žurne financijske pomoći s ciljem osiguranja kontinuiteta subvencioniranja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. Istaknuo je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Dodao je kako grad subvencionira više od 50% ekonomske cijene boravka, zahvaljujući čemu naveo roditelji plaćaju jedinstvenu cijenu od 200 konvertibilnih maraka ili 102,26 eura mjesečno. Subvencija po jednom djetetu iznosi gotovo pola prosječne plaće u BiH, rekao je ministar. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić nazočio je danas ceremoniji svečanog obilježavanja završetka proboja tunela Kvanj, jednog od značajnijih objekata na trasi koridora 5C i važnog koraka u realizaciji ovog strateškog infrastrukturnog projekta. Ceremoniju nazočila i federalna ministrica prometa i komunikacije Andrijana Katić, priopćena iz Ureda vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. Kvanj je dvocijevni tunel s desnom cijevi duljine 2645 metara i lijevom duljine 2720 metara, a probijen u sklopu izgradnje pod dionice autoceste na koridoru 5C, tunel Kvanj, Buna, ukupne duljine 5,1 km. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 celzijevi stupnjeva. Sutra u BiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 37 celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Hrvatske bi bila nužna na današnji dan, pogotovo ovo što se dešava u svijetu. Zato vas molim svi ruke u zrak. I vi tamo, hvala najljepša. I vi od Ostraga. Svi ruke u zrak. Pružimo poruku ljubavi svijetom svijetu. Danas mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na kladiturama večera za vas. Inače, Filip! Drži ruke, drži, drži! Tori si orkestra! Možete vriskati i pljeskati, je li tako? Okej. Okay.

naša majka, naša dobra dušica. Ruke, ruke, drži!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, evo što smo izdvojili.
0: Počela je nastava. U školske klupe sjelo je više od 440.000 učenika. USKOK objavio nalaze koji potvrđuju teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Cijene benzina i dizela ostaju iste sljedećih tjedan dana. Poskupljuje plavi dizel. I sutra će biti sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Za 443.000 učenika počela je nova nastavna godina. Među njima je i više od 36.000 prvašića koji će posebno pamtiti prvi dan škole. Snježana Kralj.
3: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
4: Marino.
5: To će ti biti najdraže raditi u školi.
4: Pisat.
5: Nije li ti možda teško se buditi rano ujutro?
4: Da.
5: Kako ćemo to onda uspjeti?
4: Da ideš leći oko 8.
6: Uzbuđen.
5: Šta se najviše veseli?
6: Matematici. Čitanje. Svašta.
3: I u Osijeku jednake emocije.
7: Biću dobro i jedva čekam školu.
8: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim. Zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
9: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
10: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim. Tako je bilo i kad sam počela raditi ovdje prije 31 godinu. Onda nažalost je sve palo na 60-ak, 70-ak prvašića i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
3: Ističe učiteljica prvog razreda da Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296.000 osnovnoškolaca, a u srednje škole 147.000 učenika. Od njih gotovo 39.000 upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
11: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
12: Raduje me ekipa, brine me škola, ocjene i to.
13: Šta očekuješ?
11: Pa ne znam, vjerojatno težu matematiku i to.
14: A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
3: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
15: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres.
16: Priviknuti opet iza trano i sve te obaveze, ispita i to rješavati.
17: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
18: Iskreno, ljeto je faka dojadilo više. Nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
3: Resorni ministar Radovan Fuchs.
19: Očekuju ih puno slučajeva, novi prostori, uređeni prostori. Ajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama. Koliko znamo, uveli smo to. U drugom polugodištu bilo je veselije, bilo je više druženja, više interakcije između djece bez ovih mobitela. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika, zaposlenih.
3: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
8: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelj i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
3: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
7: Sad ćemo vidjeti dalje u kojem kontekstu se može naći dobar učitelj. Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
3: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
2: U Petrinji je otvorena obnovljena 155 godina stara zgrada srednje škole Petrinja koja je jako stradala u potresu. Obnova je stajala 11,5 milijuna eura. Nastavu će pohađati 113 učenika opće gimnazije raspoređenih u 8 razrednih odjela, a u sklopu škole osiguran je prostor za prvi učenički dom u Petrinji za 40 učenika. Ministar graditeljstva Branko Bačić i dvoje učenika Luka Šušmeg i Marta Milošić.
13: Nakon 2 godine otvaramo još jednu prekrasnu zgradu srednje škole i time doprinosimo kvaliteti obrazovanja u samoj Petrinji. Stvaramo uvjete da se mladi Petrinci ovdje obrazuju kako bi se nakon cjelovitog obrazovanja vratili u Petrinju.
20: Pa nama ovo zapravo jako puno znači jer kao prvo na svom smo. A i jako bitan faktor nam je da smo mi zapravo u centru grada sad. Tamo je bilo dosta teško jer nismo imali baš puno stvari za raditi u slobodno vrijeme. Ali evo sad smo u gradu gdje poznajemo svašta, gdje znamo kud bi mogli otići u slobodno vrijeme i jako je ugodno ovdje.
21: Mislim da je jako super što smo u centru grada, sve nam je puno bliže i stanica i možda neki kafić i jako je zgrada lijepo uređena.
2: Prvi školski dan posebno je izazovan u prometu. Automobila je znatno više u područjima oko škola, a među svim tim kotačima ponovno su i oni najmlađi. Koliko smo mi odrasli spremni prilagoditi svoje navike njima i što djecu trebamo naučiti da bi bila sigurna? Opširnije Luka Kalac.
22: Za odraslog je prelazak ulice rutina, ali ne i za dijete. Nižeg je rasta, slabije vidi što se događa između parkiranih automobila, teže procjenjuje brzinu vozila, a pažnju mu u sekundi mogu odnijeti prijatelj, mobitel ili nešto zanimljivo s druge strane ceste. Zato policija tijekom rujna pojačano nadzire prilaze školama. No jedna od važnih poruka akcije Poštujte naše znakove zapravo je namijenjena odraslima. Zato Ana Šestan iz Zagrebačke policije poručuje
23: da nepropisno ne zaustavljaju svoje vozilo u blizini škola, bez obzira koliko se oni žurili, zato što su oni u pratnji djeteta i dijete to znači sve gleda. A u situacijama kada dočekuju dijete iz škole da ne čine to na suprotnoj strani kolnika, da ne bi slučajno dijete kad ga vidi pretrčalo kolnik i onda da se ne bi nešto negativno dogodilo.
22: Odgovornost je na vozačima, uspori zaustaviti se i djetetu jasnim znakom pokazati da može sigurno prijeći cestu. Važnu ulogu u edukaciji djece u prometu imaju roditelji, ali i djelatnici policije.
23: Policijski službenici organizirat će 20-minutna predavanja u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznavati djecu sa temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu.
22: HŽ Infrastruktura prvog je dana škole na stajalištu Trnava ponovno podsjetila na akciju Vlak je uvijek brži. Vlak se naime može zaustavljati i do 1,5 km. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
24: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima, na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutros ih 1:10 prešlo, na rolama jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama.
22: Djeca će promet tek učiti čitati. Na nama odraslima je da im ostavimo dovoljno vremena i prostora da to nauče sigurno.
1: Aktualno u 17.
2: USKOK je, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio 2 dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Radi se o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, koje potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što je izravna prijetnja okolišu. Željka Mandić.
25: Vještačenje je potvrdilo visoke koncentracije mikroplastike u podzemnim vodama na području divljeg odlagališta otpada Divo Selo kraj Gospića. Uzorci vode uzeti su s 3 mjesta, uzvodno uz otpade i nizvodno od odlagališta. Najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Iz instituta ističu da nije riječ o vodi iz slavine, nego podzemnima i da je potrebno nastaviti ispitivanja. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
0: Meni je drago zapravo s jedne strane da USKOK nastavlja s onim što smo mi ispredili od naše posnutka u veljači 2025. da je zapravo svaki dokument koji je vezan za okoliš i zdravlje ljudi od javnog interesa, da nije bilo nikakvih prepreka da se oni do sada ne objavljuju.
25: Objavljeno je i vještačenje okoliša na lokaciji bivše tvornice Mundus u Varaždinu, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova. Varaždinski župan Anđelko Stričak uoči sjednice Nacionalnog odbora i predsjedništva HDZ-a u Zagrebu kaže da ga je nalaz o ilegalno odloženom otpadu u Varaždinu šokirao.
4: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucije dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
25: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot od vlade traži da se proglasi izvanredno ekološko stanje, a u priopćenju je prozvao i glavnog državnog odvjetnika.
5: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni politički lanac koji omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i desetci tisuća tona otpada nisu mogli neprimjećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost.
25: USKOK-ovu objavu nalaza komentirao je u našem oporbenom zarezu predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Mislim da je logična reakcija državnog odvjetništva koje je objavilo i onda ekspertizu, to jest nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina, dakle kad govorimo o premijeru, govorimo o Andreju Plenkoviću, dopustio je da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
25: Nove analize komentirala i resorna ministrica Marija Vučković.
9: Očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač nalaza, on će se očitovati puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito. To objavljaju se s obzirom na opravdani interes javnosti. Svaku informaciju koja je interes u javnosti će se objavljivati.
25: Dio gospićkog otpada trebao se obrađivati u Zaprešiću, no građani su se pobunili, a potporu njihovu mogućem prosvjedu dao je i gradonačelnik Željko Turk. Tvrtka Tabak tražit će dozvolu za sanaciju otpada na mjestu događaja, a ne u Zaprešiću.
2: Kvaliteta zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego što je to bilo jučer, kada je Dalmacija bila u velikom oblaku dima i mirisu paljevine zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Nenad Periš.
10: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama što se plinova sve u redu, znači lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati, pa ako vjetar puše prema nama, naravno da ćemo imati više problema.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Kako se bore s poskupljenjem, govore predsjednik Ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan i ratar Matija Brlošić.
26: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može ići samo nazad, a ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta, ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjet, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
27: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje 100 i više hektara i ima farme, to je njima ni za dopodne, dakle nama je problem samo ograničenje. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
2: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani

0: prikupiti je 1.750.000.000 eura, a minimalni iznos upisa uz popust 993 eura i 19 centi. Interes građana i za ovo izdanje je velik, govori Gordana Soldo iz FINA-e.
1: Već za 12 sati bilo je 4500 ponuda, oko 250 miliona eura. Od toga je reinvestirano nešto više od 170 miliona eura. U zadnjih 3 godine zapravo možemo zaključiti iz svega što smo vidjeli da je građanima ovaj vid ulaganja već postao kao kontinuirano ulaganje, tako da očekujemo da ćemo i ostvariti ovaj ciljani iznos od 1,75 milijardi koje je Ministarstvo financija odredilo.
0: Vođe krajnje desne alternative za Njemačku najavljuju pohod na saveznoj razini nakon uvjerljive pobjede s gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Zbog izbornog potopa demokršćana koji su u toj pokrajini od prošlih izbora izgubili više od polovice glasova i pali na 17%, raste pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca. On je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja. Goran Ivanović.
2: Povijesna pobjeda AfD-a u Saskoj-Anhaltu povećala je apetite stranke, čija supredsjedateljica Alice Weidel najavljuje kako je cilj dosegnuti najmanje 40% glasova na sljedećim saveznim izborima, ocijenivši da je kancelar Friedrich Merz glavna prepreka razvoju zemlje.
3: Ljudi ove zemlje više ne žele uobičajene politike prema ilegalnim migracijama, otvorenim granicama, vrtoglavom porastu stope kriminala među stranim državljanima, odbijenim deportacijama, katastrofalnoj energetskoj politici koja vodi do najviših cijena energije na svijetu i nekontroliranoj deindustrializaciji koja slama kralješnicu Njemačke.
4: Das Rückgrat bricht.
2: Uz protuimigracijsku politiku, program stranke koju Njemačka obavještajna služba nadzire kao desno-ekstremističku prijetnju u ustavnom poretku, počiva na euroskepticizmu, agresivnom nacionalizmu i proruskim stajalištima. Budući da AfD nema većinu u Saskoj-Anhaltu, analitičari vide 4 scenarija. Manjinsku vladu AfD-a ili CDU-a, pokušaj AfD-a da pridobije najmanje 3 konzervativna zastupnika za sastavljanje većine, te političku pat poziciju koja vodi do novih izbora. Kancelar Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručivši da su državne institucije otporne i stabilne.
5: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
2: Vatrozid prema AfD-u ostaje glavni adut CDU-a i drugih stranaka protiv desnog radikalizma, no kritičari upozoravaju da takva izolacija samo mobilizira njihove birače. Nova provjera uzleta krajnje desnice je već za 15 dana kada slijede izbori u još 2 pokrajinama, uključujući Berlin.
6: U Beogradu je pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Pokopan je u obiteljskoj grobnici uz vojne počasti, a na pogreb su mu došle 1000 ljudi. Mladić je kao zapovjednik Vojske Republike Srpske odgovoran za genocid u Srebrenici. Upravo je nevladina organizacija Majke Srebrenice upozorila da njegov pogreb u Beogradu prijeti da postane najveći fašistički skup u Europi u posljednjih 70 godina. Pozvale su Europsku povjerenicu za proširenje Martu Kos da reagira, no mlaka reakcija stigla je od Europske komisije, iz koje tvrde da je dobro što Mladićev pogreb nije bio uz državne počasti. To što su mu na pogrebu bili srbijanski ministri i vojska, komisija ne smatra veličanjem ratnog zločinca. Pogreb je komentirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
7: Glorificiranje tog ratnog zločinca koje je doista nespojivo s europskim vrijednostima, u isto vrijeme je možda i opomena da se zaustave takve tendencije i da se ulože sve oni politički diplomatski napori kako bismo zaštitili naše vrijednosti, europske vrijednosti.
6: Kremlj ne isključuje mogućnost nastavka mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država, izjavio je glasnogovornik Dmitrij Peskov, upitano o posjetu američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.

0: Moskvi i Kijevu tijekom vikenda. No, tvrdi da je za sad prerano reći kada i gdje bi se takvi razgovori mogli održati. Rusiji se, međutim, nije svidjelo američko raspoređivanje naprednog raketnog sustava u Norveškoj. Kažu da takav potez dodatno smanjuje vjerojatnost američko-ruskih pregovora o strateškoj nuklearnoj stabilnosti. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da raspoređivanje raketnog sustava u Norveškoj predstavlja prijetnju jer bi projektili lansirani odande mogli doprijeti do velikog dijela Europske Rusije, uključujući Moskvu.
1: U Poljsku je ispraćen 18. kontingent u NATO-vu aktivnost prednjih kopnenih snaga. Hrvatska vojska danas sudjeluje u 10 različitih misija diljem svijeta. Iz Našica se javio Davor Lončarić.
2: Od 2017. godine Hrvatska je u Poljsku poslala 964 vojnika, među kojima je bila 61 žena. Sada tamo odlazi vod s 52 vojnika.
3: Čime Republika Hrvatska iskazuje predanost u implementaciji savezničkih odluka te izgradnju političkog i vojnog kredibiliteta u okviru NATO saveza.
2: Rekao je zapovjednik zapovjedno-operativnog središta glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske brigadni general Željko Ljubas. Vojnike je pozdravio izaslanik ministra obrane, državni tajnik Tomislav Galić, istaknuši kako se misija u Poljskoj provodi pod vodstvom SAD-a te uz vojnike iz Velike Britanije i Rumunjske.
4: Ponosan sam što u međunarodnom okruženju pokazujemo vlastite sposobnosti i što po prvi put upućujemo vod borbenih vozila pješaštva Bradley u NATO-vu aktivnost.
2: A s Bradleyima najviše iskustva ima nadnarednik Anto Lucić.
5: Hrvatski vojnik je uvijek ispred svega. Proveo sam niz gađanja i provedbe na strelištima i ujedno smo i provodili vježbe taktičke na zemljištu sa partnerskim zemljama, a mi smo sudjelovali sa svojim Bradleyima, gdje su se pokazali jako dobri. Iskustva su jako pozitivna.
2: Jedina žena u kontingentu je razvodnica Željka Kršulj.
6: Imali smo obuke, bile su izazovne i pripremili su se. Ljudi su dobri oko mene i to je najbitnije. Slažemo se i odradit ćemo svoj posao kako treba.
2: Zapovjednik voda borbenih vozila pješaštva Bradley bit će poručnik Stjepan Panđić.
1: Najelitnija postrojba Hrvatske policije, antiteroristička jedinica Lučko, proslavila je 36. godišnjicu osnutka. Na prigodnoj je svečanosti bio i ministar Davor Božinović. Evo što su o postrojbi uz njega rekli zapovjednik Mate Bilobrk i majka poginulog branitelja Davora Zbiljskog.
7: To je meni sve kao da se to sve juče dogodilo. To je nešto neopisiva teškoća. Da sam dijete odgajala 27 godina i nestoje. On je strahovito volio to. To je za njega život bio. Ovo ovdje.
8: Mi imamo jako velik interes pripadnika ministarstva unutarnjih poslova da postanu pripadnikom jedinice. Svi građani znaju sve zadaće koje policija ne bude i ne može izvršiti. Ja vam garantiram da će antiteroristička jedinica Lučko izvršiti od Dubrovnika do Vukovara, od Vukovara do Istre.
9: Postrojbe koja je spravo nosi i ime prvog štita domovine s obzirom da je bila prva, ali i zadnja s obzirom na završne operacije koja je prošla sva hrvatska ratišta, koja je obavljala najteže zadatke od samog svog osnivanja i na taj način zadužila ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, već Republiku Hrvatsku.
0: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije otvorio je na sjednici pristigle prijave na javni natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a, obavio provjeru prijava i dokumentacije te utvrdio da je 6 pravovaljanih i pravodobnih prijava. Kandidature za nasljednika Roberta Šveba, koji je odlučio da se neće kandidirati za novi petogodišnji mandat, podnijeli su Zlata Navar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl. Njihove će prijave nadzorni odbor uputiti Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, koji će obaviti razgovor s kandidatima i podnijeti saboru prijedlog imenovanja.
1: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
10: Dobar vam dan. Slaven Bilić objavio je svoj izbor vatrenih za utakmice Lige nacija, opširnije u prilogu Marka Šivaka.
11: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je tri put razgovarao s Lukom Modrićem.
12: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
11: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. Olivaković u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
12: Po meni o reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
11: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s trojicom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu dva ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
12: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
11: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
10: Na US Openu uspješni domaći tenisači. Jedino je Carlos Alcaraz izbacio Tomija Pola, ali su Mikkelsen, Tiafoe i Shelton izborili četvrtfinale. Kod djevojaka su među osam prošle Sabaljenka, Noskova, Pegula i Navarro. Večeras Smektić i Pavić sa svojim partnerima idu po treće kolo igre parova. Srebro Marka Golubića na Taekwondo Grand Prix u Koreji, domaći predstavnik Mumbio je uspješniji u finalu kategorije do 68 kg.
13: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
14: I sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, te u većini krajeva vruće. Povremeno treba računati na umjerenu naoblaku, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni te sjeverozapadni. Tijekom jutra uz obalu ponegdje će biti slabe do umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura predviđa se između 11 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura u većini krajeva biti između 29 i 34 celzijeva stupnja.
13: Aktualno u 17.
1: Na kraju još samo podsjetnik.
0: Počela je nastava. U školske klupe sjelo je više od 440 tisuća učenika. USKOK objavio nalaze koji potvrđuju teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Cijene benzina i dizela ostaju iste sljedećih tjedan dana. Poskupljuje plavi dizel. I sutra će biti sunčano i vruće. Temperature do 34 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: USKOK je, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Posebno zabrinjava ono što je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer pronašao na jednoj od triju ispitanih lokacija u blizini divljeg odlagališta otpada u Divoselu pokraj Gospića. Analiza je pokazala da su podzemne vode zagađene mikroplastikom, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije. Resorna ministrica Marija Vučković o rezultatima analize kaže:
1: očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač nalaza, on će se očitovati puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito, objavljaju se s obzirom na opravdani interes javnosti. Svaku informaciju koja je interes u javnosti će se objavljivati.
0: Nižu se reakcije na USKOK-ovu objavu. Saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić traži političku odgovornost vrha vlade.
2: To samo govori u prilog tome da je inicijativa Gospić je naš dom bila potpuno u pravu kada je tražila hitno iskopavanje i odvoženje tog otpada. Nije moguće zaustaviti daljnje prodiranje u podzemne vode samo sa prekrivanjem, to se sada i vidi. Otpad treba otkopat i odvest i to treba napraviti odmah. Ovo ne može proći bez političke odgovornosti. Svašta im je prošlo bez političke odgovornosti. Krali su od vjetra, željeza, do ne znam čega. Ali ovo je nepovratna šteta. I za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce. I znao je i ko je i kakav je.
0: Uznemirujući je i nalaz Geotehničkog fakulteta iz Zagreba o stanju okoliša s područja bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, gdje se nepropisno odlagao otpad. Tamo su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala. HDZ-ov župan Anđelko Stričak kaže da je šokiran nalazom.
3: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucija dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
0: U Beogradu je pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Haški optuženik odgovoran za genocid u Srebrenici pokopan je uz vojne počasti. To je zgrozilo nevladinu organizaciju Majke Srebrenice, iz koje upozoravaju da bi njegov pogreb mogao biti najveći fašistički skup u Europi u posljednjih 70 godina. Pozvale su Europsku povjerenicu za proširenje Martu Kos da reagira, no mlaka reakcija stigla je od Europske komisije, koja smatra da dolazak srbijanskih ministara i vojske na njegov pogreb nije veličanje ratnog zločinca. Ovo što je danas viđeno u Beogradu pokazuje da se Srbija nije maknula od politike 90-ih, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Vjerujem, nadam se da će cijena politička biti, to jest da će račun ovoga što čine i rade biti isporučen Srbiji i od strane Europske komisije i od strane svih onih koji se nalaze na kraju krajeva u okruženju Srbije i koji na neki način sa Srbijom komuniciraju, rade, djeluju i da se to mora učiniti jer Srbija jednom za svagdje mora dobiti poruku kako i na koji način se treba ponašati ako misli i koje vrijednosti treba poštivati ako misli biti dio demokratskog zapadnog svijeta ili generalno jedan partner u na svim razinama.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, najviša od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
7: Dobar vam dan, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Da, 100% prvi redovni termin ove naše emisije kojom obilježavamo 100 godina postojanja Hrvatskog radija, a jedan od sastavnih dijelova Hrvatskog radija i nešto što obilježilo drugi program Hrvatskog radija definitivno je sportski program, sportska redakcija i ljudi koji su radili u njoj. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama nešto do 19 sati. Za tonskim pultom je Domagoj Šimonaci. Mi smo u društvu sa dugogodišnjim urednikom sportskog programa Hrvatskog radija, našim poznatim sportskim komentatorom i novinarom Ognjenom Naglićem.
8: Da, eto, kažu da si dani vuk, a vrijeme leti, 100 godina, fantastičan jubilej. Nekako se osjećam kao da nisam otišao odavde davno, ali to je bilo pre dosta godina.
7: Da, a s nama je, kako bi to bila sportska redakcija, da mi nemamo uključenje od nekud, to je uobičajeno za sportsku redakciju, sportski program. S nama je u Osječkom studiju Hrvatske radio televizije dugogodišnji sportski komentator i novinar koji je pratio zbivanja na osječkom području, Đorđe Ivković. Đorđe, dobar ti dan.
9: Lijepi pozdrav obojici. I odmah isprikan, probao sam, skupio, ali nisam uspio skupiti 100 godina. Dobacio sam do onih televizijskih. A i to se računa, može.
7: Je.
9: Dobro. Dečki, kako ste, dečki?
8: Pa evo, ugodnih 30 vani. Sad moraš govoriti ugodni kad je 30. Inače, sve dobro, evo. Kod tebe, Đole?
9: Pa čuj, mogu ti reći da mislim nešto sam se strašio kakva će biti mirovina i to, međutim, meni je ono potaman, što bi se reklo.
8: Bio je jedan tu prije na radiju kad smo bili Jurišićevi, jedan domar, krupan, snažan čovjek, jako simpatičan, za kojeg su govorili tako, imao snažne ruke, da mu ne treba onaj francuski ključ, da može svu onu vodovodnu instalaciju bez ključa. I sad ga ja njega sretnem, još sam radio, pitam kako je u mirovini, veli dvije stvari su važne. Svima moraš govoriti da je strašan peh maler ako penzioner nekom nešto plati, A druga je, ne smiješ disat penziju, tog se ne može živjeti. Kako je on to sažio?
9: Pa, ja, mogu ti reći da je bio u pravu, apsolutno. Pozdrav čovjeku, nadam se da je još među nama.
7: Evo, mi
9: Vlado, izvoli, oteli smo ti mikrofon, viš kaj?
7: A, to je, kad si u društvu sa dvojicom takvih ljudi, onda to naravno nije problem. Rekao sam već dugogodišnji sportski komentator i Ognjen je bio dugogodišnji sportski urednik. Evo sada ste već neko vrijeme u mirovini obojica. Kako gledate na ono što se događalo prije, kakva je sada budućnost sportskog novinarstva?
8: Pa ono, u zlatno vrijeme radija, mi smo bili privilegirani, mislim da će se i Đole složiti, jer su utakmice bile sve u nedjelju, 7-8 utakmica samo na radiju isto vrijeme. Na televiziji gotovo nije bilo utakmica i ti oni multiprijenosi radijski, to je nekad to se neće nikad više ponoviti. Danas je sve razvučeno od petka popodne do ponedjeljka navečer, sad ti imaš utakmicu i ko će pratiti nekakvu utakmicu 1-2 sata na radiju. To je vrlo teško i izboriti se uopće za termin, čestitam kad se uspiješ tebi ko uredniku, ali zamisli ti sad kad su počeli oni otvoreni mikrofoni, to znači da je su svi na ovom pultu regulatori bili dignuti i da kad bi tehničar na stadionu podigao svoj regulator, da si ti ušao u program. I to znači sad prenosi neku utakmicu, jedan put onaj tehničar pusti, još se ništa, sad se čuje huk stadiona, 50-60 tisuća ljudi i svi znaju šta se dogodilo, negdje je pao pogled.
7: Ali ne znaju gdje.
8: Još ne znaju gdje, dok onaj ne kaže. Pa to su bili nezaboravni trenuci. To su
7: trenuci Ognjene koje su mene privukli u stvari da se bavim sportskim novinarstvom i da se okušam kao radijski komentator. Upravo ti prijenosi, pričao sam već u nekim prijašnjim emisijama, sjećam se tih kada bi deda izvadio onaj što mi kažemo po zagorskom štokrlin ispod stare kruške, onu kantu veliku
8: od
7: radija, stavio na tu stol i u nedjelju se slušao prijenos, tada su bili legende Tomić i ostali
8: reporteri.
7: Tako da me to privuklo, naravno sada je jedna druga jednostavna realnost, ne može se više na taj način jer nismo privilegirani, ali...
8: Zato sam htio reći da ja ne tvrdim da su ondašnji reporteri bili bolji, nego su imali veće mogućnosti, bolju situaciju da bi se iskazali na taj način.
7: Ali ono...
9: Ja ću se, uključiti, bilo je Ognjene, bilo je i za tvoje vrijeme multiprijenosa, odnosno više utakmica. Da. Ispričat ću jedan vrlo zanimljiv događaj, jednu anegdotu, ali ovo, da, prije rata, dakle, Vlado, ne možeš jednostavno razumjeti u kojoj mjeri smo mi bili velike face. Dakle, mi koji smo imali pravo prenositi i prezentirati ljudima što se događa na nogometnim terenima. Slušateljstvo tih sportskih mikrofona ili kako su se već zvali, sport i glazba i tako dalje i tako dalje, je bilo negdje na razini 4 milijuna. 4 milijuna slušatelja. Sportski pregled koji je išao navečer u 10 i koji je bio blijeda kopija današnjih mogućnosti televizijskih i svega onoga što se imao je gledateljstvo nekih 10 milijuna. To su cifre koje se nikada više ponoviti neće. Naravno, jer ne živimo više u istom okruženju sa jednakim brojem potencijalnih slušatelja, ali je da smo bili face, mi koji smo radili za radio i za televiziju, no, to apsolutno stoji. A, evo sad one anegdotice. Dakle, za vrijeme, dakle, Hrvatska država je u Splitu igra Hajduk, ne znam s kim, u Osijeku, Osijek isto ne znam s kim, Edo Peci je tamo, ja sam ovdje, ja počnem prenositi događaja na stadionu u Gradskom vrtu, Edo Peci upadne i kaže, oprosti Đole, moram te prekinuti, Cibalija je dala gol Hajduku. Ajde, ja počnem drugi put prenositi, on opet oprosti, Hajduk je dao gol. Onda treći put, ja počnem prenositi, on kada je oprosti, Cibalija je dala gol. Ja kažem, Edo, samo ti mene prekidaj kad god Cibalija da gol, meni je drago. I idući tjedan idem ja u Vinkovce. A Ivan Budetić, tehničar, vozi auto, ulazimo na stadion kraj Bosuta. Otvaraju se vrata, špalili s jedne strane, špalili s druge strane. Otvoreni naši prozori, šta je, mi prolazimo, aplauz. Ultrasi stali sa strane, došli odat priznanje ekipi Hrvatskog radija zbog pohvale sa Osječkog stadiona. Jako zgodna priča.
8: Jedan put su igrali Rijeka i Hajduk. I bio to derbi i Peci sad prenosi. Oprostite, Tomić prenosi sa Kantride prenosi utakmicu i tamo napeta utakmica, tvrda utakmica, žuti kartoni, ovo ono, kad je jedan put huk sa stadiona, sad se ne zna ko je, jedan put se čuje Tomićev glas, veli, na Kantridi vode bijeli i 10 sekundi pauze i veli, Riječki bijeli. To je, mislim, bilo užas za...
7: Ne, to su definitivno ono što omogućuje ovaj posao je ta, uvijek kažem da ovaj posao moraš voljeti, jer ne može, ako ne voliš taj posao, jako puno iziskuje energije i odvojenosti od obitelji i nemate vikende slobodno, što je recimo neka normalnost kod ostalih poslova, ali recimo ja uvijek se sjetim kad je od moje sestrične, od moje žene bratić došao i upoznavao me sa svojom kćeri, malom djevojčicom od 6 godina i kaže, Vera Dušo, kaže, ovo ti je tatin heroj. I sad ja gledam zašto. A čovjek je uspješan, u Finskoj živi, jako uspješan u svojem poslu, u svojoj karijeri. Kaže, ovo ti je tatin heroj. Zamisli, njemu plaćaju da ide gledati utakmice. Dakle, to je definitivno jedna privilegija koju imamo. Htio sam vas upitati...
9: Čekaj, stani kad si kod plaća. Ti znaš da sam ja započeo ovu reportersku priču na Radio Osijeku, a onda i na Radio Zagrebu tada, pa onda HRT-u, plaćajući. Dakle, ja sam bio vanjski suradnik Radio Osijeka i mene

0: vam sedim i prenosim utakmicu u kazetofon i onda on to sutradan preslušava i tako sam ja kao vježbao. Ali ja nisam mogu ući na stadion jer nisam imao nikakav dokument RTZ-a, jel? I ovaj, da bi ja to mogao načiniti, ja sam plaćao upad na gradski vrt i tako je započela moja karijera.
1: Evo, baš sam to htio i upitati. Stvarno ste, Ogljene, bili dugo, dugo godina na Hrvatskom radiju, pa kako ste uopće završili u sportskom novinarstvu na Hrvatskom radiju?
2: Ma to slučajno, ja sam upoznao, bio u Zagrebačkom klubu književnika, koji je bio jedan od najboljih lokala u kojima sam bio, s najboljim atmosferom, i ono danas rade svi dugo, ono vrijeme to je jedini bio u Zagrebu restoran, lokal koji je radio do 2 ujutro. Tamo sam upoznao neke ljude, među njima i Miću Mazilea, koji je bio sportski urednik u ono vrijeme Radio Zagreba. I tako smo mi se sprijateljili, igrao se gore šah, kartalo se, ja sam dolazio, bio sam mlad, i on veli, treba mi neki student koji bi mi došao pomagati u toj emisiji A sada sport i glazba. I ja sam došao i prvi posao mi je bio da na dva regulatora imam Radio Sarajevo i Radio Beograd. Radio Zagreb je prenosio samo utakmice Dinamo, Hajduka, eventualno Rijeke ili koji bi bio Osijeka, koji bi bio u ligi, samo prvoligaše. Lama Maholić je bio voditelj, jedan speaker poznati, a bio je i košarkaški sudac. On je vodio to iz Jurišićeve, a ja sam sjedio u toj jednoj režiji, na dva regulatora sam, jednom sam imao Sarajevo i Beograd, i slušao sam, i sad kad negde padne gol, ja sam sve to morao pripremiti emisiju, to je pisalo igraju, što ja znam, Sarajevo, Crvena zvezda, i odem ja sad, padne gol, Sušić ili neko ko je dao gol, ja odnesem i onda Maholić pročita ovaj, i to je moj bio glavni posao, preslušati neke vrpce i to pripremiti. I već negde petiš, a mene je strašno to, meni je bilo to uzbudljivo, ali nije to bilo, nisu to bili sad neki komorni uvjeti da ti to dobro čuješ, to su bili stadioni jedan i drugi, sad si ti to pozorno morao pratiti. I onda kad bi negdje se nešto dogodilo, onda bi spustio regulator, dignuo drugi, a meni je bilo silno nekako, i to je, ja mislim da je to dobra osobina ljudska, ta nekakva znatiželja i nekakva, ja sam uživao da mi možemo nešto prvi objaviti, odnijeti sad. I sad se, i među sad jedno peti, šesti put ja dođem raditi, igraju baš Sarajevo i Zvezda, derbi, i sad odjedan put padne gol tamo, drugo poluvrijeme, napeta utakmica, puno žuti kartona, ono sve. I uglavnom, i sad se taj reporter, ne znam ko je bio, neki onaj Jordan Jovanović ili ne znam ko je bio, Jovo Jovanović iz Sarajeva, se dere gol, out carry. Carry je bio centar Crvene zvezde u to vrijeme, jedan crveno, ko se sjeća se sigurno, Đola Visoki. I uglavnom viče on gol, autogol, carry, autogol i tako dalje. Ja upišem Sarajevo vodi 1-0 autogolom Kerija i odnese Mahovliću i on to pročita. I sad ja se vratim i sad slušam opet prenos i nakon jedno 5 minuta shvatim da je nešto čudno. I nakon 7-8 minuta shvatim da nije Kerry dao autogol, nego je dao gol i da ne vodi Sarajevo, nego vodi Zvezda. I ja, meni užas protrnuo, mislim, ono najređe da propadnem u zemlju, ali šta mogu sad ja to, i odnesem Mahovliću, veli, oprostite, veli, eto, zabuna, nisam to da puno ne objašnjavam, i on kaže, oprostite, tu je došlo do neke pogreške, ne vodi Sarajevo nego Zvezda, golom Kerija. I ja sam mislio da je to završeno. Međutim, u Vjesniku, koji je onda bio svjetski list, imao je tiražu od 150.000 primjeraka, bio je jedna rubrika koja se zvala Argus, onaj mitski lik sa 1000 ili sa 1000 očiju, i to je neki duhoviti vodio, Janković se zvao, pisao. I dobijemo ja jednu četvrtinu stranice, veli on, a on je to vrlo duhovito, veli, zamislite, cijeli svijet zna da Zvezda vodi u Sarajevu osim Radio Zagreba. I još viču da je Kerry dao gol, autogol. Pa zašto bi si on dao autogol kad može dati gol Sarajevo? Ja sam mislio da neću više nikad doći, ali onda su me tješili, onda sam nastavio, ali takve stvari su se događale.
1: Ali evo, uskoro ćemo ponovo do Osijeka, za ovo isto jedna anegdota. Jedna od mojih prvih utakmica koju sam ja radio, na koju ste me vi poslali, igrali su Karlovac i Šibenik i uglavnom kiša je padala, ništa se nije vidjelo, dobro, zmazani dresovi i

0: Ja sam prljavi dresovi, ja sam rekao da je pogodak postigao, čini mi se, Novaković, i dao sam izvještaj da je Novaković, i na putu do Zagreba zove me kolega iz Karlovca, kaže, nije Novaković, već je jedan drugi. Ja sam išao kako rekao, pa ja sam išao čestitati Novaković, on kaže, pa nisam ja, a svi smo mislili da je Novaković, ovaj drugi, jer su isto izgledali, jedan ima broj 8, drugi broj 9. I uglavnom drugi dan mi imamo kolegi i vi kažete, pa dobro, Horvat, pa kako si ti rekao da ovaj drugi postigao pogodak kad svi pišu i Sportske i Vjesnik i drugi pišu da je Novaković postigao, jer oni su slušali hrvatski radio, nisu imali tamo reportera, već su slušali hrvatski radio i čuli su u prijenosu kad sam rekao Novaković.
1: Ja, jasno mi.
0: Tako da, Đorđe, sami ste rekli, dugo, dugo godina ste pratili nogometaše Osijeka, pa koji vam je nekako jedan trenutak koji vam je onako najdraži u toj vašoj sportskoj, u karijeri sportskog novinara, pratići ne samo nogometaša Osijeka, već općenito osječki sport?
2: Ne, znaš šta, mislim, aj, ovaj iz Vinkovaca koji sam ispričao, taj mi je strašno drag, to je, mislim, to je neviđeno, to zapravo je prvi jedini aplauz koji sam dobio na otvorenoj sceni, ne znam, nisam nikad više, ali bilo je, ali potpuno drugčiji osjećaj, i to je bilo 29. veljače 92. godine, znači prestupna godina, pazite, olimpijska godina. 28. veljače u Zagrebu na Maksimiru su odigrali Dinamo i Cibali, a Dinamo je pobjedio, mislim 2-0, nije ni važno. To je bila prva utakmica prvog hrvatskog nogometnog prvenstva. A drugu utakmicu sam prenosio ja iz Đakova, jer Osijek nije mogao igrati u Osijeku, to je 92. veljača.
1: To nismo znali u četvrtak gdje će se igrati utakmice.
2: Da, tako je, bravo. Dakle, Osijek je pobjeda, mislim da je Špehar zabio gol, nije važno. 1-0, ali pazite ovo, ja sam u odori HV-a, tada već HV-a, znači bio sam u Zengama od 10. mjeseca 91. Ja u odori i imao sam škorpiona za pasom, ulazim na stadion i ovaj mi zaštitar kaže, oprostite, ali ne možete. Sad ja diću sa onim škorpionom, to je dosta lijepa i za osobnu upotrebnu vrlo korisna stvar. Ajde, sakrijem ja to u auto, gledam da me niko ne vidi, mislim, da mi neko ne ukrade, mislim, to zbog toga. I dakle, ulazim. Ja sam ulazio sa sjeverne strane stadiona u Đakovu. Na desnoj, ovoj zapadnoj, su sjedili domaći, a na lijevoj, istočnoj, je bila 101. Zagrebačka. Dakle, igrali su Osijek i Zagreb. Lijep, prekrasan dan je bio. Veljača, ali mislim, sunčan dan u tom smislu. Njih jedno 2-3 tisuće iz 101. Zagrebačke. Ja prolazim pored te zapadne. Ivan Budetić je bio tehničar i ja prolazimo pored te zapadne i neki me znaju, ovi što su iz Osijeka, došli bi njih dosta, aplauz, viču, ustali se ovi, pljeskavi. Ja sam u uniformi, u odori HV-a. I sad se dignu sa preke strane ovi, ta 101. Zagrebačka i aplauz. Nisu oni zalikom aplaudirali baš tako, kao da je to, ali je to ono bilo, mislim, ajme, taj osjećaj je nešto sasvim posebno. Međutim, ovo iz čisto sportskih ovih poriva i tak dalje, i ovo nešto što sam ja napravio u smislu da me neko nagradio, to je ovo iz Vinkovaca definitivno.
1: Đorđe,
2: spominjali smo Ivu Tomi, samo da kažem, dakle, u 10. mjesecu 91. godine sam u uniformi u Zengama, išli smo, Željko Širić, ja, on je do duše produžio za Njemačku, išao po uniforme nove i po oružje, mislim, ili tako nešto. Mislim da o tome sad možemo pričati, to sad. Ja u Dubrovnik sam Nikolom Kristićem i Saša je bio još na HRT-u, našli smo se u gostioni Dubrovnik. I neko me tapše po leđima, nakon nekog vremena okrenem se, Ivo Tomić. Iz Ljube, mislim, on je, ja to stalno govorim, a reći ću i sada što da ne, mislim, ja sam jedan od rijetkih Srba koje je on volio. I stvarno sam imao s njim, prvi pravi prijenos sam ja zapravo napravio s njim, i to 70, ja sam počeo 78. ali 79. i to ona utakmica Osijek Zvezda 2-2, ona je pakao, da. I ovoga, i onda sam s njim pričao, on je tad već bio na bolovanju, on je par mjeseci kasnije umro, nažalost, nisam znao da je toliko bio, da je tako teško bio bolestan, ali je bio iznimno nesretan. Meni je rekao sljedeće, ma znaš, nije Ivo Tomić za prenositi utakmice iz Tobreča. I strašno mi ga je bilo žao. Mislim, ali evo, tu rečenicu mi je izgovorio, da. Ja sam dužan svjedočiti istinu.
1: Spominjao si sad utakmicu Cibalija Dinamo, a igrali su jedan put Dinamo Cibalija. To je bilo u ono vrijeme kad je bila Haš građanski, pa se preimenovao u Kroaciju, i sad je bilo da su kupili Dinamo, je, odnosno Haš građanski, da je bio pretvoren i da je Čiro bio
0: pretvorba
1: je bio je vlasnik, on je bio istovremeno vlasnik, predsjednik i trener je bilo. I sad igraju jedno, ne znam koje je to bilo, već drugi dio prvenstva, igraju u Zagrebu Dinamo Cibalija. I jedna teška utakmica, prvo poluvrijeme 0-0, dugo 0-0, i negdje 44. minuta, suda se ne sjeća se ko, isključi jednog igrača Cibalije, jednog od onih dva bratića, Meštrovići su bili, jel' tako?
2: Da, jesu.
1: Jednog od Meštrovića isključi, i sad utakmica, sad se ode na odmor, i nakon vraćaju se igrači, i sad nakon jedno 5 minuta, jedan put mi shvatimo da je Dinamo izišao sa 10 igrača. Ali ne sa 11. Ovi imaju igrače manje, sad se igra 10-10. I uglavnom, utakmica završi 0-0. I poslije nismo mogli u tom trenutku znati, ali saznamo da je Čiro rekao Haliloviću, onom što je došao baš iz Vinkovaca, da se ne ide unutra, da hoće motivirati svoje igrače da igraju ne 11 protiv 10, nego 10 protiv 10. I radi tog boda na koncu Dinamo nije bio prvak, nije Hajduk bio prvak, ali to se nije u tom trenutku znalo. I sad ja trebam napisati za Jutarnju kroniku onaj izvještaj, ljudko pasi, svi mislim što je ovo ono. I velim ja šta ću, ja napišem da se, što se dogodilo, i velim da bi u normalnom klubu vlasnik kluba naredio predsjedniku kluba da najozbiljnije porazgovara sa trenerom. I dobro, i sad prođe od toga jedno 3 dana, a Jutarnja kronika je dobila najslušaniji, osobito za vrijeme rata. To je bilo nevjerojatno, to je fantastično, da. Nešto je bilo slušano. Kad nešto si htio poručiti, onda si govorio Jutarnjoj kronici. I ja idem po praznom, ono dole, nije bilo dan utakmice, ne znam šta sam išao gledati, trening ili nešto, kad prema mene ide Čiro Blažević. Ja sam mislio da će me udariti, kak je bio bijesan. Pa veli, kako ti mi to mogao napraviti? Pa predsjednik je slušao ujutro Jutarnju kroniku i skoro se porezao, veli.
0: Đorđe...
2: Onda, pa znate mi kad je... u to vrijeme kada je bilo svjetsko prvenstvo u Francuskoj, ja sam radio na tu jednom lokalnom radiju. I sad Miha je bio tamo u Francuskoj, vlasnik radija, i svi njegovi su stalno letili na utakmice i vraćali se natrag. Bili su puni, Kobranovalić je bio vlasnik tog radija, pa onda znate, banka.
1: Dobro, oprosti što te prekidam, samo moram naglasiti da je jedno vrijeme, da si ti, Đorđe, bio urednik i glavni voditelj gradskog radija Osijek, i to je bio daleko najslušaniji medij.
2: O tom radiju i govorim. O njemu i govorim. Ma da, ma dobro, okej. Okay. I sad, I sad mi smo video zid napravili na trgu, a radio je na samom trgu Ante Starčević, to u središtu Osijeka. Pa na početku baš i nije bilo puno i onda sve više na kraju dupke pun trg i mislim i tako da. I mi smo, i doček smo mi organizirali u Zagrebu hrvatskih nogometaša kad su se vratili, ali... pošto je stalno na svaku utakmicu neko letio iz Osijeka i vraćao se natrag, mi odštampamo Čiro, moj predsjednik, majice. 100 majica i damo i pošaljemo u Francusku. I sad donesu to Čiri, mislim, naravno. Fine, pa nemoj mi da... Pa ako Tuđman vidi, gotov sam. A ovo nije ono, Čiro moj predsjednik, dakle, misli, to je, a nije htio, nije smio uzeti, da, pa to je, da. Ako predsjednik čuje, porezo se, jel, tako je bilo.
0: Ogljene, rekli smo, dugo godina ste na Hrvatskom radiju, dugogodišnji ste bili urednik sportskog programa, tada se bio to sportski program na Hrvatskom radiju. Organizirali ste praćenje mnogih velikih natjecanja, bili ste sami na mnogima njima. Koje su vam neke olimpijske igre, neko veliko natjecanje,
1: apsolutno,
0: koje sam ostalo najviše sjećam?
1: Apsolutno, Barcelona, jer Barcelona je prvi put je Hrvatska sama nastupila i prvi put je Hrvatski radio sam nastupio, prije smo bili svi dio JRT-a i kad se dogovaralo taj projekt olimpijskih igara, to se sve na razini JRT-a. Onda odjedan put si ti došao u situaciju da je tu počelo, da su nas napali, počeo rat, čak nisu ni telefonske linije radile prema Beogradu. I mi nismo imali ništa zakupljeno. I jedan dan, bila je već 92. godina, mene zove ovaj Romero, koji je bio glavni čovjek IBU-a, me zove...
0: Europske udruge europskih javnih televizija.
1: Da, za sport, i on sad veli, mene pita šta ćemo mi s vama, ja velim, mi ćemo to pratiti. Veli, sve ćemo vam izaći u susret, veli, javite što vam treba. I sad mi idemo to naručivati, mada su svi rokovi bili apsolutno probijeni, međutim i glavni rok je bio probijen, ali to zahvaljujući jednom fantastičnom čovjeku, onom markizu od Samaranče, Juan Antonio Samaranču, jer Hrvatska je u to vrijeme imala odličnu košarku, odlični vaterpolo, odličnu rukomet, muški, ženski i tako dalje. Međutim, u tome je najvažnije bio što je taj Samaranč bio zaljubljen u Dražena Petrovića kao košarkaša. Znao da je to najbolji evropski košarkaš. On je uspio isposlovati da prvi puta na olimpijske igre dođe Dream Team. I sad,
0: jedini pravi.
1: A on je rodom iz Barcelone. I kakav će to biti olimpijske igre, dođe Dream Team, a nema Dražena. To je u njegovoj glavi bilo. I on ničim izazvan, niko nije znao za to. Odjedan put prolongira za mjesec dana kvalifikacije koje su bile u Saragosi i prije toga u Mursiji, mislim. Bile su u dva grada se održavale i trebale su biti u siječnju, a mislim da 19. siječnja Hrvatska priznata, a on to prebacuje na kraj veljače. I s time omogućuje da se Hrvatska plasira na olimpijske igre. To je jedna momčad koja je došla na olimpijske igre u Barceloni. Hrvatske bilo je pojedinačno. Bilo je
0: Ivanišević,
1: Prpić, zatim ovi stolnotenisači su bili, Primorac je bio i tako dalje. Oni su bili, atletičar poneki je bio, ali momčani nisu mogli doći, nisu
0: mogli proći rokovi
1: kvalifikacije. I sad i završilo je fantastično kako je završilo. Finale su igrali Dream Team i Hrvatska, čak su u jednom trenutku onim košima Rapovića naši vodili, uglavnom. A isto tako su bili probiveni svi ti rokovi za pripremu. I mi smo morali zakupiti nekakav prostor za studio koji je bio čitav 10 kvadrata, možda ko ova prostorija gdje sad sjedimo. Bio tehničar Branko Bregeš i Čubrić su bili i oni su, uglavnom Bregeš je to uspio pretvoriti u jedan mali simpatični studio, koliko je funkcionalno može biti, i tu smo sad sve, i to je bila montaža i odvijanje programa i režija, sve u tome bilo. A do nas je bio ogroman studio JRT-a od jedno 60 kvadrata. A sad kad su te olimpijske igre, to dođu iz cijelog svijeta, dođu ekipe i traže nešto zanimljivo do prije nego što natjecanja počnu. I tamo se motaju dva, tri dana sve televizijske i radijske ekipe i uglavnom nas je došlo jedno 50 televizija snimati taj ogromni JRT, zna se da je rat, da još rat nije gotov, i sad imaš ogromni JRT studio i imaš ovaj mali naš jeftini ovaj studio iz kojeg se to odvijalo. I tamo, da nabrojim, bili su Kramer, Škopljanac, Kanižaj, Peci i ja reporteri, i Bregeš i ovaj Čubri smo bili tehničari, mi smo to izveli koliko zbilja. I sad možda jedna anegdota. Završi ta utakmica u Badaloni, je bio košarkaški turnir. Hrvatska i zvali su se zajednica
0: nezavisnih država.
1: Nezavisnih država, to je bio Sovjetski savez je bio, i uglavnom jedna mučna, teška utakmica, onaj Volkov nezadrživ, i oni se odlijepe na jedno 8-9 razlike i mi nekako, naši nekako to stižu i odjedanput oni opet se odlijepe na jedno 8-9 razlike i Peć i ja smo prenosili, i tu je kraj nas sjedio jedan trener iz Clermont-Ferrana, jedan od Ace Petrovića prijatelj, Aco Petrović je pomoćnik Skansija. I sad u onakom time-outu ja s njim velim šta ti se čini, ja mislim da je ovo izgubljeno, sad je jedno 7 minuta do kraja i oni su se opet odvojili na jedno 9 razlike, sad se ne sjećam točno 7 ili 9. Uglavnom veli, on meni ovako kaže, možda je izgubljeno, ali treba pitati nešto Dražina. I Dražen okrene utakmicu i mi to dobijemo. I sad smo u finalu sa Dream Teamom. I ja sad idem iz Badalone, sjednem se u auto. Dva dana je bila najvrući grad na svijetu, je bila Barcelona, 43 stupnje je bilo. I sad idem u autu, mokar, možete misliti kako je to izgleda, mokar totalno izvan sebe. I dolazim u taj EBU, gdje je centar svega. I tu je bio neki mali kafe i tu je bio jedan WC kojeg nisu baš ovako bio sakriven. Ja odem unutra, skinem košulju, skinem onu akreditaciju, idem se umiti sa hladnom vodom jer sam mislio da ću riknuti. I uglavnom u taj čas ulazi Marko Marković, poznati reporter, sjeća se Elda Đole, odličan reporter i tako dalje.
2: Da. Televizijski uglavnom.
1: Televizijski, bio najprije radijski, fantastičan, zvezdin čovjek, ono, bio, i vrlo moćan čovjek bio u to vrijeme. I on veli, i sad ja čujem da neko iza mene ulazi, meni neugodno, ipak gol sam do pasa, poljevam se s vodom u tamo javnom WC-u. On veli, kad je vidio ko sam ja, znali smo se mi odlično i sa igrača, i sa igara iz Seula, veli on, umalo izgubi smo. Pa sad ga ja gledam, pa kako ti to meni umalo izgubi smo? Ja velim, znaš šta, Marko, lijepo si to rekao, ako hoćeš da se mi družimo dalje, aj dođi sutra kod nas u studio i to ponovi. Nema šanse. I tako je to završeno.
0: Đorđe, kažem, godinama ste pratili ne samo nogometaše Osijeka, nogometaše Cibalijević i druge sportaše u Osijeku. Meni je ostalo, ovdje će se sjetiti, zvala se emisija Tko ste vi, jel tako?
1: Da.
0: Smo predstavljali mlade sportaše i tu ste vi imali prilog sa jednom mladom tenisačicom koja evo i dan danas je jedna od u vrhu svjetskog tenisa, top Veki. 50.
2: Dona, da. Ma da, pa ja sam te prve stranice njezine, web stranice uređivao u prvih godinu, dvije. Pa mislim, ta je, znam da od oni vi sve slušatelji sve znaju, ali ne znaju ovo, ne znaju ovaj moj background. Ja sam u gimnaziju išao u Osijeku, dvije gimnazije, u prvo dvije godine u žensku. Davor Laušin i Davor Brkić su bili sa mnom, moji šul kolege, i 27 djevojaka. Njih dva padnu iz latinskog i ja ostanem sam. I pređem u mušku gimnaziju i tamo u razred dobijem budućeg seniorskog prvaka Jugoslavije u tenisu, Dragana Stojovića. Sjećaš se, Ognjene, kad Franulović i ovi profesionalci kad nisu htjeli igrati državno prvenstvo, tada je Stojović osvojio. Inače je bio juniorski, višestruki juniorski prvak Hrvatske, a drugi do njega bio je Ljudevit Sekošan, s kojim sam se intenzivno družio, nažalost Sek nije više među živima, inače je profesor glazbe, vrhunski pijanist, fantastično je igrao tenis, imao je neobično dobar bekend, on je bio četvrti u Hrvatskoj kao junior. I znači ja sam u razredu imao, i pazite, ja uzem njih i tučem ih u pingiću. Znači, stolni tenis, ja to njih pošamaram i kažem, dečki, ja sad dolazim tamo i sad sam ja...
1: Dobro, ali nema više živih svjedoka.
2: Da, ali imam, pa dobro, ima, mislim, stoje živ, ali zamislite, ne bavi se tenisom, otišao je za trenera u Njemačku i počeo je pisati ljubavne romane i postoje abnormalno bogat i iznimno slavan, ali pod ne znam kojim imenom, ne mogu vam sad reći, baš me to nije previše zanimalo, ali kažem, kao doću, sad ću vas ja pošamarati, nisam mogao pogoditi lopticu na tenisu. Dakle, da, ja sam imao i onda sam igrao tenis godinama i kažu da sam bio najtalentiraniji sudac i da je svima žao što je rat prekinuo tu moju sudačku tenisku karijeru, možda bi sudio Wimbledon ponekad, ko zna. I ovoga, uglavnom, imao sam mota i materijala iz čega bi pravio priču o Doni. Strašno mi je drago. Nije mi drago što nije uspjelo.
1: Neće se, Đorđe, ljutiti, ali da. Meni je ona srpska sutkinja s finala Wimbledona nešto ljepše od tebe.
2: Budimo realni, potpuno si u pravu.
0: To sam ću reći, znači... Naravno da je ovi sportski prijenosi velikih događaja je apsolutno nešto što moramo imati i što je jedan glavni proizvod koji Hrvatski radio proizvodi u sportski odjel, ali tu je jedna druga zadaća ogljene koju Hrvatski radio ima. To je ipak i propitkivanje nekih stvari, ukazivanje na probleme i naravno i davanje priliku tim nekim sportovima koji su manje zastupljeni u javnom medijskom, u općenitom medijskom prostoru, gdje ipak je Hrvatski radio, možemo reći, jedini izlog za te sportaše.
1: Pa ja sam imao jedan slučaj kad sam bio vrlo mlad, tek su me primili na radio za stalno i sad je bilo stolno tenis pominjani od Đorđa Ivkovića i bio je u Zagrebu klub Mladost i bila je neka Industrogradnja, klub koji nije bio tako dobar. I Industrogradnja je bila vrlo bogata što se tiče, jer je imala, radila je po cijeloj Europi i onda su ovi ti zaposlenici su davali nekakav promil ili postotak od plaće u nekakvu zajedničku kasu od kojeg se trebao društveni standard dizati među ostalim i sport. I oni naprave klub stolnotenijski i dovedu Palatinuš i Cvetković, mislim da su i Subotice bili, i Subotice i dovede jednu Slovenku, poslije ću se sjetiti imena, i oni naprave jedan umjetni klub, a u Zagrebu postoji Mladost i tako dalje. I sad, i uglavnom ja to gledam, mislim, šta to sad, i ja napišem jedan komentar koji išao u Jutarnjoj kronici, u kojem kažem da umjesto da podižu nekakav standard svojih zaposlenika, da im naprave odmaralište ili da se oni bave rekreacijom, oni su napravili umjetni ženski stolnoteniski klub koji rijetko ko prati, nema 50 gledatelja, ali koji su tukli ogromne novce i tako dalje. I mislim, ja nisam imao pojma da je, u šta sam ja dirnuo. Taj nekakav kadrovi glavni iz te Industrogradnje je bio negdje u CK. Drugi dan mene zovu, bog te nema rad, u 7 sati ujutro me zovu, ko generalni direktor, Winter se zvao, Franko Winter, i bio je Krizmanić direktor radija, da dođem hitno u Dežmanovu. I dođem ja tamo, oni me prime i vele šta je bilo, i sad oni vele da se ovi žale, da se neko žali na to što sam ja rekao, i pita mene taj Winter da li su činjenice točne. Ja velim, apsolutno su činjenice točne, komentar je moj, ali činjenice su točne. On veli, dobro, veli, šta ćemo, a ovaj Krizmanić pita, šta ćemo s tim, veli, ti znaš šta, ti 3 dana ostani doma, nemoj se nikom javljati, mi ćemo im dati pravo da im reci da mogu odgovoriti u istom formatu i obliku ko što smo mi govorili, ali da naš reporter ima pravo odgovoriti na to. I tako je to. I ovi su, i stali su iza mene, ja sam bio oduševljen i i poslije još bih morao spomenuti jednu glavnu urednicu, poslije direktoricu na radija, Ivanku Lučev. Takvi ljudi su davali snagu Hrvatskom radiju. To znači da si ti, ako si govorio istinu, ako si govorio iz nekih plemenitih motiva, nisi se morao bojati što će se dogoditi.
2: Pa Ivanka je bila zmaj od Bosne, makar, pa to je bila žena, mislim, makar, to svaka čast.
0: Da, to je ono što...
2: Rijetko se tako sreće.
0: Što moram jednostavno...
2: Pa evo, kao Ksenija pošivala u miru. Kao Ksenija i to Uličić, jel, mislim, to je otprilike isti rang, samo radijska priča. Ivanka Lučev.
0: Da, Ivanka Lučev, legendarna novinarka Hrvatskog radija i urednica, ne samo novinarka. Sportski program Hrvatskog radija stvarno... je jedno najslušanije.
1: Da, i ne samo najslušanije. Ja sam bio na čelu tog programa koji je imao vjerojatno najveći budžet na radiju.
0: Još uvijek, da.
1: Da, najveći budžet, ili je to skup. Skup je proizvod, ti moraš platiti linije, moraš poslati reportera, moraš mu platiti smještaj i moraš platiti danas prava, što su enormno narasla. Znači da smo mi, ja sam vodio program i ja sam nekako svjestan bio toga kad su me imenovali da će sad trebati napraviti i Hrvatsku poštu, i Hrvatske željeznice, i Hrvatski radio, da mi smo bili samo jedan segment jednog velikog tijela koji se zvalo Jugoslavenska radiotelevizija. Mi smo bili samo jedan mali segment, a sad odjedanput smo postali državna televizija, državni radio, državne željeznice, da će to sve trebati napraviti. Međutim, nije bilo lagano, nije bilo u jednom trenutku reportera. Osim toga, moram reći da smo mi prenosili apsolutno sve utakmice u ono vrijeme, to zna najbolje Đorđe, u ono vrijeme rata. Kad nismo znali da li će utakmica biti Goški Juga u Metkoviću ili na Korčuli. Dan prije utakmice nismo znali što će se dogoditi. Jel su pale nekakve bombe ovdje ili ondje, da ne govorim što je bilo.
2: Se, a i krilo se, koliko se moglo kriti.
1: A ne daj Bože što je bilo u Slavoniji, Vinkovci, to je stvarno bilo pod granatama. Ja sam tamo bio za vrijeme rata 2 tjedna. To jedne noći je bio takav, jedno jutro onaj minobacački napad, troje ljudi je poginulo. Ali mi smo uspjeli prenositi apsolutno sve utakmice Hrvatske lige.
2: Pa gledaj, zračne linije Vukovar-Vinkovci ti je 15 kilometara. Zračne linije. Mislim, što to je.
0: Đorđe, rekao sam već, Osijek nije samo nogomet. Dugo godina ste pratili što
2: pa
0: se
2: jesam,
0: događa.
2: I mogu ti reći da na početcima karijere, tamo početkom 80-ih, rukometačica Osijeka s Kajo Mileš na čelu su radile fantastičan posao po Europi. I njih sam pratio, naravno. I strašno sam volio. Baš sam neki danas sreo Ivicu Nikolića, nisam ga vidio, vjerujte mi, od prije rata.
1: A reći, jesi bio kad je Gips bio dole trener?
2: Bio sam. To je zanimljivo. Ja stalno govorim da kako...
1: Gips Kostelić.
2: Kad su Janica i Ivica počeli praviti, ja kažem, to vam je osječka priča. Kakve veze imaju s Osijekom? Pa imaju veze zato što su se otac i mater ovdje upoznali. Možda je Ivica
1: Gips je bio
2: ovdje
1: trener.
2: Tako je, bio je trener i njega je naslijedio Ivica Nikolić i on je na Gipsovim zapravo temeljima mogao napraviti to što je napravio. Ne vjerujem, Ivica je odličan dečko i dobar trener, sve u redu, ali ne vjerujem da bi polučio takve rezultate da nije bilo Gipsa. Kostelić je bio čuveni, a Marica, supruga, ona je bila rukometašnica Osijeka, igrala je za Osijek, tu su se spetljali i to je to. I tako su nastali Ivica i onda Janica.
1: Ako može jedna, nije anegdota, nego jedna priča o Gipsu Kosteliću, oni su bili negdje tamo u francuskim Pirinejima, koji se spuštaju od Španjolske prema Francuskoj, tamo je bila neka utrka i on je bio sa djecom tamo i tamo su uz to su trenirali. I to je užasan dugačak put, to je jedno 2500 ili 2300 kilometara, 2300, i uglavnom su se s kombijem su išli i sad su trenirali najprije spust i kad treniraš spust, onda one markere, one vezove staviš na najjače da te na nekoj hupseru grabi ne izbaciti iz kiju, to znači mora biti na najjače. I onda su prešli slalom. Na slalomu se puno češće pada i tu moraš na manje smanjiti to da ako padne da ti skija, ako padneš da ti otpadne skija, da ti izbaci skiju. Međutim, on Kips to nije napravio, on je pao i slomio je nogu. Otvoreni prelom noge i onda je ona došla Akija, to ko se vozi u Akiji, svaka mu čast da je to preživio od straha kak je to, i onda su ga spustili dole i sad su zvali helikopter. I Kips veli moment, jer on zna da će se to trebati platiti. Veli on, ne treba meni helikopter, nego njemu samo stave nogu u nekakvu udlagu i otraga na torbe u kombi. I oni su se 36 sati vozili sa otvorenim prelomom iz Francuskih Pirineja do Zagreba, tu ima socijalno, i uglavnom veli da on se jedno 10 puta onesvijestio od bolova, ali to je sve izdržao. Možda kako se, ja uopće kad razmišljam o Kostelićima, što se tiče i Janice i Ivice i Girpsa, to su ljudi koji imaju, ne znam, prag boli, to ne znam da li se to može izračunati. To je svako...
2: Ali pazi, sad si ispričao zapravo jedinu pravu istinu o Kosteliću. Znači, Gips je to, evo, Gips je to. To je nevjerovatan, kakav je to lik.
1: Đorđe, još samo nešto, sad vidim da se približava što sam htio, namjeravao reći. To znači, sad mimo počinje država Hrvatska, ja sam urednik sporta, najprije redakcije, poslije sportskog programa, i sad ja vidim šta se događa. Da Split ima Pecija, da Rijeka ima Kesoviju. U Zagrebu je Jurišić koji radio na drugom programu i to se skupa i to negdje dobro pokriveno. Međutim, šepa nam Osijek. A meni se čini, i sad sam još sigurniji da sam bio u pravu, da grad mora imati jednog takvog promotora radijskog, da ima ono, i da u onoj emisiji Sportski mikrofon, da moramo ne samo imati Split i Rijeku, da moramo imati Osijeka. I onda dovučem ovog Đorđa. Mislim, dovučem, on to počne raditi. Uglavnom, bilo je tu nekakvih otpora, to se mora priznati prema tebi, ne znam radi čega, ali možda naslučivo sam, a neću sad o tom. I uglavnom, i nekako da, i to je bila poslije fantastično slušana emisija, taj Sportski mikrofon, i vrlo važna za čitav ukupni sport hrvatski, da ta 4 grada, Zagreb, Split, Osijek i Rijeku imamo pokriveno. Da smo imali još neke gradove dobro pokriveno, još bi bilo bolje, ali toliko smo mogli, toliko sam mogao napraviti.
0: To je, u stvari, nije pokriveno sve, ali oni glavni centri da. Hrvatskog sporta definitivno jesu, i dan danas je tako u Sportskom mikrofonu, gdje sada su neke mlađe kolege u Zagrebu, Dameo Rabić Kovačić u Osijeku.
1: I to je sad, to sam slušao, to je odlična emisija i dalje, i sad su nove snage, ali to su vrlo zanimljivi reporteri i dobri reporteri. I sad bi se vratio možda da su oni živjeli u ono vrijeme i da su imali tu šansu zajedničkih 7-8 prijenosa, da bi bili isto poznati kao i onda.
2: No, apsolutno, pa to definitivno stoji. Ma gledaj, mislim, dečki su sad prvo na puno boljim resursima, na boljim izvorima. Ti si morao imati vlastitu arhivu. Arhiva sportskih novosti je fantastično pomagala, ali nemojte misliti da smo mi u ono vrijeme imali ova pomagala i ove statistike koje se sada nude reporterima. Međutim, ono što ja želim naglasiti, svi ti dečki novi, i na radiju i na televizijama i tako dalje, su stvarno fantastični. Ono, ajme, koliko su napredovali i gdje su otišli. I mislim da su bili u naše vrijeme, da bi bili možda čak i bolji. Ko zna, mislim, jednostavno čini mi se da ima jedna jedina stvar koju strašno zamjeram, ne tiče se ni Hrvatskog radija, ni Hrvatske televizije, ali na drugim nekim televizijama, osobito televizijama, čujem dečke koji fantastično kuže nogomet. Dakle, poznaju ga ko svoj džep. Mislim, ono, ne može bolje od toga, ali ima jedna velika velika greška koja mene strašno nervira. Ja ih zovem futuristima. Znate, za događaj koji se zbio, koji se već odigrao, dakle, nogometaš je pogodio vratnicu, ti si to vidio, lopta se odbila u polje, oni vole reći Đuro će pogoditi vratnicu. Pa ne, pa mi svi...
1: Buduće
2: mi svi,
1: vrijeme nekada.
2: Pa da, pa nije futur, gledajte, pa nije futur infinitiv. Znači, hrvatski jezik inklinira infinitivu, to svi znamo. Mislim, nema se tu šta pričat. Ali nije futur. Ne možete brkati vremena. To je nedopustivo, to je zločin. Pa to je, mislim, to je zločin prema jeziku. To jednostavno ne stoji.
0: To je nešto gdje definitivno Hrvatski radio pazi na to, jer je uz onu zadaću osnovnu da prenosimo ono što se događa u sportu, što se događa na samoj utakmici, moramo
1: paziti. Dobro, ja svaki dan čujem od reportera, veli, morali bi ako žele pobijediti. Pa naravno da žele pobijediti. Onda mene jako nervira ovo, veli, pogodio je... veli okvir gola. I onda se dogodi jednom vrsnom reporteru, mislim da je Blijo Blažičko, da je imao na utakmici 5 stativa i 5 šuteva unutar okvira gola. I on veli, 5 puta su pogađali okvir gola, imali su 5 udaraca u okvir gola. Sad daj ti ovom slušatelju, pa treba reći, po meni bi trebalo reći udarac unutar okvira, jer čak statistički ako pogodiš gredu ili stativu, to se uopće ne računa. Znači, da, treba biti, to je takva jedna logička pogreška, ali to je sad toliko ušlo u naš jezik da je to skoro nemoguće popraviti.
2: Pa nevjerovatno, da, ali šteta, prava šteta, dečki fantastično poznaju posao. Da. Recimo, govorim od Marka Šapit je, mislim, jedinica za vrijednost svega toga što se radi. Drago mi je da je Velu za svjetsko prvenstvo vratio, jer Vela je stvarno ono fantastičan.
1: Da, i za Velu bih pohvalio, jer ova većina reportera koji su otišli iz Hrvatske radio televizije se pogoršala. Vela je jedini kojeg nema dugo, ali je ostao na toj razini.
2: To je točno. Ali ovo drago mi, Vlado, da si to primetio. I znači, mislim, jednostavno trebalo bi se malo povesti računa o tome sve redu. Kažem, dečki sve znaju kad je nogomet u pitanju, ali si uzimaju previše za pravo kada je u pitanju hrvatski jezik. Mislim da bi se o tome trebalo povesti računa.
1: Dobro, ali jedno Hrvatska radio televizija ima lektore, jedna privatna stanica
0: i fonetičare.
1: Nema toga. Ali mislim čak da taj jezik kao takav, osobito sportski jezik i sportska terminologija, nije samo stvar lektora i jezikoslovaca, nego da bi to zajednički trebali raditi sportski reporteri i oni.
0: Tako je, apsolutno. Kao što sam i predvidio, da nećemo uspjeti popričati o svemu što sam namjeravao, što sam želio. Evo, 18 sati
2: i 50. To za drugu 100-godišnicu.
1: Ne, za 200-godišnicu ćemo.
0: 18 sati i 57 minuta, što znači da se uskoro bliži i naš dnevnik na prvom programu. Kao i kad su ovdje bili gosti Davor Lulić i Srđan Fabijanac, oni su rekli, pa šta je nama to bilo sad ovih 50 minuta, to je jedno poluvrijeme. Mi smo spremni sada i za drugo. Dajte nam 10 minuta stanke, mi ćemo biti spremni za drugo, ali nemamo im, nećemo nastaviti nakon dnevnika. Hvala još jednom mojem dragom kolegi Đorđi Ivkoviću, mojem mentoru na početku kada sam došao ovdje na Hrvatske radio, dugodišnjem uredniku sportskog programa Ognjenu Nagliću, koji su bili sa mnom večeras ovdje na Hrvatskom radiju. O sportu ćemo još pričati podom 100 godina Hrvatskog radija nekom drugom prilikom, a nadam se da ćemo i sa Ognjenom i sa Đorđem ponovo se družiti, jer to je uvijek, barem meni, vrlo zanimljivo i jedan izvor informacija koje nikad neće sušiti.
2: Dogovorili smo se, ako ne prije, za 200.
0: Može,
2: baš mi je bilo drago, dečki, stojite nam dobro.
1: Lijepi pozdrav, nadam se do slušanja, a ja ću nastaviti slušati sad više nismo, Đorđe i ja na radiju, ali ja mislim da smo sad...
2: Pa, ja sam dosta na televiziji, znaš, mislim, kod Vlahova, tako da meni to ne manjka.
1: Ali ja imam tu najčasniju radijsku funkciju, ja sam sad slušatelj.
0: Da, to je ono za koga se svi borimo i kojom želimo pružiti ono najbolje što znamo i možemo. To je to. Hvala vam lijepo, moj ime je Vladimir Horvat. Čujemo se u nekom drugom prilikom.
2: Bogu.
3: Stoljeće priča. Hrvatski radio. Prvi program.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo je podzemne vode mikroplastikom, a potvrđeno je i da odloženi otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš. Počela je nastava. U školskim je klupama više od 440 tisuća učenika. Pokop ratnog zločinca Mladića uz vojne počasti, mlakom reakcijom Europske unije nezadovoljan premijer Plenković. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Milara Čikanjić.
3: Zabrinjavajući nalazi novog vještačenja. Potvrđena je naime visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama na području divljeg odlagališta otpada Divoselo kraj Gospića. Uzorci vode uzeti su s tri mjesta, uzvodno, uz otpad i nizvodno od odlagališta. Najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Iz instituta naglašavaju da nije riječ o vodi iz slavine, nego podzemnim i da je potrebno nastaviti ispitivanje. O tome govorimo godinu i pol, a rekao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Meni je drago zapravo s jedne strane da USKOK nastavlja sa onim što smo mi ispredili od naše posnutka u veljači 2025. da je zapravo svaki dokument koji je vezan za okoliš i zdravlje ljudi od javnog interesa, da nije bilo nikakvih prepreka da se oni do sada ne objavljuju.
3: Objavljeno je vještačenje okoliša na lokaciji bivše tvornice Mundus u Varaždinu, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova. Varaždinski župan Anđelko Stričak šokiran je tvrdi nalazom.
5: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucija dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
3: Komentirajući nove nalaze, SDP-ov čelnik Siniša Hajdeš Dončić u našem je oporbenom zarezu iznova ustvrdio kako je politički odgovoran isključivo premijer Plenković.
6: Mislim da je logična reakcija Državnog odvjetništva koje je objavilo i onda ekspertizu, to jest nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina, dakle kad govorimo o premijeru, govorimo o Andreju Plenkoviću, dopustio je da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
3: Premijer treba dati ostavku jer je postavio ljude u sustavu, suglasna je Sandra Benčić Možemo, koja pritom ilustrira razmjere zagađenja vode.
7: Na jednom mjestu, u jednom uzorku, je nađeno više od 130 čestica po litri čestica, što vam je u usporedbi sa onime što nalazimo inače u pitkoj vodi iz vodovoda 900 puta više. 900 puta više.
3: Premijer Andrej Plenković pak nakon sjednice stranačkih tijela najavio je zakonske izmjene u sustavu gospodarenja otpadom. Svjestan je, kaže, težine situacije, ponavlja kako je voda za piće neproblematična, da bi Gospićanima na kraju lakonski poručio.
8: Gospićanima je poruka prvo da smo mi bili u Gospiću u srijedu. Brojni ljudi koje smo zvali na sastanak su se odazvali. Jedini koji se nisu odazvali je bila ova inicijativa. Mi smo im tamo došli, kao što uvijek dolazimo, sa rješenjima, prijedlozima rješenja, s poštovanjem prema Gospiću, prema Ličko-senjskoj županiji.
3: Dio gospićkog otpada trebao se obrađivati u Zaprešiću, no tu su nakanu pobunom spriječili građani, čiji je prosvjed podupro i gradonačelnikim Željko Turk. Tvrtka Tabak stoga će tražiti dozvolu za sanaciju otpada na licu mjesta, a ne u Zaprešiću.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su mirisi paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja na jugu je stanje danas lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić, a nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
9: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
10: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se tiče plinova, sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati, pa ako vjetar puše prema nama, naravno da ćemo imati više problema.
2: Dnevnik. Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik CH ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan.
11: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
12: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINA ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica, i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
2: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
13: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
14: Marino. To će ti biti najdraže raditi u školi?
15: Pisati.
14: Što će ti biti ono najgore u školi?
15: Da će se neki govori ružna riječ.
16: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
13: I u Osijeku jednake emocije.
17: Biću dobro i jedva čekam školu.
18: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
19: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
13: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
20: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
21: Raduje me ekipa, brine me škola, ocjene i to.
13: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
22: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres.
23: Sve te obaveze i
20: ispita i to rješavati.
13: Resorni ministar Radovan Fuchs.
1: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori, ajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama, koliko znamo uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
13: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
4: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
13: Stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
0: U Petrinji je otvorena obnovljena 155 godina stara zgrada srednje škole, koja je znatno oštećena u potresu. Nastavu će u njoj pohađati 113 učenika opće gimnazije, raspoređenih u 8 razrednih odjela, a u sklopu škole osiguran je i prostor za prvi dom u Petrinji za 40 učenika. Obnova je vrijedna 11,5 milijuna eura.
2: Dnevnik. Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, ali ne i predsjednik Vučić. Europska komisija poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu zbog sprovoda Ratku Mladiću. A premijer Andrej Plenković vrlo je nezadovoljan reakcijom Europske unije u vezi s pogrebom ratnog zločinca Mladića.
8: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet. Ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazi nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
0: A šef diplomacije BiH Elmedin Konaković najavio je da će se diplomatski odnosi sa Srbijom svesti na najnižu razinu, te da će povući dio zaposlenika iz veleposlanstva u Beogradu. Na izvanrednoj konferenciji za novinare najavio je i da dio konzularnih poslova planira iz Srbije prebaciti u Zagreb ili Podgoricu. Da mogu, odmah bih danas prekinuo diplomatske odnose sa Srbijom, rekao je Konaković, ali i prozvao Europsku uniju da se izjasni hoće li tolerirati događaje u Srbiji, kandidatkinji za članstvo, koje nikada ne bi tolerirala unutar Unije.
2: Svijet. Na jučerašnjim izborima u Saskoj Anhaltu premoćno je pobijedila krajnje desna Alternativa za Njemačku, osvojivši gotovo 44% glasova, odnosno 39 mjesta u parlamentu. No za nadpolovičnu većinu koja je potrebna za sastavljanje vlade trebaju im još 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. No ključnu ulogu imat će Savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Maštruko.
22: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima Savez Sare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omogućuju povuče potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
5: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak shvatiti. Ako taj rezultat nije mandat za vladanje, što onda jest?
22: BSV pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Savezni kancelar Friedrich Merz u međuvremenu je priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
6: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas

0: lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
1: Merci istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija, odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tijekom posjeta Grenlandu najavila je europski paket pomoći vrijedan 200 milijuna eura. Novac će biti uložen u bolji internet i satelitske veze, održivu energiju te razvoj kritičnih sirovina. Von der Leyen poručuje da Europa želi biti prisutnija na Grenlandu i Arktiku. Istaknula je i da o budućnosti otoka odlučuju njegovi stanovnici i Danska, nitko drugi. Poruka stiže u vrijeme napetosti sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump i dalje zagovara preuzimanje nadzora nad Grenlandom, iako su se napetosti Washingtona i Kopenhagena posljednjih mjeseci smirile.
3: Španjolski sud pokrenuo je kaznenu istragu o masovnom ulasku migranata u Ceutu tijekom srpnja. Prema policijskom izvješću, marokanske snage sigurnosti navodno nisu ozbiljno pokušavale spriječiti prelazak granice, a neki su migrante čak usmjeravali prema španjolskom teritoriju. Sud sumnja da je riječ o obliku hibridnog ratovanja usmjerenom na narušavanje teritorijalnog integriteta Španjolske. Madrid, međutim, tvrdi da nema uvjerljivih dokaza o odgovornosti Maroka. Većina migranata u međuvremenu je vraćena u Maroko. Sport. Sanja Žigerfrljuk.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice nove sezone Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Josip Juranović, te Dinamovi Diondrena Beljo i Josip Mišić. O kapetanu Luki Modriću izbornik je rekao:
5: nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation.
4: Reprezentaciji u Ligi nacija slijede 4 utakmice u 11 dana, 2 s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, 1 s brončanim Englezima, te Česima, koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca.
5: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
4: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu u drugom kolu muških parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo igraju protiv Kigera i Kovačevića, a Nikoli Mektiću i Amerikancu Krajčeku protivnici su Segerman i Trhač. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
6: Vremenska prognoza.
3: Krunoslav Mikic.
7: I sutra u našoj zemlji pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno treba računati na umjerenu naoblaku, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni te sjeverozapadni. Tijekom jutra uz obalu ponegdje će biti slabe do umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura predviđa se između 11 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura u većini krajeva biti između 29 i 34 celzijeva stupnja.
6: Dnevnik.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo je podzemne vode mikroplastikom, a potvrđeno je i da odloženi otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš. Počela je nastava. U školskim je klupama više od 440 tisuća učenika. Pokop ratnog zločinca Mladića uz vojne počasti. Mlakom reakcijom Europske unije nezadovoljan premijer Plenković. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Život je nevidljiv. Razlika živoga i neživoga nije jednostavno u kretanju. Kreću se i nežive stvari. Bicikl, romobil, automobil. Neživo pokrećemo izvana. Živo u sebi nosi počelo vlastitoga kretanja, rasta i obnove. Čudesnost života ne opaža svatko. Moguće je biti živ i zdrav, a ne vidjeti ništa od njegove čudesnosti. Kada nam se otvaraju oči uma za nevidljivi život? Često tek kada neka životna sposobnost zakaže, a ponajviše kada se u dio tijela koji je zamro odjednom vrati pokret. Luka je ispričao jedan takav događaj. No, on je obavijen suparništvom. Suparništvo sužava pogled, usmjeruje ga na suparnika i zasljepljuje nas za najvažnije. Mi ne vidimo život. Vidimo čovjeka koji hoda ili pliva, ženu koja pleše ili kuša grožđe na tržnici, dijete koje skače u lokvu na cesti, vidimo pticu u letu i ribu u moru. Sam život, međutim, ostaje nevidljiv. Upadnemo li u suparništvo, prestajemo vidjeti njegove tragove. Vrebamo pogrešan pokret suparnika, tražeći razlog da ga optužimo. To se dogodilo Isusu u nekoj sinagogi, vjerojatno negdje u Galileji. Pismoznanci i farizeji vidjeli su čovjeka usahle ruke, ali ga zapravo nisu vidjeli. Vrebali su što će Isus učiniti. Isus je pokušao razgovarati s njima, nije uspio, bili su zatvoreni. Tada je čovjek usahle ruke, kojega je pozvao da stane u sredinu sinagoge, rekao: ispruži ruku. I ruka mu ozdravi. Što se dogodilo? Čovjek usahle ruke zna kako se drži čaša, vežu, vezice i baca ribarska mreža. On to zna, ali ne može. Ruka koja je sve to nekoć činila bez poteškoća, sada više ne može. Bila je njegov dodir sa svijetom. Sada više nije. S usahlom je rukom nestao dio njegova odnosa prema svijetu. Ruka je prisutna, ali kao da je odsutna. Vidljiva je, ali je postala prepreka. Ruka koja je prije otvarala svijet, sada je granica svijeta. Kada je tijelo zdravo, ne doživljavamo ga kao alat koji nam je pridodan izvana. Kada hvatam kliješta, ne kažem da ih hvata moja ruka, ja ih uzimam. Ruka ne stoji između mene i svijeta, preko nje ulazim u svijet. Kada ruka zakaže, u meni nastaje rascjep. Ja hoću, ali ruka ne može. Znam kako bi se trebala pokrenuti, ali ona ne odgovara. Znanje nije dovoljno, volja nije dovoljna. Moja ruka postaje mi kao tuđa. Nije tuđa jer je moja, ali kao da nije moja jer se njome ne mogu služiti. Usahla ruka upada u oči. Njezina je nemoć javno vidljiva. Više ne vidimo najprije lice čovjeka, nego njegovu nemoćnu ruku. Čovjek dobiva i ime po svojoj nemoći. Čovjek usahle ruke. Pismoznanci i farizeji vide ruku, ali ne vide čovjeka. Ona im služi kao povod za optužbu protiv Isusa koji liječi subotom. U središtu sinagoge nalazi se njegova nemoćna ruka, a čovjek ostaje previđen. Ispruži ruku. Dvije riječi. Zapovijed dolazi izvana, ali pokret se rađa iznutra. Ono što nije mogao vlastitom voljom, sada može poslušnošću Isusovoj riječi. Nitko nije vidio život koji se vraća u usahlu ruku. Svi vide samo da ruka odjednom može. Ovaj davni tekst ne govori samo o čudu iz prošlosti. Poziva nas da otvorimo oči za nevidljivu čudesnost života. U ruci, mojoj ili tuđoj, svejedno. Obratim li pozornost na ruke koje svakodnevno susrećem? Možda mi u njima bljesne nevidljivi život koji pismoznanci i farizeji nisu uspjeli vidjeti. Možda čudesnost ruku razbije zasljepljenosti kojima me suparništva čine slijepim za nevidljivi i čudesni život. veliko je već i to opaziti nevidljivi život promatrajući ruke. Ja sam Frante Vučković.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, zašto su osnovne i srednje škole glazbene, a akademija je muzička? Odgovor nije jednostavan. Krenemo od toga da i riječ muzika i riječ glazba u hrvatskom jeziku imaju svoje mjesto. Riječ glazba u hrvatski jezik uveo je Bogoslav Šulek, polazeći od riječi glas. Riječnici je definiraju kao umjetnost organizacije zvukovnog materijala ili kao umjetnost izražavanja tonovima, glasovima i šumovima. Muzika nije izvorno hrvatska riječ. Stigla nam je iz latinskog jezika u koji je pak uvezena iz grčkog. I dok joj najčešće značenje identično onom riječi glazba, riječ muzika ima i šire značenje, povezano s njezinim podrijetlom. Najprije je postojala samo kao pridjev u sintagmi muzike tehne, to jest umijeće muza. Kako je u svojem eseju Zašto samo glazba objašnjavao muzikolog Krešimir Brlobuš, to je upućivalo na uzvišeni božanski element glazbenog umijeća. Težnja shvaćanju sveopće harmonije uključivala je i matematiku, koja je najviša razina spoznaje, i harmoniju kao matematičke odnose među tonovima. Budući da je izravno hrvatska, u osnovnom značenju bolje upotrijebiti riječ glazba, ali glazbenik nije isto što i muzikolog. I eto kako bismo možda mogli odgovoriti na pitanje zašto su osnovne i srednje škole glazbene, a akademija muzička. Osnovnoškolci i srednjoškolci ponajprije uče glazbu, uče sve što je potrebno znati da bi što bolje svirali i pjevali. Na muzičkoj akademiji glazba se međutim studira šire od pukog ovladavanja umijećem izražavanja tonovima, glasovima i šumovima. Na nekim teorijskim smjerovima dapače to je samo u drugom planu, pa bi što se tih smjerova tiče akademija mogla biti i muzikološka. I još nešto, kad bi tko u imenu muzičke akademije i mijenjao muziku glazbu, i dalje bi mu ostala grčka riječ akademija.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Romer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

more. A jedan poseban šaljemo pomorcima na brodovima i u lukama diljem svijeta, gdje god nas slušali, neka vam pomorska večer i večeras donese barem komadić doma ili kuščić doma, kako bimo rekli mi na Kvarneru. Puno je priča pred nama večeras, govorimo o novom riječkom studiju obalnog i nautičkog turizma. Vraćamo se velikoj i zanimljivoj priči o Titaniku i Karpatiji i njihovoj povezanosti s rijekom. S Pomorskim fakultetom otvaramo pitanje kakav pomorac treba brodarstvu 21. stoljeća. Provjeravamo i kako je prošla prva sezona novih jadrolinijinih linija, te kada se u pogon vraća brod Dalmacija. Idemo i u Pomorsku školu Bakar, gdje se danas opet oglasilo školsko zvono. Posjetili smo i kontejnerski terminal Rijeka Gateway, koji sutra, evo baš upravo, obilježava godinu dana rada, a nedavno su dočekali i 100. brod. U Bakarcu ćemo se pak vratiti u vrijeme kada je povik tira tira značio da je u vali tuna. Oni koji se toga sjećaju, svoje su uspomene podijelili uz puno emocija. I na samom početku emisije jedna dramatična priča s mora. Priča o četvero Portugalaca koji su usred noći malim gumenjakom krenuli na more i o akciji spašavanja koju njezini sudionici neće zaboraviti. Uz vas su večeras Lucija Fanton za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjar-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

I baš su takvi hrabri ko legende glas sudionici naše sljedeće priče. Velebitski kanal, tamo je jako nepredvidiva i prevrtljiva priroda, a more, znamo, rijetko oprašta pogrešnu procjenu. Ponekad je dovoljna samo jedna odluka da se bezazlena ljetna avantura pretvori u borbu za život. Nažalost, potvrdila je to avantura u koju je 12. kolovoza iz kampa Kozica kod Senja usred noći na malom gumenjaku na napuhavanje krenulo četvero portugalskih državljana, a koja je za dvojicu završila kobno. U višednevnoj akciji spašavanja i traganja sudjelovale su lučke kapetanije Senj i Rijeka s ispostavom Novi Vinodolski, zatim pomorska policija, zrakoplov obalne straže te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Udari bure tijekom potrage za turistima dosezali

0: su do 70 čvorova, odnosno 130 km na sat, a valovi ponegdje prelazili i 2 metra. O akciji spašavanja govori Želimir Zoričić, kapetan Lučke kapetanije Rijeka iz postave Novi Vinodolski.
1: U osmi se dogodila ova tragedija koja se dogodila upravo u našem akvatoriju, znači 4 portugalskih državljana je isplovilo na jednom malom plovilu, ne prepoznajući čudi i prirodu ovog kanala, i imali smo znači jedan zapravo tragičan događaj da je dvoje ljudi stradalo, dvoje ljudi smo uspjeli spasiti, što je dobar rezultat, nažalost. Ali situacija je tako, svake godine se to nekako prolazi to nekako u istom smjeru, tako da i broj plovila i tih svih nekakvih nezgoda i nesreća koje se dešavaju na moru, to se nekako držimo pod kontrolom, ajmo reći tako. No, dakle, ovaj Vinodolsko-Velebitski kanal je upravo karakterističan po jakoj buri, po buri koja se može, znači iz nekakvih idealnih uvjeta na moru, znači može doći do orkanskih udara bure u nekakvih 20 minuta. Nastojimo i naše ministarstvo i kroz medije jako puno pušta tih informacija da se pazi vremenska prognoza. Ono što je najbitnije zapravo, ako idete isplovljavate, da pratite vremensku prognozu i šta će se dešavati to vrijeme na tom akvatoriju gdje ćete se vi kretati. Ljudi vam čak nemaju nekakvu percepciju koliko su udaljeni od obale. To je najveći problem. Onda kad počne puhat bura, onda je to tek nastaje problem. A ovi ljudi što se dogodilo, čak i ne možemo nazvati možda ni nautičarima, što je rekao i ravnatelj uprave, to su ljudi koji su nekako upustili se u nekakvu avanturu i nažalost završila kako je završila. Tako da smatram da zaista to nije kategorija nautičara, jer mislim da bi se oni puno bolje pripremili za tako nešto. Možda više nedovoljna pažnja, znate. Gledajte, ja smatram da i kapetanija ako takva dosta je prisutna na moru, nastojimo svakodnevno kad je lijepo vrijeme isploviti, znači biti u kontroli sigurnosti plovidbe, ali osmatranje, znači sama plovidba, morate biti usredotočeni to što radite. Ne smijete nikad biti opušteni, jako plovila je na Jadranu tokom ovih 2-3 sezonska mjeseca, tako da to je ono na čemu je najveća nekakva naša intencija. To je naj posao, jednostavno smo ga prihvatili kod takvoga i malo je treba i hrabrosti, malo i ludosti. Tako da, obično kad niko ne isplovljava u takvim situacijama kad se nešto tako na moru dogodi, mi smo ti koji moramo isploviti i zaista dajmo maksimum od sebe da odradimo taj posao kako treba.
0: A i on i više nego kako treba. Dapače, besprijekorno svoj radni vijek posvećuje moru i tako više od 32 godine. Evo što najviše pamti, jedan, mi ćemo reći, junački podvig za koji je bio nominiran i za Plavu vrpcu Vjesnika.
1: Bilo je, uvijek ima lijepih, ima onih manje lijepih. Posebno je ostalo pamćenje, recimo jedno spašavanje pred 12. mjesec, znači pred sam Božić 2021. godine, dva ribara su na putu, znači na transferu brodice iz Dramlja u Ston, bila jaka bura ispod Klenovice i brod se potopio i ljudi su završili u moru. Temperatura mora je bila 13 stupnjeva Celzija i zaista su uvjeti na moru bili vrlo teški. Nazvao sam jednog ribara iz Klenovice, Denisa Cvitkovića, koji je bez imalo zadrške rekao samo da natočim gorivo, čekam te u Klenovici i možemo isploviti. Oni su bili 23 minute u moru, mi smo ih našli, ni sam ne znam kako. Našli smo ih, dopeljali smo ih na obalu i zaista su, mislim da je ono bio zadnji trenutak prije onog najgoreg što se moglo dogoditi. Evo. I na to sam izrazito ponosan ja i ribar Denis Cvitković. Da, bilo još nekoliko situacija tokom ovih 32 godine, ali ovo mi je nekako bilo najupečatljivije. Tako da, bilo je situacija isto na ova sjeverna obala otoka Krka, gdje je troje ljudi bilo isto životno ugroženo, pa smo ih uzeli u tegalj, uspjeli smo ih dotegljati do Crikvenice, jer su se motori pogasili, oni su doslovce bili isto životno ugroženi.
0: Da, treba znati i poznavati i prilike i neprilike koje može donijeti podvelebitska bura, a to znanje možemo dobiti samo iskustvom, smatra kapetan Zoričić.
1: Cijeli vam je ovaj kanal opasan. Cijeli kanal vam je opasan. Čak vam se to može i protezati tamo prema Dramlju i tamo zna dosta bura zapuhati u tihom kanalu područje Jadranova, ali ovaj dio je definitivno najgori. Naravno, postoji tu plovilo, ne samo plovilo Lučke ispostave Novi Vinodolski, nego i brod Lučke kapetanije Senj, s kojima izvrsno i fantastično surađujemo i sa kolegama, tako da u nekakvoj sinergiji nastojimo to što bolje odraditi. Znate kako ja na to gledam, koliko se s nečim bavite i koliko ste upućeni i involvirani u takav nekakav posao, tako i to, znate. Ajmo gledati, su to ljudi, nautičari su vam obično kategorija ljudi koja ima nekakvu plovidbu od 10-15 dana, možda i manje. Znate. I sad, može vam cijeli život proći u plovidbi, a da nemate ni jednog borovitog dana. I onda dođete u nekakvu situaciju koja je pogibelna i sad se vi iz nje morate iščupati. Tako da treba i sa te strane gledati. Ljudi ipak, znate ono, ono na što treba obratiti pažnju kad isplovljavate, da morate vidjeti kakva je vremenska prognoza. Ljudi se tih, recimo domaći, pa i recimo, ne znam, i strani, već ljudi koji već godinama ovdje, strani naučari koji ovdje kod nas dolaze, oni će se isto informirati ili na recepciji na marini ili već kroz, ne znam, prognozu pogleda prije nego što isplove. Tako da, ajde, recimo da se to već nekako uhodalo, da je to već bolje. A uvijek ima toga da se može dogoditi, da ljude zna i prevariti iznenadi. Sve su to nekakva, ja ne rečem da to čak nisu ni plovila, to su nekakva, ajmo i nazvat nekakva. Jesu plovila, opet nisu, ne udaljava se previše od obale. Znate. A ljudi su skloni avanturizmu, znate, udaljenost između znači, obale i otoka Krka je neki 5-5,5 nautičkih milja. Što je udaljenost nekako prebacimo u metre nekakvih skoro 10-11 km. Znate. A ljudi nemaju tu percepciju, onda se upuštaju u takve avanture da bi se trebali spustiti dole i vratiti se natrag. Vjerovatno i danas neko ide dole pa će se i danas možda vratiti natrag jer je dobro vrijeme. Ali nekoga i prevari pa se onda dogodi što se dogodi. Recimo prilikom traganja i spašavanja ovi četvero ljudi iz Portugala, bila je uključena i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sa helikopterom, sa avionom Pilatus, bila je pomorska policija uključena u taj cijeli sustav i bila je uključena Hrvatska gorska služba spašavanja. Tako da zaista jedan veliki sustav je pokrenut. Ja.
0: Uz kapetana Zoričića, ova je akcija spašavanja i voditelju brodice ispostave Lučke kapetanije Novi Vinodolski bila jedna od najizazovnijih. Poslušajmo Luku Obradovića.
2: Lijepo je pomoć nekom, to je najljepše. Najbitnije je biti miran, znati šta radiš i vjerovati toj barki. Je. I znati gdje je granica, gdje je kraj, gdje reći sad moramo nazvati. Taj adrenalin treba staviti na neku razinu gdje nećemo početi riskirati naše živote. Mislim, uvijek ćeš pomoć, dat ćeš sve od sebe. Kad je kraj, treba znat reći. Teško je reći, ali zbog naše sigurnosti treba. Zadnja sa ova 4 portugalska državljana bila bura, baš orkanska bura i vala je bilo i uspjeli smo dvoje živo. Nažalost, ljudi naprave stvari koje možda ne promisle i onda se dese kritične situacije i za nas ko posadu i za turiste.
0: Upravo zato na more izlaziti samo ako ste potpuno spremni, opremljeni i informirani, dodaje Luka.
2: Gledat prognozu i ne upućivat se po nekom vremenu na kojem niste sigurni.

0: Pomorska večer.
1: Jadrolinijina međunarodna linija Dubrovnik-Bari, koju održava trajekt Dalmacija, i dalje je u prekidu zbog kvara na glavnom motoru broda. Podsjećamo, sredinom kolovoza nacionalni brodar objavio je da je na brodu Dalmacija utvrđen tehnički problem na glavnom motoru. Na naš upit kada se Dalmacija vraća na more, iz Jadrolinije su odgovorili sljedeće. Prema trenutačnim procjenama, za ovu vrstu zahvata potrebno je približno 20 dana. Nakon završetka radova i svih potrebnih tehničkih provjera, brod će se moći vratiti u plovidbu, što očekujemo krajem mjeseca rujna. Podsjećamo, Dalmacija je u flotu Jadrolinije stigla 2024. godine, kada ju je kompanija kupila za 18 milijuna eura. Brod je izgrađen 1993. godine u Norveškoj, a rekonstruiran 2014. godine. Osim toga, za Jadroliniju je ovo bila sezona novih pravaca, ali i svojevrsnog testa. Zadar je s Anconom povezala nova brzobrodska linija, a linija Kvarnerski most povezala je Kraljevicu, Crikvenicu i Senj s Baškom, Loparom, Rabom i Lunom. Sada, nakon prve sezone, vrijeme je za računicu. Jesu li putnici prihvatili nove linije i što će nam donijeti nova sezona? Dvije zapravo nove linije koje su krenule ovoga ljeta. Jedna od njih, ova Zadar-Ancona, je čak i produljena do 6. rujna bila zbog interesa putnika. Kakav je bio interes, koliko su putnici prepoznali plovidbe ovim dvijema linijama, pitamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave Jadrolinije, koje želimo dobru večer u Pomorskoj večeri.
2: Dobar večer vama, pozdrav svim pomorcima Jadrolinije, ali svim pomorcima koji nas slušaju diljem svijeta. Pa evo, kako ste rekli i sama u uvodu, riječ je o dvije nove linije, barem u nekim novim oblicima Zadar-Ancona, koja je do sad postala kao trajektna linija. U doba korone ona je doduše jednu sezonu i vozila u obliku brzobrodske linije. Međutim, ovo bi rekli da je ono prva jedna ljetna sezona odrađena u ovom obliku na vezi između Zadra i Italije, odnosno Luke Ancona. Mi smo jako zadovoljni ovom odrađenom sezonom, bio je jako dobar interes putnika, čak me iznenadio zapravo i pozitivan odjek u talijanskim medijima koje je ostvarila ova linija. Stvarno je dočekana obje ručke, odrađena je i dobra promotivna kampanja i na talijanskom tržištu. Iako smo svjesni da je ovo prva godina te linije u tom obliku i da ćemo zapravo efekte svih ovih aktivnosti koje smo provodili ove godine vidjeti u 2027. godini, ali kažem, postavljeni su dobri temelji za još jači i daljnji razvoj ove linije. Uh-huh. Ona je prometovala ovo ljeto 5 puta tjedno, putovanje od Zadra do Ancone trajalo oko 4 sata i za sad, prema ovim prvim statistikama, prevezi smo ukupno oko 7000 putnika na ovoj liniji.
1: Uh-huh. Ona je krenula, da podsjetimo, 26. lipnja, je li tako, Zadar-Ancona?
2: Tako je, ona je krenula krajem lipnja, prvotno je bila planirana do kraja 8. mjeseca. Međutim, evo ga, produžili smo za još jedno 10 dana do ove nedjelje sad koja je iza nas, sa 4 dodatna putovanja. Postao je interes, lijepo još vrijeme, ljudi žele putovati, da. Još je velik broj Talijana boravi na području Zadarske županije, omogućili smo da iskoriste i ovaj način prijevoza za povratak svojim kućama.
1: Mm-hmm. Da podsjetimo, katamaran Jelena, 400 putnika, to je kapacitet ove linije, da podsjetimo naše slušatelje. Dakle, čini mi se ovako jedna zaista lijepa brojka od 7000 putnika za ono što smo zapravo već obje i rekle, novu liniju.
2: Je, kažem, zadovoljni smo brojkama. Prva godina je uvijek teška. Prve godine se postavljaju temelji, probija se tržište, radi se na osvješćivanju samog postojanja prometnog pravca na tim relacijama. Mi smo se potrudili da ove to godine odradimo kako treba, kako bi napravili dobre bazu za izgradnju za sljedeće godinama. Razmišljamo i o produljenju trajanja same linije tijekom ljetnog perioda. Imamo podršku i grada Zadra i Zadarske županije. Odradili smo koordinacije i sa turističkim zajednicama i sad ćemo još jače ovu jesen raditi na razvoju linije za sljedeću godinu.
1: Mm-hmm. Ok, onda je zapravo moje pitanje već odgovoreno, a pitanje je bilo ima li opravdanog interesa za sljedeću godinu. Odgovor je definitivno da.
2: Svakako ima, kažem, razmišljamo period u kojem bi linija prometovala, može li se produžiti, što se može napraviti da privučemo još putnika i da je još dodatno osnažimo.
1: Druga novost, odnosno nova ovogodišnja linija, bio je naš, kad kažem naš, mislim na našu Primorsko-goransku županiju, Kvarnerski most, povezivao je Kraljevicu i Crikvenicu i Senj sa Krkom, Rabom i Pagom. Prva sezona je završila njegova, 30. kolovoza, ako se ne varam. Zanima nas kakva je bila njegova, odnosno njezina, kad govorimo o liniji, popunjenost ove sezone.
2: Je, pa evo, Kvarnerski most je stvarno jedna lijepa priča ovog ljeta. Putnici su bili oduševljeni, stanovnici Kvarnera, gosti Kvarnera su prepoznali liniju sa jako puno pozitivnih komentara. Svi danas znamo da ovisimo i onom imidžu koji će se o nečemu stvoriti na društvenim mrežama. Kvarnerski most, mogu reći da je bio ljubimac ovogodišnjih naših putnika. Primali smo svakakve fotografije, dojmove bez putovanja i zadovoljni smo ostvarenim rezultatima. Ona je znači prometovala od kraja mjeseca lipnja, završno sa kolovozom. Prevezeno je oko 10.000 putnika na svim ovim relacijama. Veliki interes iskazan je iz polazišta iz Luke Senj, što vidimo da smo privukli i stanovništvo sa područja Like, koji očito imaju potrebu ići na naše otoke, kupati se na lijepim plažama, i upravo je to bio cilj ove linije, da ova kopnena mjesta spojimo na brzi način izbjegavanjem ceste, gužvi, sa ovim super plažama o kojima smo pričali, poput Baške, poput Raba sa rajskom plažom, tako da, evo ga, kažem, stvarno ispao miljenik ove godine i sa ono velikim nestrpljenjem i sa željom da osnažimo liniju razmišljamo već o ljetu 2027.
1: Da, baš sam vas htjela i pitati koje su zapravo relacije se pokazale najtraženijima, dakle Senj se tu nekako više istaknuo.
2: Tako je, ukrcajna luka Senj je definitivno pokazao svoju snagu, kažem, to je možda zato što je taj dole dio nije bio pokriven brzobrodskim vezama prema otocima, pogotovo relacija Senj-Rab, gdje stvarno na brz način možete doći do predivnog Raba i svih onih atraktivnosti koje taj otok pruža. Ali kažem, ne možemo tu sigurno ni izostaviti ni Bašku, pa i Kraljevicu kao ukrcajnu luku. Svako ima svoju priču, ne možemo promatrati samo priču i liniju kroz brojke, iako to je na kraju nešto što mi kao brodar moramo i odgovorno pratimo. Postoji interes, interes će se sigurno razvijati u budućnosti. Imamo podršku lokalnih načelnika, gradonačelnika, gradonačelnici Crikvenice. Kažem, svi nekako zajedno pušemo u isti rok da bi ostvarili korist za svakoga ko u ovome sudjeluje.
1: Da, a sigurno i građani, odnosno putnici, pušu u taj isti rok. Volimo putovati morem, barem je to nekakav onaj feedback, kako bi se to reklo po domaću, koji ja dobivam često od sugrađana, koji kažu baš nam nedostaje to da možemo morem biti povezani. E sad ne znam kako Jadrolinija diše po tom pitanju za spajanje, možda u budućnosti još određenih mjesta s otocima i tako dalje.
2: Pa evo, mi osim što imamo i ovaj isto emocionalni pristup svemu i stvarno doživljavamo feedback i naših posada koji nam govore o kako je iskustvo na relacijama koje voze i putnika, non stop istražujemo nove turističke točke na Jadranu, gdje postoji interes, gdje postoji zapravo isplativost povezivanja, gdje se može razviti u budućnosti neka nova priča koja može se u ovom trenutku i ne vidi na prvu, tako da radimo na razvoju konstantno. Ona će sad postati u ovom obliku, a svakako su tu i neke dodatne luke, mjesta i gradovi koji se nameću kao mogućnost pristajanja. Ovo što ste sami rekli, putnici su nam se javili stvarno sa raznim doživljajima. Ljudi vole brodove, ljudi žele iskusiti putovanje brodom, možda i nisu planirali i misli su ići autom. Djeca vole brodove. Neke majke su nam pisale da su se ukrcali u Kraljevici samo do Crikvenice kako bi djeci pružili mogućnosti doživljaja putovanja brodom. Tako da tu je puno razno raznih priča koje ne možemo samo sagledati ekonomski, ali to je ono što Jadrolinija je, linija života i povezuje i društveno odgovorno i ekonomski i osigurava zapravo povezanost otoka, život na otocima, ali zapravo i kopnenom stanovništvu da doživite naše prekrasne otoke.
1: Iako bilo je, a to sam za potrebe informativnog našeg programa znala vidjeti, može češće nego kod nekih drugih linija, kad su bili jači vjetrovi, kad je puhala bura, onda je bila u prekidu. Možda se može tu nešto poboljšati, ne možemo vremenske uvjete, ali postoji li neki način možda da sljedeće godine se tome doskoči?
2: Naravno, baš sam neki dan malo analizirala liniju i gledala broj prekida. Tu svi znamo da što znači bura, pogotovo za pristaništa u Senju i u Baški. I evo, ovo ljeto nam se dogodilo 3 vikenda u vrhu sezone. Praktički bio je zadnji tjedan u 7. mjesecu i ja mislim 2 vrlo frekventna dana u 8. mjesecu kada je linija bila u prekidu radi bure. Kažem, nikad mi kao brodar ne možemo dovesti u pitanje sigurnost naših putnika i posade. To je nešto što se kaže u brodarstvu safety first. Mm-hmm. Mi se time vodimo, međutim svakako ovo nam je sad nova spoznaja. Na ovoj liniji, kažem, prve godine je bila, sad znamo i taj rizik, odnosno taj efekt loših vremenskih uvjeta i možda traženja alternativnog održavanja pravaca, eventualno bez pristajanja u neku luku koja je izrazito ili ugroženija od drugih sa samim vjetrom.
1: Mm-hmm. Da, kako se i kaže, a ne kaže se bez razloga, Senjani to dobro znaju, čuvaj se senjske bure.
2: Tako je.
1: To je tako specifično područje i pod Velebitsko, naravno. Eto, hvala vam puno što ste s nama podijelili sve ove informacije u Pomorskoj večeri. Drago nam je, a kad kažem nam, mislim u ime naših slušatelja, a i vaših putnika, da planirate i dalje nastavljati, da Jadrolinija to planira sa ovim dvijema linijama i sretno dalje.
2: Hvala vama, mirno more svima. Pozdrav.

0: Rijeka Gateway, tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe, dočekao je 100. brod. I to nekoliko dana prije prve godišnjice rada koju obilježavaju sutra. Od početka rada kroz Rijeka Gateway prošlo je 47 velikih kontejnerskih brodova koji povezuju Aziju i Europu, te 53 feeder broda koji rijeku povezuju s regionalnim talijanskim lukama. Ukupno, dakle 100 brodova u manje od godinu dana komercijalnog rada. Poslušajmo komercijalnu direktoricu Rijeke Gatewaya Maju Borčić.
1: Svakako da smo zadovoljni i trebamo biti. Naših 420, nešto malo više od 420 zaposlenika je svakako pridonjelo evo tako jednom velikom operativnom uspjehu. Najzanimljivije je to što su 99. i 100. brod došli gotovo istovremeno, tako da smo na terminalu imali i nešto što mi zovemo double manipulation, odnosno oba broda smo opslužili istovremeno i sve to se desilo samo par dana prije naše komercijalne godišnjice. Za terminal to je svakako neki korak naprijed, idemo prema našim ciljevima koje evo, želimo ostvariti. To je svakako ukazuje na povjerenje koje imamo od velikih globalnih kontejnerskih brodara. Naš terminal tiču brodovi u tjednim rotacijama, redovitim tjednim rotacijama, to je jedna matica, odnosno jedan veliki kontejnerski brod na interkontinentalnom servisu između Azije i Europe i dva feeder broda, to su manji brodovi koji opslužuju luke, talijanske luke i na tim brodovima nalazi se Gemini servis, to je suradnja brodara Maersk i Hapag-Lloyd. I samim time je evo Rijeka Gateway se svrstao u transshipment čvorište, što je prvi put da se u ovoj regiji na ovakav način vrše operacije unutar Gemini mreže.
0: Paralelne brodske operacije prvi su put testirane u proljeće ove godine, a sada na terminalu najavljuju njihovu daljnju primjenu. Domagoj Vukelić, supervizor operatera u Rijeka Gatewayu.
2: To znači da smo radili u isto vrijeme dva fidera, dužine otprilike 160 metara, radili su se u isto vrijeme. To znači da su radile i dizalice i terminalna mehanizacija i ATG-evi, sve u isto vrijeme. Radilo se paralelno, vezana su jedan do drugog, tako da se iskoristi maksimalno operativna obala. Definitivno je zahtjevnije zato jer trebamo duple resurse za jednu operaciju. Donose veću, prvo veću iskoristivost operativne obale, a drugo brzinu. Možemo u kraćem roku riješiti više kontejnera i zapravo zadovoljiti oba dva broda. Prvi put je to testirano u travnju, ovaj put smo to uspješno drugi put napravili i od sada ćemo definitivno nastaviti sa takvom operacijom, jer je puno učinkovitija. To znači ukrcaj, iskrcaj sa oba dva broda u isto vrijeme i isto tako sa dvije dizalice. Kad s obzirom da sam od početka tu, vidi se veliki napredak. Jako smo zadovoljni sa napretkom cijelog tima, pogotovo sa STS operaterima koji odrađuju većinski dio posla.
0: A u planu su, kažu, i nove investicije. Naime, širit će se operativna obala, te će se kapaciteti sa sadašnjih 650 tisuća povećati na milijun kontejnera godišnje.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk, a tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. A o zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Premijer Andrej Plenković poručio je.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo, i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Vijesti. Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Evo što je o sigurnosnim protokolima nakon dojava o bombama rekao rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Sa svim dekanima sam obavio usmeni razgovor, koje protokole naravno da se poduzimaju, od prve informacije prijave policiji do onoga dijela što policija savjetuje kako bi se provelo sve radi sigurnosti naših djelatnika i naših studenata, s obzirom da treba uvijek voditi računa o svakom ovakvom činu koji se upravo dogodio ujutro na sveučilištu u Zagrebu.
0: Vijesti. Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine. A u Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako će litra benzina i dalje stajati euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra će od ponoći biti skuplja 13 centi, pa će nova cijena iznositi euro 34. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U 21 sat i 12 minuta pozdravljamo vas još jednom iz studija i režije Radio Rijeke. Hrvatska je jedna od najprepoznatljivijih nautičkih destinacija na Mediteranu, ali razvoj nautike ne ovisi samo o broju marina, vezova i plovila. Trebaju joj i ljudi koji razumiju i more i turizam, od upravljanja plovilima i sigurnosti do čartera, marina i rada s gostima. Upravo takve stručnjake želi obrazovati novi stručni prijediplomski studij obalni i nautički turizam Veleučilišta u Rijeci, koji ove jeseni upisuje svoju prvu generaciju. Program snažno naglašava praktična znanja i povezivanje s nautičkim gospodarstvom. Zašto je Rijeci potreban upravo ovakav studij, što će studenti učiti i kakve im mogućnosti zapošljavanja otvara, poslušajmo u prilogu kolege Nenada Lučića.
2: Najavljujući kako Riječko veleučilište jesenski početak provedbe novog programa obalnog i nautičkog turizma iščekuje spremno, prodekan za nastavu dr. Bojan Hlača ističe kako se pri njegovom uvođenju itekako osluškivalo mišljenje gospodarstvenika.
3: Mi smo potpuno pripremu i logistiku studija napravili, tako da mi u stvari sa 1.10. krećemo u izvođenju ovog studija. I ono što je važno reći da ovaj studij nastao kao posljedica intenzivnih dugogodišnjim razgovorima sa gospodarstvom. To je sve skupa njihov prijedlog da se ide u taj segment studija koji je na neki način do sada bio deficitaran u visokoškolskim institucijama i mi mislimo da ćemo zadovoljiti interese gospodarstva i da završeni studenti neće imati problema kod zapošljavanja. Dapače, su mnogi gospodarstvenici pokazali interes i da zaposle prije nego što studij u stvari i završe.
2: Prodekan za međunarodne odnose, a od jeseni i novi dekan Riječkog veleučilišta dr. Bernard Vukelić ističe, uvođenjem novog studija želi se držati korak s aktualnim europskim trendovima u obalnom i nautičkom turizmu.
4: Unutar Europske unije postoji strategija plavog rasta i koja prepoznaje biti obalni i nautički turizam kao jedan od ključnih pokretača gospodarskog razvoja. I prema tim procjenama europsko plavo gospodarstvo do 2030. godine osiguravat će između 8 i 10 milijuna radnih mjesta. I zapravo u Hrvatskoj ovaj sektor već sad ima izniman utjecaj, sudjelujući sa oko 8% ukupnoj zaposlenosti, stvarajući 6% bruto dodane vrijednosti. Hrvatska je prepoznata kao svjetski lider u nautičkom čarteru. Naša zemlja u biti raspolaže sa 40% svjetske čarter flote. Imamo preko 4300 plovila i posluje preko 930 tvrtki koje godišnje ugoste pola milijuna nautičara. Iako su to dobre brojke, u komunikaciji sa gospodarstvom utvrdili smo da je razvoj bio temeljen isključivo na rastu broja gostiju i da je dosegao svoje limite i tu se pokazala potreba i suradnjom sa tim tvrtkama u razvoju ovog studija, gdje ćemo zapravo ostvarivati kontakte i širiti tu međunarodnu prepoznatljivost kako i studija i međunarodnu suradnju.
2: Idejni začetnik novog studijskog programa te pročelnik poslovnog odjela Riječkog veleučilišta dr. Ozren Rafajac upozorava kako su u uvođenju studija obalnog i nautičkog turizma prethodile opsežne pripreme.
5: Mogu samo potvrditi da je ovaj proces zaista složena stvar. Dakle, počeo je formiranjem povjerenstva, 12 naših nastavnika i 12 eminentnih predstavnika iz gospodarstva, nakon čega su provedena i temeljita i istraživanja tržišta, intervjui sa svim vodećim ljudima zapravo u industriji. Anketirano je preko 130 poslodavaca

0: Zaista, jedan od prvih programa u Republici Hrvatskoj sa tako velikim naglaskom na učenje kroz rad, odnosno nastavu koja će se održavati čak kroz 10 različitih praktikuma izbornih, gdje će budući polaznici zapravo se moći specijalizirati u specifičnom zapravo spektru poslova koje ne podrazumijevaju samo rad na jahtama, nego svu ovu logističku infrastrukturu iza toga, od same gastronomije, enologije, različitih događanja, sigurnosti, poznavanja stranih jezika i praktičnog rada zapravo na svim tim povezanim poslovima koji uključuju i suhe marine i opskrbu u jahti i tako dalje.
1: Liderska pozicija Hrvatske u čarter turizmu, pridodaje Rafajac, potiče nadu da će novi program obalnog i nautičkog turizma biti zanimljiv i studentima izvan naše zemlje.
0: Mi zaista očekujemo da će značajan broj zapravo studenta iz Europe, naročito iz okolnih zemalja, iz ostatka Europe, kroz našu široku mrežu partnera pohađati ovaj studij. To je bila i preporuka povjerenstva akreditacijskog međunarodnog, nakon što je ocijenilo ovaj studij, nas je uputilo da što prije zapravo oglasimo ovaj studij u Europi i pa čak i za svu hrvatsku emigraciju i ljude koji žele studirati u Hrvatskoj, pritom ploveći Jadranom, posjećujući marine i aktivno sudjelujući zapravo u kreiranju različitih događaja, od aktivnog i pustolovnog turizma, regata i sve skupa kreiranja, zapravo obogaćivanja ponude, a to je ono što nama danas fali. Mi smo ovim nedovoljno planiranim razvojem dosegli sad jedne limite, cijeli svijet se mijenja, promjena neizbježna, ali naša odluka i odluka zapravo i stručnjaka iz prakse je da moramo ići prema dizanju kvalitete usluga, obogaćivanju zapravo ponude, stvaranju dodane vrijednosti kroz cijelu sezonu. Znam da o tome svi govore, ali ovo je sad studij kroz koji će i to studenti zaista raditi i na neki način pomoći tvrtkama u obalnom nautičkom turizmu i da se prijavljuju na europske natječaje uz našu pomoć i da razvijaju zapravo nove inovativne proizvode. Tako da, ovo, što ovaj program čini zaista specifičnim i atraktivnim, rekao bi, je to da je veleučilište potpisalo zapravo sporazume, ne samo formalne nekakve, nego sporazume o suradnji na razvoju i izvedbi studijskog programa sa, možemo reći slobodno, europskim, hrvatskim, europskim, pa čak i u nekim segmentima i svjetskim liderima nautičkog turizma.

0: Školska zvona danas su se ponovno čula i u pomorskoj školi Bakar, ali nova školska godina budućim pomorcima ne donosi samo nove predmete, profesore i obveze. Pomorsko obrazovanje prolazi kroz promjene. Izmijenjeni su strukovni kurikuli za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo kako bi se obrazovanje uskladilo s međunarodnim konvencijama i propisima o osposobljavanju pomoraca. Istodobno, strukovne škole ulaze u modularnu nastavu koja bi trebala snažnije povezati teoriju, praktična znanja i one ishode koje učenik uistinu i mora usvojiti za svoje buduće zanimanje. Kako sve to izgleda u praksi, što se mijenja za učenike i profesore i kako je počela nova školska godina, provjerili smo u Pomorskoj školi Bakar. Razgovarali smo s ravnateljem Josipom Pogorilićem.
1: Dobar večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, danas je taj dan za koji se dugo pripremate, ne samo vi nego i sve škole u Hrvatskoj, ali evo ove godine Pomorska škola Bakar, možete potvrditi i rekli ste, je zapravo dobro upisala svoje nove učenike, 100% je ta popunjenost.
1: Tako je, obzirom na mjesta koja su nam bila predviđena za upis u naša dva smjera s kojima trenutno raspolažemo, znači pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo, popunjena su u ovom trenutku sva mjesta.
0: Interes je bio veći ove godine, odnosno sad možete i vi već ocijeniti kakav je taj interes kroz neko vrijeme, pojačava li se on za ta zanimanja?
1: Pa lagano se pojačava, ako usporedimo s školskom godinom 2025-2026, imamo određeno povećanje interesa. Evo ono kao kuriozitet, sada već kada su sva mjesta popunjena javljaju nam se učenici i to s ne lošim prosjecima iz osnovnih škola kako bi sada došli kod nas. Pa eventualno ako se nekakva mjesta oslobode, i oni su naravno uvijek dobrodošli.
0: Možda to znači da treba kvote povisiti. To je nešto za budućnost o čemu bi se moglo razmišljati.
1: Ajmo reći za blisku budućnost.
0: Za blisku budućnost, samo to ćemo reći. Dakle, interes je veći, to je i dalje jedno od onih zanimanja koje, ako kažem, omogućuje direktan ulaz na tržište rada, možda sam mrvicu i dodala, ali barem ne toliko zahtjevan ulazak, onaj prvi korak.
1: Pa ovo možemo reći da je uvijek nekakva sigurna opcija.
0: Ma da.
1: Pomorstvo je uvijek sigurna opcija da čovjek od svog rada može pošteno živjeti.
0: Što je sigurno jednom mladom čovjeku također jako važno. E sad, ova nam je školska godina donijela i izmijenjene kurikule za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. Ono što nas zanima je koliko se to zapravo konkretno tiče same nastave učenika. Odnosi li se to uopće na samu nastavu i što znače te izmjene?
1: Ma gledajte ovako, radi se o modularnoj nastavi. Mi u modularnoj nastavi sudjelujemo već drugu godinu. Znači, naši prvi i drugi razredi ove godine će biti u modularnoj nastavi, a treći i četvrti razredi su još po onom starom kurikulumu, odnosno starom modelu nastave. Promjene jesu. Promjene ćemo mi uspješno ukomponirati u naš nastavni plan i program i nikakvih negativnih posljedica po učenike neće biti. Ono o čemu možemo govoriti kao nekakvoj pod navodnicima zamjerci je da je to uvedeno dosta kasno i da smo dobili kurikulum na javno savjetovanje u kolovozu. Mi bi, struka, bi ipak volili da je to malo ranije.
0: Da ste imali više vremena, samo u tom kontekstu je to važno, da imate više vremena, pripremiti se, primijeniti i tako dalje.
1: Tako, upravo to.
0: Da, vrlo, vrlo jasno. Što je razlika u toj modularnoj nastavi u odnosu na onu, da kažem, stariju?
1: Pa dobro, ovako, gledajte, sadržaj mora biti taj. Mi nismo ti koji možemo puno utjecati na sadržaj, niti je to naš posao, to je sve propisano nekakvim međunarodnim konvencijama. Razlika u modelu na koji se ta nastava odvija. Modularna nastava, za razliku one klasične od prije, nam dozvoljava puno više praktične primjene naših sadržaja i mi to stvarno i izvodimo. Znači, naši učenici sada puno više praktično izvode nekakve nastavne sadržaje. Dosta se tih nastavnih sadržaja izvodi kod nekakvih poslovnih subjekata na poligonima i slično. Tako da možemo reći da je naša nastava nekakva kombinacija u jednom dijelu teorijske, ali možemo slobodno reći, i u većem dijelu praktične izobrazbe.
0: Mm-hmm. Što se tiče tih samih izmjena kurikula, iz ministarstva su rekli da su te izmjene uvedene prvenstveno zbog usklađivanja s međunarodnim pomorskim konvencijama i propisima, među ostalima u području temeljne sigurnosti na moru.
1: Tako, to je apsolutno točno.
0: Mm-hmm. Dobro, to je ono što je motiviralo da dođe do tih promjena, no ono što je važno, a i vi ste sami rekli u ovom slučaju konkretno Pomorske škole Bakar, je praksa. A kad smo kod prakse, tu je školski brod za koji uvijek i mi volimo pitati, ali i sad ste vi došli, ja ću reći, sa dobrim vijestima. Imamo neke novine vezano za školski brod Pomorske škole.
1: Tako je, novi školski brod Pomorske škole Bakar. Projektna dokumentacija je gotova i sada čekamo daljnji korak, znači javni natječaj i raspisivanje javnog natječaja, odnosno izbor izvođača koji bi taj brod onda poslije sagradi, odnosno prvo u dijelu.
0: Mm-hmm. Dobro, nekakav rok koji je izgledno očekivati, imamo, nemamo?
1: Toliko hrabar nisam.
0: Poštujem odgovor. Ali dobro, evo ovaj možda najvažniji dio papira, da tako to pojednostavimo, to je to. To je jako važno. Dobro, s obzirom da nam se to pomorstvo zaista jako brzo mijenja, evo večeras ćemo čuti neke razgovore s Pomorskog fakulteta o digitalizaciji, o autonomiji, o umjetnoj inteligenciji i tako dalje, sve ono što nikako pomorstvo ne može, a možda ne bi niti trebalo izbjeći. Koliko zapravo mi našom školom i našim obrazovanjem pratimo te trendove?
1: Nije toliko teško pratiti koliko je teško predvidjeti. Znači, mi su u svakom trenutku, biti ćemo u skladu sa svim međunarodnim konvencijama, tako da ona svjedodžba koju mi izdamo, ona će biti važeća na svim brodovima ovog svijeta. Što će se dešavati u budućnosti, to nam je dosta teško za predvidjeti, kojom brzinom također. Međutim, ono što možemo jamčiti, to je svakako da ćemo ići u skladu s tim trendovima i da ćemo uvijek nastojati dati našim učenicima, a poslije i fakultet studentima, ono najbolje što se može da bi oni opstali na tržištu.
0: Da, i da bi bili na njemu konkurentni, što u hrvatski pomorac je uvijek bio u samom vrhu.
1: Apsolutno se slažem.
0: Već se pripremate i za dan škole, naravno to je kada obilježavamo i dan zaštitnika pomoraca Svetoga Nikolu, i možemo već najaviti jednu lijepu izložbu koja nas očekuje.
1: Tako je, apsolutno. Povodom našeg dana škole biti će otvorena jedna izložba. Naslov izložbe je Jadransko i Jonsko brodovlje u novom vijeku. Znači, posvećena je brodovlju koje se koristilo u našim krajevima od 1650. do 1850. godine. Otvorenje izložbe će biti za dan škole, a cijeli prosinac do Božića, znači, biti će izložena u Bakru.
0: Mm-hmm. I možemo puno toga lijepoga naučiti o povijesti pomorstva.
1: Da, definitivno.
0: Lijepo. Hvala vam i na toj informaciji, na svim ostalima. U večerašnjoj emisiji ravnatelju Pomorske škole Bakar, Josipu Pogoriliću, još jednom hvala, a svim našim učenicima ćemo poželjeti dobar, uspješan početak i neka ih zapravo kroz cijelo školovanje prati i ne samo ta sreća na koju uvijek malo računamo, ali neka tu bude i puno truda, neka bude odgovorno i neka bude znati želje. U školstvu je to važno.
1: Je, svakako. Eto, hvala vama što nas se uvijek sjetite i što nas pratite kroz naš rad.

0: Znati upravljati brodom, razumjeti navigaciju, strojeve i sve složeniju tehnologiju, bez toga nema pomorca. Ali je li to danas dovoljno? Sve se više govori o takozvanim soft skills, vještinama koje je puno teže izmjeriti ispitom ili potvrditi certifikatom. To su komunikacija, timski rad, sposobnost donošenja odluke, prilagodljivost, vođenje ljudi i snalaženje u stresnim situacijama. Upravo o tome raspravljalo se i na međunarodnoj konferenciji u Švedskoj, na kojoj je sudjelovala dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci Ana Perić-Hađić.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala što ste i večeras s nama. Emitiramo današnju emisiju iz Riječkog studija. Gostujemo na Pomorskom fakultetu, gdje uvijek sa zadovoljstvom volimo saznati što se novoga događa, jer kod njih uvijek i zaista ne nedostaje novih tema, zanimljivih. Evo, boravili ste nedavno u Švedskoj, bili ste u Malmu na World Maritime University, gdje ste zapravo kao voditeljica radne skupine GMP Implementation govorili o onome što možemo nazvati nužnim, ja ću tako reći, a vi ćete naravno nadopuniti, nužnim, danas nužnim, potrebnim i korisnim vještinama svakoga pomorca.
2: Ovdje je riječ o jednom dugogodišnjoj inicijativi koja je od strane Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta, kojima smo mi članovi, pa mislim da smo bili jedni od prvih članova pre 20 godina kad se krenulo. Danas udruženje broji malo manje od 90 članova doslovno iz cijelog svijeta. 2019. godine je nastalo prvo izdanje GMP BOK, to je jedno izdanje koje je upravo pokazivalo da uz onu osnovnu edukaciju u smislu STCW konvencije, svih zahtjeva koje proizlazi iz nje, znanja i vještina, ovdje postoji još niz, ili ja bih rekla set nekih još drugih znanja i vještina koje danas Global Maritime Professional, znači neko ko radi pomorac ili ne nužno samo pomorac, ali se usko povezan s pomorskom industrijom, bi trebao imati. Naravno, ovdje treba shvatiti da je koncept cijelog GMP-a se odnosi na zapravo pokušaj da se unaprijede studijski programi koji se izvode u svijetu. Naravno da mi smo tu, ja sam sigurno i uvjerena da smo dosta dobri, da su općenito naši kurikulumi dobri i cijela opće naš sistem i sustav obrazovanja koju imamo u Hrvatskoj, a mogu reći šire u Europi. Međutim, nije to baš uvijek tako svagdje u svijetu, i ovdje je zaista jedan pokušaj na jednoj globalno, kroz jednu globalnu inicijativu, da se studijski programi na neki način malo uravnoteže. Odnosno, nije, bitno je da mi kao edukatori, mi koji zapravo dajemo uslugu studentima, zapravo proširimo i da puno šire od onog što radi samo STCW za pomoć. Mi smo ovaj sastanak u Švedskoj bio je jedan u nizu sastanaka, imali smo ih evo nekoliko, gdje zapravo raspravljamo o tome kako sada tu inicijativu GMP BOK, znači sve ove različite vještine koje se moraju ugraditi, kako to implementirati, kroz kakav proces evaluacije bi određeni sveučilište, fakulteti, akademije, visoke škole trebale proći, da se na neki način, neću reći certificira, jer to nije certifikat, nego evaluira možda, i da se zapravo na taj način približe, odnosno postigne malo viši standard obrazovanja.
1: Možda da razjasnimo o kojim se točno vještinama radi. Tu bi bio nekakav možda timski rad, da, kritičko mišljenje, tako, koje ste i vi spomenuli, pa ne znam, mogućnost vodstva, odnosno tako neke, tako, ljudske, ja ću, ako mogu tako reći, one neke ljudske zapravo vještine.
2: Je. To je cijeli onaj set transverzalnih vještina, nekakvih općih vještina koje zapravo su nevidljivo ugrađene u naše kurikulum, odnosno nastavne programe, i one kao takve uvijek postoje. Sad samo je pitanje kako i na koji način jače se zapravo radi s njima. Ovdje se mora razumjeti da zaista u svijetu nisu svi u istoj situaciji kao mi, odnosno postoji u smislu našeg sustava i kvalitete obrazovanja. Naravno, tu postoje nekakve visoke škole koje možda nude edukaciju isključivo vezano za STCV, daju ovlaštenje, ali oni to nisu fakulteti, nisu sveučilište i možda ne nude cijeli taj, ja bih rekla, komplet obrazovanja. Ja znam da se naši studenti vrlo često i žale zašto ja moram napraviti prezentaciju, zašto ja moram pisati seminarski rad. To su upravo vještine koje su istaknute kao vještine koje su potrebne danas suvremenom zaposleniku pomorske industrije. Ovdje je izdvojeno, nekad ih je bilo 28 vještina, sad se tijekom moje godine novo izdanje je sa 24, ali ovo ste jako lijepo prepoznali, to su od matematike, prirodnih znanosti, engleskog jezika i pomorske komunikacije, informatike, novih tehnologija koje nam dolaze, evo, kojima smo okruženi, do kritičkog razmišljanja, akademskog istraživanja, do nekakvih znanja donošenja odluke, decision making.
1: Da, to se zapravo cilja kad se rekla vodstvo, ali tako, baš to, decision making.
2: To je jedan zapravo isto jedna vještina koja se kao takva uči, a kao se vježba, jer vještinu ne možeš naučiti, to je ona poanta, nego je moraš izvježbati. Tako da to je jedan sad cijeli set raznih vještina za koje se smatra da bi bilo dobro da su uključene u studijske programe. Ono što je sada želja da se u narednom periodu, ja govorim o nekom petogodišnjem narednom periodu, da se zapravo sveučilišta, akademije koje su partneri cijele ove organizacije Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta pokušaju provesti kroz taj proces implementacije. Mi smo čak 2024. godine već napravili pilot projekt sa Dalian Maritime University u Kini, to je najveće pomorsko učilište tamo, i naravno kada imate sustav koji je velik, koji je dobar, koji je kvalitetan, koji je posložen, onda jasne, bez obzira što imaju neke naravno čudnovate stvari u odnosu na nas, neke čudnovate predmete koje mi nemamo, više se ne bavimo takvim temama, poanta je da su pokrivene sve te njihove tako fokus serije, znači područje od interesa, ono što možemo nazvati u konačnici vještinu.
1: Dakle, što se tiče nekih naših učilišta, sad na Pomorskom smo fakultetu, ali možemo upotrijebiti u jednom kontekstu sva naša učilišta, to je nešto što naši studenti, a i prije toga učenici, steknu kroz svoje obrazovanje. Ali recimo, pomorstvo mi djeluje, odnosno mislim ne djeluje meni, nego je vrlo hijerarhijski organizirano. Dakle, to je nešto gdje moraš poštovati tu hijerarhiju kao i u mnogim drugim branšama, ali evo mi konkretno razgovaramo o pomorstvu. Tu je to vodstvo, tu je taj decision making, timski rad. Čini mi se kao da su ovo vještine koje bi trebalo možda malo više naglašavati kao one koje su potrebne.
2: Te vještine su iznimno važne za danas stvarno za svako zanimanje, a pogotovo, evo kako ste sad lijepo istaknuli, kod nas u pomorstvu, odnosno na brodu, ako govorimo tako o posadama, o pomorcima i hijerarhiji na brodu, koja je tamo vrlo jasna i vrlo, vrlo razgraničena. Pa mi zaista pokušavamo kroz kurikulum, što se tiče prije diplomskog obrazovanja, to za nautičare, brodostrojare, elektroničare, znači one koji se pripremaju za brod, da kroz određene predmete zaista i steknu ova znanja, odnosno steknu ove vještine. Naravno, daleko je teorija od prakse, ali makar da nam se da nekako osnovno. Isto tako, po pitanju pomoraca, danas zaista postoji niz treninga koji pomorci obavljaju, a upravo vezano, evo, za ovo što ste rekli.
1: Zbog automatizacije, digitalizacije, novih tehnologija koje ste vi spomenuli, sve se nekako jako ubrzano u tom našem pomorskom sektoru mijenja. Pratimo li te trendove dovoljno? Sad sam se možda malo odmaknula od ove teme soft skillsa, ali u smislu obuke, edukacije nekakvih budućih pomoraca?
2: Pokušavamo. Iznimno je teško jer mi nismo developeri, mi ne razvijamo tehnologiju, mi smo oni koji je koriste. Pokušavamo evo koliko god možemo da unutar studijskih programa približimo svu tu tehnologiju i da se one nekako počinju koristiti. Evo, znate, kod nas onaj poznati VR laboratorij, kao je to jedan alat za učenje, ali ja sam sigurna da će on postati alat za rad. Mm-hmm. Ne za 2 godine, ali za jedno 10 do 15 godina, ja ne vidim problem u tome, uz umjetnu inteligenciju i sve ono što se događa. Mislim da će se dugoročno zaista mijenjati narav posla, način izvođenja tog posla i tako dalje. I mi mislim to i za brod i za zapravo nekakvu kopneni dio. Tako da mi pokušavamo to pratiti koliko možemo. Nisam uvijek baš i najzadovoljnija kako to ponekad ide, ali mi smo jednostavno kao obrazovanje, nama treba dosta vremena da nekako integriramo, a pretpostavka svega je da su i naše osoblje, odnosno naši nastavnici, naši profesori zapravo educirani.
1: Da, ipak je dosta vezano uz ovu našu temu, jer i dalje je čovjek taj koji će, taj ljudski faktor će uvijek biti potreban. Na kraju krajeva netko mora snositi
2: odgovornost.
1: Za sad
2: robot još uvijek ne može.
1: I onda se vraćamo na naše vještine o kojima smo razgovarali i zatvaramo krug.
2: Upravo tako, mislim da tu ljudski faktor će uvijek ostati, mislim to nema uopće govora o tome, odnosno ne želim niti razmišljati o drugim scenarijima, evo da budem iskrena, tako da edukacija, trening, kontinuirano učenje, mislim da je to danas zaista obilježje svakog zanimanja, a pomoračkog pogotovo.
1: Najljepše vam hvala na razgovoru za Pomorsku večer. S nama je bila dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci, Ana Perić-Hadžić. Još jednom hvala najljepša.
2: Hvala vama na pozivu.

0: Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do srijede u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljaju o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije. Skup je u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija najavio glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo Igor Vio.
1: U Dubrovniku u poslijediplomskom središtu danas je počeo i sve do srijede se održava tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. O temama ovogodišnjeg skupa koje organizira Hrvatsko društvo za pomorsko pravo razgovaramo s glavnim tajnikom, profesorom doktorom Igorom Viom, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobrodošli u Pomorsku večer.
2: Puno vam hvala, bolje vas našao.
1: Evo, recite mi koje su sve teme zapravo na dnevnom redu dana pred nama.
2: Evo, drago mi je što već 7. godinu za redom organiziramo naš znanstveni skup International Maritime and Transport Law Conference. Znači, uspjeli smo održati taj kontinuitet čak i u onim vremenima pandemije korone. Ove godine imamo preko 40 sudionika. Među njima su zaista vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva. A raspravljat će tijekom ova 3 dana o raznim pitanjima koja se zaista izravno tiču brodarskih kompanija, drugih subjekata pomorske industrije. Teme su primjerice zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata, primjena umjetne inteligencije koja evo svugdje uzima maha pa i u pomorskom transportu, zatim upotreba autonomnih brodova, znači brodova bez ljudske posade, koji naravno lako je zamisliti koliko povlače potrebe izmjene pravnih propisa, jel, i međunarodnih i nacionalnih, ako imate brod koji nema posadu. Zatim naravno zaštita morskog okoliša od onečišćenja s brodova, radno-pravni odnosi pomoraca, primjena Međunarodne konvencije o radu, te novi propisi koji su usvojeni, primjeri sudske prakse, dakle analiza sudskih presuda iz pomorskog i prometnog prava i razna druga.
1: Evo ja ako smijem dalje samo izdvojiti, ako sam dobro uspjela zapravo primijetiti, u izlaganjima će se obilježiti 100. obljetnica usvajanja Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o pomorskim privilegijama i hipotekama, pa zatim 50. obljetnica Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine i to nije sve, je li tako?
2: Tako je. Znači, to su 2 konvencije koje su zaista stupovi pomorskog prava, naime područja koja su vrlo bitna u pomorskom pravu. Prva se tiče vrlo važnog pokušaja da se na međunarodnoj razini unificira, jel, do tada različita pravila koja se odnose na založna prava na brodu, znači to su privilegije i hipoteke. 26. znači prije 100 godina je bio prvi takav pokušaj, još je kasnije su slijedili još neki, i konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, jer pomorstvo je specifično po tom institutu ograničenja odgovornosti brodara, i eto 76. je usvojena od strane IMO-a ta važna, često mi zovemo kraticom LLMC, znači Limitation of Liability for Maritime Claims, a uz nju je usvojen i protokol 1996. tako da i tu pada L30. godina, tako da će 2 naša istaknuta keynote speakera, prvi je profesor emeritus Ridian Thomas sa Swansea instituta za pomorsko pravo, a drugi je profesor dr. Norman Martinez, direktor Međunarodnog instituta za pomorsko pravo na Malti. Oni će pokriti te 2 teme. A inače, danas smo otvorili pomorsko pravni skup sa posebnim kolokvijem, Mediterranean Maritime Law Colloquium. Posvetili smo ga još jednoj obljetnici važnoj, znači 50 godina od usvajanja Barcelonske konvencije i pripadajućih protokola, dakle prva verzija Barcelonske konvencije koja se bavi zaštitom okoliša i održivim razvojem Sredozemnog mora, usvojena 76. zatim je išla 95. druga unifikacija. Eto, pa smo skupili zaista vodeće stručnjake koji se bave baš tim užim područjem pomorskog prava, odnosno međunarodnog prava mora, koji su održali vrlo zanimljiva izlaganja uz bogate diskusije koje su uslijedile nakon njih, koje su pokrile razne aspekte, eto, nama vrlo važne zaštite Mediterana.
1: Evo, još su dva dana ispred nas. Spomenuli ste zaista zanimljive teme. Znam da su autonomni brodovi lani bili također jedna od tema. A umjetna inteligencija, kao što ste sami rekli, evo, svugdje je trenutno aktualna, pa i ovdje.
2: Da, to su eto utjecaj tehnologije koja često je, dakle, razvoj tehnologije je naravno brži nego što mi to možemo slijediti, pa naravno onda i pravnici donijeti odgovarajuće pravne propise. Mi smo imali, da vas korigiram, ne lani nego preklani, znači 2024. smo imali poseban kolokvij koji je bio posvećen baš autonomnim brodovima. Uh-huh. I drago nam je da je taj kolokvij i ta izlaganja su rezultirala s jednom publikacijom, dakle autori koji su tada držali izlaganja i neki drugi stručnjaci vodeći iz svijeta su se potrudili pa su pripremili odgovarajuća poglavlja, tako da smo izdali publikaciju Unmanned Vessels Emerging Challenges, dakle ono što nam slijedi kod buduće regulacije autonomnih brodova, i ta knjiga objavljena je kod uglednog međunarodnog izdavača Rutledge, Informal Law from Rutledge iz Britanije u svibnju ove godine, i evo iskoristit ćemo ovaj naš skup da promoviramo tu knjigu, to će biti u srijedu na dnevnom redu, dakle promocija te knjige koje smo urednici bili, kourednici, moja kolegica profesor Zuzana Peplovska-Dabrovska iz Poljske i moja malenkost.
1: Evo, ima li još nešto što bi vi osobno htjeli izdvojiti iz ovog bogatog programa za dane pred nama?
2: Pa mislim da smo dosta dobro pokrili ovo što možemo za sada kao najavu da. Za pomorsku večer koja ide danas da. U eter. A onda evo, nadam se,
1: pratit ćemo narednih dana,
2: tako je. Tijekom ovih dana pa ćete vi to u vašim budućim emisijama.
1: Možda još jedno pitanje za kraj, nekakav općeniti osvrt na godine, znači protekle. Ipak ste i sami rekli, ovo je 7. godina ovakvog jednog skupa u Dubrovniku, čim se tako već dugo održava, znači da ima i određenu težinu, je li tako, već i sami broj stručnjaka.
2: Da, možemo zaista biti zadovoljni da skup dobiva sve veći, što kažete, težinu, odnosno ugled, renome u svijetu, dakle zaista imamo vrhunske autore izlaganja. Sve više se širi krug potencijalnih sudionika iz sve većeg broja zemalja. Cilj nam je dobiti ne samo, prošle godine smo imali jednog uglednog profesora iz Sjedinjenih Država, naravno zbog troškova koje povlače sudjelovanje puno je naših kolega iz Europe, ali evo imamo i jednog profesora, lani je bio iz Japana, iz Kine, dakle pokušavamo zaista biti globalni skup koji će okupiti vrhunske stručnjake iz cijeloga svijeta. Cilj nam je također promovirati suradnju, to smo evo počeli ove godine svojim kolokvijem o Barcelonskoj konvenciji, dakle jedan poseban naglasak na suradnju obalnih država Mediterana koje su članice EU, koje nisu članice, dakle i sa europskih i afričkih i levanskih obala, dakle nekako promovirati tu suradnju za koju je zainteresirana i Europska komisija, pa se nadam nekako da će i komisija podržati taj naš skup i dozvoliti, ajmo reći tako, da se on također etablira kao jedan kontinuirani doprinos.
1: Evo, dakle, skup o međunarodnom pomorskom i transportnom pravu koji se ovih dana održava u poslijediplomskom središtu u Dubrovniku za pomorsku večer najavio je glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesor dr. Igor Vio. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
2: Hvala vama i pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: USKOK je zbog interesa javnosti objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Iz instituta su napomenuli da što se tiče Gospića nije riječ o vodi iz slavine, nego o podzemnim vodama koje će se nastaviti pratiti. Novi je problem nastao i s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća kod silosa u Gospiću, jer su se nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić pobunili građani. Prilog Ivane Šubarić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Objavljeni nalaz komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Samo potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji uz to zakopan tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Ta su izvješća dio cjelovitih izvješća koje su već ranije bila objavljena. Mi pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucije dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. Razmatra se i mogućnost da se zakopani otpad izmjesti na neko državno zemljište gdje će se napraviti trijaža. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, mi smo spremni blokade napraviti, a sad ćemo vidjeti ko je jači taj kvači. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Znači, zakopavali, pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema. Ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila i spalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić. Vidović.
8: Mislim da je logična reakcija Državnog odvjetništva koje je objavilo nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
9: I ovo je nepovratna šteta. I za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
3: Zvonimir Troskot iz Mosta poziva pak glavnog državnog odvjetnika da utvrdi odgovornost cijelog institucionalno-političkog lanca koji je omogućio ekološku katastrofu.
0: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Od 1. lipnja do 31. kolovoza suša je nanijela veliku štetu poljoprivredi u najistočnijoj hrvatskoj županiji, no najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su miris paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti i hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja, na jugu je stanje danas bilo lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić. Nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
10: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
11: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se plinova sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati.
0: Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba, nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada kasno poslije podne ostao bez struje. Zbog nestanka struje od Kvaternikova trga prema Dupcu nastao je zastoj u tramvajskom prometu. Uzrok je bio kvar na trafostanici Dubec.
1: Kronika dana.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi te mnogi ministri i političari. Europska komisija poručila je tek i to putem glasnogovornice da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu. Takvom reakcijom Europske unije vrlo je nezadovoljan premijer Andrej Plenković, koji je komentirao i da to što na ispraćaju nije bio srbijanski predsjednik Vučić ne mijenja smisao onoga što smo vidjeli iz Beograda.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još je oštrije prema stavu Brisela o pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Ocijenilo ga je sramotom za cijelu Europsku uniju. Citiraju izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho, koja je rekla: "Čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo." Na što Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjeća da je 5 ministara srbijanske vlade sjedilo u prvom redu na pogrebu, da su osuđenom ratnom zločincu odane vojne počasti, te da je njegovo tijelo iz Haga prevezano zrakoplovom srbijanske vlade. U objavi na X-u ministarstvo BiH označilo je Ursulu von der Leyen, Kaju Kalas, Martu Kos, te službeni profil Europske komisije uz upit: jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?
0: I svjetski mediji javljaju da je Ratko Mladić pokopan s najvišim počastima, iako službeni Beograd tvrdi da se nije radilo o državnom ispraćaju. New York Times podsjeća i da su osuđenom ratnom zločincu, poznatom kao bosanski krvnik, počasti odali uniformirani vojnici, predsjednikov sin i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dodaju i da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nekoć bio Mladićev zagovaratelj. BBC prenosi Porfirijeve riječi da srpski pravoslavni narod prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost. Reuters navodi da je ispraćaj bio jedan od najvećih javnih sprovoda u Srbiji od pada komunizma, što pokazuje koliko pobornika Mladić i dalje ima među Srbima, unatoč presudama za ratne zločine.
1: Kronika dana.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Predsjednik Ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Edoklan i ratar Matija Brlošić:
12: teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može ići samo nazad, a ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta, ne znam ni ja kako ćemo dalje. Sad kad ta cijena ode gore ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
13: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje stotinjak i više hektara i ima farme, to je njima niza do podne. Dakle, nama je problem samo ograničenjem. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINE ili putem digitalne platforme e-Riznica te aplikacije m-Riznica, i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
2: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
14: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
15: Marino. Što će ti biti najdraže raditi u školi?
16: Pisati.
15: Što će ti biti ono najgore u školi?
16: Da će se neki govori ružna rič.
17: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
15: Šta se najviše veseli?
17: Matematici. Čitanje. Svašta.
14: I u Osijeku jednake emocije.
18: Biću dobro i jedva čekam školu.
19: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
20: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
21: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
14: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
4: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
6: Radoje me ekipa, brine me škola, ocjene i to.
22: A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
14: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
23: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres.
24: Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
25: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
26: Iskreno, ljeto je faka dojadilo više. Nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
14: Resorni ministar Radovan Fuchs.
27: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori. Ajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama. Koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
14: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
28: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
14: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
29: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
14: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
0: Na 20 zagrebačkih fakulteta i u rektorat sveučilišta jutro su stigle anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Svi su iz grada bili evakuirani, a policija je protiv

0: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu, odnosno 39 mjesta u parlamentu, no natpolovična većina potrebna za sastavljanje vlade je 42, što znači da im nedostaju 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. Ipak ključnu ulogu u ovom trenutku mogao bi imati savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Maštruko.
1: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima savez Sare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omoguće potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske-Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
2: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj-Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak shvatiti. Ako taj rezultat nije mandat za vladanje, što onda jest?
1: Lijevi BSV, koji je AfD-u blizak kada je riječ o kritici politike sankcija Rusiji, koje su podignule cijene i njemačkoj industriji potrebnih energenata i ograničavanju migracija, pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade, koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Savezni kancelar Friedrich Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
3: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
1: Merz je istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija, odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna. Na nedjeljnim izborima u Saskoj-Anhaltu izlaznost je bila rekordna, veća od 80%, što dokazuje duboku podijeljenost, ali i angažiranost pristaša kako krajnje desne stranke koja obećava promjene, tako i političkoga centra.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Prije toga Trump je predložio preimenovanje Savezne države Novi Meksiko, što su lokalni dužnosnici odbili. Američki predsjednik posljednjih mjeseci više puta iskorištavao zemljopisne karte i preimenovanja kao dio svojih političkih poruka, uključujući i preimenovanje Meksičkog zaljeva u Američki zaljev.
2: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
0: Latvija planira uvesti carinu od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije, najavio je premijer države. Latvija i Litva razmatraju i mogućnost zaustavljanja tranzita ruskoga žita kroz svoje luke, nakon što je Moskva povećala izvoz tim putem. Visoke carine ili zabrana dodatno bi otežale ruski izvoz, osobito nakon što su zbog ukrajinskih napada otežane pomorske rute preko Crnog i Azovskog mora. Rusija je prošla sezone tim rutama izvezla više od 46 milijuna tona žita, odnosno oko 90% ukupnog pomorskog izvoza.

0: U Italiji najtoplije ljeto u posljednjih 75 godina. Prosječna temperatura bila je 24,3 stupnja, a kolovoz je bio najtopliji otkad se provode mjerenja. I ostali dijelovi Europe ovog su ljeta bilježili rekordne temperature uz suše i šumske požare. Upravo zbog prirodnih katastrofa švicarska kompanija Swiss Re procjenjuje da bi gubici ove godine mogli dosegnuti 320 milijardi dolara. Sve su veći problem ekstremne vrućine i šumski požari, a dodatni rizik donose geopolitičke napetosti i poremećaji u opskrbi.
1: Sport. Sanja Žigir Frljuk.
2: Za dva tjedna izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić okupit će prvi put u novom mandatu reprezentativce uoči novog izdanja Lige nacija. Bilić je danas predstavio popis igrača za koje se odlučio. Opširnije Marko Šivak.
3: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je tri put razgovarao s Lukom Modrićem.
4: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
3: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. Olivaković u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
4: Po meni o reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
3: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s trojicom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
4: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
3: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
2: Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača. U četvrtfinale ženskog turnira plasirala se Ruskinja Mira Andrejeva, pobjedila je Anastasiju Potapovu 2-1 u setovima, a dalje je prošla i olimpijska pobjednica iz Pariza, Kineskinja Qin Wenzheng, koja je bila bolja od osme nositeljice Ige Świątek 7-5, 6-3. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
1: Vremenska prognoza.
5: Krunoslav Mikic.
6: Ponedjeljak je bio uglavnom sunčan, samo je ponegdje tijekom dana bilo male i umjerene naoblake. Vjetar je bio uglavnom slab, samo ponegdje umjeren jugoistočni na području Slavonije i Baranje. Na moru je u noći ujutro ponegdje puhala bura, lokalno podno Velebita i na krajnjem jugu imala je jake udare, a sredinom dana i poslije podne ponegdje je bilo slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske bila od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Većinom vedro i tijekom večeri i noći, međutim u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje očekuje se prolazno jače na oblačenje koje može donijeti u drugome dijelu noći poneku kap kiše, ponajprije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno umjerena naoblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice na istoku umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Ujutro uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17 u kontinentalnim predjelima te od 20 do 25 celzijevih stupnjeva na moru. Najviša dnevna temperatura u većini se krajeva Hrvatske očekuje između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
5: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Mateja Ištuk i Sanja Cota.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

I večeras u Pomorskoj večeri provjeravamo gdje su i kamo plove brodovi domaćih brodarskih kompanija. Pozicije brodova dobili smo od sljedećih brodara: Atlantske plovidbe, Korkire Shipping i Alfa Adriatica. Krenimo s brodovima Atlantske plovidbe. AP Argosi nalazi se u luci Muara Satui u Indoneziji, AP Astarea u luci Mari Veles na Filipinima. AP Dubrava plovi prema luci Penang u Maleziji, dok AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Imperial nalazi se u luci Mejillones u Čileu. AP Jadran plovi prema luci Port Dickson u Maleziji. AP Kupari nalazi se u luci Iskenderun u Turskoj, dok je AP Petka na sidrištu ispred luke Mundra u Indiji. AP Lapad plovi prema luci Saldana u Južnoafričkoj republici, AP Revelin prema Naoshimi u Japanu, a AP Slano prema Qingdao u Kini. Slijedi kretanje brodova Korkira Shippinga. Saleh plovi prema Sinesu u Portugalu, gdje se očekuje 12. rujna. Bahijah plovi prema Haifi u Izraelu, gdje bi trebao stići 9. rujna. Es Aras nalazi se u Kartageni u Španjolskoj, dok je Ocean Swagman u Vila de Condeu u Brazilu. Kretanje brodova Alfa Adriatica. Od brodova za prijevoz suhih tereta Veruda se nalazi u Santosu u Brazilu. U tu je luku stigla 21. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 11. rujna. Stoja plovi prema Beiri u Mozambiku, gdje se očekuje 13. rujna. Punta se nalazi u Čitagongu u Bangladešu. U luku je stigla 3. a isplovljavanje je predviđeno 12. rujna. Od tankera Verige plovi prema Kini, Champion Pomer plovi prema Krishna Patnamu u Indiji s očekivanim dolaskom 28. rujna. Champion Pula plovi prema Port Huenemeu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi trebala stići 12. rujna. Champion Istra nalazi se u Kandla, luci u Indiji, ondje je stigla 26. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 9. rujna.

0: Sedam gradova i općina Gorskog Kotara dobilo je ugovore vrijedne oko 4,5 milijuna eura, namijenjene gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji. Novac će biti uložen u ceste, trgove te sportske i društvene objekte, prema potrebama svake lokalne zajednice. Projekti bi trebali biti provedeni do 2028. godine. Ugovore je u Ravnoj Gori dodijelila ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš-Žigman, koja je istaknula da je to samo dio ulaganja u razvoj Gorskog Kotara.
1: U okviru upravo politike ravnomjernog regionalnog razvoja imamo i ulaganja u brdsko-planinska područja i ulaganja u potpomognuta područja, te smo u proteklih 10 godina u mandatu ove vlade, dakle iz sredstava državnog proračuna, ovdje ne ubrajam čak i EU sredstva koja su značajnija, izdvojili kroz ove programe 16 milijuna eura. Također surađujemo i sa zemljama na bilateralnoj osnovi koje nisu članice EU, pa smo evo tako imali priliku i kroz program suradnje sa Švicarcima osigurati sredstva za osiguranje pitke, čiste i zdrave vode za područje Delnica, za područje Fužina, i ti se programi nastavljaju, dakle, i kroz drugi program sa Švicarcima.
0: Vijesti. Rekordan rezultat krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
2: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Oko 5000 ljudi prosvjedovalo je u Berlinu protiv krajnje desne alternative za Njemačku dan nakon njezine uvjerljive pobjede na izborima u Saskoj Anhaltu. Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput "fašizam nije alternativa" i "zaustavite naciste iz AfD-a, zaustavite rasizam i socijalne rezove", skandirajući "svi zajedno protiv fašizma". Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Moguće scenarije formuliranja vlasti u Saskoj Anhaltu i utjecaj jačanja FDA na njemačku saveznu politiku te posljedice za ostatak Europe u dnevniku HRT-a analizirala je politologinja Jana Luša. Ističe da nakon izbora postoje 4 moguća scenarija za sastavljanje pokrajinske vlasti.
3: Pa u politici je sve moguće. Ja trenutno vidim 4 moguća scenarija. Prvi je upravo ovaj da AfD koalira sa BMW-om i da dobije apsolutnu većinu, time formira vlast koja može onda suvereno vladati, donositi svoje zakone u pokrajini. Drugo je da se okupe sve ostale stranke koje bi time imale većinu, međutim to bi bila jako nestabilna manjinska koalicija, jako bi teško bilo uopće donijeti zajedničke politike. A treća je opcija, to su ovi žetončići kako ih mi u hrvatskom političkom životu zovemo, dakle da neki iz CDU-a glasaju, da nakon 3 kruga glasanja u parlamentu jednostavno se izglasaju novi izbori. To je ova zadnja 4. Opcija. Ja sam nekako sklonija ovoj prvoj.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović te Dinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede 4 utakmice u 11 dana, 2 s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, 1 s brončanim Englezima te Česima koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca.
5: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
4: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviše od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U sljedećim minutama govorimo o Titaniku, jedan od najvećih simbola pomorske tragedije, no u njegovoj priči postoji i važna riječka stranica. Naime, nakon potonuća Titanika u travnju 1912. godine, u pomoći je stigla Karpatija i spasila 712 ljudi. A upravo je Karpatija gotovo desetljeće redovito povezivala rijeku, tadašnju Fiume, s New Yorkom. Tu vezu ponovo otkriva izložba Titanik Karpatija, koja se nakon 14 godina vratila u rijeku. Uz priču o samoj tragediji govori o hrvatskim pomorcima i putnicima, stradalima i preživjelima, te obiteljima čije su sudbine ostale vezane uz dva slavna broda. Izložba je postavljena u multimedijalnom prostoru Srce knjižare VBZ na Riječkom Korzu, a priču nam o njoj donosi Albert Petrović.
2: Izložba je prvi puta priređena na 100. godišnjicu tragedije, dakle to je moralo biti 2012. Od tada je prošla dosta mjesta, dosta država u Europi i vratila se nakon 14 godina opet doma. Mi razgovaramo s autorom Nikšom Mendešom iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke. Došao sam onako proletiti samo informativno vidjeti izložbu, očekujući da će to biti još jedna od, ajmo reći, uobičajenih izložaba, jel, kakvi znamo vidjeti, bez nekih zanimljivih detalja. Međutim, kad sam pogledao na sat, na kraju vidio sam da sam ostao puni 45 minuta i rekao, je li to moguće? Dakle, jednostavno, ako krenete od početka, od samog početka, od onog preskazanja tragedije koje se dogodilo na kraju stoljeća u onom romanu, i krenete po tim sudbinama, jednostavno vas zavuče to.
3: Tako je. Pa eto, taj roman o jednoj futurističkoj katastrofi, jednog putničkog parobroda je na neki način dosta toga u biti predvidio. Čak i neki detalji su slični sa pravom nesrećom i pravim potonućem. Da, kao što ste rekli, za našu rijeku je u biti od enormne važnosti brod Karpatija i sva ta priča koja je u biti onda povezana sa njom kao brodom koji je u principu koji je spašavao putnike i članove posade sa Titanika, ušao u povijest kao možda u tom vremenu najznačajniji parobrod, a inače je imao svoju redovitu liniju još tamo 1903. prema New Yorku, znači iz Rijeke prema New Yorku, koju je uspostavila kompanija Cunard Line, da bi na neki način konkurirala i austrijskom Lloydu, i White Star Line kao drugoj toj velikoj britanskoj kompaniji koja je naručila gradnju tih velikih gigantskih parobroda, znači pored ovoga Titanika i još njegovi blizanci, Olimpik i Britanik.
2: Mm-hmm. Imamo, što se tiče Karpatije, oprostite što vas prekidam ovako, kad ste već to spomenuli, čini mi se pismo jedne naše putnice na Karpatiji koja priča o tome kako su krenuli u spašavanje, ili kako će zbog toga kasniti, jel?
3: Da, ona je u stvari napisala jednu razglednicu, ali također imala je svoj jedan dnevnik gdje je koliko je uputila u Hrvatsku, znači ona je iz Slavonije u biti porijeklom i gospođa Marija Bartovski koja se zaputila se još krajem prethodne godine, znači 1911. u Ameriku, jer je htjela naprosto vidjeti da li može, znači da li se može omogućiti neki bolji kvalitetniji život i obitelji i njoj samoj. Međutim, nakon par mjeseci se ipak odlučila za povratak i onda je u travnju 1912. baš bila na Karpatiji kada se to dogodilo, kada se dogodila ta tragedija.
2: Da, imamo i druge neke pojedinačne sudbi. To je ono zapravo što najviše ljude zanima. jer ovo drugo su ipak samo nekakve brojke, jel, koliko je ljudi poginulo, statistika ove pojedinačne sudbine kao i u filmu, u ostalom ne bi bilo
3: da.
2: Filma, jel, bez DiCapria i Kate Winslet, tako imamo i priče živih ljudi. I ono što je meni bilo jako zanimljivo, u filmu imamo neke muškarce koji se na Titaniku nisu ponašali baš muški, jel? Imamo onoga koji na prevar ulazi u brod sa ženama i djecom.
3: A to je bio čuveni brodovlasnik Ismej, u biti on se mm-hmm. provukao jedan od tih čamaca, naravno i neki od ovih časnika brodskih su istali, oni su nekako i po zadatku morali u biti ući u te čamce. Ali kažem, bilo je naravno te i pripadnika te prve klase putnika najbogatijih koji su u biti u nekako u najvećoj mjeri i spašeni jer su bili u najboljoj poziciji možda da nekako da ih se više spasi nego ovih nažalost iz treće klase putnika koji su bili na onim najnižim palubama. Trebalo mi je puno više vremena uopće da dođu gore na vrh palube, glavne palube i da počnu ulaziti u te čamce.
2: Ali mislio sam na svjedočenja onih putnika koji su tvrdili iz početka da su se spasili skokom u more, a na kraju se ispostavilo drugačije, da su se ipak ukrcali u čamac broj 15.
3: Jedan od njih je bio i taj naš Nikola Lulić Draja iz okolice Perušića rodom, koji je isto tako spektakularno pričao. On je jedan od tri osobe naše iz Hrvatske koje su se spasile. On je pričao kako je isto skočio u more, u principu zajedno sa jednim mađarskim putnikom zgrabio jednog dječaka i doplivao do čamca, ali je u principu on puno jednostavnije ušao normalno u čamac i malo je onda to možda preuveličao kasnim tim svojim pripovjedanjima taj događaj. Mm-hmm. Pored njega su još naravno tu je gospođa Mara Osman Banski iz okolice Čazme, ona je u biti odlazila mužu u Ameriku, a treći je jedan gospodin iz okolice Siska. U principu on je bio inače vojno lice dugo godina, kasnije je se, nakon što se prestao biti u vojnoj službi, odlučio se isto za put u Ameriku i uspio je, kažem, od tih 30 putnika iz Hrvatske, on je bio taj treći, znači Ivan Jalaševac.
2: To je taj koji je ipak priznao da je ušao
3: to se zna da on je ušao baš u broj 15, čamac broj 15 kao i Mara Osman, a i ovaj Nikola Lulić, s tim da je Nikola Lulić naravno malo to više opisao i dodao tog materijala, ajmo reći, da što se tiče spašavanja.
2: Središnje mjesto na izložbi zauzima replika spasilačkog pojasa Skarpatije.
3: To je
2: zaslužan Josip Car, je li tako?
3: Za to je zaslužan Josip Car, ne za repliku, nego za pravi.
2: Da.
3: Pravi pojas koji se nalazi sad u našem izdvojenom prostoru, pošto mi trenutno nismo više smješteni u Guvernerovoj palači radi njene obnove.
2: Vrijedan predmet, čini mi se da ih jako malo ima, zapravo tri, koliko ih je ostalo uopće?
3: Ne, ostalo ih je 12. Se zna da ih je 12 u svijetu, a inače ovo je donedavno bio jedini u Europi, ovaj naš. Ne znam, eto, imali ste možda mogućnost čuti pred nekih malo više od mjesec dana, jedan je prodan u Velikoj Britaniji, da li u Liverpoolu i negdje slično, a ostali su u Sjevernoj Americi, znači ovaj ostatak prsluka.
2: Zato kažem, morate ga dobro čuvati, vrijedna stvar. Dobro, još samo na kraju, isto što mi je zapelo onako za oko na izložbi, a sjećajući se filma Titanic, jer mislim da nakon tog filma više ništa nije isto što se tiče sjećanja, iako i prije toga je postojali su ljudi, kako se zovu, titanikolozi, jel tako?
3: Da.
2: Koji proučavaju tu nesreću, tu tragediju legendarnu. Dakle, jedna od stvari koje su prigovarali filmu kao apsolutno nerealnu i nemoguću je da DiCaprio i Kate Winslet, znači putnik sa trećeg razreda i putnica prve klase, se nikako ni u teoriji nisu mogli sresti.
3: Da, to je i prikazano. Evo, ja bih vam samo napomenuo da postoji i jedan raniji film, u stvari čak dva. Znači, jedan je iz 1979. godine u kojem čak od poznatih glumica glumi mlada Helen Mirren u to doba. A on je ona u tom filmu koji je 79. godine se baš vidi ta razlika između prve, druge i treće klase putnika i da se kako se oni uopće ne mogu ni sresti, ni miješati, ni ništa, za razliku od ovog Kamerona ovog filma. Mm-hmm,
2: da.
3: A još jedan stari iz 50. godina koji je baš isto u biti na neki način potaknuo tu povijest prekazivanja samoga Titanika.
2: Mm-hmm.
3: Eto što se filmova tiče, kaže.
2: Da. Dakle, da, činjenica. Ta priča je bila moguća samo na filmu, jel? Ali,
3: da,
2: dobro.
3: Da.
2: Dobro.
3: Kažem, ali u ovom drugom, ovom u biti iz 70-ih, baš se vidi ta diferencijacija između ljudi, što je u Cameronovom ipak malo, ajmo reći, nekako ublaženo u nekom smislu.
2: Uh-huh. A vjerujem da ste čuli ono, jel, kad kapetan kaže putnicima imam dobru i lošu vijest, loša, udarili smo u santu i potonut ćemo, puno će nas izginuti, a dobra, dobit ćemo 13 Oscara, jel? Ili koliko već nekad u budućnosti, ali da ne pričamo o šali, još samo na kraju taj legendarni orkestar, tamo su izloženi članovi benda, jel, kako se kaže,
3: da,
2: članovi
3: da,
2: orkestra,
3: na jednom
2: koji su zapravo svirali, što je zapravo sviralo. Ne podudaraju se svjedočenja o tome.
3: Da, jedna je od tih pogotovo ovih zadnjih melodija, ona je u biti prikazana i u filmu i mislim da i ona je stvarno bila zadnja svirana bliže tebi, u tom, nisam sad možda točno naziva, ali u tom smislu. Često se spominje o različitim izvorima, da li je bio repertoar ovaj ili ona, i kažem, svaka pisani izvor donosi svoje napomene, tako da nisu ujednačeni ipak u tome, ali postoji ipak nekakav repertoar koji je zapisan. Sad, koliko su se oni njega točno držali po tom redoslijedu s obzirom na situaciju koja je vladala u Brodu, to je pitanje.
2: Niksa, ja ću vam zahvaliti za kraj. Niksa Mendeš, autor izložbe.
3: Hvala i vama, pozdrav.

0: I za kraj vodimo vas u Betinu na otoku Morteru, u muzej betinske drvene brodogradnje, jer tamo je otvorena izložba posvećena Šimi Šandriću, jednom od ključnih ljudi u povijesti tamošnje brodogradnje. Kao tehnički direktor betinskog škvera, Šandrić je 50. godina prošloga stoljeća sudjelovao u njegovu usponu i proizvodnji drvenih jahti i ribarskih brodova za svjetsko tržište. A njegov je profesionalni put bio povezan i s Rijekom i Martinšćicom, gdje je stjecao znanja koje je poslije prenio betinskim kalafatima. O Šandriću i njegovoj ostavštini govori kustosica Kata Šikić-Čubrić, a u prilogu ćemo čuti i njegova sina Vilija Šandrića, koji pak otkriva kako su za buduće generacije sačuvani vrijedni nacrti i šablone brodograditelja. Prilog je pripremio Zoran Vukičević.
1: Šime je rođen 1922. godine, odrastao je nažalost bez oca koji je preminuo prije njegovog rođenja i on je zapravo brodograditeljski zanat upoznao u djetinjstvu u obiteljskom škveru Uroda. Uz djeda Benjamina, ujaka Ljubomira. Tamo je stekao praktično znanje o gradnji brodova i zapravo godina koja je obilježila njegovo sazrijevanje je bilo vrijeme odsluženja vojnog roka u Martinšćici kraj Rijeke 1950. godine, kad se on prvi put susreo s nacrtima i tehničkom dokumentacijom za veće i manje brodove. Zanimljivo je također naglasiti da on svoje znanje, odnosno svoje to projektansko znanje nije stekao na formalni način kroz institucionalno obrazovanje, već se on samo obrazovao na način da je samostalno kroz praksu, promatrajući druge, učeći iz knjiga, došao do toga da je razvio veliko znanje koje je povezao s praktičnim iskustvima brodograditelja. 53. godine je započeo njegov put na brodogradilištu, 56. je postao poslovođa novogradnje, a od 63. pa sve do umirovljenja, 81. godine je bio tehnički rukovoditelj. To su bile te zlatne godine škvera, druga polovica 50. godina, 60. i onda tamo početkom još 70. isto, zapravo kroz cijele 70. Tu bi istakli samo par nekih nacrta, odnosno projekata Valkirija 1960. godine, projekt koji je prvi njegov samostalni projekt, to su bile jedrilice za američko tržište, u to vrijeme nešto novo i nešto vrlo, vrlo tehnički zahtjevno. Također u izložbi Alžirske koče 1965. godine radilo se o pet velikih ribarskih brodova dužine preko 20 metara i putem firme Brodo Impex dopalo je da napravi te brodove. I zašto su oni važni? Zbog toga što su oni bili namijenjeni duboko morskom ribolovu na Atlantiku, bili su opremljeni opremom koja je bila u to vrijeme nešto najsuvremenije što je moglo postojati. Onda opet u to vrijeme su se gradili i za druge države, za Siriju, za Tunis. Zapravo je brodogradilište gradilo velike, velike i različite tipove brodova. Iza svih takvih projekata je bila ozbiljna tehnička priprema, razrada dokumentacije, organizacija rada, koordinacija različitih poslova. Međutim, kroz to cijelo vrijeme, mi smo to isto kroz izložbu željeli pokazati, njegovu brodogradnju doma. Znači, ulogu njegove obitelji u njegovom, kako bi rekla, brodograditeljskom i životnom putu. Znači, od same mladosti i života u Varošu, kasnije kad su se preselili na Gradinu, Šime je konstantno gradio brodove. Tu mu je bila najveća pomoć njegova supruga Neđa i on uz njezinu pomoć izgradio je kući isto još 16 brodova i 17 koji još u baraci čeka bolje sutra, bolje dane. Da, njegova su sjećanja bila jedan od važnijih izvora u vremenu kada smo tek počinjali sustavnije prikupljati i bilježiti povijest brodogradnje u Betini.
2: Sjećajući se tih primitivnih, ajmo reći, kopirnih uređaja, znači 53. godine, 4. na škver. To su bili jedan običan okvir koji je kao okvir za slike, malo većih dimenzija, negdje A0 format, sa šperpločom, možete ga vidjeti tu originalno u muzeju. Na to staklo bi se stavio paos, tuširani paos, preko njega ozolit, ovaj papir fotosenzibilni, jel? To se sve radilo na Kotoraci, na taraci stare kuće u Varošu. Zatvoreno skroz, jer se to moralo raditi kao u tamnoj komori. Nakon toga kad bi se taj nacrt stavio i ozoli preko toga, trebalo se naglo otvoriti vrata, izaći na sunce. Ako je sunce bilo jako, dovoljno je bilo 10 sekundi, možda čak i manje, da se taj nacrt osvjetli. Nakon toga, tu su trebala dva čovjeka, odnosno ili mater ili ja, koji su mu pomagali oko toga. Nakon toga bi se to dovelo ponovo unutra, skinilo, zamotalo i stavilo u jednu kutiju. Ako je 5 kopija, 5 puta bi se taj postupak ponavljao. Nakon toga bi se stavila čašica, odnosno pjatić sa amonijakom, koji bi preko noći napravio svoje. Jel? Sutra da bi ti nacrti bili gotovi. Jel? Svaka faza je imala neki brod ili projekat koji bi se, on bi o njemu često pričao. To je interesantno. Gajeta od 6,5 metara za jezera. On, stric, znači brat Nikola i ujac Ljube, napravili su tu gajetu u 21 dan. 1. prosinca je ugovorena, a za badnjak te iste godine su dobili lignje za večeru ulovljenu na toj gajeti. To je jedan period bez ovih pomagala što danas ima. Znači, svih mogućih blanja, pila, kombinirki, ovoga, onoga. Sve je to bio ručni led. Ali za 3 tjedna se napravio brod. Naravno, nije to brod bio ovakvih karakteristika danas. Ona se mazalo blakom, jel? Nije bilo Venecijani, Internacionali, šta ja znam, tip boje, jel? A onda posebno je bio ponosan na taj projekt Valkyrie. To je nakon Vikinga koji su taj Brodolympex dao za originalni nacrt od jednog Williama Gardena, projektanta iz Amerike. Kad su napravili seriju tih brodova, ti brodovi su bili na sajmu u New Yorku 58. Postoje prospekti iz tog vremena. Postoje ugovor iz 60. gdje je Šime direktno za njih, jer je to bio jedini način, napravio komplet nacrta za linije, građevni plan, glavno rebro, opći plan, plan jedara, balastnu koblju, sve komplet. Doduše, originale nemam, ali imam sve kopije iz tog doba. Napravljeno je negdje 40 tih jedrilica u to vrijeme. A onda su došle ove alžirske koče. Tu je bio ogroman posao, tu su se zaposlili i puno ljudi je bilo tu. Imamo spiskove, recimo, konkretno radnika koji su bili tada u škveru. To je njemu želja bila najzadnja, da se obrazovanje za te kalafate ponovo uvede ovdje. Međutim, to je neispunjena želja i danas ovih ljudi koji su zahvalni, koji su omogućili da se ovaj muzej napravi. Sve je manje više napravljeno, ali ostalo je to obrazovanje kao još nerješeno.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirale za tonskim pultom Lucija Fanton, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. A tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. Počela je nova nastavna godina. U školske klupe sjelo je oko 443 tisuće učenika, među njima više od 36 tisuća prvašića. Povratak djece u škole znači i pojačan oprez u prometu. HŽ Infrastruktura i ove godine provodi akciju Vlak je uvijek brži, kojom upozorava na opasnosti prelaska pruge i željezničko-cestovnih prijelaza. Policija se pak akcijom Poštujte naše znakove posebno brine o sigurnosti najmlađih sudionika u prometu.
3: Pruga se prelazi samo na obilježenim mjestima, a to su ovakvi željezničko-cestovni i pješački prijelazi koji imaju polubranike, svjetlosno-zvučnu signalizaciju, znakove stop i Andrijin križ i mimoilazne ograde. Kada se polubranici spuste, nikada ih se ne smije zaobilaziti ili provlačiti se ispod, a to je ono što zapravo tijekom ovog jutra imali smo priliku vidjeti da ljudi često puta i rade. Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju.
4: Djecu smo slobodni upozoriti da obavezno koriste nogostup prilikom svojeg kretanja, da obavezno cestu prelaze preko obilježenog pješačkog prelaza i prije prelaska da se uvjere da mogu to učiniti bez opasnosti, odnosno da pokušaju ostvariti kontakt očima, dakle, sa vozačem koji će im potom dati znak rukom da su slobodni preći preko obilježenog pješačkog prelaza.
0: A prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34.
5: Vijesti.
0: Rekordan rezultat krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
6: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: a samo dan nakon pobjede oko 5000 ljudi prosvjedovalo je protiv AfD-a u Berlinu. Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Ratko Mladić, pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, pokopan je u Beogradu uz vojne počasti. Na pogrebu se okupilo više tisuća ljudi, među njima i mnogi srbijanski političari. Takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu izazvao je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i Briselu. Premijer Andrej Plenković nije zadovoljan reakcijom Europske unije.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kost, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
0: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog naveo je odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
7: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: NATO poručuje da presuda Ratku Mladiću potvrđuje važnost vladavine prava i kažnjavanja ratnih zločina. Dužnosnik Saveza podsjetio je na njegovu odgovornost za zločine nad civilima, uključujući genocid u Srebrenici. NATO ističe i da je Zapadni Balkan strateški važan, te poručuje da neće dopustiti novi sigurnosni vakuum u regiji. A pokop Ratka Mladića prije sjednice predsjedništva HDZ-a komentirali su ministri obrane i hrvatskih branitelja Ivan Anušić i Tomo Medved.
8: Potvrđujemo one naše sumnje i tvrdnje da Srbija nije odustala svoje politike, da Srbija dalje vodi politiku 90. godina, slavići čovjeka koji je jedini osuđen nakon drugog svjetskog rata ne zločin za genocid je neprihvatljivo potpuno.
9: Pokušali su retorički izbjegavati da to ipak nije ispraćaj na državnoj razini, ali od prvog trenutka, od njegovog dolaska u Beograd, pa evo sve do posljednjeg ispraćaja, vidimo da je tu itekako prisutna država.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve četiri utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović, Sedinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede četiri utakmice u 11 dana, dvije s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, jedna s brončanim Englezima, te Česima, koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca. Izbornik Bilić ističe.
12: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
11: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili četiri meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u tri tie breaka 7-6, 6-7 i 7-6. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, here. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Na basu!

Prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

0: Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani, jače! Aj, jače, je, je, je, je! Jače, mani, jače! Kažem jače!
1: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
2: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
3: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
4: USKOK je objavio rezultate vještačenja mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića, nezadovoljan premijer Plenković, oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
3: USKOK je zbog interesa javnosti objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Iz instituta su napomenuli da što se tiče Gospića nije riječ o vodi iz slavine, nego o podzemnim vodama koje će se nastaviti pratiti. Novi je problem nastao i s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća kod silosa u Gospiću, jer su se nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić pobunili građani. Prilog Ivane Šubarić.
5: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Objavljeni nalaz komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
6: Samo potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji uz to zakopan tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
5: Premijer Andrej Plenković.
7: Ta su izvješća dio cjelovitih izvješća koje su već ranije bila objavljena. Mi pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
5: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
8: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucija dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
5: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. Razmatra se i mogućnost da se zakopani otpad izmjesti na neko državno zemljište gdje će se napraviti trijaža. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
9: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, mi smo spremni blokade napraviti, a sad ćemo vidjeti ko je jači taj kvači. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Znači, zakopavali, pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
5: Premijer Plenković.
7: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema. Ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
5: Iz oporbe traže političku odgovornost. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
10: Mislim da je logična reakcija državnog odvjetništva koje je objavilo nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
11: Ovo je nepovratna šteta i za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
5: Zvonimir Troskot iz Mosta poziva pak glavnog državnog odvjetnika da utvrdi odgovornost cijelog institucionalno-političkog lanca koji je omogućio ekološku katastrofu.
4: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Od 1. lipnja do 31. kolovoza suša je nanijela veliku štetu poljoprivredi u najistočnijoj hrvatskoj županiji, no najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana.
3: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su miris paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti i hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja, na jugu je stanje danas bilo lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić. Nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
12: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
13: One vrijednosti koje su jučer zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se plinova sve u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku poladati.
4: Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba, nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada kasno poslje podne ostao bez struje. Zbog nestanka struje od Kvaternikova trga prema Dubcu nastao je zastoj u tramvajskom prometu. Uzrok je bio kvar na trafostanici Dubec.
2: Kronika dana.
3: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi te mnogi ministri i političari. Europska komisija poručila je tek i to putem glasnogovornice da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu. Takvom reakcijom Europske unije vrlo je nezadovoljan premijer Andrej Plenković, koji je komentirao i da to što na ispraćaju nije bio srbijanski predsjednik Vučić ne mijenja smisao onoga što smo vidjeli iz Beograda.
14: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
3: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još je oštrije prema stavu Brisela o pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Ocijenilo ga je sramotom za cijelu Europsku uniju. Citiraju izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho, koja je rekla: "Čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo." Na što Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjeća da je 5 ministara srbijanske vlade sjedilo u prvom redu na pogrebu, da su osuđenom ratnom zločincu odane vojne počasti, te da je njegovo tijelo iz Haga prevezano zrakoplovom srbijanske vlade. U objavi na X-u ministarstvo BiH označilo je Ursulu von der Leyen, Kaju Kalas, Martu Kos, te službeni profil Europske komisije uz upit: jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?
4: I svjetski mediji javljaju da je Ratko Mladić pokopan s najvišim počastima, iako službeni Beograd tvrdi da se nije radilo o državnom ispraćaju. New York Times podsjeća i da su osuđenom ratnom zločincu, poznatom kao bosanski krvnik, počasti odali uniformirani vojnici, predsjednikov sin i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dodaju i da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nekoć bio Mladićev zagovaratelj. BBC prenosi Porfirijeve riječi da srpski pravoslavni narod prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost. Reuters navodi da je ispraćaj bio jedan od najvećih javnih sprovoda u Srbiji od pada komunizma, što pokazuje koliko pobornika Mladić i dalje ima među Srbima, unatoč presudama za ratne zločine.
2: Kronika dana.
3: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Predsjednik CH ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan i ratar Matija Brlošić:
15: teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše naprijed dalje, može ići samo nazad, a ne naprijed. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta. Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
16: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje stotinjak i više hektara i ima farme, to je njima niza do podne. Dakle, nama je problem samo ograničenje. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
4: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINE ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica, i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
3: Za 443 tisuća učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
17: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
18: Marino.
19: Što će ti biti najdraže raditi u školi?
18: Pisati.
19: Što će ti biti ono najgore u školi?
18: Da će se neki govori ružna riječ.
20: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
19: Šta se najviše veseli?
20: Matematici. Čitanje. Svašta.
17: I u Osijeku jednake emocije.
21: Biću dobro i jedva čekam školu.
22: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
23: Družit ću
0: se i naučit ću nešto novo.
1: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
17: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
6: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
23: Raduje me ekipa, brine me škola, ocjene i to. A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo.
17: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
24: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres. Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
25: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
26: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više. Neke počela škola, bilo je i vrijeme.
17: Resorni ministar Radovan Fuchs.
27: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori. Hajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama. Koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
17: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
28: Nećete reći da su sve plaće rasle. A kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno, to je jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
17: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
29: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
17: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz Vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
4: Na 20 zagrebačkih fakulteta i u rektorat sveučilišta jutro su stigle anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Svi su iz grada bili evakuirani, a policija je protueksplozijskim pregledom utvrdila da su prijetnje bile lažne. Provodi se policijska istraga o dojavama. Svijet.
3: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu, odnosno 39 mjesta u parlamentu, no nadpolovična većina potrebna za sastavljanje vlade je 42, što znači da im nedostaju 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. Ipak ključnu ulogu u ovom trenutku mogao bi imati savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Maštruko.
30: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima savez Sare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omogućuje potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske-Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
4: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj-Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak

0: deo blizak kada je riječ o kritici politike sankcija Rusiji koje su podignule cijene i njemačkoj industriji potrebnih energenata i ograničavanju migracija, pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Savezni kancelar Friedrich Merz je umeđu vremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
1: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Merz istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija, odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna. Na nedeljnim izborima u Saskoj Anhaltu izlaznost je bila rekordna, veća od 80%, što dokazuje duboku podijeljenost, ali i angažiranost pristaša kako krajnje desne stranke koja obećava promjene, tako i političkog centra.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Prije toga Trump je predložio preimenovanje savezne države Novi Meksiko, što su lokalni dužnosnici odbili. Američki predsjednik posljednjih mjeseci više puta iskorištavao zemljopisne karte i preimenovanja kao dio svojih političkih poruka, uključujući i preimenovanje Meksičkog zaljeva u Američki zaljev.
3: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Latvija planira uvesti carinu od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije, najavio je premijer države. Latvija i Litva razmatraju i mogućnost zaustavljanja tranzita ruskog žita kroz svoje luke, nakon što je Moskva povećala izvoz tim putem. Visoke carine ili zabrana dodatno bi otežale ruski izvoz, osobito nakon što su zbog ukrajinskih napada otežane pomorske rute preko Crnog i Azovskog mora. Rusija je prošle sezone tim rutama izvezla više od 46 milijuna tona žita, odnosno oko 90% ukupnog pomorskog izvoza.
3: U Italiji najtoplije ljeto u posljednjih 75 godina. Prosječna temperatura bila je 24,3 stupnja, a kolovoz je bio najtopliji otkad se provode mjerenja. I ostali dijelovi Europe ovog su ljeta bilježili rekordne temperature uz suše i šumske požare. Upravo zbog prirodnih katastrofa švicarska kompanija Swiss Re procjenjuje da bi gubici ove godine mogli dosegnuti 320 milijardi dolara. Sve su veći problem ekstremne vrućine i šumski požari, a dodatni rizik donose geopolitičke napetosti i poremećaji u opskrbi.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
4: Za 2 tjedna izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić okupit će prvi put u novom mandatu reprezentativce uoči novog izdanja Lige nacija. Bilić je danas predstavio popis igrača za koje se odlučio. Opširnije Marko Šivak.
5: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još 7-oricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 put razgovarao s Lukom Modrićem.
6: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win

0: situation, ono što se govori u Engleskoj.
1: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. O Livakoviću u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
0: Po meni o reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini i isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
1: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s trojicom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
0: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
1: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
2: Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača. U četvrtfinale ženskog turnira plasirala se Ruskinja Mira Andrejeva, pobjedila je Anastasiju Potapovu 2-1 u setovima, a dalje je prošla i olimpijska pobjednica iz Pariza, Kineskinja Qinwen Zheng, koja je bila bolja od osme nositeljice Ige Świątek 7-5, 6-3. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
3: Vremenska prognoza.
4: Krunoslav Mikic.
5: Ponedjeljak je bio uglavnom sunčan, samo je ponegdje tijekom dana bilo male i umjerene naoblake. Vjetar je bio uglavnom slab, samo ponegdje umjeren jugoistočni na području Slavonije i Baranje. Na moru je u noći ujutro ponegdje puhala bura, lokalno podnove lebita i na krajnjem jugu imala je jake udare, a sredinom dana i poslije podne ponegdje je bilo slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske bila od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Većinom vedro i tijekom večeri i noći, međutim u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje očekuje se prolazno jače na oblačenje koje može donijeti u drugome dijelu noći poneku kap kiše, ponajprije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno umjerena naoblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice na istoku umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak te sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17 u kontinentalnim predjelima te od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva na moru. Najviša dnevna temperatura u većini se krajeva Hrvatske očekuje između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
3: Kronika dana.
4: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
3: Prvi program.
7: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
8: Hrvatski.
9: Dragi slušatelji, zašto su osnovne i srednje škole glazbene, a akademija je muzička? odgovor nije jednostavan. Krenemo od toga da i riječ muzika i riječ glazba u hrvatskom jeziku imaju svoje mjesto. Riječ glazba u hrvatski jezik uveo je Bogoslav Šulek, polazeći od riječi glas. Riječnici je definiraju kao umjetnost organizacije zvukovnog materijala ili kao umjetnost izražavanja tonovima, glasovima i šumovima. Muzika nije izvorno hrvatska riječ. Stigla nam je iz latinskog jezika u koji je pak uvezena iz grčkog. I dok joj najčešće značenje identično onom riječi glazba, riječ muzika ima i šire značenje, povezano s njezinim podrijetlom. Najprije je postojala samo kao pridjev u sintagmi muzike tehne, to jest umijeće muza. Kako je u svojem eseju Zašto samo glazba objašnjavao muzikolog Krešimir Brlobuš, to je upućivalo na uzvišeni božanski element glazbenog umijeća. Težnja shvaćanju sveopće harmonije uključivala je i matematiku, koja je najviša razina spoznaje, i harmoniju kao matematičke odnose među tonovima. Budući da je izravno hrvatska, u osnovnom značenju bolje upotrijebiti riječ glazba, ali glazbenik nije isto što i muzikolog. I eto kako bismo možda mogli odgovoriti na pitanje zašto su osnovne i srednje škole glazbene, a akademija muzička. Osnovnoškolci i srednjoškolci ponajprije uče glazbu, uče sve što je potrebno znati da bi što bolje svirali i pjevali. Na muzičkoj akademiji glazba se međutim studira šire od pukog ovladavanja umijećem izražavanja tonovima, glasovima i šumovima. Na nekim teorijskim smjerovima dapače to je samo u drugom planu, pa bi što se tih smjerova tiče akademija mogla biti i muzikološka. I još nešto, kad bi tko u imenu muzičke akademije i mijenjao muziku glazbu, i dalje bi mu ostala grčka riječ akademija.

0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Romer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Glas Hrvatske.
2: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

감사합니다. 감사합니다.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja €0,13, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od €2,17 po litri, a benzin €2,14. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih €2,02 po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta, poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale, niste sami.